бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воєш.

Світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти, тому ім'я твоє про.

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно, просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені

Господи, согрішив і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення єдиний, благий і милостивий, щоб ними я умолив Тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо і грізне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом. І стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до Твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалити.

І не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрозою на мене і зниж усе.

і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословене ти між жінками і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословене ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословене ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У далекій Японії, в місті Акіта, у 1973 році відбулися надзвичайні події, які католицька церква визнала як об'явлення Матері Божої. Вони сталися в монастирі сестер Євхаристії з черницею Агнесою Кацуті.
3: Агнеса, яка частково втратила слух, побачила, як із дерев'яної статуї Діви Марії почало виходити надприродне світло. Згодом вона почула голос Богородиці, який закликав до молитви, покаяння і жертви за грішників.
2: Багато людей у світі завдають болю Господу. Щоб його гнів не став ще більшим, моліться, Розарій, я та, що заступається.
3: Статуя тричі плакала, із очей текли справжні людські сльози. Згодом вона плакала іще 101 раз, і це було підтверджено науковими дослідженнями.
2: Одного разу з руки статуї з'явилася також кров, що символізувала страждання.
3: Ці об'явлення з'явилися у період духовної кризи, байдужості до віри і навіть загрози війни. Послання Закіти багато в чому перегукуються із Фатімою. Це заклик до навернення, молитви та довіри Божому милосердю. У 1984 році єпископ Джон Іто офіційно визнав надприродний характер об'явлень.
2: Акіта – це голос Марії до світу, що блукає. Поверніться до мого сина, поки ще є час.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Бачиш світанок – то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 11 жовтня. Сьогодні, 11 жовтня, згадуємо святого апостола Филипа, одного з семи дияконів. Є два святих Филипа. Апостол, один з 12, його пам'ять вшановуємо 14 листопада. І диякон, пам'ять якого свята церква обходить сьогодні. Святий Филип був родом з Кесарії Палестинської, мав жінку і 4 дочки, яким Господь дав дар проведіння. Не знаємо, коли Ісус Христос покликав його до числа своїх учнів, однак відомо, що він був одним з 70 і що апостоли вибрали його на диякона, другим після святого Стефана і другим серед семи дияконів. Коли після мученицької смерті святого Стефана юдеї почали переслідувати вірних, а Христові учні, окрім апостолів, пішли, втікаючи від ненависті фарисеїв, в сусідні землі голосити Слово Боже, тоді Филип диякон пішов у Самарію і там, в головному місті Севастії, став проповідувати Христову віру. Ось що розповідають про це діяння апостолів. Так і Филип, прийшовши в місто Самарію, проповідував їм Христа, а народ однодушно уважав на те, що Филип говорив, слухаючи його і бачивши ті знаки, що він чинив. Бо з багатьох виходили нечисті духи, що в них були, і вони кричали голосом великим, і сила паралітиків та кривих видужувала. Радість же була велика в тім місті. А був перед тим у тому місті один чоловік Симон на ім'я, що займався чаклунством і дивував люд самарійський та видавав себе за щось велике. За ним усі від найменшого до найбільшого слідом ходили, кажучи: «Цей чоловік – сила Божа, що її звуть великою». Отож, вони до нього були уважні, бо він довго дивував їх чарами своїми. Так як повірили Филипові, що звіщав їм Царство Боже і ім'я Ісуса Христа, хрестились чоловіки і жінки. Увірував тоді і сам Симон, і охрестившись, перебував з Филипом, а бачивши знаки і великі чуда, що робились, дивувався. Довідавшися, що Самарія прийняла Слово Боже, апостоли, які були в Єрусалимі, послали до них Петра і Йоанна. Ці прийшли і помолилися за них, щоб вони прийняли Духа Святого, бо він ще не зійшов був ні на кого з них, а лише були охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали на них руки, і вони прийняли Святого Духа. Святий Филип був лишень дияконом і не міг уділяти охрещеним святої тайни миропомазання, тому уділити його прийшли святі Петро і Йоанн. А коли вони повернулися до Єрусалиму, тоді ангел же Господній промовив до Филипа, кажучи: «Встань та піди на південь, на дорогу, що йде з Єрусалиму в Газу, вона безлюдна». І він встав і пішов. Аж ось етіопський муж, скопець, вельможа Кандаки, етіопської цариці, що був над усім її скарбом та що прийшов був в Єрусалим на прощу. Він повертався, сидячи на своїй колісниці і читаючи пророка Ісаю. Сказав дух до Филипа: «Підійди і пристань до цієї колісниці». Підбіг Филип і почув, що той читав пророка Ісаю, і сказав до нього: «Чи розумієш ти, що читаєш?» А той відповів: «Та як можу, коли ніхто мене не наставить?» І попросив Филипа зійти і сісти біля нього. Місце ж писання, що той читав був, було це: його вели на заріз, мов овечку, мов та ягнятко перед тим, хто стриже його безголосне. Так він не відкриває рота свого. В його приниженні відмовили йому суд. Рід його хто може оповісти? Життя бо його від землі вирвано. Озвався скопець і мовить до Филипа: «Скажи, будь ласка, про кого це пророк говорить? Про себе самого чи про кого іншого?» Тоді Филип відкрив уста свої і, почавши від цього писання, благовістив йому Ісуса. А коли вони їхали шляхом, прибули до води якоїсь, і скопець каже: «Он вода, що ж забороняє мені охреститись?» Сказав же Филип: «Коли віриш з усього серця, то можна». А він, відповівши, сказав: «Вірю, що він – і є Син Божий. І повелів, щоб колісниця стала, і вони обидва, Филип та Скопець, зійшли у воду, і він охрестив його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній зійшов на Филипа, і Скопець не бачив його більше. Він їхав, радіючи, дорогою своєю. Згідно зі святим Єронімом, той Скопець згодом став апостолом Етіопії. «Дивіться, – каже святий Йоанн Златоустий, – як той високий урядник палав спрагою спізнати правду, яку нам Бог об'явив. Навіть у дорозі він читає святе письмо, і то найзнаменитіші пророцтва Ісаї, читає, хоч і не розуміє їх. А побачивши бідного Филипа, не соромиться, а просить його пояснити і навчити. Однак і вчинок святого Филипа гідний подиву. Він не закидає Скопцеві, що той читає те, чого не розуміє. Він не схиляється перед його багатством, а все пояснює і приводить його до Христа. Та повернімося до діянь святих апостолів. Коли охрещений Етіоп втратив з поля зору святого диякона, якого забрав ангел Божий, тоді, як написано в діяннях, Филип вже опинився в Азоті і по дорозі звіщав Євангелію всім містам, аж поки не прийшов у Кесарію. У Кесарії він також проповідував Слово Боже. Зі святого письма знаємо, що святий Павло під час своєї подорожі, прибувши до Кесарії, зупинився в домі Филипа Благовісника, одного з семи дияконів, у якого було четверо дочок-дівчат, які пророкували. Згідно з переданням, апостол Павло висвятив Филипа і настановив його єпископом у лідійському місті Тралії, в Малій Азії, де той утверджував Христову науку численними чудами і де закінчив свій земний подвиг. Святий Єронім пише, що в кінці 4 століття свята Павла бачила в Кесарії дім, в якому жив святий Филип, а в тому домі маленькі кімнатки, де мешкали його дочки. Пам'ять про них у Кесарії тоді ще була жива.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам гостя нашої програми, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче! Що ж, дорогі слухачі, запрошуємо всіх вас до цієї програми доєднуватися, слухати, роздумувати і, власне, прагнути Бога в нашому житті. Сьогодні дуже гарна тема нас очікує. Для цього будемо чути від отця Міхала і роздумувати про гнів. Що це є в нашому житті? Що це є для нас, християн? Чи це є добре чи погане? Як можна і чи можливо використовувати на добро гнів? В психології це вважається така найсильніша, ніби така пікова емоція. Папа Григорій Великий гнів вносить до одних з головних гріхів. Отже, що не одразу, як чуємо слово це гнів, ну виникає щось таке негативне. Чи завжди гнів є негативний і від чого то залежить?
3: Переважно є негативний, можна сказати. Тому маємо гнів як один з главних гріхів. І тому треба це пам'ятати. Але є певне, певне ситуації, можна так сказати, або котре дозволяють гніватися спосіб, я не хочу сказати побожний, правда, але спосіб оправданий. Так що тут Господь хоче нам хоче нам дають такі емоції, бо то са емоції, гнів, то вже зовсім то са емоції, такий спосіб, щоб той гнів також використовувати в добрих справах.
2: Ісус гнівається в Святому Письмі, та? Буде моменти.
3: Виганяє, наприклад, тих, виганяє тих купців з храму, правда? Так само говорить до фарисеїв, теж говорить в спосіб такий не спокійний, солодкий, правда? Ви гробниці побілане, переповнене мерзостю і так далі, і так далі. Також тут треба це пам'ятати. Тут Господь хоче нам допомогти. Також хоче нам допомогти в тим, щоб ми добре могли використати ті емоції, які він нам дає. Правда? Так що тут можемо зі спокоєм практикувати духи. Бо ten гнів є неоднозначний. Часами може бувати такий гнів, який є скритий. Наприклад, коли зустрічаємося з різного типу несправедливістю, часами ten гнів є скерований на того, котрий атакує мене і атакує мою особу. І вtedy to вже не є гріх, to nie jest już gniew, który jest pozytywny, tylko to jest gniew, który wykorzystuje diabeł do tego, żeby zburzyć nasz jakiś wewnętrzny spokój, chce nasłyszyć tego spokoju, chce, żeby my byli ludźmi, którzy podczyniają się emocjom, które są niekontrolowane i w tych emocjach może dojść do sytuacji różnych, no i strasznych. Найбільш гідна ситуація, яка може появитися, то, наприклад, факт, що будемо обіжатися на кого, будемо когось назвати неправильними словами, обідимо когось, правда. В цей момент то все є гнівом, і то можемо в спосіб такий, як би сказати, спосіб безосновний чинити своїми словами під впливом гніву дуже багато різних справ. Треба пам'ятати, що кожен з нас є дуже чутливий на пункті самого себе. І якщо хтось нас обіжає, в цей момент починаємо гніватися. Так що тут Господь хоче нам допомогти, перш за все, щоб розпізнавати, звідки є цей гнів, до чого цей гнів провадить, і які можуть бути наслідки цього гріха. Також тут треба пам'ятати о тим. Як можна гніватися в єдиному випадку, коли гнів наш використуємо до боротьби з нашими нашими ворогами, ворогами нашої душі. І тут Господь хоче в цьому нам допомагати. Ми бачимо дуже, дуже, дуже часто в нашому житті, що гнів є нам даний, яка певна ситуація, в котрій можемо пізнавати самих себе. Дуже часто буває так, що ми себе самих не знаємо. Гнів, котрий є такий спонтанний, гнів, котрим зникає наша культура, зникає наше якесь там добре виховання, починає показувати нам правду о нас самих. Ну, не є то приємна правда, бо часами буває так, що ми ідолопоклонники, навіть собі навіть мені свідомі цього, що ми бути і що ми ідолопоклонники, то ідолопоклонство є дуже небезпечне для нас. Бо якщо ти ідолопоклонник, в цей момент грішиш проти першої заповіді Божої, котра говорить о тим, щоб не мати інших богів перед Богом єдиним. Якщо в гніві своїм починаємо бачити, і тут потрібна благодать, теж благодать, котра дозволяє нам бачити, що ten гнів показав нам правду о тим, що ми є люди, котрі можуть бути неприємними, можуть виступати проти закону, при зовсім любві ближнього. Проти закону, який нам дав Ісус Христос, любіть ваших неприятелів. Любіть ваших неприятелів. Діабло використовує цей гнів до того, щоб нас змусити до якихось спонтанних реакцій, але з іншої сторони Бог використовує ту ситуацію до того, щоб показувати тобі, хто ти такий. Я би хотів сказати, ну побач, хто ти такий, до чого ти здібний, що можеш зробити, як можеш зранити другу особу, незалежно від того, чи вона є для тебе дружебна, чи ні. І тут в цей момент гнів допомагає нам бачити себе самих, і гнів нам допомагає в цьому не сумніватися. Але є ten гнів найбільш оправданий, яким є гнів боротьби з нашим неприятелем. Чому ми повинні гніватися в тій боротьбі з нашим неприятелем, з сатаною? Тому що ten гнів дає нам силу і мужність до того, щоб дійсно відрікатися від всього цього, що нам сатан пропонує. А він не пропонує нам жахливих речей. Він пропонує нам приємні речі. Він пропонує нам, наприклад, комфортне життя, удобне життя. Він пропонує нам життя, в котрим уважають всі нас. Він пропонує нам життя, в котрим ти можеш спокійно себе реалізувати якісь свої плани радосного і спокійного життя. Для святого спокою ми готові часами посвятити багато речей. І відрікатися від цього не є так просто, бо то є таке приємне бути забезпеченим, наприклад. Не мати страху перед нічим. Особливо зараз, коли ми переживаємо цю війну на Україні, та війна є така, делікатно говорити, несправедлива. Але, так сказати, правді, вона є жахлива. Вона є жахлива, вона лишає людей можливості якогось спокійного розвитку. І тут диявол на тим то використовує. Використовує, наприклад, ту ситуацію, ten страх, який ми маємо перед тим, до чого може допровадити війна, використовує до того, щоб нас виповнити з поганими емоціями. І те погані емоції управляють нами. Те погані емоції змушують нас до того, щоб ми були людьми, котрі переповнені якоюсь злістю. Діємо якусь злість на наших ворогів. В цей момент та злість вcale не є така байдужа перед нашими близькими. Ми не зрівноважені. Ми відносно навіть з тими людьми, котрих ми любимо, починаємо бути неприємними. Починається така поверхностна параноя. Параноя – певен страх перед якимись там нашими ворогами. Якщо ти дуже чутливий на своїм пункті, в тому гніві починаєш бачити параноїчні звіти. Якісь ворогів, котрі пробують тебе знищити, оточити, пробують тебе ограничити. Параноя з чимсь страшним. І вона опирається також на гніві. Гнів, котрий каже тобі за всяку ціну захищатися. Страшна річ, страшна. Але є, нестети, на жаль. Вtedy треба дійсно цей наш гнів скерувати на цього одного, котрий є автором цієї цілої ситуації. котрий збуджує в нас страх, збуджує в нас іритацію, незадоволення, бунт. Бунт теж є сильно зв'язаний з гнівом. То той, котрий гнівається, бунтується. Бунтується і бунт то є з великим емоційним станом душі і тіла, в котрим ми починаємо бунтуватися проти законів, проти другим особам. Починає бунт проводити нас до анархії. То значить, щоб відкинути все, що на якийсь там спосіб тебе ограничає. І ми це бачимо, наприклад, зараз у Франції. В Франції школьники вийшли на вулицю, починають протестувати проти якимсь різним запретом. І такий хаос створили, що трудно це опанувати. А то є ще приклад того, як диявол є хитрий, як використовує наше незадоволення до того, щоб будувати хаос, де є безпорядок. А там, де є безпорядок, знову з'являється страх. Бо безпорядок підтверджує одну правду, що страх управляє людиною. Бо людина хотіла би в своєму житті жити порядочно, мати якісь основи порядку. Людина хотіла би чути себе людиною забезпеченою, котра опирається на якісь фундаментальних принципах. А коли є хаос, ніякі принципи не існують. В цей момент кожен закривається в собі, закривається на другого і перестає існувати закон любові. Закон любові в тому світі, в якому ми є. Так що Господь хоче нам допомагати управляти тим, і до того є потрібний нам Дух Святий, котрим можемо контролювати свої емоції.
2: Дякую. Тобто, контролюючи свої емоції з допомогою Духа Святого і благодаті, яку ми можемо отримувати в таїнствах, ми маємо можливість розпізнавати, коли це є гнів та руйнівний і та не Божий, не праведний. От як часто ми зустрічаємо це праведний гнів, буває, чуємо. Як правильно розуміти, коли це є праведний гнів?
3: Правильний гнів?
2: Праведний.
3: Ну, праведний. Ну що ж, ми вже трошечки сказали, що той гнів праведний, то є гнів, котрим ми боремося і захищаємо самих себе від нашого головного неприятеля. Треба розпізнати того неприятеля. Mm-hmm. Треба знати, що такі ситуації в нашому житті са небезпечні і перешкоджують нам чути себе людьми залежними. Залежними від багатьох справ.
2: А нам може допомогти праведний гнів здобувати чесноти? Та на кожну чесноту є такий протилежний гріх. Якщо брати гнів, то це що є? Це упокорення протилежне?
3: Так, в тому змислі. Значить, я б не називав здобування чесноти гніву, яко того гніву мені називав гнівом. Є то певна енергія, котра зблизька гнівова, але котру би я назвав рівністю. Бути рівнівим в здобуванню чесноти. Так як говорив святий Павло, що запрошує нас до певного зусилля, і тим зусиллям, наприклад, що ми не могли бігти. Чи ми бігли в зрівнюваннях до одної мети, якою є царство небесне, правда? В цьому допомагає нам. І втеди всі, кожна людина, яка займалась спортом, прекрасно знає, що потрібна є така глибока енергія, такий певний стан духа, така завзятість. О, я би краще назвав цю завзятістю. Завзятість, котра каже тобі йти на тренувки, каже тобі посвящати свій, жертвувати свій час на свій час і свої розвлечення, свої якісь там приємні заходи. І цей час предназначити на зусилля до того, щоб ти мог бути людиною, котра досягає своїх успіхів, наприклад, в спорті. Без тренувки в спорті нічого не вдасться. Спорт теж є певною допомогою. Я недавно бачив відповідь одного з пап, навіть папи Леона останньо, котрі на зустрічі зі спортовцями говорив, що спорт є дуже позитивний, бо каже людині займатися речами, її збагачують, дозволяють їй призовсім жертвувати свій час, жертвувати свої зусилля, жертвувати також свій біль, бо часами в тренувках, наприклад, приготовлені до спортивних занять, також є біль. І то біль, такий біль усталість, що людина є і треба, і якщо є якась така думка, якісь такі бажання, котра допомагає тобі не боятися цього болю, не боятися тих зусиль, то в цей момент є то позитивне, дозволяє ограничати свої погані емоції. Погані емоції. Спорт то є блаженною часами заняттям, котре в молодому віці, котре гормони страшно розривають людину, правда? Цей момент скерувати цю енергію, котра є часами небезпечна, скерувати на позитивне заняття, таке як, наприклад, спорт, теж є чим дуже добрим. Дуже добрим. І Ян Павло II також показував, що в спорті і в таких зусиллях фізичних, котрі ограничають наші емоції, наше недобре відчуття страсті, наприклад, цим дуже нам допомагає. І тут гнів як завзятість людини в тому, щоб допитися своєго, завзятість людини, щоб зрозуміти, що я своїм відреченням можу ограничити владу дьявола над моїми емоціями. Я можу бути людиною, котра може управляти собою, котра може бути на спосіб справжній вільна, котра не підчиняється нічому, котре речам, котре са непотрібне, са недобре, котре шкодять нам, не дозволяють нам розвиватися, бути спокійними, щасливими. І в цьому хоче нам допомогти дуже сильно та ревність службі Божій. І ми можемо рятуватися, і можемо також бути людьми, котрі розсержені на того, котрий перешкоджує мені бути святим, наприклад. Святий Франциск, наприклад, був взагалі був дуже-дуже спокійною людиною, і він там не спеціально нікого не обіжав, але коли приходила боротьба його з дьяволом, а приходили такі покуси дуже страшні, то в тій такій ревності, такій злості, можна так сказати, кидався навіть в кусти роз, щоб вони ранили його, коли приходить покуса, наприклад, нечиста покуса, правда? І туди в гніві, таким гніві. І він говорив, що ktoś go zapytał, czy maciuki są, czy są zawsze grzechem. A on mówi, w żadnym przypadku nie są grzechem, jeśli ty maciuki swoje oddajesz temu, który jest autorem maciuka. Możesz ruchać się na diabła. I ty mi oddać mu te maciuki, które pojawiają się w tobie, коли ти з якийсь там різний спосіб емоційний не потрапиш управляти собою. Так що тут Господь хоче нам допомагати в цьому і хоче, щоб ми були людьми, які використовують свій гнів до того, щоб боротися з своїми ограниченнями і слабкостями. Не знаємо, що без цього, без допомоги Бога, без Його благодаті, це є часами неможливе. І тому Господь хоче нам конкретно допомагати. Так що тут Господь хоче дати нам такий справжній, справедливий гнів, який поможе нам боротися. О, то, щоб боротися, теж треба такого внутрішнього гніву, але гнів, який є скерований на того єдиного нашого неприятеля, яким є диявол, який хоче лишити нас спокою, лишити нас впевненості, вірності Богові, хоче лишити нас любові. Цей любові, яку Господь хоче давати нам, щоб ми могли ним ділитися з другими. Це дуже важливо. Ділитися з другими, щоб ми це могли зрозуміти. Так що тут Господь хоче показати нам, що гнів є в тим випадку позитивний. Ну, зараз приходить до нас ten такий елемент певної непевності. Бо приходить до нас теж така думка і така та покуса, щоб ми захищали самих себе. І в тим захисті, який ми вважаємо, що є справедливим, ну, кожен повинен захищати себе, правда? Має зв'язане це з нашим інстинктом захисту нашого життя. І ten instynkt хоче нам допомагати в тим, щоб не входити в небезпечні ситуації, а коли приходить якась загроза з боку, в цій загрозі ми повинні бачити перед зовсім силу Бога і то можливість вибору в загрозі. В спонтанний спосіб появляється якась така акція діяння. Наш організм нас є так створений Богом, що в ситуаціях критичних, наприклад, страху, ми говорили ніколись о страху, правда? Будуть страху допомагати нам в спосіб ефективний захищатися. І тут допомагає нам в цьому адреналін, який є таким гормоном, який підвищує наші здібності до захисту, щоб ми це могли використати. Тільки, ще раз повторюю, це може перетворитися в ситуацію, яка є неприємна і недобра. Надмірний захист самого себе. І вже не захищаємо, бо діабло є хитрий, і він дуже часто нам nam jak gdyby lżywy sposób zafałszuje i obmanuje nas. Obmanuje. Jest to wora, czy ty musisz w tym zachiszczatys, ja? I później zgnił on, cynobity, to by nikt tam nie śmiał ciebie w jakiś tam sposób dotorknuty.
2: Oczy, od втратити мир, це страх Божий. От, наприклад, я зараз знаходжусь та десь в середовищі і чую, що і мені добре, я туди прийшла спокійно, відчуваю себе та в серці мир, і тут щось хтось говорить, чи щось відбувається поряд, і тут вже провокація того гніву мені відповісти, як ви говорите, захистити себе, але та відповідаючи і та дозволяючи тому гніву проявлятися, я не туди виходить, руйную цей мир. А щоб зберегти мир, то та тут вже от упокоритися та вже через страх Божий не зреагувати, та, наприклад.
3: Страх Божий to jest rzecz, która jest dużo, dużo specyficzna. Strach Boży to jest przede wszystkim związany z tym, że my czujemy, jak ważliwy dla nas jest Bóg i Jego obecność w naszym życiu. Strach Boży to jest jedyny strach, w którym my chcemy wybierać Boga i boimy się, że możemy potrzebować kontakt z Nim. To jest jedyna prawda, nie strach. Strach Boży można czasami jak gdyby usilić przez nas gniew. My zaczynamy ogniwać się na przyczynę, która chce nas od Boga oddzielić, odluczyć. Chce nam zabrać ten intymny kontakt z Bogiem. W tym momencie strach Boży będzie starać się nam pomóc w tym, żeby boroty się o tu najważniejszą rzecz w naszym życiu, jakim jest Boża dopomocha, Boża obecność, jedność z Bogiem, jedność z Bogiem. I w tym może nam dopomóc Ty, nasz taki oprawdany, dobry gniew, którym boimy się dzielić zbyt від життя, яким є Бог. Це зрозуміло, зрозуміло. Ми хочемо жити, ми хочемо вмирати, а Господь хоче нам в тому допомогти.
2: Дякую вам, отче. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіального місійного семінарію Redemptoris Mater, сьогодні був із нами у програмі «У ваших намірах», і ми говорили про гнів. До наступних зустрічей. Богу подяка за вас, отче, за ці роздуми, які сьогодні нам Господь дарує. Слава Ісусу Христу!
3: На віки слава!
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: На радіо «Марія» програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженного Івана 23-го, папу Римського. У ювілейному 2000 році слуга Божий Іван Павло II проголосив одного зі своїх попередників на римській катедрі Івана 23-го блаженим католицької церкви. Анджело Джузеппе Ронкалі народився у 1881 році на півночі Італії на краю Альп у містечку Сотто-іль-Монте. Виходець із багатодітної селянської родини, яка мала 13 дітей, він зберіг до кінця життя зв'язок з ріднею, з братами, які так і залишилися селянами. Всупереч традиції, що склалася у Ватикані, коли кожен новообраний папа підіймав свою рідню, Іван 23-й не призначив нікому з членів своєї сім'ї жодного звання. У 1900 році Ронкалі закінчив Бергамську духовну семінарію, а пізніше теологічне відділення Римської папської семінарії з захистом дисертації. Отримавши диплом богослова і прийнявши сан священика, Ронкалі більше 10 років був секретарем єпископа Бергамо графа Радіні Тедескі, одночасно викладаючи історію церкви у Бергамської семінарії. Під час Першої світової війни він був призваний до армії, де служив спочатку санітаром фронтового госпіталю, а потім військовим капеланом. У 1921 році Ронкалі був призначений членом священної конгрегації пропаганди віри. Він займався реорганізацією місійної послуги церкви, вів курс патрології в Папському Григоріанському університеті, а отримавши сан єпископа, був призначений нунціом на одну з найважливіших ділянок – до Софії в Болгарії. У 1935 році він прибув як нунцій в Анкару. Оскільки Ронкалі представляв папський престол також і у Афінах, то йому доводилося діяти в один і той же час в двох конфліктуючих між собою середовищах. Він так блискуче справлявся зі своїми обов'язками, що Монтіні, в ту пору помічник державного секретаря Ватикану, наполіг на переведенні Ронкалі до нунціатури в Парижі. То була нунціатура першорядної важливості. Ронкалі опинився перед майже нерозв'язними проблемами, які поступово вирішував. Зведений у сан кардинала, Ронкалі став патріархом Венеції. Після смерті Пія XII восени 1958 року конклав кардиналів обрав Ронкалі папою. Інтронізація нового папи вразила світову громадськість, як тільки папа звернувся до світу словами Старого Завіту «Я Йосип, ваш брат». Після обрання на римського архієрея папа Іван XXIII поставив душпастирство пріоритетом свого служіння, починаючи з власної дієцезії, де здійснив численні відвідини парафій, лікарень, в'язниць, встановив дієцезіальний синод і впорядкував парафіяльне життя. На міжнародному рівні Іван XXIII прославився як ревний захисник миру у світі. Однак найбільшою заслугою його понтифікату є скликання Другого Ватиканського собору, завданням якого мало стати не окреслення нових правд віри, але відповідь традиційного навчання церкви на вимоги сучасності. Понтифікат Івана XXIII, що продовжився неповних 5 років, визначив новий курс ватиканської політики, яка відповідала новим реаліям і була покликана встановити діалог між різними країнами та конфесіями, а також покращити соціальне становище віруючих у різних регіонах світу. Більшість дослідників називають політику папи Івана XXIII, спрямовану на захист найбідніших жителів світу, прикладом утвердження принципів християнської соціальної науки, яка розвивалася в папських енцикліках. Папа Іван XXIII навчав, що віра в Христа і приналежність до церкви нашої матері та вчительки є гарантією плідного християнського свідчення у світі, мовив Бенедикт XVI, зазнаючи, що завдяки цьому Іоанн XXIII серед гострих конфліктів тогочасного світу був людиною миру, яка зуміла відкрити як на Заході, так і на Сході несподівані перспективи християнського братерства і діалогу з усіма. Бенедикт XVI також пригадав найбільше досягнення понтифікату Іоанна XXIII, а саме скликання Другого Ватиканського собору, що став особливим даром для церкви. Молячись на початок Другого Ватиканського собору, папа Іоанн XXIII сказав: «Обнови свою церкву новою п'ятидесятницею, щоб можна було бачити знаки і чуда». Папа Іван XXIII двічі написав у своєму духовному заповіті про необхідність екумінізму. Екумінічний діалог має тривати в усіх політичних і суспільних контекстах. У ювілейному 2000 році слуга Божий Іван Павло ІІ проголосив Івана XXIII блаженним католицької церкви.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: з небес. Марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1846 році високо в Альпах у французькому селі Ля-Салет Пресвята Богородиця з'явилася двом пастушкам – 15-річній Меланії і 11-річному Максиміліану.
3: Вони побачили її одягнену у яскраве світло, з руками на обличчі. Вона плакала. Це було об'явлення Божої Матері як матері, що ридає за людство.
2: Вона говорила з дітьми просто і з болем у голосі. «Якщо мій народ не навернеться, він зазнає великих бід».

0: історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
1: Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.
2: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібрі життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днесь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова, хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і на сіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коять беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою, і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день, поміни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невідання мого не пом'яни. Помилися.

милості Твої поміни мене, Ти ради благості Твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі, на пути смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його, ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселяйся на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на Тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав Тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, алелуя, алелуя.

Буду помолімся, Господи, помилуй, за мир з висоти спасення душ наших, Господу помолімся, Господи, помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Боже церкові, з'єднання всіх, Господу помолімся, Господи, помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу помолімся, Господи, помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу помолімся, Господи, помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу помолімся, Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб були неспослані непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господу помолімся, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо тобі, Господи, Господи. Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя твоєї милості над нами і подай розуміння, що ти єси воістину Бог, і на тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо тебе і пречисту матір твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки віки.

Утверди життя народу нашому і спаси його, бо йому владу дарувала ти, і подай йому з небес перемогу, бо ти Бога породила єси єдина благословенная. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє, уповні обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрости своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану білійший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже, спасіння мого. Возрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренний Бог не погордить. Облагодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення. Тоді покладуть на вівтар Твій ти. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброї воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих. Святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших, у руки ворогам нашим. Але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй. Господи,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих рабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх, пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, на жупування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сий Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця, тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибив нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших, і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостивий, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпив воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай,
і підкорив ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницю і непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижний єси, Боже, своєю всесильною правицею, ізбавляючи людей від війни. Все твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне, переможна, пречиста Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші і пристрасті. Але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помянувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твої благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми.

Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваш.

нас. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, з довголіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Вислухай, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти. Тому щиро взиваємо до Тебе, Владико Боже, Отців наших благословен єси. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом. І щедроти Твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх Твій хай буде покаянням нам, і вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройці єдина і Пресвятая, Божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших благословен єси, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна я, Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіколюбче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми Тебе без перестанку прославляли. Бачиш і щедроти Твої, Христе, що їх Ти нам дав на початку обильно. На Тебе уповаємо грішні, припадаємо до Тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву Ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти Твої яви, щоб безперервно ми прославляли Тебе. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв Ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми Тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали.

0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темряву і вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою своєю у руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві пливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками, і на землі, і на морі, і в повітрі, все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога, бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю, прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істинно, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всі, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти боїся кріпості, і утвердження, і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх. і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої, хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте. І почувши це, вони були спокійні душею, так і сьогодні до нас промовив. І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправед на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас. Але в милості і щедротах твоїх, як благі, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемогу над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх зробили, на щедроти твої надіємося, відаючи, що не в конях і не в м'язах людське вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив. І не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо, не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, що бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися, вони згинули, і що побачили всі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам, возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю, знищ ворогів наших, і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву, і неправедну пиху їхню, і дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх, бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь.
1: На Марія, програма «Життя святих».
2: 11 жовтня. Сьогодні, 11 жовтня, згадуємо святого апостола Филипа, одного з семи деяконів. Є два святих Филипа. Апостол, один з 12-х, його пам'ять вшановуємо 14 листопада. І деякон, пам'ять якого свята церква обходить сьогодні. Святий Филип був родом з Кесарії Палестинської, мав жінку і 4 дочки, яким Господь дав дар проведіння. Не знаємо, коли Ісус Христос покликав його до числа своїх учнів, однак відомо, що він був одним з 70-х і що апостоли вибрали його на деякона, другим після святого Стефана і другим серед семи деяконів. Коли після мученицької смерті святого Стефана юдеї почали переслідувати вірних, а Христові учні, окрім апостолів, пішли, втікаючи від ненависті фарисеїв, в сусідні землі голосити Слово Боже, тоді Филип деякон пішов у Самарію і там, в головному місті Севастії, став проповідувати Христову віру. Ось що розповідають про це діяння апостолів. Так і Филип, прийшовши в місто Самарію, проповідував їм Христа, а народ однодушно уважав на те, що Филип говорив, слухаючи його і бачивши ті знаки, що він чинив. Бо з багатьох виходили нечисті духи, що в них були, і вони кричали голосом великим, і сила паралітиків та кривих видужувала. Радість же була велика в тім місті. А був перед тим у тому місті один чоловік Симон на ім'я, що займався чаклунством і дивував люд самарійський та видавав себе за щось велике. За ним усі від найменшого до найбільшого слідом ходили, кажучи: «Цей чоловік – сила Божа, що її звуть великою». Отож, вони до нього були уважні, бо він довго дивував їх чарами своїми. Так як повірили Филипові, що звіщав їм Царство Боже і ім'я Ісуса Христа, хрестились чоловіки і жінки. Увірував тоді і сам Симон, і охрестившись, перебував з Филипом, а бачивши знаки і великі чуда, що робились, дивувався. Довідавшися, що Самарія прийняла Слово Боже, апостоли, які були в Єрусалимі, послали до них Петра і Йоанна. Ці прийшли і помолилися за них, щоб вони прийняли Духа Святого, бо він ще не зійшов був ні на кого з них, а лише були охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали на них руки, і вони прийняли Святого Духа. Святий Филип був лишень деяконом і не міг уділяти охрещеним святої тайни миропомазання, тому уділити його прийшли святі Петро і Йоанн. А коли вони повернулися до Єрусалиму, тоді ангел же Господній промовив до Филипа, кажучи: «Встань та піди на південь, на дорогу, що йде з Єрусалиму в Газу, вона безлюдна». І він встав і пішов. Аж ось етіопський муж, скопець, вельможа Кандаки, етіопської цариці, що був над усім її скарбом та що прийшов був в Єрусалим на прощу. Він повертався, сидячи на своїй колісниці і читаючи пророка Ісаю. Сказав дух до Филипа: «Підійди і пристань до цієї колісниці». Підбіг Филип і почув, що той читав пророка Ісаю, і сказав до нього: «Чи розумієш ти, що читаєш?» А той відповів: «Та як можу, коли ніхто мене не наставить?» І попросив Филипа зійти і сісти біля нього. Місце ж писання, що той читав був, було це: його вели на заріз, мов овечку, мов те ягнятко перед тим, хто стриже його безголосне. Так він не відкриває рота свого. В його приниженні відмовили йому суд. Рід його хто може оповісти? Життя бо його від землі вирвано. Озвався скопець і мовить до Филипа: «Скажи, будь ласка, про кого це пророк говорить? Про себе самого чи про кого іншого?» Тоді Филип відкрив уста свої і, почавши від цього писання, благовістив йому Ісуса. А коли вони їхали шляхом, прибули до води якоїсь, і скопець каже: «Он вода, що ж забороняє мені охреститись?» Сказав же Филип: «Коли віриш з усього серця, то можна». А він, відповівши, сказав: «Вірю, що він і є Син Божий. І повелів, щоб колісниця стала, і вони обидва, Филип та Скопець, зійшли у воду, і він охрестив його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній зійшов на Филипа, і Скопець не бачив його більше. Він їхав, радіючи, дорогою своєю. Згідно зі святим Єронімом, той Скопець згодом став апостолом Етіопії. «Дивіться, – каже святий Йоанн Златоустий, – як той високий урядник палав спрагою спізнати правду, яку нам Бог об'явив. Навіть у дорозі він читає святе письмо, і то найзнаменитіші пророцтва Ісаї, читає, хоч і не розуміє їх. А побачивши бідного Филипа, не соромиться, а просить його пояснити і навчити. Однак і вчинок святого Филипа гідний подиву. Він не закидає Скопцеві, що той читає те, чого не розуміє. Він не схиляється перед його багатством, а все пояснює і приводить його до Христа. Та повернімося до діянь святих апостолів. Коли охрещений Етіоп втратив з поля зору святого диякона, якого забрав ангел Божий, тоді, як написано в діяннях, Филип вже опинився в Азоті і по дорозі звіщав Євангелію всім містам, аж поки не прийшов у Кесарію. У Кесарії він також проповідував Слово Боже. Зі святого письма знаємо, що святий Павло під час своєї подорожі, прибувши до Кесарії, зупинився в домі Филипа Благовісника, одного з семи дияконів, у якого було четверо дочок-дівчат, які пророкували. Згідно з переданням, апостол Павло висвятив Филипа і настановив його єпископом у лідійському місті Тралії, в Малій Азії, де той утверджував Христову науку численними чудами і де закінчив свій земний подвиг. Святий Єронім пише, що в кінці 4 століття свята Павла бачила в Кесарії дім, в якому жив святий Филип, а в тому домі маленькі кімнатки, де мешкали його дочки. Пам'ять про них у Кесарії тоді ще була жива.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, і ми молимося разом. Допоможіть мені, дітоньки, молитвою, щоб сатана не запанував. Його потуга смерті, ненависті і страху охопила землю. Тому, дітоньки, поверніться до Бога і молитви, посту і відречення за усіх тих, хто погоржений, убогий, без голосу в цьому світі, без Бога. Дітоньки, якщо не повернетеся до Бога і Його заповідей, не будете мати майбутнього. Тому Він послав мене вам, щоб вела вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
5: Вітаю вас, радіослухачі! Яка класна катехеза! Ми для вас стараємось, так що слухайте нашу катехезу.
3: І це є спецкоманда з парафії Святого Миколая з міста Києва по вулиці Великої Васильківської.
6: Ліза,
7: Софія,
8: Дана
3: і сестра Луцина. Так, класна катехеза, тому дітки направді стараються. І зараз вам вони заспівають.

0: Дякую вам, дітки, за гарний спів. Це діти з хору з парафії Святого Миколая. Сьогодні говоримо таку тему «Вдячність Богу та людям». Отож, скажіть, будь ласка, дітки, чому Бог дав нам дар? Для чого дав нам дар мови?
1: Для того, щоб ми розмовляли з людьми, дякували та вшановували Бога.
2: А я думаю, для того, щоб розмовляли з ним.
3: А я думаю, для того, щоб ми розмовляли з друзями і розмовляли з своїми однокласниками.
4: А я вважаю, що всі ці відповіді правильні.
0: Бог дав нам
5: вуха і вуста. Для того, щоб розмовляти.
6: І є дуже важливе правило. Мовчання – золото, а розмова – срібло.
0: Так, бо Дана почала говорити про те, що Бог дав нам два вуха, а одне вуста. Це означає, щоб ми більше слухали, а менше говорили. Але все ж таке, власне, за мовчання і це... Повторіть, будь ласка, мені дуже сподобалося.
6: Мовчання – золото, а розмова – срібло.
0: Так, будьмо уважні, коли ми спілкуємося, щоб ми слухали того, хто до нас говорить. І також стараємося звертати увагу на те, що виходить з наших вуст. Як часто можемо говорити? Ми повинні говорити, скажіть, будь ласка. Або коли маємо говорити?
5: Коли нас запитують.
6: Коли ми можемо говорити завжди, у нас є воля, але ми маємо говорити не тоді, коли розповідають нам щось, а ми маємо уважно слухати, а коли нам дають нагоду сказати якийсь свій коментар додати, то тоді маємо говорити.
5: Ми можемо розмовляти, але нам треба навчитись слухати.
0: Да, молодці. Є у вас такий звичай в парафії Святого Миколая, так, що отець запрошує вас під час проповіді куди?
6: До вівтаря. Питає нас питання по Євангелію, яке ми слухали.
5: І потім ми йому кажемо відповіді. Він нам задає питання, а ми йому кажемо відповідь.
0: Тобто є діалог, так, священника з дітьми?
5: Так.
0: А діти в цей час можуть запитувати священника?
5: Ні.
0: Тому що він прийшов до вас, щоб він сказав таке слово від Господа Бога, але хотів бути переконаний, чи правильно ви його зрозуміли.
5: А він до нас, як нас позвав до вівтаря, щоб запитати питання по темі.
0: Так, да, дуже добре. Сьогодні маємо тему «Вдячність Богу та людям». За що ми повинні дякувати Богу та людям?
6: За красу у світі.
0: Що це означає?
6: За те, що у нас є життя і є, наприклад, пташки, є птахи всякі, є люди, є мама, яка подарувала нам красу життя.
0: Представ собі, що ти б йшла зараз відпочивати десь, а там немає жодного дерева, жодної пташки.
6: Якби не було дерев, у нас уже б тут точно не було.
5: За серця людей, церкви.
0: Що значить за серця людей?
5: Щоб люди залишалися на землі і не помирали, щоб їхні серця охороняв Бог.
0: Щоб вони відчували, що мають серця, і що серцем повинне також служити іншим.
5: За нелегкі хвилини життя. Нелегкі хвилини життя – це, наприклад, коли ми хворіємо, то Бог завжди з нами і допомагає нам скоріше видужати.
6: За те, що я взагалі живу, дякувати потрібно за своїх батьків, які дали тобі право на життя, які дали тобі все, що тобі було потрібно.
0: А як батьки кричать на себе, то можна дякувати Богові за таких батьків?
6: А батьки не будуть кричати на тебе з ніякої причини. Буде завжди причина, який у тебе буде непослух. Ти не послухався, і тому батьки можуть бути цим незадоволені. Батьки тебе люблять, тому вони не будуть просто так на тебе кричати.
0: Так, да, молодець. Батьки почули, я думаю, це сьогодні дитина сказала, і батьки цієї дитини також почули, тому

0: що низький уклін для тих батьків, які дійсно приводять дітей до храму. Я цих дітей часто зустрічаю в парафії Свята Миколая, ну, коли я є. Далі продовжуємо тему вдячність Богу та людям. За що ще дякуємо Богові?
1: За хороших єпископів. Тому що у нас самі хороші єпископи, вони не сваряться на нас, вони нам допомагають в труднощах.
0: Як це прекрасно, що ми почули сьогодні, що за хорошеньких єпископів. Так, ми дякуємо Богові за Папу Римського, за єпископів, за священників.
2: Дякуємо Богові за те, що в нашому світі є мир, за те, що він, що зараз не хаос, є встановлені правила, за те, що зараз є, немає такого багатьох людей депресії, в серці самій душі немає такого смутку.
1: За костел.
0: А чому ми дякуємо за костел?
1: За те, що він в нас є, і ми можемо щоденно в нього ходити.
3: За те, що ми приходимо в костел молитися.
0: А дітки приходили, знаєте, я вам хочу сказати, в адвенті, коли є адвент, кожен день нарорати. О котрій годині це було?
1: О шостій. Ой, о сьомій годині.
0: О сьомій.
2: І ми теж ходили на рорати, всі рорати.
0: Ну, власне, я за вас кажу, так? Що ви так вранці приходили кожен день, це місяць грудень, хочеться спати, а вони з батьками приходили на рорати. Ви сказали також подяка Богові за священників. Чому ми маємо дякувати за священників?
2: За те, якби не було священників, то в нас не було б сповіді. У нас не було б причастя.
1: У нас би не було миропомазання, у нас би не було молитви, якихось там розаріїв, у нас би не було посвячення, благословення дітей.
2: Та навіть самого хрещення в нас не було, не було б вінчання, яло б мазання хворих.
0: Так, світанство, яке ми отримуємо, отримало від Бога через служіння священників, єпископів. Так тому ми повинні бути вдячні Богові за них, за служіння і молитися за них. Нам треба молитися також за наших приятелів. Чому? Як вам здається, чому молимося за друзів?
1: За те, що вони у нас є, і за те, що вони з нами дружать. То вони могли нас просто кинути і дружити з іншим.
2: Також нам потрібно молитися за своїх ворогів, щоб вони не марнулися.
3: І молимося за своїх тіток, рідних.
0: Так, дякуємо Богові також за всю нашу сім'ю. Давайте на кінець катехези оповідання прочитаємо. Для підкреслення теми «Вдячність Богу та людям».
2: Історія сталася одного похмурого зимового дня. Хлопчик-бідак стояв босоніж на вентиляції, решітці поблизу пекарні. Хотів обігріти геть задубілі ступні. Жінка, що йшла цією вулицею, бачила замерзлу дитину, і серце її стислося. Хлопчик мав на собі лише легеньку курточку. Стояв невзутий, а повітря було морозним, і дув різкий вітер. «Де ж твої черевики, юначе?» – спитала жінка. Хлопчик, повагавшись, визнав, що взагалі немає черевиків. «Може, підеш зі мною і справимо тобі якесь взуття?» – запропонувала вона. І так взяла його за руку, повела до найближчої крамниці, і там купила хлопцеві пару міцних черевиків, ще й теплу куртку. Як вийшли з крамниці на вулицю, малий був таким щасливим, аж стрімголов почав додому хвалитися перед родиною своїми обновами. Раптом зупинився, обернувся і повів їх назад до своєї добродійниці. Підбігши, гречно подякував, а тоді запитав несмілим голосом. «Пані, скажіть, будь ласка, ви є дружиною Господа Бога?» «О, ні, я не дружина йому, я лише одна з його дочок». Хлопчик усміхнувся і радісно закивав головою. «Я знав, що ми йому рідна!»
1: Те, що у наших навколишніх людей, те, що в людей є серце. І та жінка могла би просто пройти мимо цього хлопчика, не помітити його. коли вона помітила, і в неї аж серце.
0: Дана, хочеш щось додати певні, да? Будь ласка.
3: Та дівчинка, вона могла не допомогти цьому хлопчику, але вона дочка Господа Бога, і вона допомогла йому.
0: Щоб відчувалася доброта, яку вона може, власне, передати таким чином, власне, жестом любові. Ну, добре, будемо закінчувати наші катехези. Дуже важливим є, власне, щоб ми могли виражати вдячність Богу та людям різними способами, також і в присутності з іншими, щоб вони відчули, що ми є вдячні. Щоб ми їм говоримо, але також показуємо, що ми є вдячні. Давайте спонтанною молитвою помолимося на кінець.
2: За те, що у нас у світі є такі добрі люди, які не покинуть тебе.
1: За красу світу.
3: За те, що у нас є сестри, друзі, які, якщо тобі стане погано чи щось іще, вони тобі допоможуть.
1: За кожну клітину, за моє серце.
0: Я хочу подякувати за вас, дорогі дітки, за ваш радіоскачі, за всіх, хто нас слухає, бо це є приємно, що це є з користю, це катехези, які ми робимо в студії Радіо Мрія, а ви можете послухати їх зараз вдома. Ну що ж, будемо цим акцентом прощатися на кінець. Попрошу вас ще раз, скажіть трошки про себе, щоб ми знали, хто до нас приїхав з парафії Святого Миколая з міста Києва.
2: Мене звати Софія, мені 11 років. Я своєю рідною сестрою та своєю двоюрідною сестрою прийшли до вас, щоб дарувати вам катехези.
3: Я Ліза, мені 9 років. Я приїхала із парафії Святого Миколая зі своїми двоюрідними сестрами.
1: Мене звати Дана, мені 10 років. Я приїхала з мамою. Дякую мамі, що вона нас привезла сюди із моїми сестрами Лізою та Софією.
0: То що ж, дітки, останнє питання. Наступного разу зустрінемося?
4: Так.
0: Вам сподобалося?
4: Так.
2: Дуже.
0: І так прощається спецкоманда.
4: Ліза.
2: Софія.
1: Дана.
0: І сестра Люцина. Мир та добро.
4: Завжди сюди.

0: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
4: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. Усе, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлин. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, воскличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в темниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

землю зійшов, показав нам оце. Ти пройшов весь свій шлях і страждав до кінця. Ти вмирав на хресті, ти пролив свою кров. Ти воскрес в третій день.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, воскличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати

0: дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось – підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 11 жовтня. Сьогодні, 11 жовтня, згадуємо святого апостола Филипа, одного з 7 дияконів. Є 2 святих Филипа. Апостол, один з 12, його пам'ять вшановуємо 14 листопада. І диякон, пам'ять якого свята церква обходить сьогодні. Святий Филип був родом з Кесарії Палестинської, мав жінку і 4 дочки, яким Господь дав дар провидіння. Не знаємо, коли Ісус Христос покликав його до числа своїх учнів, однак відомо, що він був одним з 70 і що апостоли вибрали його на диякона, другим після святого Стефана і другим серед 7 дияконів. Коли після мученицької смерті святого Стефана юдеї почали переслідувати вірних, а Христові учні, окрім апостолів, пішли, втікаючи від ненависті фарисеїв, в сусідні землі голосити Слово Боже, тоді Филип диякон пішов у Самарію і там, в головному місті Севастії, став проповідувати Христову віру. Ось що розповідають про це діяння апостолів. Так і Филип, прийшовши в місто Самарію, проповідував їм Христа, а народ однодушно уважав на те, що Филип говорив, слухаючи його і бачивши ті знаки, що він чинив. Бо з багатьох виходили нечисті духи, що в них були, і вони кричали голосом великим, і сила паралітиків та кривих видужувала. Радість же була велика в тім місті. А був перед тим у тому місті один чоловік Симон на ім'я, що займався чаклунством і дивував люд самарійський та видавав себе за щось велике. За ним усі від найменшого до найбільшого слідом ходили, кажучи: «Цей чоловік – сила Божа, що її звуть великою». Отож, вони до нього були уважні, бо він довго дивував їх чарами своїми. Так як повірили Филипові, що звіщав їм Царство Боже і ім'я Ісуса Христа, хрестились чоловіки і жінки. Увірував тоді і сам Симон, і охрестившись, перебував з Филипом, а бачивши знаки і великі чуда, що робились, дивувався. Довідавшися, що Самарія прийняла Слово Боже, апостоли, які були в Єрусалимі, послали до них Петра і Йоанна. Ці прийшли і помолилися за них, щоб вони прийняли Духа Святого, бо він ще не зійшов був ні на кого з них, а лише були охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали на них руки, і вони прийняли Святого Духа. Святий Филип був лишень деяконом і не міг уділяти охрещеним святої тайни миропомазання, тому уділити його прийшли святі Петро і Йоанн. А коли вони повернулися до Єрусалиму, тоді ангел же Господній промовив до Филипа, кажучи: «Встань та піди на південь, на дорогу, що йде з Єрусалиму в Газу, вона безлюдна». І він встав і пішов. Аж ось етіопський муж, скопець, вельможа Кандаки, етіопської цариці, що був над усім її скарбом та що прийшов був в Єрусалим на прощу. Він повертався, сидячи на своїй колісниці і читаючи пророка Ісаю. Сказав дух до Филипа: «Підійди і пристань до цієї колісниці». Підбіг Филип і почув, що той читав пророка Ісаю, і сказав до нього: «Чи розумієш ти, що читаєш?» А той відповів: «Та як можу, коли ніхто мене не наставить?» І попросив Филипа зійти і сісти біля нього. Місце ж писання, що той читав був, було це: його вели на заріз, мов овечку, мов та ягнятко перед тим, хто стриже його безголосне. Так він не відкриває рота свого. В його приниженні відмовили йому суд. Рід його хто може оповісти? Життя бо його від землі вирвано. Озвався скопець і мовить до Филипа: «Скажи, будь ласка, про кого це пророк говорить? Про себе самого чи про кого іншого?» Тоді Филип відкрив уста свої і, почавши від цього писання, благовістив йому Ісуса. А коли вони їхали шляхом, прибули до води якоїсь, і скопець каже: «Он вода, що ж забороняє мені охреститись?» Сказав же Филип: «Коли віриш з усього серця, то можна». А він, відповівши, сказав: «Вірю, що він і є Син Божий». І повелів, щоб колісниця стала. І вони обидва, Филип та скопець, зійшли у воду, і він охрестив його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній зійшов на Филипа, і скопець не бачив його більше. Він їхав, радіючи, дорогою своєю. Згідно зі святим Єронімом, той скопець згодом став апостолом Етіопії. «Дивіться, – каже святий Йоанн Златоустий, – як той високий урядник палав спрагою спізнати правду, яку нам Бог об'явив. Навіть у дорозі він читає святе письмо, і то найзнаменитіші пророцтва Ісаї, читає, хоч і не розуміє їх. А побачивши бідного Филипа, не соромиться, а просить його пояснити і навчити. Однак і вчинок святого Филипа гідний подиву. Він не закидає скопцеві, що той читає те, чого не розуміє. Він не схиляється перед його багатством, а все пояснює і приводить його до Христа. Та повернімося до діянь святих апостолів. Коли охрещений етіоп втратив з поля зору святого диякона, якого забрав ангел Божий, тоді, як написано в діяннях, Филип вже опинився в Азоті і по дорозі звіщав Євангелію всім містам, аж поки не прийшов у Кесарію. У Кесарії він також проповідував Слово Боже. Зі святого письма знаємо, що святий Павло під час своєї подорожі, прибувши до Кесарії, зупинився в домі Филипа Благовісника, одного з семи дияконів, у якого було четверо дочок-дівчат, які пророкували. Згідно з переданням, апостол Павло висвятив Филипа і настановив його єпископом у лідійському місті Тралії, в Малій Азії, де той утверджував Христову науку численними чудами і де закінчив свій земний подвиг. Святий Єронім пише, що в кінці 4 століття свята Павла бачила в Кесарії дім, в якому жив святий Филип, а в тому домі маленькі кімнатки, де мешкали його дочки. Пам'ять про них у Кесарії тоді ще була жива.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженного Івана 23-го, папу Римського. У ювілейному 2000 році слуга Божий Іван Павло ІІ проголосив одного зі своїх попередників на римській катедрі Івана 23-го блаженим католицької церкви. Анджело Джузеппе Ронкалі народився у 1881 році на півночі Італії на краю Альп у містечку Сотто-іль-Монте. Виходець із багатодітної селянської родини, яка мала 13 дітей, він зберіг до кінця життя зв'язок з ріднею, з братами, які так і залишилися селянами. Всупереч традиції, що склалася у Ватикані, коли кожен новообраний папа підіймав свою рідню, Іван 23-й не призначив нікому з членів своєї сім'ї жодного звання. У 1900 році Ронкалі закінчив Бергамську духовну семінарію, а пізніше теологічне відділення Римської папської семінарії з захистом дисертації. Отримавши диплом богослова і прийнявши сан священика, Ронкалі більше 10 років був секретарем єпископа Бергамо графа Радіні Тедескі, одночасно викладаючи історію церкви у Бергамської семінарії. Під час Першої світової війни він був призваний до армії, де служив спочатку санітаром фронтового госпіталю, а потім військовим капеланом. У 1921 році Ронкалі був призначений членом священної конгрегації пропаганди віри. Він займався реорганізацією місійної послуги церкви, вів курс патрології в Папському Григоріанському університеті, а отримавши сан єпископа, був призначений нунціом на одну з найважливіших ділянок – до Софії в Болгарії. У 1935 році він прибув як нунці в Анкару. Оскільки Ронкалі представляв папський престол також і у Афінах, то йому доводилося діяти в один і той же час в двох конфліктуючих між собою середовищах. Він так блискуче справлявся зі своїми обов'язками, що Монтіні, в ту пору помічник державного секретаря Ватикану, наполіг на переведення Ронкалі до нунціатури в Парижі. То була нунціатура першорядної важливості. Ронкалі опинився перед майже нерозв'язними проблемами, які поступово вирішував. Зведений у сан кардинала, Ронкалі став патріархом Венеції. Після смерті Пія XII восени 1958 року конклав кардиналів обрав Ронкалі папою. Інтронізація нового папи вразила світову громадськість, як тільки папа звернувся до світу словами Старого Завіту «Я Йосип, ваш брат». Після обрання на римського архієрея папа Іван XXIII поставив душпастирство пріоритетом свого служіння, починаючи з власної дієцезії, де здійснив численні відвідини парафій, лікарень, в'язниць, встановив дієцезіальний синод і впорядкував парафіяльне життя. На міжнародному рівні Іван XXIII прославився як ревний захисник миру у світі. Однак найбільшою заслугою його понтифікату є скликання Другого Ватиканського собору, завданням якого мало стати не окреслення нових правд віри, але відповідь традиційного навчання церкви на вимоги сучасності. Понтифікат Івана XXIII, що продовжився неповних 5 років, визначив новий курс ватиканської політики, яка відповідала новим реаліям і була покликана встановити діалог між різними країнами та конфесіями, а також покращити соціальне становище віруючих у різних регіонах світу. Більшість дослідників називають політику папи Івана XXIII, спрямовану на захист найбідніших жителів світу, прикладом утвердження принципів християнської соціальної науки, яка розвивалася в папських енцикліках. Папа Йоанн 23 навчав, що віра в Христа і приналежність до церкви нашої матері та вчительки є гарантією плідного християнського свідчення у світі, мовив Бенедикт XVI, зазнаючи, що завдяки цьому Йоанн 23 серед гострих конфліктів тогочасного світу був людиною миру, яка зуміла відкрити як на Заході, так і на Сході несподівані перспективи християнського братерства і діалогу з усіма. Бенедикт XVI також пригадав найбільше досягнення понтифікату Йоанна 23-го, а саме скликання Другого Ватиканського собору, що став особливим даром для церкви. Молячись на початок Другого Ватиканського собору, папа Йоанн 23-й сказав: «Обнови свою церкву новою п'ятидесятницею, щоб можна було бачити знаки і чуда». Папа Іван 23 двічі написав у своєму духовному заповіті про необхідність екумінізму. Екумінічний діалог має тривати в усіх політичних і суспільних контекстах. У ювілейному 2000 році слуга Божий Іван Павло ІІ проголосив Івана 23-го блаженним католицької церкви.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Божий голос у світі без орієнтирів.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус знову заговорив до первосвящеників і старших народу у притчах, кажучи: «Схоже Царство Небесне на одного чоловіка, царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх слуг покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших слуг, кажучи: «Скажіть запрошеним, ось, я приготував мій бенкет. Моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове. Приходьте на весілля». А вони, знехтувавши, відійшли. Один на своє поле, другий на свій торг. Інші ж, схопивши його слуг, познущалися над ними, зневажили їх і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив тих убивць і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм слугам: «Оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на виїзди з міста і кого тільки зустрінете, кличте на весілля». Вийшовши на дороги, ті слуги зібрали всіх, кого знайшли, і поганих, і добрих, і наповнилися весілля, світлиця, їстьми за столами. Цар прийшов подивитися на тих, хто був за столом, і побачив чоловіка, не вбраного у весільний одяг, і каже йому: «Друже, як ти війшов сюди без весільного одягу?» Той же мовчав. Тоді сказав цар слугам: «Зв'яжіть йому ноги і руки, і викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів, адже багато запрошених та мало вибраних». Слово Господнє. Ми сотні разів вже чули сьогоднішню притчу, і загалом вона зрозуміла. Бог запрошує усіх людей. Одні відмовляються, бо знаходять щось в житті, що для них виглядає важливішим. Інші, навпаки, приходять до Божого царства. Ніби все зрозуміло. Але постійно лишається питання про того одного, кому зробили зауваження, що він прийшов не у весільному вбранні. Ну він же прийшов. Не одягся відповідно щодо того, як прийшов. Але ж прийшов, він не знайшов відмовку. То чому ж цар раптом питає: «Як ти війшов сюди без весільного одягу?» Невже це аж так важливо? І що саме через це Господь хоче сказати нам? Мені здається, що є дуже яскраві гріхи, які не пускають нас на свято, куди нас запрошує Бог. Але є одна непомітна річ, яка закриває перед людиною двері до Царства Небесного, навіть якщо людина сама впевнена, що вона туди йде, що вона туди прийшла. Сьогодні ми поговоримо про буденність та її небезпеку для нашого духовного життя. Є відома історія, яка сталася зі скрипалем Джошуа Беллом. У січні 2007 року у Вашингтонському метро відбувся незвичайний експеримент. Один із найвідоміших скрипалів світу, Джошуа Белл, прийшов на станцію метро, одягнув звичайний одяг, бейсболку, став біля стіни і почав грати. Він був не в концертній залі, не на сцені, не в дорогому костюмі, а там, де люди просто поспішали у своїх справах. І він грав не щось простеньке, щоб просто заповнити тишу. Він грав складну класичну музику на скрипці Страдіварі, інструменті величезної цінності. За 45 хвилин повз нього прийшли 1097 людей. Лише семеро зупинилися послухати його, хоча б на якийсь час. 27 людей залишили гроші, але більшість навіть не зупинилися. Загалом він отримав трохи більше $30. Того самого дня ввечері Джошуа Белл мав концерт у найбільшому залі, куди ціна квитка починалася від $100 і набагато вище. Але найцікавіше в цій історії не те, що люди не впізнали Джошуа Белла. Найцікавіше те, що їм навіть не потрібно було його впізнавати, щоб зрозуміти, що перед ними відбувається щось прекрасне. Проблема була не в тому, що вони не знали, хто він. Проблема була в тому, що вони були настільки зайняті своїми справами, що пройшли мимо. У них був свій маршрут, робота, думки, телефони, свої справи. І тому щось прекрасне могло стояти буквально за кілька метрів від них. І вони пройшли повз. Можливо, саме це відбувається і з нами. Ми не обов'язково перестаємо вірити. Ми не обов'язково відвертаємося від Бога. Ми просто настільки звикаємо до того, що Він поруч, що перестаємо дивуватися цьому. Святі речі стають для нас буденними. Сьогодні ми поговоримо про кілька таких речей в нашому житті. Кілька таких речей, які роблять наш одяг невідповідним до святкового. І перша річ, з чого все починається, це, звісно, Біблія. Коли Слово Боже стає просто ще однією книжкою. Подивімося на те, що лежить у нас вдома. Біблія. Колись саме володіння Святим Письмом було для людей чимось абсолютно неймовірним. Навіть не всі церкви могли мати всі свитки Святого Письма. Книги були надзвичайно дорогими, тому що їх переписували вручну. Вони вимагали величезної праці. Для багатьох поколінь християн Біблія не була річчю, яку можна просто відкрити вдома, чи навіть у себе на телефоні, завантажити за кілька секунд або купити в найближчій книгарні в десятках різних перекладів і форматів. Святе Письмо треба було шукати, берегти, переписувати, передавати. Його можна було почути лише в церкві. Ну, хіба що якийсь король лише міг собі дозволити мати вдома Біблію. А сьогодні Біблія є в кожному домі. Вона може лежати на поличці, стояти десь там на столі, лежати в тумбочці, або навіть бути встановлена на телефоні. Можна купити Біблію з золотими сторінками, можна купити з коментарями, можна купити у різних перекладах, можна купити в оригіналі грецькою мовою Євангеліє. Можна скачати на телефоні, міняти шрифт, формат, можна закачати аудіоверсію, можна її просто слухати дорогою на роботу, читати в транспорті, відкривати одним натисканням. І саме тут виникає дивна річ. Сьогодні люди не читають Біблію або читають дуже мало. Чому так? І справа не в тому, що людина не любить Бога. Іноді справа просто в буденності. Коли щось дуже важко отримати, ми його цінуємо. Коли воно завжди поруч, ми починаємо думати, та я ще прочитаю, нікуди не подінеться. Але подумаймо, Біблія не стала менш святою через те, що її стало легше отримати. Бог не став говорити тихіше через те, що його слово тепер можна знайти за секунду. Змінилося не слово, змінилося наше ставлення до нього. І тут є дуже проста перевірка. Не треба питати себе, чи вважаємо ми Біблію Божим словом. Можна поставити набагато простіше питання. Як часто ми відкриваємо те, що називаємо Божим словом? Тому що іноді наша найбільша проблема не в тому, що Бог перестав говорити. Проблема в тому, що ми настільки звикли мати його слово поруч, що перестали слухати. Друга річ, яка в нашому християнському житті може стати буденною – богослужіння. Те саме може статися зі святою месою. Людина може багато років ходити до храму. Вона вже знає, коли вставати, коли сідати, коли ставати на коліна, коли відповідати, що буде далі. Знає весь порядок літургії. Вона знає молитви, знає пісні, знає, коли священник виходить, коли чується дзвін, коли треба схилити голову, знає все. І це, з одного боку, добре. Нам не потрібно кожного разу заново вчитися, що робити. Але є інша небезпека. Ми можемо настільки добре знати зовнішню форму, що перестанемо помічати зміст. Можна стояти на літургії і не молитися. Можна чути слова Євангелія і навіть не задуматися, що вони сьогодні говорять саме до мене. Можна приймати святе причастя і поступово перестати усвідомлювати, наскільки це велике диво, до якого ми приступаємо. Колись людина могла чекати неділі, могла радіти можливості прийти до храму, а потім життя стало комфортнішим, з'явилося більше справ, більше можливостей, більше розваг. І поступово те, що колись було центром тижня, стало просто одним із пунктів календаря. І я зараз говорю не про тих, хто не приходить на святу месу, я говорю про нас, які приходять. Іноді ми думаємо, що віру в людини руйнують великі трагедії. Але буває інакше. Віра може поступово згасати не від одного великого удару, а від тисячі маленьких потім. Можна не заперечувати Бога, можна просто перестати приходити до нього. І тут згадаємо одну біблійну історію з Ковчегом Завіту. Отже, Ковчег Завіту був одним із найсвятіших символів присутності Бога в Ізраїлі. Це Старий Завіт, так? Це не була просто скриня. Ковчег був пов'язаний з Божою присутністю, із Завітом, із поклонінням. У П'ятикнижі є дуже конкретні приписи щодо того, як до нього ставитись, як його переносити. Наприклад, якщо перенести треба було ковчег, його мали нести левити, тільки левити, на жердинах, на своїх плечах. У Числах навіть підкреслено, що священні речі мали переносити саме так, щоб не торкатися їх. А потім ми читаємо у другій книзі Самуїла, як Давид вирішує перенести ковчег до Єрусалима. Його кладуть на нового воза. На воза. Вози рушають. І коли воли похитнули його, Уза простягнув руку і торкнувся ковчега. І там відбувається страшна річ. Він помирає. Коли ми читаємо це місце з Біблії, ми питаємо, чому? Ну він же хотів допомогти, підтримати ковчег, щоб не впав. Добра справа. Але Бог показує нам, що до святого не можна ставитись так, ніби воно стало звичайним. Вони переносили ковчег не так, як було встановлено. І тут є дуже цікава деталь. Ковчег до цього перебував в домі Авінадава близько 20 років. За цей час люди буквально жили поруч з ним. Уза, до речі, був саме з дому Авінадава. 20 років – це ціле покоління для чиєїсь пам'яті. Спочатку могли до ковчега ставитися з пошаною, зі святістю. Потім могли просто проходити повз. І так рік за роком ковчег завіту став звичайним. Уза, який торкнувся ковчега і помер, він бачив його 20 років в своєму домі, зовсім поруч. Він до нього почав ставитися як просто до частини звичайного побуту. Можна припустити, що саме так працює людська природа. Коли щось святе з'являється в нашому житті, ми спочатку дивуємося, потім звикаємо, потім перестаємо дивуватися, а потім починаємо поводитися з ним так, ніби воно завжди було і нікуди не дінеться. Для Узи ковчег завіту замість найвищої святості став буденним. І це вже небезпечно. Тому що буденність не обов'язково говорить, це неправда. Вона говорить набагато підступніше. Це звичайна річ. І це може бути сказано навіть про Бога. Так, це літургія, я знаю, і що, все життя хожу на ту літургію. Ну так, Євангеліє чув, читав колись. Ну так, молитва, потім помолюся. Ну так, Бог є, я ж християнин. Але християнство починається не просто там, де ми знаємо правильні слова про Бога. Воно починається там, де Бог перестає бути для нас декорацією, а стає живою реальністю. Третя річ, до якої ми починаємо ставитись буденно, хоча вона є святою, і ми часто не замислюємося про це наша сім'я. Мабуть, тут особливо легко побачити себе. На початку стосунків ми можемо чекати зустрічі з людиною, рахувати години до розмови, берегти кожне повідомлення. Коли народжується дитинка, ми можемо дивитися на неї годинами. Перша посмішка здається дивом, перші слова здаються подією, перші кроки знімаємо на телефон. А потім дитина підростає, і ми вже чекаємо, коли ти вже виростеш, відчепися вже від мене. Ну, надоїв ти мені постійно, мама, мама, мама, мама. Чоловік або дружина стають звичайною частиною життя. І людина, яка колись була відповіддю на молитву, поступово перетворюється на частину побуту. І тут виникає дуже дивна річ. Ми можемо берегти те, що далеко, і нехтувати тим, що поруч. Можна бути надзвичайно уважним до людей на роботі і приходити додому без сил для власної сім'ї. Можна годинами переписуватися з друзями і відповідати рідним одним словом. Можна планувати відпочинок, зустрічі, поїздки, нові покупки, кар'єру і при цьому відкладати час для тих, заради кого ми, можливо, взагалі це все робимо. Сім'я – насправді єдині люди, які приймають кожного з нас такими, які ми є, попри все. А ми нехтуємо сім'єю, обираємо друзів, бо ж свої все зрозуміють, правда? Чекаємо, коли вже ці діти виростуть нарешті. І так наша сім'я може стати для нас тим самим метро, коли ми проходимо повз чогось прекрасного. Ми проходимо повз людей, яких любимо, тому що просто звикли до них. І це особливо парадоксально. Часто саме сім'я є тим місцем, де нас знають найбільше і все одно приймають. Люди поза домом можуть бачити нашу успішну версію – добре вдягнену, усміхнену, зібрану, професійну. А вдома нас бачать тоді, коли ми втомлені, роздратовані, слабкі, невдалі. І якщо сім'я стає місцем, де ми перестаємо бачити цінність іншої людини лише тому, що бачимо її щодня, це дуже сумна форма нашої буденності. Ми починаємо думати, що любов – це щось велике, що має відбуватися десь далеко, а любов часто сидить просто за кухонним столом. Вона в тому, як хтось питає, чи ми поїли, як прийшов наш день. Вона в дитині, яка хоче щось розповісти саме тоді, коли нам зовсім не до того. Вона в людині, яка побачила найгірші версії нас і все одно залишилася з нами. Можливо, нам іноді потрібно подивитись на свою сім'ю так, ніби ми бачимо її вперше. Не просто це мій чоловік, це моя дружина, це мої діти, а це люди, які Бог мені довірив. І тоді звичайний вечір перестає бути просто звичайним вечором, бо проблема не завжди в тому, що в нашому житті мало прекрасного. Прекрасного достатньо. Проблема в тому, що ми перестали його помічати. І четверта річ. Покликання, яке дав нам Бог, може стати просто звичайним буденним життям. Людина може отримати від Бога певне служіння. І не обов'язково в церкві. Ми можемо служити на роботі, ми можемо служити вдома, бути матір'ю – це теж служіння. І спочатку це може бути для нас великою честю. Ми можемо мати якесь служіння конкретно в церкві, волонтерити, наприклад, зараз, так? І спочатку ми до цього ставимося з особливим тремтінням, готуємося, хвилюємося, да? Дякуємо Богові за можливість бути корисним. А потім проходить день, місяць, рік, другий, п'ятий. І те, що колись було дивом, стає графіком. Те, що було покликанням, стає роботою. За те, за що ми колись дякували Богові, воно починає нас дратувати. Знову це треба робити, знову я, чому саме я, чому попросили мене, ніхто цього не цінує. Іноді людина навіть продовжує служити, але вже без серця. Це дуже небезпечний стан, тому що зовні все може виглядати прекрасно. Ми все ще приходимо, все ще робимо, все ще говоримо правильні слова, все ще виконуємо обов'язки. Але всередині вже немає подиву. І тут нам знову треба повернутися до головної думки. Те, що стало звичним, не обов'язково стало менш святим. Просто ми перестали бачити його святість. Якщо Бог дав нам можливість служити, це не просто наша робота, це довіра. Іноді ми так довго тримаємо в руках те, що отримали від Бога, що забуваємо, від кого ми це отримали. І тоді служіння може стати ще одною формою буденності. Саме тому нам потрібно час від часу зупинятися і запитувати себе, а я ще пам'ятаю, чому почав це робити? А я ще бачу в цьому Бога? А я ще вдячний? А я ще дивуюся? Тому що можна бути дуже зайнятим Божою справою і поступово перестати помічати самого Бога. І це, мабуть, одна із найтонших небезпек духовного життя. Не обов'язково перестати робити добрі речі. Іноді достатньо перестати дивуватися тому, що вони взагалі були нам довірені. Майже ніхто не прокидається одного ранку і не говорить «сьогодні я перестану любити Бога». Це відбувається набагато тихіше. Спочатку ми молимося щодня, потім, коли була потреба, потім, коли було важко, потім іноді, потім вже просто думали, та Бог і так знає. Спочатку Біблія була для нас відкриттям, потім знайомою книжкою, потім річчю, яку треба читати, десь там лежить, потім книжкою, яка стоїть на поличці. Спочатку сім'я була подарунком, даром від Бога. Перше, що створив Бог, це створив сім'ю. Найголовніше, найважливіше, найцінніше, що Бог довіряє людині, це її сім'я, її діти. В Біблії написано, хто не турбується про своїх найближчих, то відрікся від віри і гірше невірного. Але сім'я з часом стає звичкою, потім обов'язком. Потім ми починаємо відкладати найкраще іншим людям, а вдома залишати те, що від нас залишилося. Наше покликання, наше служіння спочатку могло бути для нас честю, потім відповідальністю, потім роботою, а потім ми вже робимо Божу справу з таким самим виразом обличчя, з яким людина виконує неприємний обов'язок. І ось поступово весільний одяг стає буденним одягом. Ми все ще на весіллі, ми все ще в церкві, ми все ще читаємо Біблію десь там іноді, ми все ще молимося, все ще служимо, а всередині вже давно нема свята. Ми не бачимо цього чуда і не ставимося до нього як до чуда. І, можливо, саме тому ця притча така незручна. Вона не лише про тих, що хто відмовився прийти. Вона про тих, хто прийшов. Вона про людей, які вже сидять усередині. І тому питання царя сьогодні може звучати не до когось іншого, воно може звучати до мене. Друже, як ти війшов сюди без весільного одягу? І це не питання про те, наскільки ми досконалі. Це питання про те, чи дозволили ми Божій присутності щось із нами зробити. Чи навчилися бачити святе там, де воно поруч щодня? Чи ми просто прийшли на банкет і продовжили жити так, ніби це звичайний день? Можливо, сьогодні нам не потрібно питати себе, чи запросив нас Бог. Ми знаємо відповідь – запросив. Не тому, що ми були достатньо добрі, а тому, що його милість виявилася ширшою за наші заслуги. І, можливо, питання сьогодні зовсім інше. Що ми зробили з цим запрошенням? Чи залишилися ми тими самими, якими прийшли? Чи вдягнули весільний одяг? Не красиву зовнішність християнина, а любов, милосердя, чисте серце, прощення, вдячність і життя, яке поступово стає схожим на того, хто нас запросив. Бо можна бути дуже близько до святого і так до нього звикнути, що перестати його бачити. Можна затіти за Божим столом і вже не помічати, що це банкет. Тож варто сьогодні запитати себе, що в нашому житті стало буденним і звичним? До чого ми так звикли, що перестали бачити в цьому чудо, святість і великий Божий подарунок? Навчимося помічати святість, до якої ми щодня торкаємося. І нехай наше життя буде вдягнене відповідно до того свята, на яке нас запросив сам Господь. Амінь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! 9.04 в Києві і в Київській студії з вами Оксана Корчевська. Доброго всім ранку! Сьогодні неділя, 11 жовтня, гарний осінній ранок. І хочеться, щоб у кожного з нас сьогодні знайшовся час прогулятися парком та помилуватися деревами, які Бог вже потроху перефарбовує в інші кольори. Ну і просто побути серед цієї краси. Адже, милуючись, так, таким створеним світом, можемо згадати про того, хто з великої букви все це створив. Та й побачити за красою творіння його, красу Творця. А ще людина сама отримала від Бога здатність творити красу через музику, живопис, ікони, скульптуру та інші види мистецтва. І цією красою можна ділитися з іншими, торкатися людських сердець, спонукати до роздумів і допомагати по-новому поглянути на світ. Сьогодні, в День художника, так, Україна відзначає, хочу говорити про те, як мистецтво може свідчити про Бога. І, до речі, нещодавно Папа Лев XIV також говорив про це, казав, що мистецтво здатне відкривати красу творіння і зберігати пам'ять людства. А християнське мистецтво має ще й особливий вимір. Воно допомагає нам краще пізнавати Ісуса Христа, вдивлятись Його життя і замислюватись над тим, що означає Його Євангеліє для нас сьогодні. Ну і, звичайно, що коли говоримо про художників, ну не можна не згадати про Альберта Хмельовського. Він навчався живопису, мав такий, ну, мав дійсно талант, та, до цього, і міг присвятити своє життя, все своє життя мистецтву. Ну, але з часом дедалі більше замислювався над вірою і над тим, як допомагати людям, які страждають. І я думаю, що кожен бачив цю ікону або картину «Ecce Homo». Це людина, та, яку він створив. На ній зображений Ісус після бичування, змучений, зранений, принижений. Дивлячись на цю картину, ікону, та, важко не замислитися над тим, що Христос прийняв заради людей. І робота над нею стала таким важливим етапом духовного шляху Альберта. І зрештою він залишив кар'єру художника, став монахом і присвятив себе бідним і бездомним. Та, допомагав тим, хто не мав даху над головою, створював для них притулки. І врешті папа Іоанн Павло ІІ проголосив його святим. Бачите, Альберт спочатку зобразив стражденного Христа на полотні, а потім почав помічати страждання людей навколо себе. От. Ну, цікаво. І, можливо, саме так мистецтво може звіщати Євангеліє. Та не тільки розповідати про Христа, а й спонукати замислюватися, як ми самі ставимось до людей, які потребують допомоги. Та чи бачимо ми в них Христа? Ну, є й інші приклади того, як мистецтво допомагало людям пізнавати віру. Згадаємо навіть фрески та ікони в храмах. Колись далеко не кожен умів читати, та? І тому біблійні історії передавалися людям через зображення. Там, дивлячись на фрески, мозаїки чи ікони, люди могли дізнаватися, наприклад, про народження Ісуса, Його чудеса, розп'яття, воскресіння, знайомитися зі святими, ну, іншими такими різними важливими подіями біблійної історії. В певному сенсі це, можна так сказати, була Біблія в образах. І, до речі, я думаю, що, мабуть, всі помічали, що про ікони зазвичай кажуть не малювати, та, а писати. Адже ікона – не просто художній твір, та, це спосіб якраз передати духовну правду. Та в ній значення мають і кольори, і жести рук, предмети, які, наприклад, тримають святі, там розташування осіб і навіть напрямок руху. Усе це допомагає зрозуміти зміст зображеного. Ну, і, звісно, правила залежать від конкретного сюжету та від традиції також. Тому ікону можна і треба не просто розглядати, а й читати. Та? Помічати символи і розуміти, про що вони розповідають. Ще один такий відомий художник та в історії церкви Фра Анджеліко, італійський домініканець 15 століття. Він створював фрески і картини на біблійні сюжети. Ну, хотів дійсно, щоб люди могли читати та їх і глибше переживати свою віру. Ну, бачите, дійсно,
це показує, наскільки різними можуть бути способи звіщати Євангеліє. Та, хтось говорить про Бога, проповідує, та, хтось навчає дітей, хтось займається бездомними, та, ну, а хтось просто бере до руки пензель, та, чи створює скульптуру, наприклад. Тож сьогодні дійсно хочеться привітати художників, всіх, хто присвячує себе творчості. Дякуємо Богові за таланти, які Він дав. Бог так просто не дає талант, Він дає талант для і не лише для однієї людини, а для добра, для блага всіх. Та? Тобто, якщо людинка має якийсь такий талант, та, гарно дійсно малювати, то значить це потрібно також і для інших. Та? Це потрібно і для інших. Ось так от. Тому бажаю сьогодні, дійсно, знайти сьогодні кожному з нас час для такого, ну, прогулянки, та, дійсно, помилуватися таким осіннім пейзажем, та, і якось так собі так нагадати, що навіть здатність, навіть бачити зараз цю красу, та, це теж великий дар. Та, і з цього може також народитися така наша розмова з Богом.

сьогодні дамо за наступним розкладом. Вже за півхвилинки розпочнемо утренню. Далі будемо читати Євангеліє сьогоднішнього дня. О 9:30 чекаю на ваші дзвіночки. Будемо разом молитися Розарій. О 10:00 буде пряма трансляція Святої Літургії з катедри Святого Олександра. Об 11:20 катехиза, вона буде звучати в записі. О 12:00 полуденні молитви, а також буде молитися ще один розарій, цього разу вже у намірах духовної ініціативи «Вогняний рубіж», та буде молитися за наше військо, за нашу перемогу. Так. О 13:00 годині традиційно буде літургія східного обряду з Києва, з храму Святого Василія Великого. О 14:00 концерт привітань і гарного настрою пісня перемоги. О 15:00 будемо переживати годину Божого милосердя, будемо молитися коронкою до Божого милосердя, вервицею миру. Ну і так далі. Та тому зараз розпочнемо, бачу вже 9:15, щоб ми все встигли, та розпочнемо нашу утренню, будемо молитися, як завжди, за мир в Україні, за мир в цілому світі, мир в наших сім'ях, в наших також серцях, за всіх наших військових, щоб вони повернулися живими і здоровими та в свій час до своїх сімей, за всіх безвісти пропалих, щоб рідні дізналися про них звісточку, та за всіх полонених, за всіх загиблих, взагалі за всі душі страждаючі в чистилищі, і за всіх хворих, за всіх хворих і за всіх взагалі, хто страждає духом і тілом. Молимось також у всіх ваших намірах. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. У час, як зблідли всі примари ночі, і зірка рання в небі засіяла –

З довір'ям щиро просим Тебе, Боже, Всевишній Царю. Єдиний Боже, змилуйся над нами. Оберігай нас, дай дари небесні. Отцем явися, котрий нам відчинить у вічність браму. Вчини це, просим, Боже Триєдиний. Твоя хвала хай землю наповняє. Наш Отче, Сину і Духу Найсвятіший, відрада наша. Амінь. Дякуйте Господу, бо Його милосердя навіки. Прославляйте Господа, адже Він добрий, бо Його милосердя навіки. Хай скаже Ізраїль, Його милосердя навіки. Хай скаже дім Аарона, Його милосердя навіки. Нехай скажуть ті, хто боїться Господа, Його милосердя навіки. В тісноті я заволав до Господа, і мені Господь відповів, приніс полегшення. Господь зі мною, я не буду боятися, що зробить мені людина. Господь зі мною, моя підмога. Я буду споглядати на моїх ворогів. Краще покладатися на Господа, ніж надіятися на людину. Краще шукати притулку в Господа, ніж надіятися на володарів. Усі народи оточили мене, та я дав їм відсіч Господнім іменем. Вони повністю мене оточили, а я дав їм відсіч Господнім іменем. Обсіли мене, наче бджоли, та погасли, як вогонь у тернині. І я дав їм відсіч Господнім іменем. Штовхнули мене, щоб я впав, та Господь мені допоміг. Господь – моя сила і пісня. Він став мені порятунком. Голос радості і спасіння в наметах праведників. Господня правиця виявляє силу. Господня правиця піднята вгору. Господня правиця виявляє силу. Не помру, але буду жити і розповідати про Господні діла. Господь суворо покарав мене та на смерть мене не видав. Відчиніть мені брами правди. Увійшовши ними, я буду прославляти Господа. Це Господня брама. Нею війдуть праведні. Прославлятиму Тебе, бо Ти мені дав відповідь і став мені порятунком. Камінь, який відкинули будівничі, він став наріжним. Від Господа це сталося, і воно є дивним у наших очах. Це день, що його створив Господь. Радіймо і веселімось у ньому. О Господи, спаси! О Господи, пошли успіх! Благословенний той, хто йде в ім'я Господнє. Ми благословляємо вас з Господнього дому. Бо Господь, Він освітив нас. Справте свято з зеленими галузками, аж до рогів жертовника. Ти мій Бог, і я буду прославляти Тебе. Боже мій, величатиму Тебе. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо Його милосердя навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякуйте Господу, бо Його милосердя навіки. Алілуя! Благословіте Господа, усі діла Господні. Алілуя! Благословенний Ти, Господи, Боже батьків наших, і досто хвальний, і вельми возносимий повіки. Благословенне ім'я Твоє святе і славне, і вельми досто хвальний, і возносиме повіки. Благословенний Ти у своїм святім славнім храмі, і вельми хвальний, і вельми славний повіки. Благословенний Ти на престолі Твого царства, і вельми хвальний, і вельми возносимий повіки.
благословенний ти, що споглядаєш на безодні і воссідаєш на херовимах. Благословенний ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Благословіте Господа усі діла Господні, хваліте й возносіте Його повіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя! Благословіте Господа усі діла Господні. Алілуя! Хай хвалить Господа усякий дух. Алілуя! Хваліть Бога у святині Його, хваліть Його на могутньому Його небосводі, хваліть Його за чудеса Його, хваліть Його за безмежну Його велич, хваліть Його звуком рога, хваліть Його на псалтирі й гуслах, хваліть Його на тимпанію у хороводах, хваліть Його на струнах і на сопілці, хваліть Його дзвінкими цимбалами, хваліть Його на гучних цимбалах. Усе, що дихає, хай хвалить Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хай хвалить Господа усякий дух. Алілуя! Читання другого послання до Тимотея апостола Павла. Пам'ятай про воскреслого з мертвих Ісуса Христа, який з нащадків Давида. Вірне слово, якщо ми з ним померли, то з ним і житимемо. Якщо терпимо, то будемо з ним і царювати. Якщо відречемося, то й він відречеться від нас. Якщо ми невірні, то він залишиться вірним, бо себе зректися не може. Прославляємо Тебе, Боже, славимо Твоє ім'я. Прославляємо Тебе, Боже, славимо Твоє ім'я. Розповідаємо про Твої чудеса, славимо Твоє ім'я. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Прославляємо Тебе, Боже, славимо Твоє ім'я. Мовте запрошеним, ось я обід мій зготував, ідіть на весілля. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ, і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків. Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Мовте запрошеним, ось я обід мій зготував, ідіть на весілля. Всемогутній і добрий Бог любить нас і знає, чого ми потребуємо. Прославляємо Його і радісним серцем взиваємо. Славимо Тебе, Господи, і довіряємо Тобі.
Благословляємо Тебе, Всемогутній Боже, Царю Всесвіту, бо Ти покликав нас, неправедних і грішних, щоб ми пізнали Твою істину і служили Твоїй величі. Славимо Тебе, Господи, і довіряємо Тобі. Боже, Ти благоволив відкрити нам браму свого милосердя. Вчини, щоб ми ніколи не зійшли зі стежин життя. Славимо Тебе, Господи, і довіряємо Тобі. Ми святкуємо воскресіння Твого улюбленого Сина. Дозволь нам прожити цей день у радості Духа. Славимо Тебе, Господи, і довіряємо Тобі. Дай своїм вірним духа молитви і прославлення, щоб вони за все Тобі приносили подяку. Славимо Тебе, Господи, і довіряємо Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Просимо, Господи, нехай Твоя благодать завжди попереджає нас і супроводжує, щоб ми безустанно бажали творити добрі діла. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Що ж, лишається ще одна єдина хвилиночка. Та, трошки немає в мене відчуття часу. Ну, принаймні, зачитаємо, та, прочитаємо це Євангеліє від Матея сьогодні, 22 розділ, з 1 по 14. Того часу Ісус знову заговорив до первосвящеників і старших народу у притчах, кажучи: «Схоже Царство Небесне на одного чоловіка, царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх слуг покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших слуг, кажучи: «Скажіть запрошеним, ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове, приходьте на весілля». А вони, знехтувавши, відійшли, один на своє поле, другий на свій торг. Інші ж, схопивши його слуг, познущалися над ними, зневажили їх і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив тих убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм слугам: «Оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на виїзди з міста, і кого тільки зустрінете, кличте на весілля». Вийшовши на дороги, ті слуги зібрали всіх, кого знайшли, і поганих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця гістьми за столами. Цар прийшов подивитися на тих, хто був за столом, і побачив чоловіка, невбраного у весільний одяг, і каже йому: «Друже, як ти війшов сюди без весільного одягу?» Той же мовчав. Тоді сказав цар слугам: «Зв'яжіть йому ноги й руки та викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів, адже багато запрошених та мало вибраних». Слово Господнє. Слава тобі, Христе!

0: що ж бачимо, що Бог запрошує кожного, і добрих, і поганих, ніким не нехтує, але нам треба ще трошки все ж таки подбати про одяг. Та, що ж таке цей одяг? Ну, мабуть, це таке, знаєте, готовність, ну, мабуть, таке покаяння щире. Готовність міняти своє життя. Ну, не будемо вже на цьому зупинятися, на жаль, часу вже немає. А я нагадаю, телефони нашої студії, з якими вже можна телефонувати, розпочнемо зараз розарій. Телефони 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Також можна телефонувати на Viber, номер Viber 066-563-07-24. А ми вже розпочинаємо, будемо розважати над радісними таємницями, будемо розважати разом з блаженним Гоноратом Кузьмінським, буду зачитувати його думки та перед кожною таємничкою. Ну і, звичайно, я би хотіла, щоб ми молилися. Звичайно, кожен в своїх намірах молиться. Також молимося за мир в Україні, так, за наших захисників. Але хотіла би, щоб також молилися у намірах Богородиці, так, як вона просить у Меджугор'ї. Тож, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понція Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 093, продовжуйте.
1: Вірую Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, на причастя святих, відпущення гріхів і життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Моли за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічно, нехай їм світить вічно, нехай спочивають у мирі вічним. Амінь.
0: Перша таємниця – благовіщення Господнє. Кожного разу, коли ми можемо зректися своєї волі, щоб виконувати бажання інших, якщо вони не є проти Божого права, ми здобуваємо великі заслуги, відомі тільки самому Богові. Бог не вимагає від нас тілесного мучеництва, вимагає лише мучеництва серця і волі. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте. Абонент 098, продовжуйте. Хліб наш
1: насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в покушу, але визволи нас від лукавого.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, цю годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
2: О Марію, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить тісно, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Друга таємниця – відвідини святої Єлизавети. Є такі, які дають милостиню тільки для того, щоб їх бачено, щоб їх хвалено, щоб інші ними захоплювалися. Якщо ти даєш милостиню для світу, то маєш рацію, що нарікаєш. Але якщо ти робиш це для Бога, то неважливо, чи тобі подякують чи ні. Потрібно робити добро всім, наскільки ми можемо, а нагороди очікувати тільки від Бога. Абонент 093, починайте, Отче наш.
1: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, продовжуйте.
1: Хліб наш насущний
0: дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна світлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна світлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна світлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне світлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне світлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне світлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне світлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне світлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне світлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Третя таємниця – Різдво Ісуса Христа. На чому полягає любов до ближнього? По-перше, на тому, щоб хотіти для ближнього добра. По-друге, на тому, щоб свідчити йому добро при кожній нагоді, яка трапляється. По-третє, на тому, щоб зносити і виправдовувати помилки ближнього. На цьому полягає справжня любов, без якої неможливо знайти благодать в Бога і спасіння своєї душі. Абонент 098, починайте «Отче наш».
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого, Ісус.
4: Яка Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину.
0: І в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марію, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Четверта таємниця – жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. В житті ми маємо безліч можливостей, щоб зрікатися своєї волі. Ми відмовляємося від візиту, який дає нам задоволення. Ми виконуємо справи милосердя, які втомлюють. Ми лягаємо спати на декілька хвилин пізніше, а встаємо на декілька хвилин раніше. Коли ми маємо дві речі до виконання, даймо першість тій, яка нам менше подобається. Абонент Viber, починайте, Отче наш.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте. Абонент 098, продовжуйте.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
6: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О, Марія, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О, Ісусе наш милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи на небо усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: Вічне спочивання даруй всім померлим загиблим.
6: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякую.
0: П'ята таємниця – віднайдення 12-літнього Ісуса на третій день в Єрусалимському храмі. Молитва до Бога Всемогутня. Легко його здобути молитвою. Душа, що перестає молитись, вмирає з виснаження. Недовгі, негарні молитви цікавлять Бога, але такі, які народжуються в глибині серця, з великою пошаною і справжнім бажанням подобатися Богові. Абонент 093, починайте «Отче наш».
7: Отче наш, слава Ісусу Христу, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, продовжуйте.
8: Господи, дай нам сьогодні, простимо провини наші, які ми прощаємо на вас там нашим, ми робимо наші спокусували, дякую нас і дякую.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, милуй
7: нас. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, милуй нас.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками.
0: Благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
8: Нині і пощадчасні, на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
8: Молися нам, що прибігаємо до тебе.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
8: Та світло віковічне, загинь спочиваючи в мирі вічним.
0: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна.
8: Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, вичислопійка наша, сину, рівно своїм, зручем, своїм сином, але своїм. Слава Ісусу Христу, дякую, що є.
0: Навіки Богослава, дуже дякую також всім вам, всім, хто молився разом з нами. Бог віддячить, так, і нехай Бог вислуховує нас та в тих намірах, яких ми молилися. А вже за хвилинку розпочинаємо пряму трансляцію Святої Літургії з катедри Святого Олександра, що в місті Києві. Я з вами ненадовго прощаюсь.

На кожній святій месі, а особливо в день Господній. В неділю Господь збирає нас на бенкеті, збирає нас на такій вечері, на урочистій вечері, під час якої, і це найголовніший хіба момент цієї вечері, Він сам з нами сідає за стіл. Він є тим, хто запрошує. Тобто не ми впрошуємося, а Він запрошує, а ми відповідаємо Йому своєю згодою бути з Ним за одним столом, бути з Ним близько. А під час такої вечері, під час такої зустрічі, як вдома, біля столу, за яким ми зустрічаємося за обідом, за вечерею, за сніданком, дуже часто вирішуються певні питання, задаються запитання, отримуються відповіді. А навіть тоді, коли не отримуються відповіді, ми все одно отримаємо інколи, будемо говорити, цей посил і розуміємо, що маємо робити, як маємо поступати. Отож, сьогодні ми збираємося на цій вечері, бо є запрошені Господом. Прославмо Його за всі Його благодіяння, за все, що зробив протягом останнього тижня, протягом цілого нашого життя. І, звичайно, довіряємо Йому наш новий тиждень, наші справи, наші плани, що вони насправді були виконанням Його волі. Ми єднаємося сьогодні з цілою парафією, можливо, з тими людьми, які не могли доїхати або, можливо, захворіли. Ми єднаємося з цілою дієцезією, і тому, як я, так і отець-настоятель, служимо цю святу месу за Київсько-Житомирську дієцезію, за парафію Святого Олександра. Єднаємося з тими людьми, які так само єднаються з нами під час цього бенкету, цієї вечері, єднаються через засоби масової комунікації. Просимо, щоб добрий Господь був із ними, які, можливо, тепер є далеко від храму, можливо, є хворими, можливо, мають інші сьогодні виклики, щоб Господь їх підтримав і був з ними на тому місці, там, де вони є. Щоб ми могли з чистим серцем звершити найсвятіше таїнство, перед Богом Милосердним визнаємо наші власні гріхи. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молимося. Просимо, Господи, нехай Твоя благодать завжди попереджає нас і супроводжує, щоб ми безустанно бажали творити добрі діла через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог наш.

Читання з книги пророка Ісаї. Того дня Господь сил учинить на цій горі бенкет для всіх народів. Бенкет, де буде ситне м'ясо, бенкет, де буде добре вино. Ситне м'ясо шпиковисте, добре вино проціджене й чисте. Він знищить на оцій горі заслону, що запинає всі народи.

Читання з послання святого апостола Павла до Филип'ян. Брати, я вмію жити і в нестатках, умію жити і в достатку. Я звик до всього і в усьому, і насичуватися, і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток. Усе можу в тому, хто мене зміцнює. Втім, ви добре зробили, взявши участь у моїх труднощах. А мій Бог, згідно зі своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу. У славі Христі Ісусі. Богові ж, нашому Отцеві, слава на віки віків. Амінь.

Того часу Ісус знову заговорив до первосвящеників і старших народу у притчах, кажучи: «Схоже царство небесне до одного чоловіка, царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх слуг покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших слуг, кажучи: «Скажіть запрошеним: ось я приготував мій бенкет. Моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове. Приходьте на весілля». А вони, знехтувавши, відійшли один на своє поле, другий на свій торг. Інший ж, схопивши його слуг, познущалися над ними, зневажили їх і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив тих убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм слугам: «Оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на виїзди з міста і кого тільки зустрінете, кличте на весілля». Вийшовши на дороги, ті слуги зібрали всіх, кого знайшли, і поганих, і добрих. І наповнилася весільна світлиця гістьми за столами. Цар прийшов подивитися на тих, хто був за столом, і побачив чоловіка, невбраного у весільний одяг, і каже йому: «Друже, як ти війшов сюди без весільного одягу?» Той же мовчав. Тоді сказав цар слугам: «Зв'яжіть йому ноги й руки та викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів, адже багато запрошених та мало вибраних».

Дуже глибока і важлива тематика сьогоднішніх читань, особливо першого і Євангелія. Оскільки, як ми говорили на самому початку, Господь запрошує нас, щоб ми стали учасниками його бенкету. Але у відрізненні, на відміну від того, що ми переживаємо на землі, коли можна відмовитися від якогось певного запрошення, оскільки було прийнято, наприклад, інше запрошення, оскільки ми зайняті, то запрошення на цей бенкет, воно має дещо інший характер. Це есхатологічний характер. Це характер того, що очікує нас у вічності. Але сьогодні ми вже приймаємо участь, так насправді, у цьому бенкеті, хоча ж би цією участю в Євхаристії, а вона є таким пророчим знаком нашої участі у бенкеті у майбутньому. Це дуже важливий момент, тому що маємо сказати, що до цього бенкету ми так насправді готуємося ціле життя. Ми вже приймаємо в ньому участь, ми удосконалюємося, і всі чудово розуміють, коли нам чогось бракує, наприклад, до цієї участі, ми докладаємо зусилля. Я пам'ятаю своєї власної родини, пам'ятаю приклад, коли на таку недільну літургію їхали такою повною машиною, і треба було так, іншого виходу не було. І одна ще моя така далека тітка, вона в багажнику лежала так на ковдрі. Знаєте, не дуже зручно так ще по ямах їхати, але їм дуже залежало на цьому. Насправді дуже залежало. Один священик подібну історію розповідав за кордоном і попросив, щоб люди, які слухали його, вони так так покивали головами, поусміхалися. Він каже: прошу, нехай піднімуть руки ті, хто готовий на таку недільну літургію їхати в багажнику. Вже не посміхалися. Вже насправді не посміхалися, тому що не готові були, це сказати, замовкли. Ми зараз до цього слова «замовкли» ще повернемося. Хто вперше, можливо, читає уривок сьогоднішньої Євангелії, може зрозуміти першу частину, коли говориться про запрошення, і коли говориться, що всі люди навідріз почали відмовлятися від запрошення, тобто не прийняли його наповажно. Тобто не поставилися до нього і певні речі не відклали на завтра. Але найстрашніше ці останні. Тобто вони ще познущалися, зневажили і вбили тих людей, які прийшли сповістити, що цар запрошує тебе на бенкет. Христос насправді не розкидався словами. Він знав, пам'ятаєте, до кого він звертається у сьогоднішньому уривку? До первосвященників, до фарисеїв. Тобто людей, які знають, насправді, дуже багато, але не хочуть з Ісусом іти далі. Тобто вони, які знають навіть закон, вони шукають сьогодні певні виправдання, чому не йти далі. Кажуть, що найбільш мистецько і так фахово порушує закони. Хто? Фаховий юрист. Так? Тобто той, який знає всі його прогалини закону і знає, де його можна порушити. На превеликий жаль, в духовному плані також це трапляється. Отож, Христос говорить про різні категорії людей, які не дійшли. Але він відразу говорить, що цареві насправді залежить на тому, щоб привести якомога більше людей. Він хоче, щоб люди прийшли до нього. Ми зустрічаємося в інших уривках ще з таким царем, який не рахує. Пам'ятаєте, є інша ще притча, в якій він похвалить навіть свого такого менеджера, будемо говорити так, управителя, який був несправедливий і ще більше навіть, можна сказати, обманув свого господаря. Бо це є цар, який не рахує гроші. Тобто він безмежно сильний, багатий, будемо говорити, але точно не в ті гроші, які ми вважаємо статком. Цар хоче, щоб люди прийшли до нього на бенкет, і так стається. Але найбільш таким драматичним, можна сказати, моментом сьогоднішньої притчі є ситуація, яку
не розуміють деякі люди, які вперше, можливо, читають цей уривок, або нічого не зробили для того, щоб зрозуміти його глибше. Коли попередні рядки говорять про те, що цар запросив людей з вулиць, з околиць, людей бідних, тобто людей всіх, так насправді. А потім, коли увійшов на зал, він звернув увагу на одну людину, яка не мала відповідної урочистої сьогодні одежі. Хтось міг би відразу піддати це певному сумніву і сказати, то який це цар, як він може спочатку запрошувати людей з вулиці, бідних, людей, які нічого не мають, а потім так з нього також познущатися, бо сказав, зв'яжіть його, викиньте його геть. Це виходить, як ми говорили, з певного незнання. А ключовим словом у цьому уривку є те, що після слів царя, який звернувся до цієї людини, чому ти не в відповідній одежі, що той відповів? Євангеліє говорить, він замовк. Грецький текст ще говорить, що він занемовив, тобто перестав говорити. Тобто на нього найшло дещо більше, ніж просто брак аргументів. Тож пригадати кожному із нас. Ми сьогодні, як в першому, так і в другому випадку, ми можемо знайти безліч причин, чому не йти далі з Богом. Можемо знайти безліч виправдань, які можемо адресувати іншій людині, яка нас, наприклад, запрошує, яка є таким посланцем від Бога. Або, наприклад, можемо переконати самі себе. Це важко, але цілком можливо. Але уявіть собі, коли ми зустрінемося із Господом, ці всі аргументи просто замовкнуть. Ті всі аргументи, коли ми будемо стояти перед Господом, царем всілякої правди і істини, вони не будуть мати жодного сенсу для нас самих, які начебто могли би сказати, Господи, а я не знав. Господи, але ж в мене часу не було. Господи, але ж в мене такий важкий хрест був, ти мені дав його. Тобто тоді то людина занемовить і нічого не зможе сказати. Цей цар, приходячи до цієї людини, засудив його за відсутність відповідної одежі. Він не сказав, що ця одежа в нього стара, брудна. Тобто він не мав відповідної одежі. Катехізм католицької церкви, напевно, в цьому випадку пригадає кожному із нас. Є такі правди віри. І одна із правд віри говорить, що освячуюча благодать є вкрай потрібна для спасіння. Всі знаємо цей уривок? Тобто це правило? Так. Освячуюча благодать це не просто одежа, це є стан людини, який, до речі, є антиподом гріха. Тобто є стан благодаті і стан гріха. Отож, стан благодаті є обов'язковий для нашого спасіння. Тоді, коли ми увійдемо на небеса, ми маємо бути в стані благодаті. Але благодать – це не є певна одежа, яку можна прикупити собі в остатньому там супермаркеті чи, я не знаю, якомусь там бутіку перед небом, і там можна собі швидко передягнутися і в це увійти. Ні. Це стан, в якому ми насправді виховуємося постійно. Ми удосконалюємося в ньому. Разом із ним ми якби зустрічаємося з покусами цього світу, з випробуваннями цього світу. Апостол Павло у другому читанні сьогодні говорив, що він може переживати статки і нестатки, він переживати будь-яку ситуацію. Він є якби опорний перед спокусами, як коли ти є в великих статках, і тоді, коли ти є бідний. Тобто він готовий, насправді, він шліфується в цьому, і він, власне, говорить ці славетні слова, він говорить, я можу все у тому, хто укріплює мене. Це слово «все» каже абсолютно все у тому, хто мене укріплює. Міцна віра апостола. Ми би сказали, ну добре, царе, але ти зроби щось для того, щоб ця людина мала відповідну одежу, вдягни його. І треба сказати, цар зробив це.
Якщо ми почуємо знову, по-новому почуємо в новому ключі сьогоднішнє перше читання з книги пророка Ісаї, ми почуємо ті слова, в яких Господь через пророка говорить, що я усуну таке покривало, покриття і заслону на горі, яке накривало всі народи. Тобто я заберу то, що заважало. І потім ще декілька моментів, що він зробить. Можна буде ще перечитати цей уривок, але Господь зі своєї сторони зробив це необхідне. Людина, яка живе тим Духом Господнім, вона, звичайно, це розуміє. Вчора в першому читанні, хто слідкує, хто кожного дня, можливо, є на літургії, або принаймні слідкує за літургійними читаннями, ключ до сьогоднішнього Євангелія також був. Це знову з апостола Павла, тільки з послання до Колосян, якому є дуже славетне таке речення. І апостол говорить, хто в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися. Ми спитаємося, про яку одежу йшлося цьому цареві? Зодягнутися в Христа. Ми говоримо, Бог любить нас. Отак загально любить нас. Не просто любить нас як створіння. Ми любимо, ми приготували, я не знаю, спекли торта, ми зробили стола чи будь-що інше. Ми любимо, це наше, але знаємо, там завжди є якісь певні недоліки. Отож, Господь, наш Бог, Отець, дивиться на нас через призму свого власного Сина. Через любов до Нього і через Його кров, яку Він проляв за кожного із нас. Щоб ми завжди були у відповідній одежі. Щоб ми завжди перед Богом стояли у відповідній одежі. Пам'ятаєте, під час хрещення нам уділялася або сама крижма, або дійсно людина вдягалася в білу одежу, і там говорилися ці слова – пильнуй, щоб залишити цю одежу незаплямованою аж на день суду. Тобто пильнуй. І ми знаємо, як спочатку малих дітей дуже важко вдягнути в білу одежу. Але потім, коли вже там підлітки, коли стають дорослішими, батьки мусять навчити їх не тільки носити цю просто білу одежу, але щоб вона принаймні там півдня, не знаю, можливо, і до кінця дня, щоб вона залишилася білою, незаплямованою, то треба її берегти. То саме в духовному сенсі. І тут ми підходимо до такого важливого моменту, коли маємо сказати, чи ми прикладаємо всі зусилля для того, щоб мати оцю відповідну одежу. Проблема людей з сьогоднішнього Євангелія є така подвійною. З однієї сторони, як ми сказали, перші люди, які відкинули запрошення, вони не поставилися до нього поважно, вони відкинули його абсолютно. Хоча можна було би сказати, що серед цих людей є і такі, приносимо вже на духовний такий лад, про що саме говорить Ісус, які не виключають Бога, які кажуть, так, він є, він десь є, але я маю своє маленьке царство, я би сказав інакше, я маю своє, якщо не пекло, то таке пекелко, але воно таке домашнє, воно таке моє, де Бог, звичайно, не панує. І вони хочуть залишитися там. І є друга категорія людей, які дали себе запросити, які відповіли на запрошення, які пішли в певний путь, і вони прийшли на цей бенкет, але, як ми говоримо, не мали відповідного вбрання. Тобто, проблема не в тому, що він не мав його взагалі. Там не говориться, що він, чи він був бідний, чи не бідний. Євангеліє не говорить про це. Говорить, що він був в невідповідній одежі. Проблема тих людей, ми знову переходимо на релігійний зміст, людей, які охоче залишаються релігійними, але не віруючими. Людей, які не постаралися раніше запитатися, а в якій одежі я маю прийти? Тобто, як я маю виглядати на бенкеті, який влаштовує цар? Деякі люди, я пам'ятаю, приходячи вперше до нашого храму, вони кажуть, я не знаю, коли приходжу, що робити?
там хтось якусь руку кудись там мачає, а я можу це зробити чи ні? Хтось присідає, я кажу, не присідає, то він стає на коліно. А, на коліно, а навіщо? В яку сторону? Тобто дуже багато таких запитань, і люди навіть бояться щось зробити не так, але вони задають запитання. Ви знаєте, коли розпочинається криза віри? Не тоді, коли людина ще не має відповіді на складні запитання. Криза віри, або будемо мовити, втрата віри, так, не криза, але втрата віри, розпочинається тоді, коли людина не задає запитання. Коли людина не має запитань взагалі стосовно Бога. Має запитання стосовно здоров'я, має запитання стосовно свого бізнесу, розвитку особистого, будь-які інші. Але не має запитань стосовно духовного життя. А воно складніше, ніж бізнес. Справа духовного здоров'я, вона складніша, ніж справа здоров'я тільки тілесного. Отож, сьогодні Господь по-новому запрошує нас на бенкет і каже, май відповідний одяг. Ті, що в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися. Людина, до якої Господь промовляє, він називає його як? Чи були уважні? Приятелю. Чому це не в відповідній одежі? В Євангелії від Йоанна Господь говорить, я не називаю вас рабами, а приятелями, бо ознайомив вам все, що почув від мого Отця. Людина, яка знає Євангеліє, людина, яка знає Боже Писання, в неї не задаються, не з'являються запитання, такі, будемо говорити, зайві, бо сам Господь їй відповідає. Сьогодні я хотів говорити також про молитву Святого Розарія, до якого закликана сьогодні ціла церква. І думав, як то перейти? Сьогодні трошки Євангелія невідповідне, Марії там немає. Але потім Господь дав мені таке слово. А де відбулося перше чудо, яке створив Ісус? На бенкеті. На бенкеті, куди був запрошений Ісус, була запрошена Марія, були запрошені Його учні. І там Христос мав можливість проявитися. Для того, щоб Христос проявився, мусила увійти у справу Марія. Вона побачила біду, і вона слугам сказала, що сказала? Зробіть лишень те, що він вам скаже. Тобто ми не знаємо, як виправити ситуацію. Ми не знаємо, як все поставити з голови на ноги назад. Ми не знаємо, як поконати хаос. Але Бог знає. І через Марію ми чуємо ці слова. Зробіть лишень те, що він вам скаже. Що сталося, ми вже чудово знаємо. Місяць Розарія. Місяць цієї спільної молитви. Ми кожного дня, я гадаю, що багато з нас, кожного дня молиться молитву Святого Розарія, але під час жовтня ми молимося її спільно. Молимося її як одна спільнота дуже час, завжди, перепрошую, отець настоятель на початку місяця подає нам також інтенцію Папи Римського, інтенцію місійну, і ми ми молимося в цій інтенції і в інших також намірах, які маємо на серце. Під час жовтня люди намагаються разом зібратися в спільноту і переважно там, де це люди підхопили до серця, зрозуміли це, завжди людей стає більше на цих молитвах, бо розуміють, що молитва спільноти, вона є сильніша, ніж молитва однієї людини. Там, де двох або трьох збирається в моє ім'я, там я є серед них, скаже Ісус. Отож, сьогодні церква запрошує нас до цієї молитви, і разом з цим об'єднується дуже багато таких речей. Була молитва, яка об'єднує, як символічно говориться, мільйон дітей. По цілому світі в один день діти збираються для того, щоб молитися Розарій в одному намірі, і це так потрібно, як нам сьогодні мир справедливий, дуже потрібний. Нам всім потрібна сьогодні молитва за наших захисників. Не тільки для того, щоб ми були в безпеці, але щоб вони, наші близькі, брати і сестри, щоб були в безпеці, щоб Бог охороняв їх. Ми втомлюємося? Так. Для того маємо такий місяць, який об'єднує нас. Хотів би сказати ще про дві такі речі, з якими можете зустрітися сьогодні.
Перше, взагалі, кожен з нас має розарій. Якщо раптом когось немає, в когось немає, або хтось знає, кому треба його ще передати, сьогодні молодь буде роздавати за таку пожертву розарії, які ще були зроблені за часи Папи Франциска. Ми роздавали їх на Дню молоді, нам залишилося, і молодь сьогодні буде їх давати за таку пожертву. Пожертву, яку вони хочуть використати для своїх канікул. Канікули, які не тільки для відпочинку, але так само у такому заглибленні у віри, тобто для таких реколекцій. Хочу сказати тільки про це розарії. Коли розпочалася війна в Палестині, в Ізраїлі, в Палестині, християни Палестини, а ми знаємо їх там багато, люди, які були в Вифлеємі, наприклад, знають, що там дуже багато є виробів з оливкового дерева, з іншого дерева. І ці християни, наші брати і сестри, вони практично з цього жили. Коли розпочалася війна, паломники перестали приїздити до них, не було певного збуту. І тоді і Папа Франциск, і були ще інші так само організації, які заплатили ці гроші, тобто викупили максимально в них продукцію і сказали, зробіть ще, а потім це роздавали по цілому світі. Тобто ці розарії, вони не для продажу. Єдине, що сьогодні для молоді, це за пожертву, вашу пожертву, яку ви хочете залишити саме для нашої молоді. І друге, це розарії, вони дуже гарні, їх насправді буде менше цих папських, але це розарії, які зробила наша молодь. Там вже питання, хто перший, той лепший, так, тому вистачить. І вони так само будуть саме на те, тобто ті зібрані гроші будуть на те, щоб забезпечити свої канікули. Але хочу сказати, є інший намір, і він є більше. Для того, щоб ви принесли додому новий розарій і згадали, можливо, те, чого не робили в останньому часі. Молитву, яка пережила певний занепад, яка має заноситися до Господа не тільки після жовтня. Нехай ця акція молоді так само послужить нам, щоб ми сьогодні стали більше віруючими у те, що ми є запрошені на бенкет, у те, що Господь сказав, стукайте, і вам відчинять, шукайте і знайдете. Просіть і отримайте. І щоб через заступництво Пресвятої Богородиці, яка навчає нас, зробіть лишень те, що Він вам каже. Щоб ми сьогодні стали, насправді, тими дітьми Божими, які вміють відповідати на запрошення і бути приготовленими іти до того, в кого так насправді повірили і полюбили Його взаємною любов'ю.

0: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженного перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженного несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків. Єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Зібравшись на трапези тіла і крові Христа, просімо у Господа благодатей, потрібних для того, щоб ми могли брати з ним участь у трапезі небесній.
1: Молімося, щоб християни усіх конфесій об'єдналися за одним столом тіла і крові Господньої. Тебе просимо,
0: вислухай нас, Господи.
1: Молімося, щоб жодна людина не потерпала в наш час від голоду. Тебе просимо,
0: вислухай нас, Господи.
1: Молімося за католиків, які рідко приступають до святого причастя, щоб вони наново відкрили для себе дар Євхаристії та з вірою і чистим серцем живилися тілом Христовим, яке дає вічне життя. Тебе просимо,
0: вислухай нас, Господи.
1: Молімося і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають нашу батьківщину. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і вдруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо,
0: вислухай нас, Господи.
1: Боже, дай сили витривалості сім'ям та родинам, котрі з нетерпінням очікують на повернення своїх рідних, що сьогодні є в чужому полоні. Спрямуй наші зусилля, щоб добути волю для цих відважних синів і дочок нашого українського народу. Тебе просимо,
0: вислухай нас, Господи.
1: Молімося за військових Романа, Євгена, також побратимів, про потрібні Божі благодаті. Тебе просимо,
0: вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх померлих, за всіх наших полеглих українських воїнів, іноземних воїнів, котрі віддали своє життя за свободу, за нашу батьківщину, за всіх українців, українських дітей, котрі загинули нагло та неочікувано смерті під час цієї повномасштабної війни. Щоб милосердний Господь простив їм провини та прийняв їх до радості Небесного Царства. Тебе просимо,
0: вислухай нас, Господи.
1: Молімося, щоб ми вміли боротися з власними гріхами та вадами і здобули істину, свободу дітей Божих. Тебе просимо,
0: вислухай нас, Господи.
2: Господи, Ти щонеділі збираєш нас на трапезу тіла і крові своєї. Вчини, щоб ми гідно приймали цей великий дар і так удостоїлись отримати у спадщину Небесне Царство, котрій живеш і царюєш на віки вічні.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Господи, прийми молитви приношення Твоїх вірних, і завдяки участі у святих тайнах приведи нас до небесної слави через Христа.

то істину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже. Ти створив усе, що є на світі, і чиниш, що змінюється пори року. Ти створив людину на свою подобу і відновив її дивовижний всесвіт, щоб від твого імені вона панувала над усім створінням і у величі твоїх діл тебе прославляла через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому і ми з усіма ангелами прославляємо тебе раді.

Воістину святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа.
1: Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпрошену по всій землі, вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, з єпископом помічниками та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя.

Господи Ісусе Христе, ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з твоєю волею, благоволив дарувати і миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай

0: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я не достойний, що

0: Молимося. Господи, смиренно благаємо Твою велич, щоб ми, поживлені священним тілом і кров'ю, стали сопричасниками Твоєї божественної природи через Христа Господа нашого.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, я сьогодні, напевно, з певністю 100% помолимося розалі. Після цієї святої літургії також запрошую вас в будніх днях о 17:30 з понеділка по суботу в нашій парафії молимося розалі. З огляду на те, що після вечірніх святих мес є катехези і євангелізація для тих, хто хоче більше знати Бога, там, якось стати на цей шлях віри. З винятком у вівторок. У вівторок Святий Розарій будемо молитися після Святої Меси, тому що це 13 число місяця, і в нас сьогодні завжди фатімський молебень, тому щиро вас запрошую, нагадую, щоб взяти з собою свічки. Тобто у вівторок о 17:30 не буде Розарія, а вже після Святої Літургії вечірньої. Катехези, які мають проходити, будуть проходити в сальках, тобто ті, хто приходить на катехези, вже про це знають. Також єпископ говорив за цю акцію молоді, яка сьогодні за пожертву розпродає та або роздає ці розарії, які також самі вони зробили, частину з них, тому прошу, будь ласка, підтримати їх. Молодь потребує

0: багато батьків, матерів втратили дітей своїх уже дорослими, тобто в дитячому віці або воїнами. Тому, напевно, варто і таких батьків підтримати нашою молитвою. Це в четвер. 17 жовтня, в суботу, спомин святого Ігнатія Антіохійського, єпископа і мученика. Спільнота «Галілея» щиро запрошує на курс «Нове життя», який відбудеться 23-25 жовтня цього року в парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви, Воскресенський проспект 1Б, це оці капуцини. Да? Тому щиро вас запрошую, більше інформації на дошці оголошень. Наближається місяць листопад, і так як в традиції церкви 2 листопада – це спомин всіх вірних померлих, то ми особливо цей місяць молимося за померлих, пригадуючи собі те, що настане колись час нашого відходу, і ми молимося для них про вічне життя. Тому, будь ласка, в нашій парафії, так як кожного року, починаючи з 2 листопада, протягом 30 днів о 18 годині буде звершуватися свята літургія за померлих. Тому прошу, будь ласка, приносити списки ваших померлих. Ми будемо їх читати поступово перед святою літургією, там за 15 хвилин. І також молитися кожного дня святу літургію за цих померлих, яких ви подасте протягом 30 днів. Це всі парафіяльні оголошення. Зараз просимо єпископа вділити Боже благословення, а також запрошую залишитись на молитву Розарія.
1: Чи я почув, чи ні, але наголосити про 13 жовтня. Кожного 13-го маємо богослужіння так зване Фатімське, а власне жовтень і травень мають свої таке особливе таке значення. Хоча ми священники будемо на конгрегації частково, але обов'язково богослужіння відбудеться. Тому запрошуємо також, щоб об'єднатися. Нам є про що сьогодні Господа просити, благати, незважаючи на те, що ми втомлені, попри власне цю втому. Задля справедливого миру, задля того, щоб Бог панував між нами. Прийміть Боже благословення.

зберімо всі наші наміри, з якими ми прийшли сьогодні, які лежать на нашому серці, на серці кожного члена церкви, кожного громадянина нашого.

0: нашої держави, про справедливий мир, про справедливе закінчення цієї війни за всіх людей, від яких залежить рішення сьогодні, а також з наших захисників, які кожного дня захищають нас чи на лінії фронту, чи в наших містах, за всіх людей, які страждають, носять цей біль війни у своєму серці, за кожного із нас, бо всі ми носимо. Щоб добрий Господь прийшов, вислухав наші молитви і дав нам те, у чому ми маємо перемінитися в цьому часі, чого ми ще не зробили. Молімося, щоб добрий Господь навчив нас сьогодні завжди перебувати в тій одежі, яку Він назве доброю. Просімо, питаємося Господа про це також у цій молитві. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його, єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, помер і був похований, зійшов у вітлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа
1: Святий,
0: відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! 11:20 в Києві і традиційно в цей час в ефірі Радіо Марія маємо ранкову катехизу. Мене звуть Оксана Корчевська і сьогодні зі мною в студії монах францисканець, отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Ну, в католицькій церкві місяць жовтень традиційно присвячений Розарію. Ну і сьогодні, в перший день жовтня, ми, звичайно, будемо говорити про Розарій. Розарій в житті святих і Розарій в нашому житті. І я нагадаю, що наразі відбувається відеотрансляція на Facebook-сторінці, а також на нашому YouTube-каналі. Тому користуйтеся.
2: Так.
1: Чи що ми сьогодні таке почуємо про Розарій, чого, можливо, не знали, або, можливо, ну, могли б трошечки так підзабути, та, можливо, ви нам трошки нагадаєте.
2: Ну, історію Розарія, це, напевно, розуміємося, гає вона середньовіччя, і так в загальному треба сказати, що брати-домініканці, це якраз учасники Святого Франциску і францисканцям, це ми два ордени виникли одночасно в середньовіччі і відродили, так навіть називається того Домініка, Святого Франциска, реформаторами церковного християнського такого життя, моралі. І вони, домініканці, так як і вони називаються орден проповідників, то як їхня така місія велика, то це поширювати Святий Розарій і дякувати Богу, що вистачає цієї молитви. Я маю на увазі самого Розарія. Ми навіть і носимо Розарій кожен. І тут скрізь в студії, тут все розкладено в Розарію. Сьогодні, можливо, цей місяць ще буде більше. Так, а це ще треба важливіше, щоб ще молитися. Щось нове. Ну, нове. Зараз спробую так поцікавився святими. Ну, такими не дуже давніми, а так 19 століття, 20-го, пару таких святих, тому що і ну, тема сьогодні, власне, така, щоб як святі переживали. Ну, думаю, це приклад важливий, тому що як ми думаємо, що це така складна молитва, церква зараз заставляє, вимагає. В традиції церкви, що як він є, наприклад, ну, травень місяць позначений літанію до Діви Марії Лоретанську, завжди молимося, і якщо така гарна традиція у парафіях, то обов'язково адорація відбувається, тобто перед Пресвятими дарами літання це зачитується. Натомість жовтень місяць – це і адорація, і розарій, тобто це трошки більше. Як то можна було на боженство за хвилин 15-20, правда, менше так завершити, то це досить серйозно, слава Богу, що є молитовний характер носить, і варто молитись Розарій. Ну, хтось гарно сказав, що Розарій – це молитва від серця до серця. Це включає в себе навіть такий дуже великий якби потенціал людський. От тут Ірина Сашко, знаємо таку нашу, теж, яка теж видала таку брошурку про Розарій, роздуми. Дуже цікаво назвали, що Розарій – це молитва волі, розуму і почуттів. Волі, так безпосередньо. Тому що вимагає від нас твердого рішення таки провести цих кільканадцять хвилин віч на віч з Богом. Ну, найкраще, коли це є адорація. Ну, але не скрізь людина може адорацію мати і їхати хоч і в метро, хоч і іншим засобом пересування, чи вдома, чи на роботі, навіть в перервах. Є можливість скрізь молитися. Тому віч на віч з Богом – це найкраще в адорації. Тобто воля, треба себе змобілізувати. Хтось ледачий, хтось каже, нема часу. Це дуже така болючий вираз – нема часу. Немає в людині часу. Це найгірше, що вона не може знайти час. На все знаходить, а от на це – ні. Ну, розум, що саме, оскільки дозволяє нам, розумом теж, пережити оті євангельські тайни. тому що в Розарії не просто там така таємничка назвав собі і пішов молитися, перебираєш на місточки. Ні, переживати тайни, роздумувати над тайнами Святого Розарія, над їх змістом. А також, тобто це глибоко вже маю на увазі, а почуття, бо воно наповнює нас почуттям, таким нестримним бажанням з'єднання з Богом і Пресвятою Дівою Марією. Що ти усвідомлюєш, що це ти з Богом говориш і Богородицею. Тобто дуже часто ця молитва заспокоює наші серця. Навіть до багато часу, багато років я теж думав, що Розарій – це молитва маріоцентрична, що до Діви Марії, так всі кажуть, багато протестантів кажуть, що ж це ви так, це вже Діву Марію так вже возносите. Ну, а коли занурився трохи в глибину цієї молитви тайної, дізнався про науку церкви, це, оказується, христоцентрична молитва. Що навіть в самій молитві «Радуйся, Марія», «Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус». Що, власне, це ім'я центральне в цій молитві, а вже потім, бо ж два перших такі заклики, то це благовіщення, тобто ангельське привітання, пізніше привітання Єлизавети, а вже коли Ісус в центрі цієї молитви, і вже потім Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Чи там згідно східного обряду, там теж, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, душам нашим, там завершується так молитва. Ісус, центральне місце в цій молитві. Через те починається молитва з Христа, тобто з вірою. Пізніше і там і Отче наш, і прослава Трійці є. Тому і молитва, де на Фатімі Бог звернувся, ну, ангели звернувся, Діва Марія просити молитви там різні читати. Це дуже важлива молитва. Тож, давайте почнемо так тих святих, яких я знаю, пам'ятаю, в семінарії, так згадаю, це давно, за років 40 вже майже було назад, коли ми мали на першому курсі, до нас приїхав в Ригу, ще в Латвії, на той час ми навчалися, такий отець Анастасій, греко-католик, який приїхав з Риму, там вже і потім розказував, він на святій землі був, дуже, коротше, майже все життя майже вчився. Він в студитах, і там таке, як він розказував, що там такий, нема що ти собі, підготувався і прийняв свячення. Там, як настоятель тобі скаже, от, брат, давай вже святися. Даю дозвіл. І от він каже, я зовсім недавно, старенький вже досить був, бородатенький, сивенький, а каже, я недавно зовсім священником став. Але розказує, що він чималий, тривалий час був навіть секретарем Падре Піо. Оця Піо. Він каже, на секретарів не так, не один, не два було, а більше. Пару секретарів було, і він розказував трошки феномен цього святого. Ну, бачите, святий не так давно жив. Помер в другому вже половині 20 століття. І ось Падре Піо щось запам'ятав, багато розказував, але каже, одного разу він там спитався, отця Піо, бо постійно отець Піо ходив з розарів, ну постійно, де тільки, в келії, на коридорі, де тільки, навіть у перервах між сповідями, розарій. І питався, Падре Піо, каже, це вже скільки вже молитися? І він запам'ятав, каже, сьогодні це вже 54-й. Угу. 54-та, Боже, то це, слухайте, ну, такі люди, ну не кажу по секунду, по хвилину зайняті настільки, але намолені, і от вони завжди знаходили час. Ну, це нам заклик такий. Бодай одну частину в місяці. Сьогодні починаємо місяць Розарія. Запам'ятати, це так має бути от мені особисто, як священнику, а також кожному з нас, як християнину, молитися Розарій. Цей місяць. Це не так важко. От собі постановити, хай це буде свята, така моя святе завдання. Про Падре Піо, що там в двох словах скажу. Сьогодні почнемо зараз до Падре Піо. Вернемося, сьогодні Тереска. Свята Тереска з Лізьє, тобто від дитятки Ісуса. З самого ранку їй велика повага, респект за свої 24 роки осягнула святість. Що вона казала? Як вона використовувала? От цікаво. От вона маленька, через те вона каже, що вона не просто була така усна молитва для неї, але для неї, як вона казала, це практичний лічильник. Тобто, маленькі жертви, вона навіть добрі вчинки, вона так рахувала, молилася і робила добрі вчинки. У своїх листах навіть вона казала, так згадувала, що дуже любить Діву Марію, і навіть коли вона дуже хворіла, то Діва Марія з ікони усміхнулася до неї. І вона чудово була зцілена від важкої хвороби ще в дитинстві. Ну, потім знаємо, що і пішла в монастир, буквально в 14 років навіть від папи дозвіл дістала. Видно, інтуїтивно відчувала, що багато не проживе, я не знаю, чи відчувала, що, але вона хотіла хоч щось таке більше зробити, не там собі поки влаштуватися в житті, поки то досягнути, того навчитися. Знаєте, як сьогоднішня молодь. Треба все забезпечитись, аж тоді вже колись, можливо, там десь біля 30 років, вже й ефективно щось Богові служити, але треба закінчити все, що можливо, знаєте, навчитися все і якось влаштуватися в цьому житті. Не думаємо, що за часів Тереси такого не було. І за часів Франциска таке було. І за часів Ісуса таке саме було. Тому Господь каже, Бог кличеть. Це треба хотіти, так як святі хотіли, і Бог бачив їхнє бажання. Хочу служити Божому царству. Хочу щось більше зробити, а не просто лише споживацько от жити на цьому світі. Споживати все, попробувати все, побачити все, знаєте. Ну, тому що якщо людина зайнята цим світом, давайте правду казати в очі. В мене нема часу на Бога, нема часу на духовні речі. Тому ми не маємо часу молитися. Тому не відвідуємо храми. Тому ну, настільки зайняті всім, що тільки можливо, що нема часу на службу піти. Деякі, знаю, прихожан конкретні, як приходячи місяць жовтень, принципово на кожний розарій йдуть і на боженство розарія. Чи травень, от такі, люблять Богородиця, шанувальники, строго на від А до Я, цілий місяць ходять, все кидають, залишають всі справи, обов'язки, які там свої, і знаходять час на все. Знаходять, так як Великий Піст, там, допустимо, на боженство є, чи Хресної дороги, чи Гірків жалів, теж, чи Адвент, до рожати. Це є, і це дуже гарна свята практика. Тому треба до цих своїх практик от додати сьогодні, в цьому місці, вже сьогодні перший день, треба, поки не пізно, починати отаке собі постанову. Да, не вдасться на службу, ну то вдома, гарно, є трансляції, скільки завгодно, пускайте. Чи, ну так ось, то молитва Розарію і щодень це... Для Терески. І щоденні дрібні вчинки таку склали її, таку основу її, вона написала навіть таку малу дорогу свою, тобто духовне дитинство. Отак вона відчувала себе в повноті, хотіла відчути, що я Боже дитя. Да. І для неї от великі речі це ті речі, які робляться з величезною любов'ю. Не якісь надзвичайно, там, знаєте, подвиги. Такі якісь, не знаю, чи вона чудеса творила. Це теж така думка, знаєте. Це так, як інколи люди деякі питаються мене, а Діва Марія робила чудеса за свого життя? Та робила, скільки завгодно, якщо Бог хотів. Як ні, то просила, щоб Ісус зробив там чудо в Кані. Та Діва Марія після смерті стільки робить чудес, так могла. Тобто, чудо і взагалі. Жити по-святому – це найбільше чудо. Вибирати святі щодня – це найбільше чудо. А не щось таке, гори перевертати, там, пересувати їх, там, правда, чи щось. Тому оце щоденні речі, вірність в щоденних речах і молитва Розарія – оце така не просто механічна молитва для Терески було. Це стільки про Тереску. Ну, повертаємось до отця Піо. Ну, так, власне, що Розарій, як ми вже згадували, що він багато молився, це було центральне місце в його духовному житті. А ще до того всього, ну, він називав це зброя. Ми зараз це чуємо. Зброя, на яку не треба навіть дозволу. Ну, на кожну зброю треба дозвіл. То це духовна зброя, на якій не треба дозволу. І це дуже важливе таке знаряддя захисту. Хто молиться, це мене розуміє. Тому постійно отець Піо носив в руках. І знаєте, як брати, співбрати, трошки це інших засоромлювало. Що такий зайнятий, такий, ну не кажу там популярний, він да, дійсно був популярний, досліджений, скільки, бо це ж стигмати, це не один рік, не десяток, 50 років. То навіть співбрати і прихожани, котрі мали таку змогу бачити, чути, називали Падре Піо, я теж недавно дізнався, живий Розарій. Ми привикли називати живий Розарій, це кулка Роженцові, тобто кола Розарія там, то Падре Піо називали живий Розарій. А чого? Бо він молився постійно, ходячий такий Розарій. Ну, так він що казав, так наголошував своїм і духовним дітям, і всім паломникам, до яких мав можливість звертатися. Любіть, це таке є слово, любіть Мадонну, тобто Діву Марію, і моліться разом з неї, бо її Розарій – це зброя проти зла цього світу. От скільки того зла є? Це багато. Ну, я не кажу так, що треба його так уже возвеличувати. Зло, зло, зло скрізь. Ясно, що багато. Але це зброя проти оцього. Тож він навіть і помирав, коли на ложі смерті лежав, то і молився. Постійно молився цю. Ну, і казав, що матір Божа, та що такий вера, він так повторяв, що матір Божа через цю молитву Розарія виливає на людей всі Божі ласки. Максимально, що можна. І тому нам такий від Падре Піо такий посил, тобто меседж, завдання. В темряві, коли тобі тяжко, тримай Розарій. Як він казав, бо це тримаєш руку Марії. От Розарій тримаєш тяжко, коли тобі дійсно боязко, то якби саму Діву Марію тримаєш у руках. Це про Падре Піо, бо він так. Потім ще така знана мені і всім нам є Тереса з Калькутти. Це я так беру 20 століття вже. Да? Тереса з Калькутти. Ну теж, ми просто і бачили, дехто її в Києві на Святошну, коли був єдиний храм, там, де зараз оці кармеліти, то хіба в 88 чи 89 році приїжджала, 1989 році, то вона теж така цікава, третя дитина, там їх не було, багатодітна сім'я, але теж для матері Терези, от Розарій, це була така опора, навіть, скажімо, головна опора і постійне джерело сили. Як знаємо, вона служила найбіднішим. До цієї пори сестри Калькутки, їх так називають, вони самі такі останні готові робити служіння, глядіти людей таких геть занедбаних, непотрібних, геть вже перекреслених. Навіть мав змогу не раз відвідувати сестер Калькуток тут, і у Києві, то теж, як побачив певні рани, які там мали люди, як та сестричка сидить і це коверсається, тобто просто та рана глибина може десь сантиметрів 7-8. бо тому що спухша така нога здоровецька. Це дивиться просто неможливо терпіти такого. І це все глядіти із такою добротою, співчуттям, тому що мати Тереза казала, ви самого Ісуса Христа, ви його доглядаєте, ви йому служите, ви йому цю рану. Тому так свята порівнювала Розарію молитву до лози. Оце теж цікавий такий винос, дуже сподобався мені. Лоза, колись бачили така в'ється.
1: Виноградна лоза, маєте на увазі.
2: В'ється по дереву. Є такі різні, але це і скрізь лозу називають. Таке є, що в'ється по дереві, але вона не просто в'ється, вона така лоза, такі, я не знаю, це плющі, чи як там вони це саме, є такі, вони так тримаються, дерево не відірвеш, навіть по стіні може витися. І ось вона каже, що молитва Розарії – це як та лоза, яка в'ється і міцно чіпляється за дерево. Це вона мала на увазі за Богородицю. Що без Богородиці, людині дуже важко встояти в випробуваннях і спокусах. І ця молитва так от їй допомагає триматися Діви Марії. Ну і, звісно, черпати силу. Молитва Розарія, Христа треба триматися, бо це Богородиця не собі хоче приписати всі ці заслуги, всі ці молитви. Ну, вона ж розуміє, для кого це все, для добра і спасіння людей. І до кого ця молитва спрямована. І Діва Марія сама промовляє навіть ці слова благовіщення, бо це тайна в благовіщенні. Вона ж зачала Ісуса, коли сказала так, хай буде мені за твоїм словом. Я слугиня Господня. Не випадково цю молитву Анну Господній, ми так її називаємо, вона кожен раз там чи в 6 годин, чи в 12 молиться о полудні, так. І щоб ми ще раз пригадали, початок спасіння. Це дуже важливий момент, не тільки народження, але зачаття Ісуса. Тому ми часто хочемо собі пригадувати історію початку спасіння. І тому так міцно ця молитва, вона каже самому триматися Христа і передавати таку відвагу, стійкість іншим. Саме мати Тереза, це її завдання, вона так казала. Вона навіть назвала своє згромадження сестер, сестри місіонерки любові. Ось вона просила, не випускайте Розарію із рук. Так, ваші руки працюють, так, звичайно, вони зайняті постійно, але постійна щоденна служба, адорація перед тою роботою, перед служінням. Наберіться сили, той акумулятор, наберіться Божої благодаті. І молячись, ви знайдете і розраду в тій праці, служінні, і хворим, і вмираючим. І самі будете вдосконалюватися. Тобто, як казала добре, це з маткою Терезою, дуже приємно матір'ю Терезою. Ще повернемося, що там у нас, до...
1: Йоан Павло ІІ, Це дуже-дуже сильно любив і Марію, і Розарій.
2: Так. От має оправдатися Йоанна Павла ІІ. Так. Це вже взагалі майже наш сучасник, бо перевів церкву, як не перевів, а ввів. Відкрив двері церкви в третє тисячоліття. Навіть, ви знаєте, як ми боялися 2000 року. Це на той час такі всі, знаєте, пропаганди. От буде кінець світа, 2000 рік. І всі того, не знаю, що люди не видумали. Лжепророцьків слід там було встигати, щось там, не знаю, як там до того 2000 року приготуватися. Як би там не було, один святий Яна.
1: Вижили.
2: Навіть не вижили. Ми вижили. Вже навіть ювілей відсвяткували. 2025. Вже перший срібний ювілей 3-го тисячоліття відсвяткували. Ну так ось. Так, Іван Павло ІІ. От теж великий його називають. Це не випадково. Коли його оголосили, то там його проголошення було святим разом з Яном 23-м. Такий теж святий папа, який почав Другий Ватиканський собор, теж дуже простий, з такої простої сім'ї походив, і ось від найнижчої такої священицької такої, ну, ієрархії дійшов до папи, і дійсно ніхто не, в житті не подумав, казали, щоб він якісь там реформи робив, чи та цей папа нездатний, такий був, такий тустомчик, такий, не скажу високого росту, але такий, його тіло виставлене теж в Римі на в такій шкляній трумні, може я побачити, який він цікавенький. Так, ну ось, тож Ян Павло ІІ, який просто, знаєте, з Богородицею, то взагалі з дитинства наскільки пов'язаний був, що, можливо, більше, ніж інші, якось так можуть похвалитися. Ну, врешті, бо...
1: Бо мами не мав, правда, рано втратив.
2: Дев'ять рочків мамка померла в нього. Та там багатьох мама померла. У Терески також мама померла. Джелізія теж. Їй було 4 рочки. Тож, це так, втрата матері, здається, це вже все. От для нас, наприклад, от для сучасного світу, мама померла, а діти малі, все, це вже сироти, це вже все, кажуть, біда. Ну, навіть та сама Жанна Беретамоля, яку ми згадуємо теж, як хочеться згадати, в 20 столітті вже теж наша, буквально недавна сучасниця, і теж вона, коли там родила свою найменшу дитинку, Еммануелку, і ось, коли вона ж медичка, і коли довелося вирішувати, кого рятувати, маму, дитину, вона сказала, навіть не думайте до лікарів цих колег, не думайте, кого рятувати, дитину рятуйте, звичайно, я мама, а не, розумієте, хочу вижити, бо в мене, да, троє діток вже маленьких було, а тут ще, ні, каже, дитину рятуйте. І от така героїчна мати, ну і що, не вижили всі, і гарно вижили. І та Еммануелка була на процесі канонізації мами, знаєте, так як мама Акутіса Карла Святого теж була на проголошенні синочка святого, а тут дитина проголошенні мами святої. Це дуже, дуже красиво, дуже, ну, знаєте, велично. Це таке, ну, по-божому. Ну, так ось Ян Павло ІІ святий, вже треба так говорити, великим названо його. Яна 23-го названо «Добрий папа», а Ян Павло ІІ – «Великий». Це не випадково. Ну і третій за довжиною, маю на увазі, тривалістю
1: понтифікату.
2: Третій з усіх 267 пап. Це не мало. Розумієте? Тому і от він скільки багато зробив, особливо для слов'янських народів. Я вже кажу, а такий один з небагатьох, який взагалі не просто там пережив якусь там змову, знаєте, на папу, якийсь там замах, а пережив геть таку стрілянину, таку конкретну, що там той, хто стріляв, то він настільки вмів влучно це робити, що це неможливо було ні промахнутися так з такого близького відстані, такої ніхто не сподівався щось таке робити, закривати папу від людей, така доступність папи, така, і ось таки 13 травня це відбулося. Розумієте, 81-го року, це не випадково. На Діви Марії, бо в дитинстві, ну, він жив близько там в Польщі, Кальварії Забжидовської, там це теж для нас, братів менших, теж так похвально, приємно, бо ми там вчимося, досі наші брати формуються, клерики, ну і мені вдалося рік хоча б навчатися там, завершити своє навчання і стати, вже приготуватися до священства. І от тато Яна Павла привів до сантуарію Матері Божої Калеварійської, каже, ось твоя мама. І через те от він вже взяв таке велике, гарне старання цінувати Богородицю як маму. І через те все життя він там і молився, і ось, як називаємо, Розарій, це була улюблена і щоденна молитва цього святого понтифіка, який, як називав Розарій, скарбниця, котру належить ще відкрити. Розумієте, ми хочемо так, знаєте, ну, це так дуже часто у прихожанах. Помолився Розан, ну, помолився, все. Таємниця така, перша, благовіщення, отче наш, і пішли. Я кажу, почекайте, дорогі сестри, браття, давайте трошки подумаємо, що ж вчить ця тайна. І люди кажуть, а що треба казати? Я кажу, роздуми, а ми не знаємо, ми не вміємо. Ну, це таке перше, знаєте, так. Я розумію, реакція перша, коли ніхто ні, може так не навчив інакше. Тому дуже важливі відпусти церква дає майже щодня, якщо ти будеш роздумувати там 15 хвилин над тайною розарією, будеш молитися побожно, чи читання Святого Письма, такі відпусти.
1: Отче, а як взагалі так розважати? Чи можете поділитися, як, наприклад, ну, я думаю, що різні варіанти є. Так. Ну, так, ми читаємо розважання, але це ж краще самому потім, якби собі уявляти. Дуже, чи що би ви порадили?
2: Дуже просто. Треба підходити дуже звичайно. От це ж не випадково тайна названа благовіщення. Вистачить, бо це епізод. Кожна тайна – це епізод. Якась подія, яку варто от не просто назвати, бо деякі... Я стикнувся сьогодні, молодь не знає тайни розарія. Ладно, старші люди, але практикуюча молодь, я кажу, і в Києві зустрівся, не знає тайни розарія. Ні одну частину, ні другу, ні третю, ні четверту. Питання, про що ми говоримо? Ну, зато вони по всіх кружках ходять, по танцювальних, там, по якихось іноземних мовах. І все вони встигають, все навчаються. І хватає розуму. Розуму хватає. А тайна розарія, я вже не кажу катехізм. Що ж далі говоримо? Добре, роздуми. Ну так ось, є тайна, це епізод. Щось сталося в цей момент. Оце задуматися. От не то, що там уявити. Можна уявляти, якщо можеш. Ну, ангел уявити, прийшов до Богородиці, це так, якби сцену може відтворити. Для мене це, що я вчуся з цієї тайни. Благовістити. От є благовіщення. Благовістити.
1: Чи там... Або приймати Божу волю.
2: Благовість – це Євангеліє. Так. І там, якщо ми подивимося, як Богородиця приймає, чи як там інша тайна, там Ісуса згубили, Богородиця, чи там, правда, з Йосифом, чи знайшли, чи пожертвували. Скрізь кожне слово в тайні, воно говорить саму суть. Про що говорити? Про народження, про відвідини Єлизавети, правда? Оце таке слово, від якого треба, ми кажемо, відштовхуватися. Хрещення в Йордані, згадаємо своє хрещення. Чудо в Кані Галилейській, скільки там чудес, проголошення. І кожна таємниця все говорить про те, що треба над цим задуматися. Бодай, якщо вже, знаєте, буває, якщо з людьми, треба щось казати, не боятися. Бо це переважно, розумієте, як ми кажемо, паралізує оце, що сказати таке, що всім сподобалось, що всі сказали. О, як вона гарно роздумує. О, так ніхто ще не сказав, як вона чи як він. Не про це турбуйся. Говори те, що переживає в серці. Це дуже важливо. Бог дасть слова. Бо Духа Святого тоді просиш. І в цій молитві, якщо ти єднаєшся з Богом і розумієш, як папа сказав, скарбниця, яку треба ще відкрити. Бо вона табу для нас, для багатьох віруючих, це табу молитва. Ладно, ледве навчився і строчиш молитву. Будь ласка, це то повторяю. Практично, яка тайна, як це називається, з цього слова, старайся от відштовхуватися і задуматися. От як я жертвуюсь, як я Ісуса знаходжу, як я в хресну дорогу йду, як я переживаю воскресіння чи зіслання Духа Святого. Оце і це все. І тоді цього вистачає. Не треба мудрувати. Не мудруйте. Глибину любіть цю молитву і побачите, які Бог вам дасть роздуми і прекрасні речі. Сам дуже часто, коли роздумую і так просто, не там для публіки, для кого, то сам відкриваєш такі речі, Боже, елементарні речі, а це, а вони так пропускаються. Так багато речей ми не знаємо, бо немає часу. Ми не затримуємось на таємниці. Просто бігом-бігом перебираємо на місточка розарія. Тож, люди, як він каже, наче сідають, папа Римський каже, що коли моляться розарій, ти наче сідаєш за парту до Діви Марії І вона тебе вчить споглядати на Христа, на Його любов. От це коли починаєш молитися розарію. Уяви собі, ти в школі Марії, і вона тебе підказує, він є вчитель Ісус, давай будемо дивитися і слухати. Бо сама Діва Марія роздумувала над цими речами, які відбувалися в неї в житті. Щоденно молився розарій, це ми вже казали, а навіть видав апостольський такий лист у 2002 році, теж легко запам'ятати, 2002, розарію Віргініс Марія, в якому додав до традиційних трьох частин таємницю світла. А саме там про велика перерва між 12 років, коли Ісус згубився, ми пам'ятаємо в Єрусалимі і знайшли його, таємниця п'ята першої частинки, а потім відразу Гециманія. То тому велика перерва аж 33 роки, тому от папа рішив там, ясно, там ще 100 таємниць може бути. Але рішив ще одну таку частинку додати, приблизно в загальному підсумувати, і названо світло. Чому світло? Тому що Ісус сказав, я світло світу. І сказав також, ви світло світу. Бо, власне, світло, яку має таку властивість, розганяти темряву. Навіть трошки світла, і темрява поступається. Ліхтарик, розумієте? Сама маленька там зірочка чи лампочка не боїться темряви. Да, навіть свічка. Вона не осяє кімнату чи якийсь великий простір, але вона тебе покаже, куди йти, а без неї ти геть темряві. Скрізь, власне, пам'ятаємо, де і в Євангелії, це ми читаємо, проголошуємо, скрізь, де Христос з'являвся, що? Говорив, темрява зникала, чорти не витримували. Ну, особливо зараз, під час війни.
1: Отче, ви от сказали, що Йоан Павло ІІ говорив, що це ти сідаєш за парту, де Богородиця, як вчителька, тебе вчить споглядати Ісуса Христа. Саме тому названий розарій, що це така Євангелія, скажімо так, для бідних. Тобто раніше бідні були неписьменні, неграмотні, не вміли читати. То, власне, це саме тому?
2: Так, гарно. І повторяю, що зараз війна. Зараз, так навіть скажемо, смисл в тому всьому, коли закінчив. Всі люди питають, коли вже ви, може ви, священики, знаєте, може Бог вже, а чого ж Бог забув про нас? Скільки віршів пишеться і співівається пісень, Бог не залишив України, правда, дітки кажуть, читають, співаємо, сьогодні день захисників, тож дійсно ми це бачимо, Божий захист, я думаю, що кожен військовий про це скаже, а навіть, якщо ми віруючі, дійсно, щиро віруючі, то навіть віддати життя, як Ісус сам казав, за друзів, це найбільший прояв любові. І не боявся життя віддати. Тому наші захисники, боронячи нас, готові життя покласти за наше щасливе майбутнє. Які питання? Чи ми це розуміємо? Ми, котрі залишаємося отак за закриті грудьми наших захисників і захисниць. Чи ми це розуміємо, чи ми собі кажемо, а, слава Богу, якось там, мені тут добре, п'ю, гуляю, тішуся, розумієш, вживаю, грішу, як хочу, тому що ж захист є. А потім ми хочемо мир, хочемо перемін, навернення? Ні, такого. Тому треба це пам'ятати, що саме Євхаристія, це підсумуємо зараз, що Євхаристія є таким світлом, маленький хлібчик, але є світлом, який осяє будь-яку темряву. І саме доцінюючи Євхаристію, доцінюючи таїнства, тобто все те, що молитву розарію в цьому місці, прямуємо до спасіння і живімо в світлі, і будьмо такими Божими знаряддями миру і любові, особливо через молитву розарію. Всім бажаю цього і собі.
1: Дякую вам, отче. Так спокійно, гарно, так, знаєте, ввели. Я навіть не знала багато речей, наприклад, про деяких святих, про Терезу, наприклад, Калькутську. Дякую вам за таку дуже цікаву, як на мене, таку дуже змістовну катехизу, дуже-дуже-дуже цікаву. Ну що ж, говорили сьогодні про Розарій, та молімося, Розарій, місяць жовтень, якийсь, якраз спеціально церква його присвятила цій молитві, та, щоб ми, мабуть, собі так нагадували, хто так собі трошечки так легко важить, нагадували, що є така молитва, і все-таки варто неї молитися. Це була програма «Катехиза», і нашим катехетом сьогодні був монах-францисканець, отець Андрій Немченко. Дякую вам ще раз, отче. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Чекаємо чудес в місяці!
0: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

Слава Ісусу Христу! 12.02 в Києві. Маємо з вами полуденні молитви. Будемо зараз молитися Ангел Господній, Бревіарій, Літанія до Святого Йосифа, потім будемо мати Розарій. В сьогоднішньому Євангелії Ісус розповідає про царя, який запрошує гостей на весілля свого сина. Все вже готове, але запрошені знаходять різні причини, щоб не прийти. Один мав піти на поле, інший на торг. І ми теж іноді так поводимося з Богом. Ніби і не відмовляємо йому так прямо, що не хочу, та, але постійно відкладаємо зустріч з ним, бо є інші справи, якісь турботи, плани, щось, що здається нам важливішим. А наприкінці притчі бачимо чоловіка, який прийшов на банкет, але не мав весільного одягу. Знаєте, це таке нагадування, що недостатньо просто прийняти Боже запрошення, просто прийти. Треба ще подбати про відповідний одяг. Тобто мати бажання покаятися, мати бажання змінюватися. Бо ми можемо просити Бога про допомогу і чекати від Нього благодаті, які Він може нам дати і хоче нам дати. Але ми не хочемо змінювати того, що віддаляє нас від Бога і що ми самі можемо змінити. Бог дуже багато чого може змінити в нашому житті. Він може змінити і нас самих. Але Він хоче побачити, що і ми цього прагнемо, що готові докладати зусиль. Та, знову ж таки, згадаємо цього чоловіка без весільного одягу. Він хотів бути на бенкеті, так? Він прийшов, та? Але не подбав про те, щоб належно до нього приготуватися, те, що залежало від нього. Та? Він не зробив те, що залежало від нього. Ну, так і ми хочемо бути з Богом. Я хочу бути теж так з Богом, скажімо так, на дурничку, та отримувати від нього допомогу, благодаті, але нічого не змінювати та в своєму житті, те, що від мене залежить. Ну, але те, що дається надто легко, не цінується. Царство Небесне – це Божий дар, ніхто його не заслужив. Але все ж таки Бог хоче, щоб ми щось для цього все ж таки робили. Бог допомагає нам змінюватися, але не робить ту роботу, яку можемо зробити ми, замість нас. Ну, тож сьогодні можна себе так запитати, що я можу змінити в своєму житті, але досі відкладаю. Та? Ну, є про що подумати, ну, для мене, наприклад, точно є. Тож буде молитися зараз Ангел Господній за всіх наших померлих, особливо за померлих військових. Далі буде бревіарій. Буде молитися його за мир в Україні, цілому світі, за переміну сердець, ну, перш за все, звичайно, наших. Та, щоб, коли вже Бог нас покличе, та, щоб ми були готові, щоб в нас було оце весільне вбрання. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали вцілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю й тобі, Христе, в єдності з духом любові, хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь. Хто цей хліб споживає, буде жити вічно. Алілуя. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє, веде мене стежками правди ради свого імені. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хто цей хліб споживає, буде жити вічно. Алілуя. Господь прийде, славний і дивовижний у своїх святих. Алілуя. Знають Бога в племені Юди, в Ізраїлі ім'я Його велике, Його місце в Салимі, Його оселя у Сіоні. Там Він зруйнував стріли лука, щит, меч і війну. Ти оточений сяйвом, величніший від гір здобичі. Міцні серцем позбавлені здобичі, вони заснули своїм сном. І в усіх сильних воїнів ослабли руки. Від Твоєї погрози, Боже Якова, задрімали ті, які були на колісницях та конях. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь прийде, славний і дивовижний у своїх святих. Алілуя. Складайте обітниці і несіть дари Господу Богові вашому. Алілуя. Ти грізний, хто встоїть перед тобою під час твого гніву. З неба ти сповістив вирок. Земля злякалася і замовкла, коли Бог піднявся на суд, щоби спасти лагідних землі.
адже й гнів людини прославить тебе, а рештками люті ти себе підпережеш. У молитві складіть обітниці Господу Богові вашому і виконайте їх. Тож нехай усі, хто навколо нього, принесуть дари гідному пошани. Він забирає духу володарів, він грізний для царів землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Складайте обітниці і несіть дари Господу Богові вашому. Алілуя! Читання з книги Второзаконня. Та й тепер, Ізраїлю, чого Господь Бог твій вимагає від тебе, як не того, щоб ти боявся Господа Бога твого, ходив усіма його дорогами –

Літанія до святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий Страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в Богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окрасу сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опоро сімей, молись за нас. Опоро в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, Ти поставив Йосифа на сторожі Твого дому і господарем усього багатства Твого. Молімося. Боже, Ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе, вчини так, щоб ми заслужили Його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо Його на землі, котрий живе.

0: живеш і царюєш навіки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радійте, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер, приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові, благословенної церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої ти покликала з кожного племені та народу, присвячується тобі і проголошує тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу твого непорочного серця. Даруй твоїм слугам дар служити тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми, вірні Богу та людям, проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О Слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

0: Отож, 12:28 в Києві, вже за хвилинку розпочинаємо молитву Розарія. Будемо розважати над скорботною частиною. Будемо розважати, так само, як і вранці, з блаженним Гоноратом Кузьмінським. Вже зараз нагадаю номери телефонів студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Молимось традиційно та в неділю у намірах духовної ініціативи «Вогняний рубіж». Так, і я зараз зачитаю ці наміри. Отож, це 25-й тиждень зазначеної ініціативи. Молимось за успішні оборонні дії українських військ на Слов'янському напрямку, за успішний порятунок українців, які опинилися у зоні гуманітарної катастрофи на окупованих та прифронтових територіях, зокрема в Олешках на Херсонщині, за успішне випробування і швидке масштабування виробництва засобів ППО, здатних ефективно протидіяти реактивним шахедам Герань-4 і Герань-5, за успішну протидію повітряним ударам по мостах через Дніпро, покликаним зруйнувати транспортне сполучення між правим і лівим берегами зазначеної річки з відповідними військовими, економічними та соціальними наслідками для Києва та в цілому для України, за успішне усунення перешкод для експорту української аграрної продукції за кордон, як важливого чинника поповнення державного бюджету та валютних резервів країни. Ось в таких намірах сьогодні будемо молитися. Бачимо, наміри серйозні. Всі ми знаємо про Олешки, та і в якому зараз, ну, ми здогадуємося, звичайно, якщо вже до нас дійшли ці слухи, то зрозуміло, що там дійсно важка ситуація. Тож чекаю на ваші дзвіночки, та і ми вже розпочинаємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент Вайбер, продовжуйте.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай всім світить, нехай відпочивають у мирі вічним. Амінь.
0: Перша скорботна таємниця. Молитва Ісуса в Гециманському саду. Хоч ми є слабкими, маємо хотіти любити Бога і служити Йому. Решта належить до Нього. Жертвуємо Богу всі свої смутки, туги і прикрості в поєднанні зі смутком і тугою Господа Ісуса. Коли не досвідчимо розради від людей, удаваймося за нею до Бога в молитві. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину
0: смерті нашої. Амінь.
1: Благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородно зачата,
0: моли Бога за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний спочинок даруй всім померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Друга таємниця – бичування Ісуса біля ганебного стовпа. Не можна торкнутися ближнього, не торкаючись ран Христа, бо кожен з нас є в його ранах. Хто ранить ближнього, ранить Христа. Хто болісно ранить чиєсь серце, ранить бік Христа, бо всі ми є в його боці, і кожного з нас він так любить, що готовий для нас вмирати. Тому неможливо, щоб ми кривдили ближнього, не ранячи одночасно нашого Бога. Абонент 093, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, ти єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо.
0: І ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Абонент 098, продовжуйте.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріші, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
4: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О, Марія, до гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, мій Ісусе, прости нам.
0: Прости нам гріхи наші, захорони нас від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі.
4: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву.
0: Дякую. Третя таємниця – коронування Ісуса терновим вінцем. Коли звідусіль оточують нас страждання, чому не згадуємо, що це є іспит любові? Через страждання – в нас формується світло. Надійся, що великими кроками наближаєшся до світла. Бо чим більше страждання, тим більше обрання, тим чудовніше призначення, тим певніший кінець, а з нього одним подихом перехід до неба. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
5: Отче наш, єси на небесі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішні, нині годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішні, нині годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішні, нині годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішні, нині годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішні, нині годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішні, нині годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішні, нині годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О Марія без гріха первородного зачата.
3: Моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
5: О Ісусе милосердні, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельну, приведи до неба усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічне спорщування даруй нашим померлим, Господи.
3: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокою. Амінь. Амінь.
0: Четверта таємниця – хресна дорога Ісуса Христа. Потрібно нам пристосуватися ще до іншого іспиту, що часто повторюється в несінні Христа. Ось зустрічаємо Христа, який несе важкий хрест, і бачимо, як вкладає його на нас. Але здається, що Ісус не звертає на нас уваги. Тоді єдиним для нас рятунком є шукання допомоги в Марії. яка йде по дорозі до Голгофи. Йшла за ним спокійно. І нас не повинно відштовхувати те, що інколи не чуємо в серці Господнього голосу і залишаємося холодними. Абонент 093, починайте «Отче наш».
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться.
0: Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
6: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у іскушення, але вислав нас від лукавого. Амінь.
0: Абонент Файбер, продовжуйте. Радуйся.
7: Радуйся, Марія. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішне, тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
6: І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О, Марія, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас грішних, що ми до тебе прибігаємо.
7: О, наш Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, прихвати до неба усі душі.
6: А особливо ті, що найбільше упущені, що найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічне спочивання, дай померлим, Господи.
6: А світло віковічне, хай їм світить вічно, а й спочивають у мирі вічнім. Амінь. Господи.
0: П'ята таємниця – розп'яття Ісуса і Його смерть на хресті. Якщо прагнете гаряче любити Господа Ісуса, нехай розважання Його муки і смерті буде щоденним вашим заняттям. Вдивляйтесь у всі дрібниці цієї муки, як у нові прояви Божої любові до вас. Цього одного вистачить для вашої переміни, для вашої побожності і отримання великої слави в небі. Абонент 098, починайте, Отче наш.
8: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Бог слава.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, і по все час, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія без гріха первородного зачата.
9: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, сохорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
9: А особливо ті, які найбільш потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання, даруй нашим померлим, Господи.
9: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай відпочивають у мирі Господньому. Амінь.
0: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне.
9: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішіть.
0: Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Велика подяка всім, хто молився разом з нами, теж за вашу терпеливість. Бачите, зі зв'язком якісь проблеми, також з інтернетом. Сподіваюся, що це вирішиться та трошечки покращиться зв'язок, та й можна буде так безперешкодно молитися. Вже за хвилинку нас чекає пряма трансляція Святої Літургії Східного обряду, а я з вами прощаюсь. Слава Ісусу Христу!

0: виступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богу.

0: Об'явлень Господніх, знаю чоловіка в Христі, що 14 років тому, чи то в тілі не знаю, чи то без тіла не знаю. Бог знає, був узятий до третього неба, і знаю, що той чоловік, чи в тілі, чи без тіла не знаю, Бог знає. Був узятий у рай, і чув слова мов, яких не можна людині висловити, таким буду хвалитися, собою ж не буду хвалитись. Хіба лиш моїми немочами, коли ж я схочу хвалитися, не буду безумний, бо скажу правду. Але стримуюся, що про мене хто не сказав більше, ніж у мені бачить або від мене чує. І щоб я не загордів надзвичайними об'явленнями, дано мені колючку в тіло посланця сатани, що бив мене в лице, щоб я не нісся вгору. Тричі благав я Господа, щоб той від мене відступився, та він сказав мені: «Досить тобі моєї благодаті, бо моя сила в немочі показується. Найкраще, отже, хвалитимуся скоріше своїми немочами, щоб у мені Христова сила пробувала».
1: Мир тобі, премудрість, будьмо уважні.

Сказав Господь: як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга? Та ж бо і грішники люблять тих, що їх люблять. І коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга? І грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ж ваша заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика буде

Духа, амінь. Дорогі мої улюблені, найкращі у Христі, сестри і браття, тут присутні.

0: цьому святому храмі, усі, хто з нами наживо, а також слухачі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Надзвичайно радію, що сьогодні, незважаючи ні на що, ми все ж таки збираємося тут, в святому храмі, щоб молитися. Молитися, щоб набиратися сили віри, набиратися духа, переможності, щоб можна було отримати ту велику ласку Божу, про яку ми всі з вами так просимо і молимося. Ласку миру, перемоги для нашої України. Ви для мене вже є всі переможці, бо не їдете з Києва. Багато зараз родин від'їжджає, а ви лишаєтеся. Напевно, що, звісно, що розумно би було поїхати, щоб для дітей мати безпеку, але ви є тут біля Слова Божого. Я вам дуже-дуже усім вдячний. Сьогодні Слово Боже нам представляє євангелист Лука. І відразу Господь проводить дві паралелі. Ви прослухали дуже насичене Євангеліє думками, порадами. Але тут є два дуже важливі моменти. Перше – це є любов безумовна, а друге – це є любов умовна. Я так собі, знаєте, уявляю на одну мить, як ці слова слухали апостоли. От Христос вийшов і каже, і як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. От слухали там і апостоли в перших рядах, далі були прості люди, а далі там хтось був з книжників, засланих, щоб Ісуса Христа на чомусь зловити. Були різні люди, але я так собі думаю, що думав апостол Петро про це? Ви ж знаєте, що він завжди вирішував свої всі питання одним – мечом і кулаком. Як любити своїх ворогів? Як любити когось з тих, хто в нього міг там поцупити кращу рибку, яку він зловив? Тільки кулаком і мечем. І також для інших людей ці всі слова, вони є далекими. Любіть своїх ворогів, каже Господь. Позичайте і не очікуйте назад відповіді. Як це можна зробити, коли тогочасне суспільство було жорстоке? Яке було? Око за око, зуб за зуб. Тобто, якщо тебе вдарили вправо, то треба добре набити ліву, щоб відбити бажання бити мене вправо. І практично тогочасне суспільство жило в такому законі. І вони не розуміли, як так любити ворогів. Це ж люди, які є відсталі. Це люди, яких має проклясти Бог. І тут були такі дуже цікаві відносини. Тут все було умовно. Я тобі роблю добро, ти мені робиш добро. Я зробив тобі зло, я йду, зроблю тобі зло. І ви знаєте, в такому середовищі Ісус Христос жив, Він народився, проповідував, і в такому ж середовищі він помирає. Але цей закон, старозавітній закон, цей, назвемо це, умовна любов, мав також елемент справедливості. Ну, правда ж, нам хочеться всім цієї справедливості, щоб нарешті Росія зазнала те, що вона робить у нас. Правда? Мені хочеться. Я вам кажу чесно, я би хотів, щоб там, ну, бензини в них уже не було, солярки цієї не було, що ще там у них є. Щоб ті всі заводи, які виробляють ракети, зупинилися навічно. Хотілося б, щоб Росії не було ідеально. Але чомусь все це триває. І тут є елемент справедливості, але якщо би ми взяли за основу цю справедливість із Старого Завіту і перенесли би цю справедливість в Новий Завіт, в Новий Закон, Закон Христовий, знаєте, що би з нами було? От по цій справедливості нас би судили. Я думаю, що ніхто би з нас не вижив. Якби Бог, який за добро винагороджує, а за зло карає, як написано, карав би згідно закону і справедливості. От ми згрішили, і нас Бог покарав. Ми приходимо до сповіді, ми каємося, але ми йдемо і знову той гріх робимо. Ми інколи навіть не задумуємося, щоб цей гріх не робити. Ну, в мене є така потреба. Ой, я забувся. Знов, знаєте, літр пішло за вечір. Ну, нічого. Бог нас не карає. Ні той літр, ні ту руку, ні той стакан, ні тих друзів. Рано тільки карає нас природа, бо болить все. Голова болить, до роботи прокидатися нікому. Дивіться, що відбувається? Тобто ця справедливість старозавітня, вона не продовжується в Новому Завіті. А що продовжується? Я вам скажу в самому кінці. Повертаємося ми тепер до цієї умовної любові. До цієї умовної любові практично кличе наше з вами часто сумління. Ми дуже хочемо, ну, наприклад, щоб любили нас, бо ми любимо. Часто в подружжі є так, що ну я ж тобі купив, а ти мені навіть не зварила їсти. Елементарно. І вже сварка. Ви знаєте, через це можуть навіть піти подавати на розвід. Бо як я зробив, а ти мені ні. Я тобі зробила, ти мені не зробив. Ну чому ти це не зробив? Ну тобі так тяжко це було зробити. І ви знаєте, і так боляче від цього, що я не роблю, ти не робиш, я не роблю. І все, і ми зупинилися. І немає жодного продовження, жодної надії. І люди розходяться. Про це Христос говорить у цій умовній любові. Умовна любов сама по собі не має в собі життя. Вона не має надії. Якщо ми називаємо умовну любов, називаємо любов'ю, то вона десь хоче рости. Вона хоче вийти за межі цієї умовності. Тому ми маємо всі встигати, щоб ця любов принесла нам радість, щоб ми були щасливими. І тут вона завершується, ця умовна любов. І ми шукаємо знову того самого, але не тими дорогами. Вибираємо інколи те саме і чекаємо, що прийде та людина, яка мене буде любити просто, тому що я є такий чи така. Де ви таких людей знайдете? Ну їх же ж немає, бо всі хочуть так само. Не існує таких людей. І тому є Господь, який нас може з цього перевести в цю любов, яка є безумовною, справжньою. Ця боротьба за цю безумовну, безлімітну любов розпочалася ще в Едемському саді, сестри і браття. Давайте так, уявімо собі таку картину. Приходить Єва в Едемському саді до диявола, до Люцифера. Він там звився так на тому яблуку, на тій яблуні. І вона так ходить до нього, дивиться і йде, втікає. Ходить і дивиться. І він каже, Єво, красунечка, ну невже є ще десь яблуко краще в тому саді, як у мене? Ну і Єва каже, ну то так, та є, бо нам Господь дав цілий Едемський сад, а в тебе тільки одна яблуня. Він каже, Єво, ну слухай, ну попробуй, а може воно смачніше в мене, ніж там твоє, що там біля тебе. Ну і звісно, що з яблуком не вийшло, Єва швидко відчула на сумлінні тривогу і собі втекла. Але Люцифер не відступає. І коли Єва знову з цікавості прийшла під ту прекрасну, красиву яблуню, на якій шикарні, налиті, червоні, духмяні яблучка пахнуть, заливають весь сад люциферні яблучка. Він дивиться, ага, прийшла моя красота. І каже їй, слухай, це не просте яблуко, воно не тільки є смачне. Ти, коли його скуштуєш, тобі відкриються очі. І ти будеш як Бог-творець. Тобто щось буде більше. Тобто він запропонував уже не якусь там, якийсь там овоч чи фрукт. Він запропонував відкриття очей. Інший світ. Інші можливості. Ти будеш як Бог. Що Єва робить? А чому би не попробувати? Хоч заборонено, але чому би ні? А може дійсно нас обманює Бог? І вона пробує це яблуко. Що відбувається в цьому? Що ви зрозуміли? В цьому ж я вам розказав. Дивіться, як диявол вміє замінювати розуміння добра зла. Розуміння безумовної любові і любові. І як він все вміє гарно перекрутити. Тобто те, що ти маєш, найцінніше, він знецінить. Постійно він це робить. От дав одній дівчині Господь гарного хлопця. Так ні. Як він побачив, що вони йдуть по Києві за ручку десь там, де ви там ходите, він каже собі, ага, він так сидить десь там на тих кленах, які пожовтіли. Каже, ану, ні, так не може бути, вони не можуть бути щасливими. І каже до тої дівчини, слухай, подивися, там на машині поїхав любов всього твого життя. І вона вже мучиться цілий вечір, другий день, і третій, і четвертий, як вона не зупинить ту думку, то диявол переможе. Він завжди замінює поняття. Він завжди хоче забрати у вас якісне. І він так зробив, що Адам і Єва втратили заради одного яблука цілий Едемський сад. Ну де тут є логіка? В диявола є, а ми з вами цього не розуміємо. І отож, Ісус Христос говорить, що справжнє насичення наше – це є оця безумовна любов. Тому Він і каже, прощайте вашим кривдникам, любіть їх. Не очікуйте, коли ви позичили назад, що вам віддали. І говорить про те, що ваша нагорода буде є дуже велика в небі. І як це любити ворога свого? Бо коли ми не зрозуміємо цієї безлімітної любові Божої, в нас нічого не вийде. Ні з чим, ні з ким. Ми маємо зануритися цю безлімітну, безумовну любов. Бог любить просто. Безумовно. Любить так, що не очікує, що ви після сповіді підете і вже все, перестанете грішити. Щось тут є ще одне дуже важливе, одна дуже важлива характерна риса Бога, якою ми користуємося постійно. І це є, чим завершується святе Євангеліє. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Це все об'єднює, переформатовує і народжує Бог милосердя. Саме в цьому милосерді ця безлімітна любов може прийняти всіх і наситити цією справжньою любов'ю і щастям всіх. І ми тоді розуміємо, що з нами відбувається, і розуміємо, що цим терпінням, цією жертвою, яку ми робимо, коли живемо в чистоті, коли не грішимо, коли один одного любимо, коли дружимо дуже добре, коли ми є добрі християни і постійно маємо від чогось відмовлятися, світ знущається з церкви, з Бога, з віри, сміється, так як було в Едемі. Але ми вже хочемо цього справжнього. Ми хочемо, щоб цей Едемський сад був наш, навічно наш. Тому і каже Господь: будьте милосердними, як Отець ваш милосердний. Любити ворога – це не означає його обіймати чи прийняти до свого серця. Але це означає не статися таким, яким він є. Любити ворога – це бажати йому спасіння. Як Господь вирішить – це його справа. Але я бажаю, щоб ця людина навернулася. Ми не можемо бажати своєму другові смерті, коли ми з ним прожили все своє велике життя. Так, він зробив щось дуже велике. Але я бажаю йому навернення. Я бажаю йому добра, росту, спасіння його душі. Дивіться, де є секрет? Коли ми так зробимо, це означає, що ми є милосердні в безлімітній любові. І кінцевий результат – це є, для чого це все? Це є богоуподібнення. В різних релігіях, які би ви собі не придумали, завжди є отой такий елемент, що треба когось любити, комусь прощати. І Конфуцій то скаже, і в індійських релігіях є там елемент добра. Будь-чому. Але там не «роби» буде ключове слово. А тут Христос каже «роби». Іди і роби добро, роби мир, роби любов. Я хочу нам усім цього побажати, щоб ми мали запас цієї безлімітної любові. Там ми проживали, там ми прощали, там ми надіялися, там ми перемагали оті наші страхи і немочі. І там ми перемогли диявола, який всюди є, щоб знецінити, відвести нас від нашої справжньої цінності. Дякую вам, що ви є. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо.
1: Господи, помилуй!
0: Господи, Вседержителю Божий, Отців наших, молимось Тобі, вислухай

Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева-Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава і за боголюбивих єпископів наших, Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія, і за все чесніших отців наших, протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, за тих, що служать і послужили в святій обителі цій, за отців наших духовних і за всіх у Христі братів і сестер

Ми молимося за нашу Україну, про припинення в державі війни, перемогу нашого війська над російським агресором, за усіх поранених, скривджених, лежачих по лікарнях.

парафію, за усіх наших парафіян, за наших постійних добродіїв, жертводавців. Господи, збережи їхні вчинки, даруй їм мир і спокій, даруй здоров'я з довголіттям, бережи від усякого зла їхні

0: Стивий людинолюбний Бог, і сей тобі славу зсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірні ще і ще в морі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрі, що під владою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу осилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Недостойний приступити чи наближатися до Тебе, чи служити Тобі, Царю Слави, бо служіння Тобі велике і страшне і для самих небесних сил, та одначе заля невимовної незмірної любові Твої до людей, незмінно і непорушно став ти людиною, архієрей в нашому явився, і що самодійство цієї був службою безкровної жертви, передав ти нам від владика всіх. Ти, Господи Боже наш, володієш небесом земними, тебе на престолі коровинському.

Дайте все, що слава. Стати перед цією трапезою, все, що надійтися те, перечистити твоє тіло і чесну кров. Бо до тебе приходжу, схиливши мою шию, молюся тобі, щоб ти не відвернув лиця твого від мене, ані не виключив мені сповні слух твоїх. Але сподоби мене, щоб я грішний, мені свою втрату і приніс тобі ці дари. Ти боїся той, хто приносить і кого приносить, хто приймає, кого роздають, Христе Боже наш. І тобі славу віддаємо з безначальним тим отцем, процитим лимджу отворчим твоїм духом, нині повсяк час, і віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, грішних. На хоровими утайно являючи вже творчій тройці, тросвятою пісню співаючи, всяку неї житецьку відкладім печаль, щоби царя всіх ми прийняли, що і слави невидимо сапотанські чини. Алилуя, алилуя, алилуя. На хоровими утайно являючи вже творчій тройці, тросвятою пісню співаючи, всяку неї житецьку відкладім печаль, щоби царя всіх ми прийняли, що і слави невидимо супроводять ангельські чини. Алилуя, алилуя, алилуя. На хоровими утайно являючи і животворчі товаці тристою після спаючи всяку неї житецьку відкладім печаль, щоби царя всіх ми прийняли, що і слави невидимо супроводять ангельські чини. Алилуя, алилуя, алилуя. Боже, будь милостивим до мене грішного, піднесіть руки ваші до святині та благословіть Господа. Святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших, Кір Йосифа, Кір Степана, Кір Андрія, всечесніших отців наших, протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, весь священичий діяконський і монаший чин, бомбережений народ наш, правління і все військо, завжди згадуваних фундаторів, доброчинців, жертводавців храму монастиря цього і всіх вас, православних християн, хай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки віків. Благообразний Йосиф, знявши з креста пречисте тіло, плащаницею чистою, обвив і пахощами покрив.

0: Боже, нечесні, дари Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей і тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господи,

Возоблю тебе, Господу, кріпосте моя, Господь, твердиня моя і захист мій. Двері, двері премудрості будьмо.

Ти знову нас підняв і не перестав творити все, поки нас у небо не привів. І майбутнє царство Твоє дарував. За це благодаримо Тебе, єдинородного Твого Сина і Духа Твого Святого, за всі

Святе, Святе, Святе, Пресвяте, велична слава Твоя, Ти світ так узлюбив, що Сина Своє народного дав, щоб кожний, хто вірив в Нього, не загинув, мав життя вічне. Він прийшовши і сповнивши, визадумши в нас у ніч, який був виданий, а радше Він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі свої, прочистив непорочні руки, благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням.

Тому сповняючи цю спасенну заповідь і все, що ради нас сталося, хрест, гріб, тридане воскресіння, на небеса вознесіння, праворуч сидіння, друге славне знову пришестя.

ще приносимо тобі цю духовну, безкровну службу і просимо, і молимо, і благаємо, зійшли Духа Твого Святого на нас і на оці дари, що перед нами. І сотвори ото хліб цей чесним тілом Христа Твого, амінь. А те, що в чаші цій, чесною кров'ю Христа Твого, амінь, перетворивши Духом Твоїм святим, амінь, амінь, амінь. Що були причасниками на прощенні гріхів на спільні зі Святим Духом, на повіту Царства Небесне, на сміливість перед Тобою, на суд або осудження. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене,

Найперше помини, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших Кір Йосифа, Кір Степана, Кір Андрія, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті,

0: Відай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівувати причасне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Усіх святих, помінувши ще і ще, Марії Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий і наднебесний, і мисаний свій жертовник, як приємний запах духовний,

0: щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного, безрішного, у Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця, душі тіл наших, у Господа просім. Прощення, відпущення гріхів і прорішень наших, у Господа просім.
1: Доброго
0: і пожиточного для душ наших.

останок життя нашого мирі покаяння завершити у Господа просім. Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові

через нас усім людям. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного.

Ніколи не святають, але причасників він освячує, повнота Святого Духа. Господи, сповідаю, що Ти єсть істинний Христос, Син Божий, що прийшов усіх грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайні сьогодні, Сину Божий, мене причасником прийми в рамці тайні, поцілунку надам Тобі. Сповідаюся Тобі.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішних і спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайні і сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайні не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а насилення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мене.
1: Зі страхом Божим і вірою приступіть.

чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Слуга Божий, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Слуга Божий, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Причищається. Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Причищається. Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причищається. Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Причищається. Слугиня Божа, на життя вічне. Причищається. Слуга Божа, на життя вічне. Причащається. Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Причащається. Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається. Слуга Божий, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається. Слуга Божий, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Причащається. Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Слуга Божий, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Причащається. Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Причащається. Слуга Божий, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Причащається. Слугиня Божа, на відпущення гріхів, Слуга Божий, на життя вічне. Причащається. Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Причащається. Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Слуга Божий Вадим, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, причащається. Слугиня Божа, на відпущення гріхів і на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається. Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Слуга Божий, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Причащається. Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Молодець, який гарний хлопчик. Причащається. Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Причащається. Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Слуга Божий, на відпущення гріхів, Слуга Божий, на життя.

причащається, слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, радий бачити, на життя вічне. Амінь. Маркіянчик наш причащається на життя вічне, причащається, слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. Причащається, слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. Причащається, слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. Причащається, слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. Слуга Божий Олександр, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. На відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. Оце зіткнулося уст ваших, ви ніби беззаконня ваші і гріхи ваші очистить.

і благослови спадкоємство Твоє. Вознесися на небеса Божий, посвій землі слава Твоя, благословенний Бог наш.

0: Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, хрестових таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь досконалися, Ти мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше.

бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе оце світла. І ми Тобі славу і подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Сповни закони і пророки, сам це Христа Божий, Ти ж сповни височий задум, сповни радості, веселості серця наші, сам, що нині повсякчас, навіки віків.

Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, святоця нашого Івана Золотоуста, архієпископа Константинополя, святого Василія Великого Покровителя, храму монастиря цього апостола Филипа і всіх святих помилуй і спаси

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі та любі слухачі на хвилях Радіо Марія. Щойно закінчилась пряма трансляція літургії монастиря Василія Великого у Києві, а на студійному годиннику зараз 14 година 21 хвилина. І сьогодні разом з вами до 18 години в студії Вікторія Цимбал. Насправді я безмежно рада, що знову тут разом із вами в цьому ефірі. І дякую Богові за цей новий день і за можливість єднатися з вами через слово та молитву. Нехай цей час принесе у ваші домівки мир, душевне тепло, затишок. І сьогодні ми будемо з вами ділитися найсвітлішими думками, доброю музикою, молитвою та словами підтримки. Тож, налаштуйте свої серця на хвилю надії, залишайтеся з нами, і нехай Господь береже кожного з вас. І я хочу, як завжди, почати коротенькою молитвою цей денний ефір. Господи всемилостивий, призиваємо Тебе, Твою святу присутність і Твого святого Духа в цей ефір. Просвіти наш розум і наповни кожне серце, що слухає нас своїм миром і благодаттю. Пресвята Богородице, Матінко Божа, це радіо належить Тобі, і ми віддаємо його у Твої святі руки. Покри нас своїм чесним умофором, бережи наших слухачів, і веди нас до Сина Свого. Нехай Твоя материнська любов відчувається в кожному слові та звуці, що лунають сьогодні. І благослови цей час, Господи, і будь посеред нас. Амінь. А зараз я коротко оголошу програми на найближчі кілька годин для тих, хто щойно долучився до нашої трансляції. Зараз, після моїх слів, ми будемо мати концерт привітань «Пісню перемоги», а о 15-й годину, в годину Божого милосердя, будемо молитися коронку до Божого милосердя та вервицю миру за мир в Україні та світі, а також за душі в чистилищі. А далі буде молитовна лінія, тож зможете телефонувати до нас з вашими наміреннями та молитись в прямому ефірі. О 15:40 ми будемо слухати дитячу катехизу, а о 16:00 запрошуємо до катехизи усіх радіослухачів, і дорослих, і маленьких, усіх. І дитяча молитовна лінія почнеться о 16:45. Тож я буду також приймати телефонні дзвіночки від наших діточок, які будуть молитися в прямому ефірі своїми улюбленими молитвами. О 17-й годині друга дитяча катехиза в записі, а о 17:15 будемо молитись «Розарій, таємниці славні». Літургію годин, вечірню молитовну лінію, скажімо, вечірню молитву, лінію молитву церкви будемо молитися о 17:45, і о 18-й годині я запрошую вас до прямої трансляції святої літургії з катедри святого Олександра у Києві. А перед тим, як ми зараз почнемо наш концерт «Пісню перемоги», де я підготувала різні гарні пісні, сподіваюся, вам сподобаються, я хочу для настрою почитати вам вірш, який написала Ольга Мацієвська «Миті одвічного». «Думку до думки». І слово до слова, мов намистини, нанизую знову. Та описати буваю не в силах посмішку неба, красиву-красиву, чисту пелюстки сльозу на світанні, пісню зірниці тремтливо-печальну, спрагу проміння, що сяє в зеніті, хоч це всього лиш одвічного миті. Миті величні, що серце бентежать у таїні неосяжно безмежній, дивно постали, як світу основа, з думки Творця, за святим Його словом. Розумом їх осягти не беруся, небу у відповідь тихо всміхнуся, думку до думки зберу по краплині і виллю у слово подяки й хваління. І хочу нагадати зараз наші телефонні номери прямого ефіру. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-1860, 093-272-0745. А також нагадую вам наш вайбер, де ви можете телефонувати і писати повідомлення 066-563-0724. А також хочу нагадати, що повідомлення з намірами для молитов, а також зараз для привітань, ви можете написати в нас на сайті. І я відразу буду бачити ваші прохання і буду також їх зачитувати. А наразі в мене є телефонний дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу! Але, будь ласка, вимкніть радіо, бо відійдіть від нього.
1: Слава навіки Богу!
0: Вітаю вас!
1: Добре. Ой, ой, ой. Я хочу привітати свого внука. Я хочу привітати свого внука, який... Який на війні. І хочу побажати йому здоров'я, і щоб він скоріше був мир, і щоб він повернувся додому живий і здоровий, бо має двоє маленьких діток. Боженьку, допоможи.
0: Як звати вашого внука?
1: Орест.
0: Орест. Добренько, будемо вітати вашого внука.
1: Якусь пісню гарну, таку, а ягніто мамина черешня, або не знаю.
0: Підберемо гарну пісню, будемо вітати вашого внука Ореста, щоб він живий, здоровий, повернувся додому. І хай ще живе много літа. Дякую за ваш дзвіночок. У мене ще є дзвінок, абонент 044, слава Ісусу Христу.
2: Слава Христу, хочу передати привіт Шугайло Косі і Олегу, вони служать Дніпропетровській області, так що їхньому батькові Івану Григоровичу. Нехай все буде добре, писати хорошу пісню.
0: Дякую. Дякую за ваші дзвіночки. Я зараз поставлю пісню. Таку гарну... З опікою Матінки Боже, там, де в небі Божа Мати, хай вона опікується над усіма, кому сьогодні зараз бажали, вітали і Ореста, і тих хлопців, щоб завжди були під опікою Матінки Божої.

Слава Ісусу Христу, шановні глядачі, ще раз. І в мене немає телефонних дзвіночків поки що. Я ще раз можу нагадати номери телефонів наших прямих ефірів. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, а також 093-272-0745. І знову ж таки нагадую номер Вайбера, де ви можете нам телефонувати і складати свої інтенції, або писати, або телефонувати. 066-563-0724. І зараз в мене є тут повідомлення одне. Хочу зачитати від пани Анжеліни. Слава Ісусу Христу! Вітання з Чеської Республіки! Прошу вас привітати з днем народження дружину мого рідного брата Сергія Оксану Горбову з Житомирщини. Нехай Господь рясно її благословить в усіх сферах її життя і їхню сім'ю. Передайте для неї пісню Володимира Войцеховського «Ти є осінь». Щиро дякую, будьте благословенні. Тож, я ставлю цю пісню, щоб привітати пані Оксану. Многое літо.

0: А у мене телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, абонент 044.
1: Слава Ісусу Христу, та я?
0: Ви.
1: Я хочу вітати всіх воїнів, захисників і захисниць нашої держави. Вийвіший спосіб мого сина, який теж служить в Сумській області. А також мого числа. Поставте якусь гарну пісеньку. Мені хотіла б записку саду. А потім...
0: Дякую.
1: Слава Ісусу
0: Христу. Слава навіки Богу. Будемо вітати і спробую поставити ту пісню, що ви попросили. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Я хочу привітати сьогодні свою внучку Тетяну з Львівщини, Зимна вода, з днем народження 20-річчям. Побажати їй міцного здоров'я, успішного закінчення навчання і всього-всього якнайкращого в її молодому житті, щоб всі мрії неї збулися. Повага від мами, від братів, від бабусі й діда, від всіх, до яких приєднуються до поздоровлень. І поставте, будь ласка, пісню якусь так для неї на свій вибір. Дякую вам дуже.
0: Дякую вам за ваш дзвіночок. Будемо вітати вашу Тетяну. Абонент 93, слава Ісусу Христу.
3: Ось 93.
0: Ви, кажіть.
3: Радіо Марія.
0: Радіо Марія, студія Радіо Марії. Слухаємо вас. Слава Ісусу Христу.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
3: Рідненькі мої, це з Тернопільщини дзвонить. Я дуже хочу одну сільчанку подзвонити, поздоровити. Їй сьогодні 77 років, а вона... Я вже старшенька, 88, вона мені все допомагає. Поздоровте її з днем народження. Передайте, летять журавлі, за ними лебеді. Передайте ту пісню їй. Привітайте її. Алло,
0: чую вас. Пошукаю цю пісню. А зараз ставлю, поки що дякую за ваш дзвіночок, а зараз ставлю пісню «Ходила Марія по райському саду».

0: А у мене є дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу Святому! Я хочу сьогодні привітати всіх наших захисників, які захищають нашу державу від російського агресора. Щоб Господь Бог дав їм сили, здоров'ячка, Божої ласки, опіки небесної, щоб і вони залишилися здоровенькі, і Господь підтримав на кожній хвилинці їхнього життя, як би їм не було тяжко, щоб вони перемогли цього ворога і щасливо повернулися до своїх домівок. Також я хочу привітати сьогодні нашу дорогеньку слухачку радіо Марія, це пані Євгенію. Я давно не чула її голосу по радіо Марії, де вона. Вона завжди любила цю пісню, завжди любила привітати наших захисників цією піснею. Шли селом, шли селом партизани. Передайте, будь ласка, цю пісню. Це буде для наших захисників і для пані Євгенії така підтримка. Ми її дуже всі любимо, не чуємо її голосочку на радіо Марії. Хочемо знати, де вона, що, і це для неї буде велика радість сьогодні. Будь ласка, якщо можете, і для всіх наших слухачів, передайте цю пісню. Писав вам шляхом партизани. Це любима пісня нашої пані Євгенії.
0: Знайшла я цю.
1: Дякую вам щиро. Хай і Бог береже нас усіх слухачів радіо Марії. Щоб ми нарешті дочекалися цієї довгожданої перемоги. Щоб Господь Бог нам дав сили, здоров'ячка, аби ми вимовили вже цю перемогу, бо ми вже нарешті жили вільно на своїй рідній землі. Дякую вам, дорогенька. Всього доброго, щасливого вам дня.
0: Дякую.
1: Хай вам Бог благословить вас, вашу сім'ю і вашу родину. Дякую ще.
0: Щиро дякую вам і за ваш дзвіночок, і за ваші побажання. І так само хай Господь благословить і вас, і вашу родину. А я знайшла цю пісню за вашим проханням «Шли селом партизани». І хай вона звучить для всіх наших захисників.

0: Слава Ісусу Христу, маю телефонний дзвіночок, абонент 098, слухаю вас.
1: Слава навіки Богу живому. Дякую за таку гарну пісню. Ми воїнів, а я хочу ветеранів привітати. Ми їх пам'ятаємо всіх з 14-го року, з 15-го року, які є вдома вже, які на реабілітації зараз. Є молоді хлопці. Ми вас всіх пам'ятаємо. Дякуємо вам. Дякуємо сім'ям. Тим, що пам'ятають своїх хлопців, ті, що на небесах. Є така пісня. Тепер їх багато на... За свободу варто боротися. Якщо знайдете, Вікторія, Тернопільщина, Віра. Всім ветеранам, всім дівчатам, хлопцям, таким непомітним ветеранам титанів, які відбули своє. Передайте, будь ласка, їм, якщо вони слухають. Тут деякі слухають, бо там я не знаю, чи слухають, що наші вітають. Там ні, бо я мала свого. А тепер, як то вони мають час, вони слухають. Дякую всім, щасливого дня. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Щиро дякую за ваш дзвіночок. Я знайшла цю пісню «За волю і свободу». І ставимо, да, привітати всіх ветеранів, які вже тут, вже повернулися. І велика їм шана і подяка.

0: У мене ще кілька є повідомлень на Вайбері, хочу зачитати. Пані Станіслава пише: «Слава Ісусу Христу! Привітайте гарною піснею моїх онуків, двійнят Владіка і Стасіка, з днем народження, 20 років. Вітаємо їх». Пані Людмила написала: «Прошу привітати брата Михайла з днем народження і побажати йому Божого благословення, дарів та плодів Святого Духа, опіки Матірки Божої, здоров'я, довголіття та мирного неба». І я маю ще телефонний дзвіночок, буквально останній. Прошу сказати ваші привітання, я поставлю пісню і будемо переходити до молитви, до години Божого милосердя. Абоненту 98, слава Ісусу Христу. Алло? Абоненту 98.
1: Алло.
0: Так, кажіть,
1: слава,
0: будь ласка.
1: Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
1: Сьогодні я хочу привітати. Вчора було день народження нашої Люди. Хочу привітати її в цю осінню днину. Вас вітає вся наша родина волонтерів. Всі вас люблять, поважають і здоров'я вам бажають. Щастя, радості і сили від дітей, внуків і правнуків, щоб до 100 літ іще прожили. Нехай на білій скатертині будуть шліпі сірі своїм теплом, вас завжди сонце гріє. Слова подяки линуть від усіль, хай вас хоронить Мати Божа від злих людей і різних бід. Хай Господь Бог додасть здоров'я і поможе прожити в радості на много і блага літ. Це з повагою до неї колектив волонтерів, які ходять, в'яжуть сітки. Це такі вже від 70 і плюс далі. Так що я прошу, будь ласка, поставте пісню «А сорочку мама вишивала». Вона дуже любить вишивати і дуже любить ту пісню.
0: Я розумію, я дякую. Ну, я поставлю трошки іншу пісню, бо не маю часу коли шукати, а в нас буквально лишилася хвилиночка до Божого милосердя. Поставлю пісню, привітаю іншою. Я ставлю пісню «За все я дякую тобі, Господи».
1: Добре.
0: Все, дякую вам. І всі, кого я зачитала інтенції, хай їм буде у вітання ця пісня.

Слава Ісусу Христу! Зараз у нас починається час молитовної годинки Божого милосердя. Шановні слухачі, і на студійному годиннику зараз 15 година, тому для певної атмосфери я би хотіла зачитати вам маленький уривочок зі щоденника Фаустини Ковальської, який, мабуть, буде дуже влучним зараз, дивлячись на теперішнє життя, на всі ці постійні тривоги, принаймні тут у нас у Києві. Немає світла, ще щось, і в людей з'являється страх. А саме про це пише колись, писала Фаустина Ковальська. Любов проганяє з душі боязнь. Відколи я полюбила Бога всією собою, всією міттю, свого серця, відтоді боязнь відступилася. І хоч би, не знаю як, говорили мені про його справедливість, то не лякаюся його зовсім, бо добре його пізнала. Бог є любов, а дух його – спокій. І бачу тепер, що вчинки мої, які випливали з любові, досконаліші за вчинки, які я виконувала зі страху. Я довірилася Богу і не лякаюся нічого. Я повністю поклалася на Його святу волю. Нехай Він робить зі мною, що хоче, а я все одно Його любитиму. На хвилях Радіо Марія настав час спільної молитви «Коронки до Божого милосердя», тож запрошую вас єднатися у молитві. І сьогодні ми будемо молитися за мир в Україні та світі, також за душі в чистилищі, і кожен з вас має певні наміри у всіх ваших намірах також.

0: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в іскушення, но ізбави нас від лукавого. Амінь.
0: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. Єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя будущого віку. Амінь.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа.
1: На благання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую за спільну молитву.
1: Дякую вам. Залишайтеся з Богом.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і усього світу. Абонент 093, продовжуйте, будь ласка, молитву.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Щиро дякую.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 044, продовжуйте, будь ласка. Не чути вас. Алло.
3: Цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Дай милосердя до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Май милосердя до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Май милосердя для нас і до цілого світу.
0: заради його тяжких страждань.
3: Май милосердя до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Май милосердя до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Май милосердя до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Май милосердя до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Май милосердя до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Май милосердя до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Май милосердя до нас і до цілого світу. Дякую за спільну молитву.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа. Абонент Вайбер, будь ласка, пані Люба, продовжуйте.
4: Так. На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дякую за спільну молитву.
4: Дякую. Дякую. З Богом, щасливо.
0: З Богом. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка.
5: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та увесь світ.
0: О крови і води, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
5: Я уповаю на Тебе.
0: Ісусе.
5: Я довіряю Тобі.
0: Ісусе.
5: Я довіряю Тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська.
5: Молись за нас.
0: Святий Іван Павло ІІ.
5: Молись за нас.
0: Усі святі.
5: Моліться за нас.
0: Щиро дякую за спільну молитву.
5: Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
0: Дякую. Залишайтеся з Богом також. А зараз будемо молитися коронку до Божого вервицю миру. І нагадую, що це є один раз апостольський символ, символ віри, а далі по сім раз трійки Отче наш, радуйся і слава. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, у Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, і страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих». Абонент 093, продовжуйте, будь ласка.
6: Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Пані Ганно, продовжуйте, будь ласка, молитву.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але вислав нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

0: Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвол нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.
0: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.
0: Марія, цариця миру,
1: молись за нас і за цілий світ. Амінь.
0: Амінь.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава на віки Богу. Щиро дякую, пані Ганно, за вашу молитву. А зараз я буду приймати телефонні дзвіночки від вас. Телефонуйте, будь ласка, і можете у своїх інтенціях молитися. Нагадую, контакти – це є 044-577-5645, а я маю телефонний дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Доброго дня і доброго вам здоров'ячка, Вікторія, вам і вашій сім'ї. То Львів Валентина дзвонить. У годину Божого благословення хочу помолитися за здоров'я маленького Андрійчика Стерніців, за здоров'я пані Наталі, за здоров'я Володі воїна пораненого, за своє здоров'я, за здоров'я моєї родини, за наших воїнів, які обороняють нашу землю від тої нечисті. Нехай скоріше наступить мир, і наші хлопці і дівчата повернуться додому, до своїх родини, за полонених, поранених і безвісті пропавших. А також хочу помолитися за сина і невістку. Нехай Господь Бог дасть їм розуму, мудрості, а мені терпіння. І ще хочу помолитися, нехай вирішиться моє одне важливе питання, а такою молитвою. Отче наш, вже є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости на провини наш, які ми прощаємо, винуватця в нашому. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Дякую, що ви мене вислухали. Гарного Божого дня вам. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Щиро дякую, пані Валентино, за ваш дзвіночок і за вашу таку щиру молитву. А в мене є на вайбері кілька повідомлень, я зараз напишу, прочитаю. Пані Марія написала в годину.

0: Сину Боже, милосердя, молюся за здоров'я Наталі, Богдана та Данилка. Вкладаємо ці інтенції в ті молитви, які ми зараз молилися. Хай Господь вислухає. І пані Зоряна написала: «Прошу молитви за Марію в день її народження, 69 років, і за всі мої намірення. Слава і подяка Господу Богу». Так, пані Зоряно, будемо молитися, і ще о 17 годині 15 хвилин будемо молитися Вервицю, Розарій, тож вкладаємо ваші інтенції також. І маю телефонний дзвіночок, абонент 098, слава Ісусу Христу. Пані Ольга? Алло?
1: Слава Богу.
0: Слава навіки Богу. Вітаю вас, пані Ольга.
1: Місто Львів.
0: Слухаємо вас, скажіть. Алло.
1: Я хочу помолитися за всіх своїх рідних, за всіх знайомих, які і дійсно до місті. За свого сина, за свою дочку, за свою дитину, за всіх ненароджених дітей. Хочу помолитися за всіх військових, які нас охороняють, обороняють нашу державу. І так же, як пані Валентина, хочу помолитися, щоб Бог дав розуму моєму сину і саме меншому, і невісті. Бо я для свого сина купила хату, а тепер він мене виганяє з цієї хати, каже, що все його. А мені 86 років. Де я маю піти, сину? Зупинися, що ти хочеш від мене? Дай їм Бог здоров'я, так що пані Валя не одна, а ще є таких більше, як у нас.
0: Якою молитвою, може, хочете помолитися?
1: Дякую, я хочу помолитися. Отче наш, ти що єси на небесах. Отче наш, ти що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде серце Твоє.
0: Нехай буде воля Твоя.
1: Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І в нас насущний дай нам сьогодні.
0: І прости нам. Провини.
1: Прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватця наші. І не веди нас у спокусу, але веди нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жінах. І благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Духа наші. Господи Ісусе, ти любив, дай моєму синові розуму.
0: Сподіваюся, що Господь почує ваші молитви, ваші прохання.
1: Дякую.
0: А ми всі доєднуємося. Всі доєднуємося до ваших молитов. Як то кажуть, знаєте, одна людина молиться, а коли є спільнота, то завжди та молитва є набагато сильніша. А в мене ще є повідомлення на Вайбері, прийшло від пані Лілії. Дякую Богу за все. Прошу помолитися про здоров'я, Боже благословіння, опіку Божої Матері, захиста святого Архангела Михаїла для безвести зниклого воїна грому Ігора та про швидке знайдення його живим. І помоліться за військового Цимбалюка Миколу та захист святого Архангела Михаїла йому і за його сім'ю. Помоліться за Ярослава, Святослава, Анастасію, Лілію, а також помоліться за мою маму Леоніду і за всю Радіо Марію, а також помоліться за військових, які захищають Україну, за тих, хто пропав безвісти та знаходиться в полоні, про звільнення для них, мир в Україні. Будемо молитися, і зараз в годину Божого милосердя хай звучать наша молитва: Господи, помили, почуйте всі наші наміри, почуй наші бажання. І так само продовжимо цю молитву під час розарію, вкладемо ці намірення. Бо я також сьогодні хотіла молитися в намірі своєї колеги Станіслави, в її намірах, щоб склалося. Так само в намірах мого чоловіка Анатолія та моєї донечки Поліни Феодори. І не можна не згадати зараз, не те, що не згадати, а тільки дякуючи їм, оцим нашим захисникам, ми насправді ще тут дихаємо. Хоч і ходимо пішки, бо десь нема світла, зникає і світло, зникає і вода, але оцей Божий мир, можливо, мир Матінки Божої, який Господь дає нам мир, вам каже, мир в серці, він трошки стабілізує. Коли спокійно починаєш якось реагувати на певні моменти і знати, що кінець буде, треба тільки трошки почекати. Ми не знаємо Божої волі, коли це все припиниться, але те, що припиниться, це точно не може бути, щоб в цьому кінця не було. І я бажаю кожному з вас, хто мене зараз чує, я бажаю кожному оцього миру всередині. Я мала таку нагоду, Господь зробив мені подарунок на день народження, і я була в вересні в Меджугор'ї. І мушу вам сказати, саме там насправді я отримала таку ласку Божу, оцього внутрішнього спокою і опіки, відчуття опіки, що мене люблять, що Господь мене любить. Я хочу вам, вибачте, я хочу вам якби поділитися з вами тим даром, тим духом, який я отримала. Хай кожного з вас оберігає і дає цю внутрішню силу і спокою Господь. А в мене є телефонний дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу! Алло? Алло?
1: Алло, Ліна Вікторівна. Алло.
0: Алло, слухаємо вас.
1: Сьогодні подякувати Богу за всі ласки, які мені обдаровуються. Алло.
0: Говоріть,
1: слава
0: ваш...
1: Ісусу Христу.
0: Слава на віки Богу, вас чути.
1: Дякувати Богу за всі ласки, а також подякувати Богу за ваше служіння, за всіх воїнів, які воюють і захищають нашу державу. А ще хочу подякувати Богу і за те, що він дає мені, що я можу ходити ногами, бо в мене дуже хворий чоловік, я мушу його обходити. А ще хочу помолитися за навернення цієї сім'ї, своєї невістки, свого внука, своєї дочки і сина Ореста. А також хочу помолитися за всіх сусідів, які мені допомагають. І хочу такою молитвою помолитися. Згадай це милостива Діву Марії, що від яким я не чула, ну, щоб той, хто прибігав під свій покров, чи просив у тебе помочі, чи молив про заступнику був невислуханий. Цією надією я прибігаю до тебе, Діво, понад усі діви, і мати моя, приходжу і стою перед тобою, та кажучи з моїх гріхів, прошу, мати слова, не турди словами моїми, а послухай їх ласкаво і вислухай. Милосердися, найліпша мати над тими, що відпали від святої католицької церкви. І вийдь на їм ласку навернення. Слава Ісусу Христу! Дуже дякую, що ви мене включили.
0: Слава навіки Богу! Дякую, що ви там зателефонували, що ви поділилися вашими болями. І вашими потребами. Нехай Господь оберігає вас так само і обдаровую усіма ласками і щедротами, яких ви потребуєте, бо ви, бачите, тут допомагаєте своєму чоловікові, а хай Господь так само опікується вами. І хай вас і благословить і дає таке велике-велике натхнення. А я хочу нагадати, що насправді можна писати повідомлення у нас на сайті. Не тільки на Viber, але і на сайт, там якщо відкрити головну сторінку Радіо Марія, праворуч є такий квадратик, де написано молитва та привітання. І відкриваючи цей квадратик, там є можливість написати або на молитовну лінію, Або привітання, коли йде концерт, так, привітальний концерт, ви можете вказати там ваше ім'я і текст листа. І як тільки ви нажмете кнопочку «Надіслати», в цей момент я можу побачити на комп'ютері, бо інші ведучі, хто тут є, ми бачимо, що приходить повідомлення і можемо там приймати ваші інтенції, так само інтенції або ж привітання. А в мене телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Пані Валентина, а вона завершила. Щось вона набрала мене. Алло, пані Валентина, слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу! Алло.
0: Алло, алло, кажіть, чуємо вас.
2: Годину Божого милосердя прошу про молитву за усіх наших військових. Особливо за свого сина Дмитра військового та його побратимів. І за всіх наших військових. Прошу про здоров'я для них. Молюся за них. Та Божу опіку, Господи, захисти, бережи наших військових. Матінко Божа, покрий їх своїм муфором. Щоб живі, здорові поверталися додому. Молюся за дітей, за своїх, за онуків, про дари Святого Духа для них, опіку Матінки Божої та потрібні Божі благодаті. І хочу помолитись такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Дякую за родину Радіо Марія. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Я щиро дякую, що ви доєдналися. Що ви доєдналися до нашої молитовної лінії. Що ми так можемо разом молитися, чути один одного і... Насправді, як кажуть, да, родина Радіо Марія, що є люди, які є тут близько, які є далеко, хтось телефонує часом нам із-за кордону, хтось слухає нас дуже далеко, а відчуває, що він наче вдома. І це єднання, єднання у молитві, воно є дуже-дуже сильне. Тож, в годину Божого милосердя, можливо, ще хтось хоче зателефонувати, у нас є буквально ще кілька хвилин, ще 5 хвилин, я можу прийняти телефонні дзвіночки, можу нагадати номери телефону 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також Viber 066-563-0724. Так, в мене є телефонний дзвінок, абонент 098, слава Ісусу Христу. Алло. Алло. Зірвався дзвіночок в мене. Так. Ще хтось додзвонюється. Зараз, можливо, ми почуємо телефонний дзвінок. Секундочку. Абонент 098. Слава Ісусу Христу. Алло.
3: Слава навіки Богові.
0: Слухаємо вас.
3: Я молюся.
0: Відійдіть, будь ласка, тільки від радіо, або виключіть його, будь ласка. Бо йде ехо.
3: Ми попали двоє. Там... Ага. Ну, буває.
0: Вимкнули, говоріть, будь ласка, тоді.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
3: Я дзвоню і прошу у Бога здоровечка для всіх солдатів і солдатів, за здоровечка своє здоров'я, бо я щось дуже сильно приболіла, ноги не хочу ходити, за здоров'я дочки, за здоров'я сина і за здоров'я в мене є правнук хворенький, за його здоров'я. Хай Бог їм допомагає. Слава
0: навіки Богу. Дякую. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Я хочу щиро подякувати Богу за всі благодаті, які Він дає мені, моїй сім'ї, моїй родині. В особливий спосіб хочу помолитися за здоров'ячка, мудрість своєї внучки-підлітка, щоб Боженька дала їй добру дорогу в житті, щоб вона йшла правильним шляхом по життю і наверталася до Бога. Особливий теж спосіб хочу помолитися за здоров'я свого чоловіка, який дуже тяжку терапію переносить. І вже зараз 2 тижні ніяк температура не спадає. Дуже молюся, щоб пройшов він ту всю терапію, щоб хвороба зупинилася. Також молюся за здоров'я, щасливу долю свого сина, своєї дочки. Ну і за своє здоров'я. Також молюся за швидку перемогу, за наших відважних воїнів, захисників і захисниць. За вас, Радіо Марія, щиро молюся, за вас, волонтери, що ви нас так уважно вислуховуєте. Дякую вам за ваше служіння. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую за ваш дзвіночок. Нехай Господь максимально, не знаю, хай Дух Господній просто буде з вами і з вашим чоловіком, і щоб він був зцілений. Я вірю в такі речі, тому що у мене в чоловіка теж була онкологія, і слава Богу, ми якось це з Божою ласкою чи подолали, чи долаємо. Тобто все в руках Господніх, молімося, а в Бога нема неможливого. І на завершення години Божого Милосердя, бо через 2 хвилини в нас починається вже, у нас буде дитяча катехиза, я хочу зачитати вам кілька слів також зі щоденника Фаустини Ковальської, але маю ще тут одне повідомлення коротеньке від пані Людмили за зцілення для Інни, Владислава, Михайла, Ірини. Молитимемося всі разом, і хай Господь чує нас і допомагає. І невеличка цитата зі щоденника Фаустини Ковальської. «О, мій Ісусе, тужила моя душа за днями випробувань, але в темряві моєї душі не залишай мене саму, міцно тримай мене біля себе. Поклади печать на мої уста, щоб запах страждань тобі одному був відомий і приємний».
5: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоби учила вас молитви. Молитва відкриває серця та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому я з вами, щоби вести вас, і щоби ви обрали навернення життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
5: Вітаю вас, радіослухачі! Яка класна катехеза! Ми для вас стараємось, так що слухайте нашу катехезу.
3: І це є спецкоманда з парафії Святого Миколая з міста Києва по вулиці Великої Васильківської.
6: Ліза,
7: Софія,
8: Дана
3: і сестра Луцина. Так, класна катехеза, тому дітки направді стараються. І зараз вам вони заспівають гарну пісню, як молитву перед катехезою.
9: Прослав.

0: Айде!
1: Дякую вам, дітки, за гарний спів. Це діти з хору з парафії Свята Миколая. Сьогодні говоримо таку тему «Вдячність Богу та людям». Отож, скажіть, будь ласка, дітки, чому Бог дав нам дар? Для чого дав дар мови?
2: Для того, щоб ми розмовляли з людьми, дякували та вшановували Бога.
3: А я думаю, для того, щоб розмовляли з ним.
4: А я думаю, для того, щоб ми розмовляли з друзями і розмовляли з своїми однокласниками.
5: А я вважаю, що всі ці відповіді правильні.
1: Бог дав нам
6: вуха і вуста. Для того, щоб розмовляти.
7: І є дуже важливе правило. Мовчання – золото, а розмова – срібло.
1: Так, бо Дана почала говорити про те, що Бог дав нам два вуха, а одне – вуста. Це означає, щоб ми більше слухали, а менше говорили. Але все ж таке, власне, за мовчання і це… повторіть ще, будь ласка, мені дуже сподобалося.
7: Мовчання – золото, а розмова – срібло.
1: Так, будьмо уважні, коли ми спілкуємося, щоб ми слухали того, хто до нас говорить. І також стараємося звертати увагу на те, що виходить з наших вуст. Як часто можемо говорити, ми повинні говорити, скажіть, будь ласка, або коли маємо говорити?
6: Коли нас запитують,
7: коли... Ми можемо говорити завжди, у нас є воля, але ми маємо говорити не тоді, коли розповідають нам щось, а ми маємо уважно слухати, а коли нам дають нагоду сказати якийсь свій коментар додати, то тоді маємо говорити.
6: Ми можемо розмовляти, але нам треба навчитись слухати.
1: Да, молодці. Є у вас такий звичай в парафії Святого Миколая, так, що отець запрошує вас під час проповіді куди?
7: До вівтаря. Питає нас питання по Євангелію, яке ми слухали.
6: І потім ми йому кажемо відповіді. Він нам задає питання, а ми йому кажемо відповідь.
1: Тобто є діалог, так, священника з дітьми?
7: Так.
1: А діти в цей час можуть запитувати священника?
7: Ні.
1: Тому що він прийшов до вас, щоб він сказав таке слово від Господа Бога, але хотів бути переконаний, чи правильно ви його зрозуміли.
6: А він до нас, як нас позвав до вівтаря, щоб запитати питання по темі.
1: Так, да, дуже добре. Сьогодні маємо тему «Вдячність Богу та людям». За що ми повинні дякувати Богу та людям?
7: За красу у світі.
1: Що це означає?
7: За те, що в нас є життя і є, наприклад, пташки, є птахи всякі, є люди, є мама, яка подарувала нам красу життя.
1: Представ собі, що ти б йшла зараз на відпочивати десь, а там немає жодного дерева, жодної пташки.
7: Якби не було дерев, у нас вже б тут точно не було.
6: За серця людей, церкви.
1: Що значить за серця людей?
6: Щоб люди залишалися на землі і не помирали, щоб їхні серця охороняв Бог.
1: Щоб вони відчували, що мають серця, і що серцем повинне також служити іншим.
6: За нелегкі хвилини життя. Нелегкі хвилини життя – це, наприклад, коли ми хворіємо, то Бог завжди з нами і допомагає нам скоріше видужати.
7: За те, що я взагалі вживу. Дякувати потрібно за своїх батьків, які дали тобі право на життя, які дали тобі все, що тобі було потрібно.
1: А як батьки кричать на себе, то треба, можна дякувати Богові за таких батьків?
7: А батьки не будуть кричати на тебе з ніякої причини. Буде завжди причина, який тебе буде непослух. Ти не послухався, і тому батьки можуть бути цим незадоволені. Батьки тебе люблять, тому вони не будуть просто так на тебе кричати.
1: Да, молодець. Батьки почули, я думаю, це сьогодні. Дитина сказала, і батьки цієї дитини також почули, тому що я низький уклін для тих батьків, які дійсно приводять дітей до храму. Я цих дітей часто зустрічаю в парафії Свята Миколая, ну, коли я є. Далі продовжуємо тему вдячність Богу та людям. За що ще дякуємо Богові?
6: За хороших єпископів. Тому що у нас самі хороші єпископи, вони не сваряться на нас, вони нам допомагають в труднощах.
1: Як це прекрасно, що ми почули сьогодні, що за хорошеньких єпископів. Так, ми дякуємо Богові за Папу Римського, за єпископів, за священників.
7: Дякуємо Богові за те, що в нашому світі є мир, за те, що він, що зараз не хаос, є встановлені правила, за те, що зараз є, немає такого багатьох людей депресії, в серці самій душі немає такого смутку.
6: За костел.
1: А чому ми дякуємо за костел?
6: За те, що він у нас є, і ми можемо щоденно в нього ходити.
4: За те, що ми приходимо в костел молитися.
1: А дітки приходили, знаєте, я вам хочу сказати, в адвенті, коли є адвент, кожен день нарожати. О котрій годині це було?
6: О 6. Ой, о 7 годині.
1: О 7.
7: І ми теж ходили нарожати, всі рожати.
1: Ну, власне, я за вас кажу, так? Що ви так вранці приходили кожен день, це місяць грудень, хочеться спати, а вони з батьками приходили нарожати. Ви сказали також подяка Богові за священників. Чому ми маємо дякувати за священників?
7: За те, якби не було священників, то в нас не було б сповіді. У нас не було б причастя.
6: У нас би не було миропомазання, у нас би не було молитви, якихось там розаріїв, у нас би не було посвячення, благословення дітей.
7: Та навіть самого хрещення в нас не було, не було б вінчання, яло б мазання хворих.
1: Так, світанство, яке ми отримуємо, отримало від Бога через служіння священників, єпископів. Так, тому ми повинні бути вдячні Богові за них, за служіння і молитися за них. Нам треба молитися також за наших приятелів. Чому? Як вам здається, чому молимося за друзів?
6: За те, що вони у нас є, і за те, що вони з нами дружать. То вони могли нас просто кинути і дружити з іншим.
7: Також нам потрібно молитися за своїх ворогів, щоб вони не марнулися.
4: І молимося за своїх тіток, рідних.
1: Так, дякуємо Богові також за всю нашу сім'ю. Давайте на кінець катехези оповідання прочитаємо. Для підкреслення теми «Вдячність Богу та людям».
7: Ця історія сталася одного похмурого зимового дня. Хлопчик-бідак стояв посоніж на вентиляції, решітці поблизу пекарні. Хотів обігріти геть задубілі ступні. Жінка, що йшла цією вулицею, бачила замерзлу дитину, і серце її стислося. Хлопчик мав на собі лише благеньку курточку. Стояв невзутий, а повітря було морозним, і дув різкий вітер. «Де ж твої черевики, юначе?» – спитала жінка. Хлопчик, повагавшись, визнав, що взагалі немає черевиків. «Може, підеш зі мною і справимо тобі якесь взуття?» – запропонувала вона. І так взяла його за руку, повела до найближчої крамниці, і там купила хлопцеві пару міцних черевиків, ще й теплу куртку. Як вийшли з крамниці на вулицю, малий був таким щасливим, аж стрімголов почав додому хвалитися перед родиною своїми обновами. Раптом зупинився, обернувся і повів їх назад до своєї добродійниці. Підбігши, гречно подякував, а тоді запитав несмілим голосом. «Пані, скажіть, будь ласка, ви є дружиною Господа Бога?» «О, ні, я не дружина йому, я лише одна з його дочок». Хлопчик усміхнувся і радісно закивав головою. «Я знав, що моєму рідна!»
6: Те, що у навколишніх людей, те, що в людей є серце. І, і та жінка могла би просто пройти мимо цього хлопчика, не помітити його. Але вона помітила, і в неї аж серце.
1: Дана, хочеш щось додати певні, да? Будь ласка.
0: Та дівчинка, вона могла не допомогти цьому хлопчику. Але вона дочка Господа Бога, і вона допомогла йому.
1: Що відчувалася доброта, яку вона може, власне, передати таким чином, власне, жестом любові. Ну, добре, будемо закінчувати наші катехези. Дуже важливим є, власне, щоб ми могли виражати вдячність Богу та людям різними способами, також і в присутності з іншими, щоб вони відчули, що ми є вдячні. Щоб ми їм говоримо, але також показуємо, що ми є вдячні. Давайте спонтанною молитвою помолимося на кінець.
7: За те, що у нас у світі є такі добрі люди, які не покинуть тебе.
6: За красу світу.
0: За те, що у нас є сестри, друзі, які, якщо тобі стане погано чи щось іще, вони тобі допоможуть.
6: За кожну клітину, за моє серце.
1: Я хочу подякувати за вас, дорогі дітки, за ваш радіоскачі, за всіх, хто нас слухає, бо це є приємно, що це є з користю, це катехези, які ми робимо в студії Радіо Мрія, а ви можете послухати їх зараз вдома. Ну що ж, будемо цим акцентом прощатися на кінець. Попрошу вас ще раз, скажіть трошки про себе, щоб ми знали, хто до нас приїхав з парафії Святого Миколая з міста Києва.
7: Мене звати Софія, мені 11 років. Я своєю рідною сестрою та своєю двоюрідною сестрою прийшли до вас, щоб дарувати вам катехези.
0: Я Ліза, мені 9 років. Я приїхала із парафії Святого Миколая зі своїми двоюрідними сестрами.
6: Мене звати Дана, мені 10 років. Я приїхала з мамою. Дякую мамі, що вона нас привезла сюди із моїми сестрами Лізою та Софією.
1: То що ж, дітки, останнє питання. Наступного разу зустрінемося?
8: Так.
1: Вам сподобалося?
8: Так.
7: Дуже.
1: І так прощається спецкоманда.
8: Ліза,
7: Софія,
6: Дана
1: і сестра Люцина. Мир та добро.
8: Завжди сюди.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, ну що ж, 11 година 20 хвилин у Києві. Запрошуємо вас на традиційну цю годину катехезу Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, темою нашої сьогоднішньої катехези є святість. Будемо говорити сьогодні про одного нового святого. Власне, будемо говорити про Джона Генрі Ньюмена. Отже, дорогі друзі, вже розповідали на Радіо Марія, що минулої неділі в Римі була урочиста служба, святкова служба, адже Святіший Отець Папа Франциск канонізував, тобто оголосив святими декількох нових святих. Отже, хто це були? Ну, по-перше, це був, власне, кардинал Джон Генрі Ньюман, про якого сьогодні будемо говорити протягом цих 40 хвилин нашої катехези. Далі папа оголосив святою італійську монахиню, мати Джузепіну Ваніні, власне, життя якої було присвячене хворим, за якими вони піклувалися. Далі також була оголошена святою, канонізована одна індійська монахиня на ім'я Марія Трезія Чірамель Манкідіян, апостолка родини. Далі також сестра з Бразилії, Дульсі Лопес Понтес, теж життя якої було просякнуто милосердям до хворих, до бідних, до немічних. Ну і також була швейцарська світська особа, оголошена святою Маргарет Бейс, людина, яка працювала, шила ціле життя одяг, але була занурена в цю Божу любов. Отже, це є святі, які були оголошені святими, тобто канонізованими. Знаємо, що є декілька етапів перед тим, як когось церква має оголосити святими. Є ціла процедура, навіть часом бюрократична процедура, адже церква дуже серйозно ставиться, ну, от, власне, до цих канонізацій. І, дорогі друзі, так як вже сказав, будемо говорити сьогодні про англічанина 19-го століття, кардинала Джона Генрі Ньюмана. Ну, давайте розпочнемо нашу катехезу з того, що теж пригадаю, що для того, щоб церква когось оголосила святим, канонізувала, теж потрібні, ну, певні такі критерії. Ну, по-перше, звісно, досліджується життя цього святого, теж перевіряється. І також потрібні чудеса. Церква не оголошує нікого святим, якщо немає, ну, принаймні, декількох підтверджених чудець, які відбулися в надприродний спосіб, а завдяки молитві, тобто завдяки втручанню саме цього святого. Ну і щодо кардинала Джона Генрі Ньюмана, принаймні знаємо два точно зафіксованих чуда, які, ну, відбулися, ну, от, чудесний спосіб, надприродний спосіб. Був зцілений від хвороби спини, хребта один американець. І друге чудо, яке сталося, от, власне, яке стало приводом для канонізації. Одна жінка, яка була вагітною і, власне, спливала кров'ю, була така величезна кровотеча, яку, ну, лікарі нічого не могли зробити, і ця жінка, вона молилася саме до Джона Генрі Ньюмана, і потім в чудесний спосіб ця кровотеча зупинилася. Лікарі не мають відповіді, ну, як це могло статися, ну, в такий природний спосіб, і церква підтвердила це чудо як таке надприродне втручання, ласка, яка сталася завдяки молитві цього святого Джона Генрі Ньюмана. Отже, дорогі друзі, ну, хто був цей святий? Давайте розпочнемо з цього. Ну, по-перше, роки життя цього святого. Він народився 8 лютого 1790 року. перепрошую, 1805 року, трошки є, 1801 року, дорогі друзі, власне, записував ці дати і зараз не можу сам прочитати ці мої записи. Отже, 1801 рік, де помирає він у 1890 році. Отже, майже ціле 19 століття. Ну і перед тим, як вже безпосередньо розповідати про цього святого, деякі факти, які говорять, ну, про це середовище, в яку, про цю країну, в якій він жив. 19 століття, Британська імперія. От що це був за час? Дорогі друзі, ну, перш за все, що маємо знати про Британію 19 століття? Величезна імперія. Набагато більше, ніж, наприклад, Російська імперія, тому що Британія того часу була імперія, про яку говорилося, що там ніколи не сідає сонце. Територія цієї імперії була розкидана по цілій земній кулі. Індія, Африка, американські колонії, азіатські колонії. Отже, скрізь завжди і в кожний момент доби десь там над цими британськими колоніями сяїло сонце. Величезна політична потуга, величезна економічна потуга. Ну і, звісно, 19 століття для Англії, Великобританії – це час, ну, такого певного розквіту. Потім, знаємо, вже в 20 столітті, після Другої світової війни, ця імперія, ну, буквально протягом декількох десятиліть, ну, просто розпалася. Британці відмовилися від своїх колоній, ну, і єдине, що маємо за зараз, ну, як такий наслідок і плоди цієї колонії, те, що, ну, наприклад, англійська мова зараз і в нашому світі, це є практично мова міжнародного спілкування. А в 19 столітті, ну, чверть населення землі проживала саме в Британії або в її колоніях. Хоча величезна країна, але країна теж, ну, зі своїми такими особливостями, ці особливості також стосувалися релігійного життя цієї країни. Хто є такі англійці за своїм віросповіданням? Англія – це країна, яка була охрещена поступово ще в першому тисячолітті після Ісуса Христа на декілька століть раніше, ніж, наприклад, Україна. З Англії походять дуже багато великих святих, але ця країна також після реформації 16 століття Мартіна Лютера теж відійшла від католицької церкви. Колись Англія була, ну, повністю католицькою країною, а теж було багато єпископів, теж був такий міцний зв'язок із Святішим престолом і з Римом, але ось, власне, в 16 столітті Англія відійшла від католицької церкви. Ну, до речі, це сталося також внаслідок, ну, того, що на престолі в Англії був король Генріх VIII, який, ну, теж відомий не тільки своїми політичними якимись певними подіями, які він створював, але також це був король, який, ну, змінював своїх дружин. І врешті одного разу, коли в черговий раз він хотів заново одружитися, то папа римський відмовив йому, сказав, що, ну, це неможливо надати тобі розлучення. І, власне, це стало, ну, таким безпосереднім приводом, щоб король Генріх VIII відійшов від католицької церкви, разом з ним ціла Англія. І тоді народилася так звана англіканська церква. І тут є цей факт є важливий, тому що, ну, от, власне, наш сьогоднішній святой Джон Генрі Ньюман, він народився як англіканин. Є англіканська церква, існує до сьогоднішнього дня, близько 100 мільйонів людей по цілій земній кулі, не тільки в Англії, але також в інших країнах, належить саме до цієї церкви. І теж англікани, ну, теж коли говорять, ну, а хто ви такі? Чи ви є протестанти? Чи ви є православні? Чи ви є католики? Вони часом говорять, ну, ми є щось таке via media, тобто десь посередині. Щось в англіканській церкві залишилося від католицької церкви, храми, богослужіння, літургія. І сьогоднішньої англіканської церкви є дуже подібною зовнішньо, підкреслюю це слово, зовнішньо до католицької літургії. Але також теж англікани багато речей взяли від протестантських церков. Власне, всі ці речі, які відкинули протестанти внаслідок реформи Лютера і любов до Богородиці, і до святих, і так далі, власне, для англіканської церкви це, ну, не є прийнятним. Отже, така церква, яка, ну, теж багато має в собі від католиків, але також і багато має в собі від протестантів. До речі, ну, теж такий факт. Вже в 21 столітті внаслідок, ну, багатьох речей теж англіканська церква почала схилятися, ну, більше до таких речей, які притаманні насамперед протестантським спільнотам. Ну, наприклад, там було запроваджено священство жінок, або з'явилися і жінки-священники, з'явилися навіть декілька єпископів або єпископш, ну, не знаю, як це сказати, української священників. І внаслідок цього, ну, того, що ця англіканська церква вже в 21 столітті почала маневрувати в бік такого більш радикального протестантизму, теж ціла група англіканських священників теж звернулася до Римо-католицької церкви з проханням прийняти їх до себе. Ну і, власне, папа Бенедикт XVI навіть створив спеціальний такий ординаріат для цих англіканських священників, які повернулися до католицької церкви. Ну, теж, до речі, теж, дорогі друзі, відійду трошки в бік. Буквально нещодавно зустрівся з подібним священником, перебував в Італії на зустрічі Радіо Марія, і теж приїхав священник, який відповідає за англійське Радіо Марія, яке ось-ось має в листопаді розпочати своє мовлення. Студія Радіо Марія Англія буде у Кембриджі, відоме університетське місто. І теж, ну, ми вечеряли разом за столом всім священникам, почав знайомитися з ними, всім священникам, ну, і теж запитав цього отця, чи отець приїхав один без своїх співпрацівників Радіо Марія, і отець мені так, ну, цей англійський священник так відповів. Ну, так, я приїхав один, я не взяв свою дружину, своїх дітей, ну, на початку так подумав, що, ну, ось, пожартував цей священник, такий витончений англійський гумор, але врешті цей священник зрозумів, що я так, ну, скептично поставився до його слів, адже католицькі священники не одружуються, і, власне, мав пояснити, що він є тим священником, який, от, власне, перейшов з англіканської церкви до Римо-католицької, і Римо-католицька церква тим священникам, які були вже одружені, мали своїх дітей, дозволили їм служити ось саме в такому стані. Ну, цікаву історію має життя цей священник. Досить це схоже, ну, от, на те, що переживав в своєму житті Ньюман. Добре, і в Англії теж англіканська церква, ну, є і була церквою державною. От, власне, така відмінність від римокатоликів, ще одна. На чолі англіканської церкви завжди є держава. Англійський король або англійська королева є офіційною головою цієї церкви. Отже, монарх Великої Британії очолює одночасно церкву. Ну, така цікава система, і до сьогоднішнього дня теж англійська королева, ну, принаймні номінально, є головою церкви, навіть є, якщо є свої архієпископи в цій церкві. Ну, а щодо католиків в Англії, є більш-менш і до сьогоднішнього дня 10-15% населення Англії, які належать до католицької церкви, але католики, ось до Ньюмана, до сьогоднішнього святого, ну, були досить такою маргінальною частиною суспільства. В 19 столітті, а навіть якщо в 20-х роках 19 століття були вже видані певні документи, які дозволяли католикам безперешкодно служити свою службу, створювати університети, церкви, до цього часу було таке величезне переслідування католиків, навіть католики мали в Англії ховатися, щоб служити службу. Тільки в 20-х роках 19-го століття це стало можливим робити відкрито. Ну, але все рівно, навіть в 19-му столітті до католиків ставилися, ну, так, з підозрою. Щось на зразок п'ятої колони. Тому що, ну, власне, теж Англія мала свою історію, коли опозиція королям Англії теж, ну, насамперед була католицькою опозицією. Династії, які ворогували між собою, щоб посісти престол в Лондоні, ну, власне, теж ворогували між собою, і, власне, опозиціонери, скажімо так, належали саме до католицької церкви. Отже, своя історія, ну, і теж римо-католики не були своїми. Навіть Англія мала такі правила, що якщо ти хочеш бути викладачем в університеті, або хочеш посісти якусь державну посаду, хочеш бути членом англійського парламенту, то ти обов'язково мусиш бути англіканином. Католики не приймалися. Тим більше, якщо король або королева, це достеменно точно, що це мали бути англікани. Отже, це така певна ситуація 19 століття для Великої Британії. Ну і теж це важливо розуміти, щоб зрозуміти життя сьогоднішнього святого. Отже, давайте безпосередньо Джон Генрі Ньюман, якого декілька днів тому було оголошено святим. До речі, перший англійський святий, який був канонізований

який зробив американський єпископ Роберт Барон, дуже такий відомий в англомовному світі. Є майже півтора годинний фільм про життя Джона Генрі Ньюмана, теж готуючись до цієї катехези, дивився цей фільм, тому ну, теж хто розуміє англійську мову, можете пошукати, це є в Ютубі. І Джон Генрі Ньюман також не тільки був святий, не тільки був кардиналом, але також зробив величезний вклад, ну, також в англійську мову. Так, говориться, що це був один з найвишуканіших знавців англійської мови. Він не тільки писав, ну, якісь певні богословські трактати, писав також вірші, має, так як говорять мовознавці, ну, насправді, досконалу англійську мову. Теж, дорогі друзі, про цього святого, він був поетом і музикантом, дуже любив грати на скрипці, дуже добре володів цим музичним інструментом, і так про нього говорять, що якщо б він не присвятив своє життя богослов'ю, служінню церкви, то, напевно, би став видатним музикантом. Також, ну, ще така цікава річ, от зараз в зв'язку з тим, що його було канонізовано, теж маємо знати, що Джон Генрі Ньюман – це людина, яка насамперед займалася університетською діяльністю. Він написав дуже багато книжок, був інтелектуалом. Є дуже багато його богословських праць. І навіть дехто говорить, що власне зараз настав момент, щоб теж церква зарахувала кардинала Ньюмана до грона вчителів церкви. Ну, тобто вчитель церкви – це є той, чиє вчення, чиї праці є важливими для церкви, актуальними в будь-який час. І от, власне, це є Джон Генрі Ньюман. Добре, дорогі друзі, ну, папа Бенедикт XVI, коли 10 років тому відбувалася біатифікація, тобто перший етап до канонізації, тобто оголошення блаженним, папа Бенедикт XVI от спеціально робив такий апостольський візит до Великої Британії, до міста Бірмінгем, де похований Ньюман, і для того, щоб служити цю службу біатифікації. Бенедикт XVI сказав, ну, виголосив неймовірну промову, яку теж можна знайти в інтернеті, є, не знаю, чи є українською мовою, принаймні російською, знайшов цю промову, де також папа Бенедикт XVI, ну, от, власне, говорить насамперед, що сьогоднішній святий кардинал Ньюман – це є святий, про якого можемо говорити, що це є людина, яка в своєму житті переживала три навернення. Отже, дорогі друзі, навернення – одна з таких речей, про які ми постійно говоримо на Радіо Марія. Адже Радіо Марія – це радіо, яке закликає нас до навернення. Метаноя грецькою мовою – переміна життя, переміна способом мислення, переміна нашого менталітету, відвернутися від гріха і повернутися до Бога. От, власне, кардинал Ньюман, згідно папи Бенедикта XVI, теж переживав три таких навернення. І давайте сьогодні трошки розкажу про ці речі. Отже, народжується Ньюман в 1801 році, у лютому 21 числа, народжується у Лондоні, в родині не католицькій. Його отець був англічанином, а мати належала до французьких гугенотів. Ну, власне, теж таке відгалуження лютеранської церкви, тобто мати була француженкою і народжується, ну, в такій протестантській родині. Зараз протестантами називають всіх, хто не є католиком або православним. І в молодості, ну, скажімо так, в дитинстві він, ну, не був дуже прихильний до Бога, скажімо так. А теж, ну, знав, навчався, бо без цього не було можливим уявити, ну, початок 19 століття в Англії, але, тим не менш, ну, Бог не торкався його серця, і от, власне, вже в молодому віці він переживає своє перше навернення. Просто приходить до Бога. Бог починає торкатися його життя. І, власне, кардинал Ньюман, от, власне, від самої молодості був людиною, яка

Ну, сприймали речі, які стосуються віри, не тільки так інтелектуально, але якщо ти повірив в Бога, то це ти маєш практикувати в своєму житті. І, власне, наступний крок, який він робить, що він вирішує, якщо Бог є правда, якщо Бог насправді є, то найкраще, що людина може зробити, це віддати своє життя йому. І він стає англіканським служителем, священником. Отже, мова йде про те, що цей майбутній католицький святий першу половину свого життя був англіканином, був священником англіканським. Причому, ну, насправді був людиною, яка дуже глибоко розуміла свою віру, тому що, ну, Бог дав таланти Ньюману, і багато таких інтелектуальних талантів він навчається в найкращих університетах Англії, навчається, ну, причому дуже добре, завжди завершує ці свої студії, школу, університет, ну, один із найкращих, якщо не найкращий учень, тобто, насправді, мав такі дуже великі інтелектуальні здібності, вивчає стародавні мови, вивчає всі ці богословські праці, і теж, ну, якщо так можна сказати, що його місцем навернення були, ну, не якісь справи, ну, знаєте, як ми, наприклад, говоримо, ну, про святого Франциска, теж розповідаємо, що історію з його життя, як він створював своє згромадження, як він цілував прокаженного, як він впокорював вовка або щось інше. Або про мати Терезу говоримо, як вона доглядала за хворими там в Індії. Про Ньюмана от такого сказати не можемо. В його житті, ну, теж, бачите, відбувалися найбільш глибокі події, відбувалися або за столом, письмовим столом з книгами, де він навчався, або в каплиці, де він молився. Отже, це і навернення його було інтелектуальним і, ну, і також і духовним. Ну, і теж, як цей Ньюман, чому він відійшов від англіканської церкви? Теж досить така цікава історія, коли він вивчав от історію догматів, історію церкви. Він на початку, ну, навіть очолив такий певний рух, так званий Оксфордський рух в англіканській церкві, де намагався, ну, теж жити, ну, цими традицією церкви англіканської, яка, ну, теж, на його думку, була дуже такою близькою до католицької церкви. Коли він порівнював католиків, англікан, протестантів, лютеран, то він підкреслював, що в той момент ще до навернення, що англіканська церква – це є церква, яка, ну, має таке посереднє положення, via media, така середня дорога між протестантами і між католиками. І дуже цікаво, коли він досліджував таку історію первісної церкви, то він теж розбирався, ну, в цих соборах, в цих суперечках. Адже знаємо, що перша церква – це історія багатьох єресій. Єресь, ну, це те, що не відповідає правдивому вченню. І, власне, він теж, досліджуючи, ну, наприклад, історію аріанства, історію монофізітства, ну, от, власне, це єресі, які, ну, неправильно трактували природу Ісуса Христа, то він дійшов до висновку, що ситуація перших століть церкви і ситуація 19 століття в Англії є дуже подібними, що в перших століттях церкви існували там, наприклад, дві найбільших єресі – це монофізіти і також аріани. І також існувала правдива віра – це католицька церква. І, власне, якщо він сьогодні, Ньюман, намагається знайти якусь посередню дорогу, то теж в сьогоднішній церкві, тобто 19 століття, теж ми маємо католицьку церкву, маємо лютеран і маємо теж англікан. І, врешті, він дійшов до висновку, що правда, істина, як в перших століттях церкви, була в католицькій церкві, так само і в 19 столітті, час, коли він жив, теж є ця правда в католицькій церкві. І, власне, такими роздумами, насамперед інтелектуальними, він дійшов до висновку, що
католицька церква – це не є якийсь демон, це не є якийсь папа, не є якийсь антихрист, як часом це представляють протестанти, а навпаки, це є місце, де є істина, де є правда. І так, як він був людиною чесною, то він поступово, не одразу, а поступово, крок за кроком, почав схилятися до думки, що також і він має визнати цю істину, яка є в католицькій церкві. І, до речі, в той момент Ньюман би був вже людиною дуже відомою по цілій Англії. І буквально такий вибух, який він зробив, він також як священник англіканської церкви, він мав проголошувати проповіді. На його проповіді теж дуже багато людей приходило. Тому що, ну, насправді, бачили в ньому, ну, людину високого таланту, людину інтелектуальну, людину, яка насправді, ну, глибоко розуміє те, що вона говорить. І він виголошував певний час так звані 9 проповіді, в яких теж розповідав про англіканську церкву. І, власне, він дійшов в цих проповідях до висновку, що найголовніші речі, які сповідує англіканська церква, це є віра католицької церкви, що англікани, ну, врешті, не можуть звинувачувати ні в чому католиків. І ви знаєте, ну, а в той час, ну, це був такий певний вибух, тому що ставлення до католиків в Англії, ну, не було таким дуже прихильним. А англічани звикли, ну, бачити в католицькій церкві, ну, якісь речі, які вони не сприймають, а тут видатна особа, професор одного з найбільших університетів, власне, доводить, що католицька церква має в собі істину. Ну, насправді, його почали дуже багато критикувати. Дуже багато друзів відвернулися від нього. Ну, до речі, дорогі друзі, теж визнати істину часом провокує і поводує за собою, ну, дуже великі труднощі. Наприклад, можу навести такий приклад. У нас на радіо є одна дівчина, яка нещодавно стала католичкою. Була, належала до однієї з протестантських спільнот. І теж навчалася в протестантській академії тут у нас в Україні, але теж перейшла внаслідок роздумів, внаслідок пошуків правди, ну, теж до католицької церкви. І теж цікава історія, теж вона, коли прийшла на Радіо Марія, бо хотіла чимось допомагати теж для католицької церкви, то я теж сказав, ну, наші волонтери, які нам допомагають, теж тут моляться Розарій. І вона казала, що, ну, я це поки що дуже важко розумію, ну, тому що знаємо, що протестанти, ну, не приймають, власне, це вчення про Марію, про святих. І дуже цікаво було її слухати, коли вона тут вперше в своєму житті, тут в ефірі Радіо Марія, взяла в руки Розарій і почала молитися. Ну, власне, бачите, дорогі друзі, багато речей, які для нас, для католиків, є очевидними, є нормальними. Ми цим дихаємо, ми це вже живемо, але ось для тих, які приходять до католицької церкви, ну, стають чимось таким важким. Ну, і врешті, для того священника, от на початку програми розповідав англіканського священника, який зараз є католицьким священником і починає Радіо Марія в Кембриджі, то, власне, він також казав, що для нього перейти до католицької церкви, ну, теж були певні труднощі. Адже його, всі його друзі, яких він знав раніше, його не розуміли. Багато з них від нього відвернулися. Ну, от, власне, так само сталося в житті кардинала Ньюмана. А коли він, врешті, після своїх роздумів, після молитви, власне, також знаємо, що перед тим, як вже безпосередньо наважитися на цей крок, стати католиком, потім стати католицьким священником, він переживав, ну, десь близько року, ну, в такій самотності, в такій місцевості під назвою Little Mor. І там, ну, провадив своє життя, ну, як майже таке монаше життя, в молитві, в пості, в роздумі над Євангелієм. І врешті, коли він
публічно заявив, що я тепер католик, сповідався, прийняв таїнство з рук іншого католицького священника, то теж він втратив багатьох друзів, які не зрозуміли його, які теж належали до англіканської церкви. А в католицькій церкві теж багато так з підозрою ставилися до нього, чи наскільки це є щирим, є це навернення. Отже, такі певні речі, які він переживав всередині. Отже, дорогі друзі, бачу, що є 7 хвилин до завершення нашої програми. Багато ще можна говорити, але теж хочу, щоб під час нашої катехези не тільки я говорив, але хотів би, щоб і ви також, дорогі друзі, зараз трошки послухали. Ньюман, відомий також як і музикант, про це казав, і він є також автором декількох таких гімнів, які до сьогоднішнього дня співаються як в англіканській церкві, так і в католицькій. От, власне, зараз почуємо, знайшов його гімн, на його слова, перекладається з англійської мови як «Веди нас ніжне світло». І, власне, що це за світло? Це є світло Боже. Слова цієї пісні і цього гімну є такими, що ми знаходимося в темряві, але Бог дає нам світло і провадить нас до повноти істини, до правди, до себе. Отже, давайте почуємо, насправді, красиву цю пісню, потім декілька хвилин для нас залишиться і ще трошки продовжимо, наскільки нам вистачить часу говорити про Ньюмана.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, ну, трошки тільки послухали цієї пісні і бачу, ну, що зовсім мало нам часу залишається до кінця нашої катехези, дорогі друзі. Ну, насправді є дуже багато речей, які можна розповідати про сьогоднішнього нашого святого Джона Генрі Ньюмана, тому що, ну, далі, як склалася доля цього святого, як Бог його провадив після навернення до католицької церкви, є теж дуже такий цікавий момент, як він, вже будучи, ну, одним з найвідоміших богословів 19 століття, людина, ну, яка насправді височезної освіти, їде до Риму і покірно йде вчитися заново католицької доктрини разом із молодими хлопцями і студентами-семінарістами. Але слухає всі ці лекції в Римі, потім був висвячений на священника, теж належав до так званого згромадження ораторіанців, тобто святого Філіпа Нері. Потім, коли вже повернувся до Англії, на деякий час очолив католицький університет в Дубліні, і потім, ну, через його заслуги, які мав для церкви в Англії, папа Лев XIII його оголошує, номінує кардиналом. Теж Ньюман сьогодні є насамперед відомий як автор багатьох, ну, насправді, видатних богословських трактатів. Він дуже багато писав про те, як розвивається доктрина, власне, відповідаючи насамперед тут на закиди з боку протестантів, які говорять, що, ну, католики зробили дуже багато додатків до цієї первісної віри церкви. Натомість Ньюман дуже конкретно і дуже чітко, логічно все це пояснює, що доктрина церкви – це не є чимось таким сталим, а вона розвивається. Ну, врешті, Ньюман теж описує, має таку книгу, як «Ідея університету». От університет, що там мають вчити студенти? І доводить, що якщо там немає богослов'я, то цей університет, ну, власне, не навчає до кінця такому універсальному знанню. Отже, дорогі друзі, ну, що ж, життя святих, ну, насправді, це є такий скарб. І просто наприкінці нашої програми катехези, бачите, не вистачило мені часу, щоб зануритися в життя цього святого. Але життя святих – це є скарб, і варто і читати про них, і досліджувати. Вони насправді є нашими помічниками. Не тільки тими помічниками, які моляться за нас в небі перед Богом, але помічниками, які показують нам нашу дорогу. Як можемо йти, як можемо шукати до Бога. І насправді пошук істини в нашому житті має нас обов'язково провадити до Бога, тому що такою остаточною істиною є сам Ісус Христос. Дорогі друзі, ну що ж, 10 секунд мені до завершення, прощаюся з вами, а святого Джона Генрі Ньюмана просимо заступатися також за всіх нас. Слава Ісусу Христу!
1: Збирай скарби на небесах! Радіо Марія.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 11 жовтня. Сьогодні, 11 жовтня, згадуємо святого апостола Филипа, одного з семи деяконів. Є два святих Филипа. Апостол, один з 12, його пам'ять вшановуємо 14 листопада. І деякон, пам'ять якого свята церква обходить сьогодні. Святий Филип був родом з Кесарії Палестинської, мав жінку і 4 дочки, яким Господь дав дар проведіння. Не знаємо, коли Ісус Христос покликав його до числа своїх учнів, однак відомо, що він був одним з 70 і що апостоли вибрали його на деякона, другим після святого Стефана і другим серед семи деяконів. Коли після мученицької смерті святого Стефана юдеї почали переслідувати вірних, а Христові учні, окрім апостолів, пішли, втікаючи від ненависті фарисеїв, в сусідні землі голосити Слово Боже, тоді Филип деякон пішов у Самарію і там, в головному місті Севастії, став проповідувати Христову віру. Ось що розповідають про це діяння апостолів. Так і Филип, прийшовши в місто Самарію, проповідував їм Христа, а народ однодушно уважав на те, що Филип говорив, слухаючи його і бачивши ті знаки, що він чинив. Бо з багатьох виходили нечисті духи, що в них були, і вони кричали голосом великим, і сила паралітиків та кривих видужувала. Радість же була велика в тім місті. А був перед тим у тому місті один чоловік Симон на ім'я, що займався чаклунством і дивував люд самарійський та видавав себе за щось велике. За ним усі від найменшого до найбільшого слідом ходили, кажучи: «Цей чоловік – сила Божа, що її звуть великою». Отож, вони до нього були уважні, бо він довго дивував їх чарами своїми. Так як повірили Филипові, що звіщав їм Царство Боже і ім'я Ісуса Христа, хрестились чоловіки і жінки. Увірував тоді і сам Симон, і охрестившись, перебував з Филипом, а бачивши знаки і великі чуда, що робились, дивувався. Довідавшися, що Самарія прийняла Слово Боже, апостоли, які були в Єрусалимі, послали до них Петра і Йоанна. Ці прийшли і помолилися за них, щоб вони прийняли Духа Святого, бо він ще не зійшов був ні на кого з них, а лише були охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали на них руки, і вони прийняли Святого Духа. Святий Филип був лишень деяконом і не міг уділяти охрещеним святої тайни миропомазання, тому уділити його прийшли святі Петро і Йоанн. А коли вони повернулися до Єрусалиму, тоді ангел же Господній промовив до Филипа, кажучи: «Встань та піди на південь, на дорогу, що йде з Єрусалиму в Газу, вона безлюдна». І він встав і пішов. Аж ось етіопський муж, скопець, вельможа Кандаки, етіопської цариці, що був над усім її скарбом та що прийшов був в Єрусалим на прощу. Він повертався, сидячи на своїй колісниці і читаючи пророка Ісаю. Сказав дух до Филипа: «Підійди і пристань до цієї колісниці». Підбіг Филип і почув, що той читав пророка Ісаю, і сказав до нього: «Чи розумієш ти, що читаєш?» А той відповів: «Та як можу, коли ніхто мене не наставить?» І попросив Филипа зійти і сісти біля нього. Місце ж писання, що той читав був, було це: його вели на заріз, мов овечку, мов та ягнятко перед тим, хто стриже його безголосне. Так він не відкриває рота свого. В його приниженні відмовили йому суд. Рід його хто може оповісти? Життя бо його від землі вирвано. Озвався скопець і мовить до Филипа: «Скажи, будь ласка, про кого це пророк говорить? Про себе самого чи про кого іншого?» Тоді Филип відкрив уста свої і, почавши від цього писання, благовістив йому Ісуса. А коли вони їхали шляхом, прибули до води якоїсь, і скопець каже: «Он вода, що ж забороняє мені охреститись?» Сказав же Филип: «Коли віриш з усього серця, то можна?» А він, відповівши, сказав: «Вірю, що він і є». Син Божий. І повелів, щоб колісниця стала, і вони обидва, Филип та Скопець, зійшли у воду, і він охрестив його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній зійшов на Филипа, і Скопець не бачив його більше. Він їхав, радіючи, дорогою своєю. Згідно зі святим Єронімом, той Скопець згодом став апостолом Етіопії. «Дивіться, – каже святий Йоанн Златоустий, – як той високий урядник палав спрагою спізнати правду, яку нам Бог об'явив. Навіть у дорозі він читає святе письмо, і то найзнаменитіші пророцтва Ісаї, читає, хоч і не розуміє їх. А побачивши бідного Филипа, не соромиться, а просить його пояснити і навчити. Однак і вчинок святого Филипа гідний подиву. Він не закидає Скопцеві, що той читає те, чого не розуміє. Він не схиляється перед його багатством, а все пояснює і приводить його до Христа. Та повернімося до діянь святих апостолів. Коли охрещений Етіоп втратив з поля зору святого диякона, якого забрав ангел Божий, тоді, як написано в діяннях, Филип вже опинився в Азоті і по дорозі звіщав Євангелію всім містам, аж поки не прийшов у Кесарію. У Кесарії він також проповідував Слово Боже. Зі святого письма знаємо, що святий Павло під час своєї подорожі, прибувши до Кесарії, зупинився в домі Филипа Благовісника, одного з семи дияконів, у якого було четверо дочок-дівчат, які пророкували. Згідно з переданням, апостол Павло висвятив Филипа і настановив його єпископом у лідійському місті Тралії, в Малій Азії, де той утверджував Христову науку численними чудами і де закінчив свій земний подвиг. Святий Єронім пише, що в кінці 4 століття свята Павла бачила в Кесарії дім, в якому жив святий Филип, а в тому домі маленькі кімнатки, де мешкали його дочки. Пам'ять про них у Кесарії тоді ще була жива.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Дитяча молитовна лінія.
3: Хочу помолитися за маму.
4: Хочу помолитися за татка.
5: За бабцю.
6: За всіх дітей.
7: За Україну.
8: Дитяча молитовна лінія.
9: Моліться разом з нами.
10: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, а зараз я запрошую всіх наших маленьких християн, усіх дзвонити нам, телефонувати, молитися в своїх намірах, за кого вони хочуть, і своїми улюбленими молитвами. А в мене вже є телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, абонент 098. Хто до нас зателефонував?
11: Слава Ісусу Христу!
10: Слава навіки Богу!
11: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів Степана, оборотимів Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Раді Марії, і за здоров'я бабусі, з усім мами, тати, стриж, брат, за хресну Ірину, такою молитвою. Цар Небесний, Тішителю, душі істин, що всюди все наповнює скарбниця благ, життя под...
10: Перервався дзвіночок, дуже шкода, але ми чуємо і підтримуємо твою молитву. А абонент 93, хто до нас додзвонився, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!
12: Мене звати Ніколі. Мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за вам, за тату, за братів, за сестричку, за усі такі зусів. І за мені, за вчора, я вам кранця і його маму, щоб всі були здорові.

0: Михам, Боже, я молюся Україну, Боже, молюся за людей, за їх простив, за їх спати, і ми дійсною зав'яли. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, а не своєму під небесами, радість ми. Ти дарував життя за людей, віддав своє життя.
1: Слухай, братика. Слава навіки Богу.
0: Хочу помолитися за маму, за тата, за сестричок і брата.
1: Дякую за ваш дзвіночок, за ваші молитви і залишайтеся з Богом. А Тетянка, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області, з села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіо слухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених такою молитвою. О Боже, мій творче єдиний, з повними щастя грудьми, за тиху нічку, за денну втіху, всі щиро дякуємо ми. Куди споглянем тебе спом'яним, куди звернем очі, там рай. Візьми в опіку всю Україну, візьми в опіку наш край. Амінь, дякую, залишайтеся з Богом, щасливий тривим додому. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, Тетяночко, хай тобі буде так само гарний день, спокійний день і мирний день. Амінь. А я маю ще дзвіночок, абонент 098. Хто до нас додзвонився?
3: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
3: Мене звати Марія, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України і за воїнів. Степана, Богдан, Ігоря, Володимир, Володимир, Тараса. За здоров'я, бабусі, за дідусів, мами, тата, сестричок, братів. За всіх воїнів, що є в українській армії. Таранець полонених з такою молитвою. О, Марія, це та маленька, ти силаєш ласку для усіх людей. Ти пішеш якненька споза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають. Потигуючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, несеш до Бога за тобою, певно, усім нам дорога. Амінь. Дякую, з Богом.
1: Дякую, сонечко, з Богом. Хто до нас додзвонився на 093? Слава Ісусу Христу!
4: Слава Ісусу Христу! Мене звати Софійка, від 13 років. Я тисную і слажу там із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні, за навернення Росії, за всіх воїнів на передових позиціях, за всіх воїнів, які пропали перші. За тих воїнів, що пропали перші, за тих, що полоні, за волонтерів, за филанів, за дівчанців, монахів, монахинь, за патріархи, за славного Папи Левого 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божою волі, за ті міста, що в окупації, за Ксені, яка знаходиться в окупації, за її мами, яка знаходиться у російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерку, Військо Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, що плече у дужу, і за всю спільноту Військо Богородиці, за сестру Августину, щоб Господь чудесний спосіб оздоровив її, за пані Ніну, щоб Господь чудесний спосіб оздоровив її такою молитвою. Царю небесний, під твій захист дітей, мовчі, своїх дітей, воїн і захисників, опікуйся ними, благослови, допоможи, щоб жити здоров'ям, повернулися додому. Найкращий заклад для кожного з них. Ти їх вчити, ти їх меч, благаємо тебе. Подай їжу там, де її бракує. Подай воду там, де її немає. Зміцни віру там, де вона згасає. Ісуса, даруй мир, вічний серця і серця їхніх родин. Ісуса, на тебе всі наші надії, на тебе покладаємо. Ісуса, всі свої надії на тебе покладаємо. Ісуса, довіряємо тобі. Духу Святий, будь наших воїнів. Опікуйся, смахти, будь з ними. Будь завжди біля них. Матінку Небесну, Мати Боговишню, покрий своєму форму кожного нашування, вступаш і ми за них. Господи, наперед, вдячні тобі за твій захист і допомогу. Ми знаємо, що кращого захисту і підтримки не знайти ніде, ніколи, ніколи. Лише у тебе, милосердя Боже, потік, ти все контролюєш. Слава тобі, Боже, наш слава тобі. І нехай буде воля твоя свята. Амінь. Під твою сприяє Богородиці, діє в молоками нашими скорботах не погорди, а від визволення з нечисте благословення. Амінь. Я молюся 1790 раз.
1: Молодець, дякуємо за твою таку довгу, тривалу, щиру молитву. Дякуємо тобі, Софієчку. Слава Ісусу Христу, залишайся з Богом. А в мене на лінії є Евеліна. Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу. Мене звати Евелінко. Мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата. Я був сідуся тітка, Оксанка з вісім'ю, Тарасинка з вісім'ю, Докометратітку Лізу Бігарну, за всю школу, за всі вчителі, за всіх однокласників, за всі священників такою молитвою. Здрасте, Господи, терпів життя свого, не пожалів, щоб зло страшне перемогти, на муки пишу, Боже, ти, твою голову схилю, коли молитву цю творю, так святий твій, я дивлюсь, коли що я тобі молюсь, хлиш ти мені допомагав, життя Василя з неба слав, тож допоможи мені ще раз, оце важкий для мене час, амінь, дякую вам, з Богом.
1: Дякую тобі, з Богом залишайся, хай всі твої молитви будуть вислухані. 098, хто до нас зателефонував? Слава Ісусу Христу.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
6: Мене звати Надія, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину. І за мене Степан, Богдан, і Ігора, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мама, сестричок, братки. Такої молитви. Уродиці, діву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти, мій жінка, і благословений під лоно того, бо ти породила Христа і спаси, і збавити.
1: Дуже шкода, дуже така гарна, щира молитва, але зірвалося нам. А я маю ще дзвіночок. Оленочка, слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки! Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за припин, за промову. Сімо, Зимон Іван, такою молитвою, чекається, благодатна Марія, Господь. Ти поручу Христа спаси, наша, мені хочеш мути братик.
1: Слухаємо братика.
8: Слава Ісусу Христу, мене звати. Мене звати Володим, мені 6 років, я хочу пити.
1: Дуже поганий зв'язок.
8: Будь мені допомогти, а дякую з Богом.
1: Дякую з Богом. Трошки були переривання, але хай ангелики ваші вас охороняють, оберігають і будуть завжди поруч з вами. І приймаю останній дзвіночок. 098. Слава Ісусу Христу.
9: Слава навіки, мене звати Остап, мені 10 років, я хочу мати за маму, за тата, за всю родину, за Миші, і за Воні, за пана Богдан, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і Хоні, Шел, Хліч, Арбі, два, Сладін, Сіз, Дібесят, Пачет, такою молитвою, Анна, Хорнець, Мій, Пет, Мені, Сі, Рано, Вечір, День, Чі, Будь мені, допомогти, Анна, Весі, Ти, Небесні, Дуже, Мій, Води, Мене, до Бога. Бо це моя дорога, ти все мене пинуєш, і зло все і ти. Я хочу взяти жити, і Бога вислужити. Ти ж сестричка помолитися. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
10: Мене звати Надія, мені 9 років. Я хочу помолитися з мамою, за тата, за всю родину. І за Ваню, Степана, Богдан, і Ігора, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я бабусів, дідуся, чоті, тата, сестричку, братів. Богородиці, діво, радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінкам, і благословена під лона твого, бо ти породила Христа і спас, виплює душ наш. Амінь, дякуємо з Богом.
1: Дякую з Богом, щиро дякую за такі гарні, гарні молитви ваші.

0: Ви молилися разом з нами.
1: Дитяча молитва на лінії.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
5: Вітаю вас, радіослухачі! Яка класна катехеза! Ми для вас стараємось, так що слухайте нашу катехезу.
3: І це є спецкоманда з парафії Святого Миколая з міста Києва по вулиці Великої Васильківської.
6: Ліза, Софія,
7: Дана.
3: І сестра Луцина. Так, класна катехеза, тому дітки направді стараються. І зараз вам вони заспівають гарну пісню, як молитву перед катехезою.

0: йде.
1: Дякую вам, дітки, за гарний спів. Це діти з хору з парафії Святого Миколая. Сьогодні говоримо таку тему «Вдячність Богу та людям». Отож, скажіть, будь ласка, дітки, чому Бог дав нам дар? Для чого дав нам дар мови?
2: Для того, щоб ми розмовляли з людьми, дякували та вшановували Бога.
3: А я думаю, для того, щоб розмовляли з ним.
4: А я думаю, для того, щоб ми розмовляли з друзями і розмовляли з своїми однокласниками.
5: А я вважаю, що всі ці відповіді правильні.
1: Бог дав нам
6: вуха і вуста. Для того, щоб розмовляти.
7: І є дуже важливе правило. Мовчання – золото, а розмова – срібло.
1: Так, бо Дана почала говорити про те, що Бог дав нам два вуха, а одне – вуста. Це означає, щоб ми більше слухали, а менше говорили. Але все ж таке, власне, за мовчання і це… Повторіть, будь ласка, мені дуже сподобалося.
7: Мовчання – золото, а розмова – срібло.
1: Так, будьмо уважні, коли ми спілкуємося, щоб ми слухали того, хто до нас говорить. І також стараємося звертати увагу на те, що виходить з наших вуст. Як часто можемо говорити? Ми повинні говорити, скажіть, будь ласка. Або коли маємо говорити?
6: Коли нас запитують.
7: Коли ми можемо говорити завжди, у нас є воля, але ми маємо говорити не тоді, коли розповідають нам щось, а ми маємо уважно слухати, а коли нам дають нагоду сказати якийсь свій коментар додати, то тоді маємо говорити.
6: Ми можемо розмовляти, але нам треба навчитись слухати.
1: Да, молодці. Є у вас такий звичай в парафії Святого Миколая, так, що отець запрошує вас під час проповіді куди?
7: До вівтаря. Питає нас питання по Євангелію, яке ми слухали.
6: І потім ми йому кажемо відповіді. Він нам задає питання, а ми йому кажемо відповідь.
1: Тобто є діалог, так, священника з дітьми?
7: Так.
1: А діти в цей час можуть запитувати священника?
7: Ні.
1: Тому що він прийшов до вас, щоб він сказав таке слово від Господа Бога, але хотів бути переконаний, чи правильно ви його зрозуміли.
6: А він до нас, як нас позвав до вівтаря, щоб запитати питання по темі.
1: Так, да, дуже добре. Сьогодні маємо тему «Вдячність Богу та людям». За що ми повинні дякувати Богу та людям?
7: За красу у світі.
1: Що це означає?
7: За те, що у нас є життя і є, наприклад, пташки, є птахи всякі, є люди, є мама, яка подарувала нам красу життя.
1: Представ собі, що ти б йшла зараз відпочивати десь, а там немає жодного дерева, жодної пташки.
7: Якби не було дерев, у нас уже б тут точно не було.
6: За серця людей, церкви.
1: Що значить за серця людей?
6: Щоб люди залишалися на землі і не помирали, щоб їхні серця охороняв Бог.
1: Що вони відчували, що мають серця, і що серцем повинне також служити іншим?
6: За нелегкі хвилини життя. Нелегкі хвилини життя – це, наприклад, коли ми хворіємо, то Бог завжди з нами і допомагає нам скоріше видужати.
7: За те, що я взагалі живу, дякувати потрібно за своїх батьків, які дали тобі право на життя, які дали тобі все, що тобі було потрібно.
1: А як батьки кричать на себе, то можна дякувати Богові за таких батьків?
7: А батьки не будуть кричати на тебе з ніякої причини. Буде завжди причина, який у тебе буде непослух. Ти не послухався, і тому батьки можуть бути цим не задоволені. Батьки тебе люблять, тому вони не будуть просто так на тебе кричати.
1: Да, молодець. Батьки почули, я думаю, це сьогодні. Дитина сказала, і батьки цієї дитини також почули, тому що я низький уклін для тих батьків, які дійсно приводять дітей до храму. Я цих дітей часто зустрічаю в парафії Святого Миколая, ну, коли я є. Далі продовжуємо тему вдячність Богу та людям. За що ще дякуємо Богові?
6: За хороших єпископів. Тому що у нас самі хороші єпископи, вони не сваряться на нас, вони нам допомагають в труднощах.
1: Як це прекрасно, що ми почули сьогодні, що за хорошеньких єпископів. Так, ми дякуємо Богові за Папу Римського, за єпископів, за священників.
7: Дякуємо Богові за те, що в нашому світі є мир, за те, що він, що зараз не хаос, є встановлені правила, за те, що зараз є, немає такого багатьох людей депресії, в серці самій душі немає такого смутку.
6: За костел.
1: Угу. А чому ми дякуємо за костел?
6: За те, що він у нас є, і ми можемо щоденно в нього ходити.
4: За те, що ми приходимо в костел молитися.
1: А дітки приходили, знаєте, я вам хочу сказати, в адвенті, коли є адвент, кожен день нарорати. О котрій годині це було?
6: О 6. О 7 годині.
1: О 7.
7: І ми теж ходили нарорати, всі рорати.
1: Ну, власне, я за вас кажу, так? Що ви так вранці приходили кожен день, це місяць грудень, хочеться спати, а вони з батьками приходили нарорати. Ви сказали також подяка Богові за священників. Чому ми маємо дякувати за священників?
7: За те, якби не було священників, то в нас не було б сповіді. У нас не було б причастя.
6: У нас би не було миропомазання, у нас би не було молитви, якихось там розаріїв, у нас би не було посвячення, благословення дітей.
7: Та навіть самого хрещення в нас не було б вінчання, я було б помазання хворих.
1: Так, світанство, яке ми отримуємо, отримуємо від Бога через служіння священників, єпископів. Так, тому ми повинні бути вдячні Богові за них, за служіння і молитися за них. Нам треба молитися також за наших приятелів. Чому? Як вам здається, чому молимося за друзів?
6: За те, що вони у нас є, і за те, що вони з нами дружать. То вони могли нас просто кинути і дружити з іншими.
7: Також нам потрібно молитися за своїх ворогів, щоб вони не марнулися.
4: І молимося за своїх діток, рідних.
1: Так, дякуємо Богові також за всю нашу сім'ю. Давайте на кінець катехези оповідання прочитаємо для підкреслення теми «Вдячність Богу та людям».
7: Історія сталася одного похмурого зимового дня. Хлопчик-бідак стояв осоніж на вентиляції, решітці поблизу пекарні. Хотів обігріти геть задубілі ступні. Жінка, що йшла цією вулицею, бачила замерзлу дитину, і серце її стислося. Хлопчик мав на собі лише легеньку курточку. Стояв невзутий, а повітря було морозним, і дув різкий вітер. «Де ж твої черевики, юначе?» – спитала жінка. Хлопчик, повагавшись, визнав, що взагалі немає черевиків. «Може, підеш зі мною і справимо тобі якесь взуття?» – запропонувала вона. І так взяла його за руку, повела до найближчої крамниці, і там купила хлопцеві пару міцних черевиків, ще й теплу куртку. Як вийшли з крамниці на вулицю, малий був таким щасливим, аж стрімголов почав додому хвалитися перед родиною своїми обновами. Раптом зупинився, обернувся і повів їх назад до своєї добродійниці. Підбігши, гречно подякував, а тоді запитав несміливим голосом. «Пані, скажіть, будь ласка, ви є дружиною Господа Бога?» «О, ні, я не дружина йому, я лише одна з його дочок». Хлопчик усміхнувся і радісно закивав головою. «Я знав, що ми йому рідна!»
6: «Те, що у
3: навколишніх людей, те, що в людей є серце. І, і та жінка могла би просто пройти мимо цього хлопчика, не помітити його. Але вона помітила, і в неї аж серце.
1: Дана, хочеш щось додати, певні, так? Да? Будь ласка.
0: Та дівчинка, вона могла не допомогти цьому хлопчику, але вона дочка Господа Бога, і вона допомогла йому.
1: Щоб відчувалася доброта, яку вона може, власне, передати таким чином, власне, жестом любові. Ну, добре, будемо закінчувати наші катехези. Дуже важливим є, власне, щоб ми могли виражати вдячність Богу та людям різними способами, також і в присутності з іншими, щоб вони відчули, що ми є вдячні. Щоб ми їм говоримо, але також показуємо, що ми є вдячні. Давайте спонтанною молитвою помолимося на кінець.
7: За те, що у нас у світі є такі добрі люди, які не покинуть тебе.
3: За красу світу.
0: За те, що у нас є сестри, друзі, які, якщо тобі стане погано чи щось іще, вони тобі допоможуть.
3: За кожну клітину, за моє серце.
1: Я хочу подякувати за вас, дорогі дітки, за ваш радіоскачі, за всіх, хто нас слухає, бо це є приємно, що це є з користю, це катехези, які ми робимо в студії «Радіо Мрія», а ви можете послухати їх зараз вдома. Ну що ж, будемо цим акцентом прощатися на кінець. Попрошу вас ще раз, скажіть трошки про себе, щоб ми знали, хто до нас приїхав з парафії Святого Миколая з міста Києва.
7: Мене звати Софія, мені 11 років. Я своєю рідною сестрою та своєю двоюрідною сестрою прийшли до вас, щоб дарувати вам катехези.
0: Я Ліза, мені 9 років. Я приїхала із парафії Святого Миколая зі своїми двоюрідними сестрами.
3: Мене звати Дана, мені 10 років. Я приїхала з мамою. Дякую мамі, що вона нас привезла сюди із моїми сестрами Лізою та Софією.
1: То що ж, дітки, останнє питання. Наступного разу зустрінемося?
8: Так.
1: Вам сподобалося?
8: Так.
7: Дуже.
1: І так прощається спецкоманда.
8: Ліза.
7: Софія.
3: Дана.
1: І сестра Люцина. Мир та добро.
8: Завжди всюди.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Зараз на годиннику студійному 17 година 15 хвилин. З вами в студії Вікторія Цимбал. І прийшов час нашої такої вечірньої молитви. Зараз будемо разом молитися молитву Розарію, а після цього вечірню молитву. І я хочу нагадати вам і зачитати послання Богородиці Царицю Миру від 25 вересня 26 року через візіонерку Марію Лунеті. Дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом молитви за мир. Закликаю вас обновити у ваших сім'ях молитву Розарію в моїх намірах, аби я могла помножити ваші молитви і заступатися за вас перед Всевишнім, щоб вислухав ваші молитви і щоб вам дав мир. Я з вами, як ніколи, молюся за вас і з вами, дітоньки мої. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Тож, запрошую вас до молитви Розарію. Зараз будемо молитися молитви таємниці славні. Телефонуйте і нагадую правила молитви. Будемо молитися разом, один слухач, один ведучий. Але під час молитви прохання не озвучувати намірів, лише коротко представитися. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес, із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів і воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах,

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Таємниця перша.
0: Як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: Таємничка перша. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос воскрес із мертвих. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватця нашим. І не веди нас у спокусу, а визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Абонент 093, продовжуйте, будь ласка.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О, Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які...
3: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
1: Таємниця друга. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос вознісся на небо. Продовжуйте, будь ласка, молитву.
3: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні,

0: І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного.
0: Приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічний спочинок дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, щиро дякую вам за спільну молитву. Таємниця третя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос зіслав Святого Духа на апостолів. Пані Ніна, слава Ісусу Христу, продовжуйте, будь ласка, молитву.
2: Навіки слава Богу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марію, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічно нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Дякую, сестричко.
0: Щиро дякую за вашу молитву. Таємниця четверта. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос пречисту Діву Марію до неба взяв.

0: Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
1: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід Бога твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід Бога твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід Бога твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід Бога твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід Бога твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід Бога твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід Бога твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід Бога твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід Бога твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід Бога твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь.
1: Богом оставайтеся, дякую за молитву.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Таємниця п'ята. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос пречисту Діву Марію в небі коронував царицею неба і землі. Абонент 093, продовжуйте, будь ласка, молитву.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
2: Отче наш, що ти є на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Це Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марію, без гріха первородного зачата,
0: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний відпочинок дай всім померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь.
2: Під цей захист прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
0: О, володарко наша, заступнице наша, посереднице наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
2: Дякую, що мене підключили. Слава Ісусу Христу, молилася за свого брата Льоню. Дуже він тяжким положенням, молилася за його здоров'я.
0: Слава навіки Богу.
2: Дякую вам, що підключили мене.
0: Дякую, щиро дякую за спільну молитву. Долучаємо до цього розарію всі інтенції, які сьогодні у нас прозвучали, які прозвучали протягом цілого місяця. І в нас ще є буквально кілька хвилин перед тим, як будемо молитися вже вечірню. Я хочу зачитати вам так само для натхнення вірша, якого написала Мирослава Данилевська-Мелян. «Кожен день прекрасний.

В любові неба, що на всіх одна, веди нас, Господи Всесильний, хай буде дух, як вітер, вільний, і запанує у душі весна. Пора воскресна, світла і дзвінка, напне ясні свої знамена, розтане мла нічна студена у течії стріблястого струмка. Лелеке лунко знов заклечуть світ, і давні мрії збудить небозвіт, немов маяк, далекий, непогасний. І усвідомиш у путі земній, що кожен день воістину прекрасний і неповторний спалахом надій. Я бажаю, щоб у кожного з нас в серці була надія. Надія, що закінчиться ця війна. Надія у виконанні всіх наших потреб. Всі є якісь бажання, які ви сповнені чимось. Хай оця надія, вона освітлює вас, окриляє. І хай все стається за Божим Словом, за волею Божою.

Дорогі радіослухачі, продовжуємо наш молитовний вечір. І настав час молитися вечірню, літургію годин, тож запрошую вас зосередитися і долучитися до цієї молитви церкви, яка об'єднує нас у подяці та прославі Бога. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Благословений Царю Боже, вже скоро сонця блиск погасне, а Ти, у Троїці єдиний, дай у серця нам промінь ясний. Піснями славим Тебе вранці, складаєм шану в час вечірній. Через віки всі віковічні похвал достойний Ти безмірних. Отцю, з ним Синові і Духу слова подяки шлем найкращі. Хай наш Творець у Божій Трійці прийме молитві щирі наші. У святій оздобі перед зорею я зродив Тебе. Алілуя. Псалом 110. Месія, цар і священник. Бо йому належить царювати, доки не покладе всіх своїх ворогів собі під ноги. Промовив Господь до Господа мого: сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для твоїх ніг. Жезл твоєї сили Господь пошле з Сіону, тож пануй між своїми ворогами. В тебе влада в дні твоєї могутності, всяй від святих, перед ранньою зорею я тебе породив. Поклявся Господь і не розкається. Ти священник навіки за чином Мелхіседека. Господь праворуч від тебе розгромить царів у день свого гніву. В дорозі нап'ється зі струмка, тому триматиме високо голову. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У своїй, у святій оздобі, перед зорею я зродив тебе. Алілуя. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Алілуя. Псалом 112. Блаженство праведного мужа. Поводьтеся, як діти світла, адже плід світла в усякій доброті, праведності і правді. Блаженна людина, яка боїться Господа, і заповіді Його будуть їй вельми до вподоби. Сильне буде на землі її потомство, рід праведних буде благословенний. Багатство і достаток у її домі, і її праведність продовжується навіки. Для праведних засяяло світло в темряві, він милосердний, щедрий і справедливий, і праведний. Добра людина та, яка щедра і позичає, буде вести свої діла у справедливості. Не похитнеться вона повік, у вічній пам'яті буде праведник. Поганої чутки він не побоїться, його серце стійке, воно покладається на Господа. Не похитне його серце, воно не злякається, хоч і побачить своїх ворогів. Він розсіяв, роздав бідним,
Його правда перебуває навіки. Його сила підіймається в славі. Грішник це бачить. Його охоплює гнів. Він скрегоче своїми зубами і зникає. Бажання грішників загине. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Алілуя. Хваліте Бога нашого, всі слуги Його, малі й великі. Алілуя.

Алілуя! Спасіння, слава і сила нашого Бога! Адже істинні і справедливі Його суди. Алілуя! Алілуя! Хваліть нашого Бога всі Його раби, і ті, хто боїться Його, малі й великі. Алілуя! Алілуя! Бо запанував наш Господь Бог Вседержитель. Радімо й веселімося, віддаймо Йому славу. Алілуя! Алілуя! Тому що прийшло весілля Агнця, і його дружина приготувала себе. Алілуя! Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Хваліте Бога нашого, всі Його слуги, малі й великі. Алілуя! Ви приступили до гори Сіон, до міста живого Бога, до небесного Єрусалима, міріад ангелів, до святкового зібрання, до церкви первородних, записаних на небі, до Бога судді всіх, до духів праведників, які досягли досконалості, до посередника Нового Завіту Ісуса і до крові кроплення, яка краще промовляє від крові Авеля. Наш Бог великий, велика Його сила. Наш Бог великий, велика Його сила. Його знання не знає меж. Велика Його сила. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Наш Бог великий, велика Його сила. Обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть, отже, на роздоріжжя, і кого лише здибаєте, кличте на весілля. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике, сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть, отже, на роздоріжжя, і коли лише здибаєте, кличте на весілля. Радіймо в Господі, від якого походить усяке добро. Щирості серця звернімося до Нього наше благання. Господи, вислухай нашу молитву. Господи, Боже Всесвіту, Ти послав на землю свого Сина, щоб Твоє ім'я було прославлене в кожному місті. Нехай церква свідчить народам про Тебе. Господи, вислухай нашу молитву. Вчини, щоб ми охоче приймали науку апостолів і життям підтверджували нашу віру. Господи, вислухай нашу молитву. Ти любиш справедливість. Візьми під свій захист тих, кого кривдять. Господи, вислухай нашу молитву. Виконай милостиво прагнення тих, які заснули в мирі, щоб через Твого Сина вони осягнули славу воскресіння. Господи, вислухай нашу молитву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Просимо, Господи, нехай Твоя благодать завжди попереджає нас і супроводжує, щоб ми безустанно бажали творити добрі діла. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.

Що ж, дорогі радіослухачі, зараз о 19-й годині буде літургія, свята літургія з костелу святого Станіслава, єпископа та мученика Згородка. Тож запрошую вас до прямої трансляції, а з вами сьогодні була Вікторія Цимбал. Залишайтеся з Богом. Усіх вам Божих ласк та щедрот.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Відправляється служба Божа Григоріянка за святої пам'яті Ніну Гулько. Брати і сестри, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

Молімося. Просимо, Господи, нехай Твоя благодать завжди попереджає нас і супроводжує, щоб ми безустанно бажали творити добрі діла. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе.

0: Читання з книги пророка Ісаї. Того дня Господь сил учинить на цій горі бенкет для всіх народів. Бенкет, де буде ситне м'ясо. Бенкет, де буде добре вино. Ситне м'ясо шпиковисте, добре вино проціджене й чисте. Він знищить на цій горі заслону, що запинає всі народи, і покривало, що вкриває всі народи. Він знищить смерть навіки, і витре Господь Бог з усіх облич сльози, і зніме ганьбу із свого люду по всім світі. Бо Господь сказав так, того дня скажуть, ось Він наш Бог, на Нього ми надіялися, і Він нас спас. Ось Господь, на Нього ми надіялись, радіймо і веселімося Його спасінням, бо рука Господня на цій горі спочине. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Читання з послання святого апостола Павла до Філіппян. Брати, я вмію жити в нестатках, вмію жити і в достатку. Я звик до всього і усьому, і насичуватися, і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток. Усе можу в тому, хто мене зміцнює. Втім, ви добре зробили, взявши участь у моїх труднощах. А мій Бог, згідно зі своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу у славі Христі Ісусі. Богові ж нашому Отцеві слава на віки віків. Амінь. Слово Боже.
1: Богу подяк.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус знову заговорив до первосвящеників і старших народу у притчах, кажучи: «Схоже царство небесне на одного чоловіка, царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх слуг закликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших слуг, кажучи: «Скажіть запрошеним, ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове, прийдіть на весілля». А вони, знехтувавши, відійшли, один на своє поле, другий на свій торг, інші ж, схопивши його слуг, познущалися над ними, зневажили їх і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив тих убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм слугам: «Оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на виїзди з міста, і кого тільки зустрінете, кличте на весілля». Вийшовши на дороги, ті слуги зібрали всіх, кого знайшли, і поганих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця гістьми за столами. Цар прийшов подивитися на тих, хто був за столом, і побачив чоловіка, невбраного у весільний одяг, і каже йому: «Друже, як ти війшов сюди без весільного одягу?» Той вже мовчав. Тоді сказав цар слугам: «Зв'яжіть йому ноги і руки та викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів, адже багато запрошених та мало вибраних». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Улюблені в Христі брати і сестри, ті, хто бере участь у Божій службі у цьому храмі, а також ті, хто слухає Божу службу по радіо Марія. Кожну людину Господь створив з любові і для любові, бо сам Бог є любов'ю. Він не створив нас з нічого. Звісно, так скажуть філософи, і це правда, створив Бог усе з нічого. Але, будучи любов'ю, Він створив світ з любові до свого Сина Ісуса Христа, щоб Він був спадкоємцем усього і став нареченим нашої душі. Отже, ми створені з любові і для любові. Бог нас так створив, щоб ми могли Йому відповісти на цей безкорисливий, безмежний, нескінченний дар Його Божої любові, якою Він наповнить на усю нашу вічність і хоче наповнити кожен наш день, кожну хвилину, щоб ми у ньому жили, рухалися та існували. Ось такий він наш Бог, і так нас створив. Хоче, щоб ми відповіли на його любов, але над усе хоче обдарувати нас любов'ю. Він перший дарує нам своє серце, дарує нам свого Сина. І лише у відповідь прагне нашої любові. Шукає нашої любові, цього з'єднання в любові. Далі він створив людину, щоб досвідчувала не тільки небесної, божественної любові, але щоб досвідчувала любові взаємної на землі. Кожного покликав, щоб ми, наприклад, створювали родину. Так, ставали чоловіком, дружиною, жили у взаємній любові. Щоб поєднувалися у день весілля перед вівтарем Божим, з благословіння Божого, для життя в любові, для життя в спільноті, для зродження потомства. Саме любов є основою цього життя. Вона чинить нас тими, ким ми є. Вона чинить чоловіком і жінкою, пізніше батьком і матір'ю, пізніше дідусем, бабусею. Це чинить любов, яка є плідною. Отже, любов змінює наше життя. Це не є щось банальне чи сентиментальне. Це основа життя, яка його формує. Ми маємо бути зроджені з любові, жити в любові, дарувати любов, любити, бо це наше покликання, це є образ і подоба до Бога, котрий є любов'ю. І знаємо, що дитина, яка розвивається, народжується, приходить на цей світ, розвивається в сім'ї, де оточена любов'ю, турботою, ніжністю, милосердям, терпеливістю, великою терпеливістю, але живе в любові серед люблячих батьків, така людина розвине усі свої якості найкращі і буде спроможна любити і далі нести цю любов. А якщо дитина не буде досвідчувати любові, буде досвідчувати цькування, якоїсь нетерпимості, жорстокості, відкинення, зневаження, тобто брак любові, то розуміємо, що така людина, їй важко буде розвинути свої добрі якості і буде розвивати, як дзеркало, тільки те, що отримує, віддавати у відповідь. Отже, Бог хоче, щоб ми жили в любові. І одна з таких фінальних притч Ісуса Христа про Небесне Царство базується саме на цій дійсності. Схоже Царство Небесне на одного чоловіка, царя, який справив весілля своєму синові. Тобто дійсність неба Бог описує за допомогою весільного бенкету, який кожен з нас, мабуть, пережив не раз, може, і приготував не раз, може, і був головною дієвою особою, як наречений чи наречена.

місяців, щоб зійшлися в один день усі наші зусилля, старання і бажання. І уявіть собі, що ви приходите до храму, щоб добре пережити сьогоднішнє Слово Боже, нам треба ось це уявити. Приходите до храму, як наречений чи наречена, і тут священник чекає перед вівтарем решту гостей, а ніхто не прийшов. А храм порожній. І ви стоїте тут одні, самісінькі, навіть наречений чи наречена не прийшла. Навіть батьки не прийшли. Ніхто, просто ніхто. Ви тут одні. Ви можете це уявити? Ви можете це відчути? Та таке навіть страшно і боязно уявляти. Ніхто тут таку думку просто відкидається. Як таке може бути? Коли ти все приготовив із серцем, з найбільшою любов'ю, з найбільшою радістю, хочеш цим поділитися. А ніхто не прийшов. Та ж таке навіть в найбільш жахливому сні приснитися не може. А однак, що ми читаємо в сьогоднішній Євангелії? Він послав своїх слуг покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Половина? Якась частина? Ні. Всі запрошені на весілля не захотіли прийти. Про кого це слово? Що відчуває Господь у своєму серці? Наречений, який стоїть сам серед порожнього храму цього світу. Це не просто сумно і прикро, це величезний, жахливий біль, відкинення любові. А найбільший біль у любові – це лишитись самотнім. І ця притча про кожного з нас, бо коли весь світ, просто весь світ відкинув Божу любов, ніхто не відкликнувся, коли ми согрішили. І ми Богові через гріх кажемо «Ні, я не прийду на весілля». Мені приємніший, мені більшу радість, задоволення, мені більше насичення приносить гріх. Гріх мені це до вподоби. І це речення про кожного з нас, бо всі ми грішні. І про мене, і про вас, і про всіх слухачів. Це ми так поводимося з Богом, коли грішимо і фактично кажемо, ми не хочемо прийти. Весь світ лежить у гріхові і не хоче прийти. Згідно звичаїв на Сході того часу, на весілля запрошувалося двічі. Спочатку висилалося слуг, ну бо це ж і дорога, і час, треба прийти, треба, щоб вони приготовилися, організувалися, щоб прийшли. Ну, не було ні телефонів, ні соціальних мереж, ні якихось там запрошень листів. Слуги йшли. Слуги запрошували, і для цього потрібен певний час. І, звісно, більшість людей погоджувалася, але була така частина, що в силу різних причин не могли прийти і казали, ми не можемо. І тоді вдруге, вже ніхто не йшов. Не запрошувалося таких людей, які відмовилися вдруге. Посилалося вдруге тих слуг, от тоді знову послав інших слуг, кажучи, скажіть запрошеним, ось я приготував мій бенкет, все готове, приходьте на весілля. І відбувалося весілля для тих, хто перший раз погодився. Але вдруге ніхто нікого не запрошував, якщо була в перший раз відмова. І особливість цієї притчі в тому, несподіваність, унікальність в тому, що Бог усіх, хто відмовився вперше, запрошує вдруге. Запрошує в третє, в десяте, в тисячне, в котре він запрошує. Скільки днів у році, скільки тижнів, скільки неділь у тижні. Господь запрошує нас весь час, постійно, ніколи не знеохочується. Хоч всі ми йому відмовили через гріх. Бодай один раз. Господь не знеохочується і кличе на бенкет, скажіть запрошеним, ось я приготував мій бенкет. І ці слова ми чуємо, беріть і їжте з цього всі.
Хіба це не є загальним?

0: спеціальне запрошення для всіх, хто відмовився через гріх. Беріть і пийте з неї всі з цієї чаші. Це є кров моя нового завіту, котра проливається на відпущення гріхів. Всупереч тому, що ми відмовляємо Богові, Він не перестає нас запрошувати. Ось так Бог сильно прагне ділитися любов'ю, наповнювати нас любов'ю, щоб ми жили Божим життям. І Він в цьому не знеохочується ніколи, хоч би попри соту і тисячну відмову з нашої сторони. Запрошує, приходьте на весілля. І це є кожна Божа служба, бенкет Небесного Царства, його передсмак. Це не якась там тисячна, мільярдна Божа служба, скільки їх було по землі. Це одна і та сама служба, яка здійснилася в чистий четвер, перед смертю Ісуса Христа, коли Він віддасть своє тіло і кров, як напій, як їжу, щоб наситити нас і дарувати нам усього себе, усе своє життя. Це одна і та сама служба, одне і те саме запрошення. Не інша, не вкотре, але одне і те саме постійне. Хто участвує в Божій службі зараз, це так, якби стояти під Христом, це так, якби лежати з Ісусом на Тайній вечері. Це одне і те саме, тільки в інший спосіб, але та сама дійсність. Господь не вмирає вкотре, ще раз і ще раз. Ні, це одна і та сама, єдина жертва Ісуса Христа, і тому вона настільки цінна. Більше від цього Господь не може дати. Більше від цього дару Божого неможливо уявити. Це аж таке запрошення, аж настільки цінне. І чи можливо від цього відмовитись? Чи можливо знайти більшу любов від цієї? Не існує жодної любові у світі, яка хоча б трошки була схожа на це, хоча б була краплиною ось цього. Ось цієї дійсності, ось цієї жертви, цієї любові. Господь кожного з нас запрошує. І ось, коли всі повідмовлялися, каже, оскільки весілля готове, а готове воно від початку світу. Знаєте, чому Бог сотворив весь цей світ? Коли йому було відомо заздалегідь, що цей світ буде грішний, зіпсується, буде аж настільки жорстокий, насильницький, стільки тут буде несправедливості. І Бог створює цей світ. Для чого йому було це? Тому що був агнець, заколитий перед заснуванням світу. Мабуть, Ісус Христос погодився, створює цей світ. Може, Він не буде такий, може, відвернеться від гріха, а може, відвернеться від тебе, але я його приведу назад. Я стану тим агнцем, якщо він відвернеться від тебе, я стану тим агнцем, заколеним від початку світу, перед його заснуванням. Ісус погодився на цю жертву євхаристійну. І, мабуть, Отець відповів, добре, я створюю цей світ. Якщо він відвернеться, я прийму твою жертву. І тільки тому цей світ стоїть і створений, попри свою жорстокість і насилля, яке зараз панують. Бо є агнець, заколений від початку світу. Ось це Ісус Христос, котрий каже, беріть і їжте, беріть і пийте, це є тіло моє, це є кров моя, котрий дарує нам усього себе. Але ось цар прийшов подивитися на тих, хто був за столом, бо набрали і поганих, і добрих, і всіх, кого тільки зустріли. Наповнилася весільна світлиця гістьми. І цар прийшов подивитися на тих, хто був за столом, побачив чоловіка, невбраного у весільний одяг. І зі сторони Бога немає жодного гніву, немає жодного браку любові. Є повнота любові, повнота прийняття. Для Бога кожна людина є другом. І каже йому, друже, Друже, як ти ввійшов сюди без весільного одягу? Бог дивується. Бог не розуміє цього. Як війти без весільного одягу? А ви скажете, ну звідки та людина, котру зібрали на виїздах з міста, кого тільки зустрінете на роздоріжжях, на перехрестях? Та ж вона, уявляємо собі таких людей, які сидять край дороги. Де вона могла мати той весільний одяг? Але, знаючи традиції на Сході, особливо у випадку весілля царя, то кожний гість, котрий приходив отак от з дороги, а це була неблизька дистанція, він мав відповідну кімнату, де міг привести себе в порядок і міг вдягнути одежу, яка йому дарувалася. А це була дуже коштовна річ. Читаємо не раз, мене дивують такі місця у Старому Завіті, що якийсь там цар передав іншому цареві 5 талантів срібла і 2 одежі. Що? 2 одежі. Це коштовні речі. Це дуже коштовні речі, якщо їх порівнюється з 5 талантами. Це прояв турботи, опіки, близькості до тієї людини. В цьому була цінність одежі. Більше, ніж 5 талантів срібла, помножте на, не пам'ятаю вже скільки, 36 кілограм, так, був 1 талант. Різні міри були срібла чи золота. Ну і ось щось таке безцінне, надзвичайно коштовне. Запрошення самого Бога, дар благодаті, весільний одяг, щоб достойно і гідно стати перед Богом. Звісно, що ніхто з нас не достойний, не гідний цих дарів. І ми це кажемо. Я недостойний, щоб ти прийшов до мене. Але скажи лише слово, і одужає душа моя, ось цей весільний одяг буде на мені. Не вдягнув він. Чому? Невідомо. Мав таку можливість. Не вдягнув. І цар каже йому, друже, як ти сюди війшов? Зі сторони Бога немає жодної неприязні, жодного браку любові, а зі сторони людини той же мовчав. Ну, звісно, це правильний переклад. Можна і так перекласти. Це один з можливих перекладів. Але якщо перекладати дослівно, той, якби так, стулив уста. Не хотів їх відкрити. Не хотів відповісти Богові. Стояв з закритими устами. Таке ж саме дієслово ми зустрічаємо на початку Євангелії, коли Ісус прийшов в синагогу, проповідував Слово, і один із одержимих почав кричати: «Знаю, хто ти, Син Божий, прийшов нас знищити». Ісус йому сказав то саме: «Стули уста, наклади на мордник, закрий пащу». Так до звірів говорилося. Фімотеті – грецьке слово. Аж таке міцне. Тільки то було з наказу Ісуса до демона, а тут людина, котру називає Бог другом, поводиться, наче одержимий, не розкриває своїх уст. На бенкеті, де треба радіти, розмовляти, спілкуватися, перебувати в любові, тішитися, де треба споживати найкращу їжу, найкраще питво, стоїть закритими устами. Ну, як це коментувати, як це пояснювати? Має можливість вдягнути одежу благодаті, весільний одяг. Має можливість достойно брати участь у цій службі. Має можливість прийняти причастя. І я кожен раз дивуюся, як мало людей приступає до причастя. А священник сидить он до збоку і не має більше роботи, бо вже всіх посповідав. А чи всіх посповідав, хто може посповідатись? А чому? А тому, що закрили уста і не хочуть визнавати свої гріхи. Хоча немає перешкод їх не визнавати. Є різні обставини. Хтось не може посповідатися. Бо є такі обставини. Але коли можу посповідатися, коли можу вбратися в весільний одяг, коли можу відкрити уста і прийняти причастя, але цього не роблю, то це просто жахливо. Це трагедія для Бога самого, котрий запрошує. Каже, беріть, їжте всі, пийте з цього всі. Це
1: бажання Ісуса Христа перед Його смертю. Ось чого Він бажав.
0: Як сильно ми повинні цього прагнути. Того, що хотів Ісус. Щоб ми відкрили уста і прийняли Його. Визнаємо нашу віру. Вірую в єдиного Бога.
2: Від Отця рожденого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став
0: чоловіком.
2: І був розп'ятий за нас, за Понтія Пілата, і страждав, і був похований,
0: і воскрес у третій день згідно з Писанням,
2: і вознісся на небо,
0: і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих,
2: а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків,
0: і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву,
2: і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку.
0: Амінь. Зібравшись на трапезі тіла і крові Христа, просімо у Господа благодати, потрібне для того, щоб ми могли брати з Ним участь у трапезі небесній.
3: Молімося, щоб християни усіх конфесій об'єдналися за одним столом тіла і крові Господньої. Тебе просимо.
2: Вислухай нас.
3: Молімося, щоб жодна людина не потерпала в наш час від голоду. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за католиків, які рідко приступають до святого причастя, щоб наново відкрили для себе дар Євхаристії та з вірою і чистим серцем живилися тілом Христовим, яке дає життя вічне. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося про справедливий мир та закінчення війни в Україні, щоб більше не проливалася невинна кров і запанував справжній мир. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Господи Боже, присвятити життя для Тебе є величною участю у найдосконалішій Твоїй жертві. Молимо Тебе, щоб не забракло в Україні в орденівців Мар'ян нових і ревних покликань. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося про потрібні Божі благодаті для отця Яна Білецького, отця Франциска Карасєвича. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за слухачів Радіо Марія. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за захисників і захисниць нашої держави, за полонених, про їх швидке повернення на батьківщину, за зниклих безвісти, щоб їхня доля стала відомою рідним і близьким, за поранених і поневічених, зцілення, одужання для них, за полеглих на цій війні, вічний відпочинок для них. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Боже, опіки милосердя, заступництво святого Антонія, зцілення, одужання для Славіка Борита, Олександра Мельчука, Володимира Надворного, Максима Єлісєєва, Тоні Ілінської. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося світлої пам'яті померлих Івана, Мирослава, Адріана, Станіслава, Гелени, Ганни, Леоніда, Зосі, Галини, Воліслава, Марії, Євгена, Антона, Василя, Володимира, Марії, Олени. Тебе просимо. Молімося про дар вічного життя для Пшонку Олександра, Ворита Павла, Ратушняка Андрія, Кінчика Володимира, Ілінського Романа, Могутова Анатолія, Кульбаба Віталія. Тебе просимо. Молімося за всіх померлих, щоб милосердний Господь простив їм провини та прийняв їх до радості свого Небесного Царства. Тебе просимо. Молімося, щоб ми вміли боротися з власними гріхами та вадами і здобували істинну свободу дітей Божих. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Господи, ти щонеділі збираєш нас на трапезу тіла і крові своєї. Вчини, щоб ми гідно приймали цей великий дар і так удостоїлись отримати у спадщину Небесне Царство, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
2: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Господи, прийми молитви і приношення Твоїх вірних, і завдяки участі у святих тайнах приведи нас до небесної слави через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Угору серця.
1: Просимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасене, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже. У своєму милосерді Ти так полюбив світ, що зіслав нам як відкупителя свого Сина. Він став подібним до нас у всьому, крім гріха, щоб Ти міг полюбити в нас те, що полюбив у своєму Синові. Послух якого повернув нам Твої дари, втрачені нами через гріховний непослух. Тому і ми, Господи, з усіма ангелами та святими прославляємо Тебе з радістю взиваючи.

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде виданим».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, зі Святим Станіславом та Святим Антонієм, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
1: Через Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Багатії збідніли і голодують, а тим, що Господа шукають, ніякого блага не забракне. Молімося. Господи, смиренно благаємо Твою велич, щоб ми, поживані священним тілом і кров'ю, стали сопричасниками Твоєї божественної природи через Христа Господа нашого.
1: Парафіальні оголошення. 15 жовтня, в четвер, обов'язковий спомин святої Терези від Ісуса, Діви та Вчителя Церкви. 17 жовтня, в суботу, обов'язковий спомин святого Ігнатія Антіохійського, єпископа і мученика. Наступну неділю буде збір пожертв на євангелізаційні та місійні потреби Церкви. Це, дорогі, наша спільна є місія, так, оголошувати Євангелія. І є люди, які це роблять в місцях, де ще цього не було, або тільки зароджується віра християнська. Тому це наш обов'язок теж їх підтримати не тільки молитвами, але й теж матеріальними благами. Тому та це наступному тижні буде, власне, на потреби церкви в місіях. Теж можна вже приносити інтенції на випомінки. В закристії є календарі на 27-й рік «Слово між нами». Дякую вам за ваші продукти та пожертви на ремонт храму та на утримання Дому Милосердя. Нехай добрий Бог вам благословить. Наступну неділю після Святої Меси о 12-й, то о 13-й годині буде катехеза для всіх бажаючих. Це катехези про більш глибше так входження в християнство, в особисте життя, власне, з Богом, про духовність. Тому всіх сердечно запрошую на цю катехезу. Також певна особа звернулась до нас про допомогу у лікуванні. Хто бажав скласти пожертву, то біля образу святого Станіслава є скринька. Сердечно дякую цю Василю, який приїхав до нас щоровечки, за те, що послужив нам Євхаристії, в Таїнстві Сповіді. Отче, запрошуємо ще, будемо раді бачити. Так. Прийміть Боже благословення.

Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Добрий вечір, дорогі радіослухачі, дорогі брати і сестри. Вітаємо вас сьогодні в нашій студії, студії Радіо Марія, в цьому вечірньому ефірі молитовної лінії. З вами сьогодні будуть в ефірі волонтерка Олександра Петрусенко. Я сьогодні не одна, і це супер. І зі мною сьогодні.
5: Вітаю всіх. Вікторія Бурікова.
4: Ми вас теж дуже щиро вітаємо, що ви доєдналися до нашої вечірньої лінії, вечірнього ефіру, а може й вечірньої лінії. І дуже щиро запрошуємо вас молитися, дозвонюватися до нас в цій такій, да, трошки такому щирому спілкуванні, і щоб ви могли ділитися, да, своїми молитвами не тільки з нами, да, а так як ми сьогодні є тими, хто передає, да, ваші молитви Діви Марії, тому що з цим розарієм, який ми будемо молитися, то запрошуємо бути в щирості, запрошуємо всі ваші молитви, навіть можливо маленькі якісь, да, можливо якісь вам потреби, то я сьогодні від сестри дуже такі цікаві історії знала, що Діва Марія завжди прислухається до кожного, і якщо ти, ну, дійсно щиро просиш Діву Марію, вона настільки з такою любов'ю і лагідністю до тебе, ну, навіть подарунки якісь робить. Тому запрошую молитися. Вікторія зараз нам нагадає трошки телефони, які в нас є, і ми запрошуємо особливу молодь, да, щоб вони зупинилися трошки, що якщо вони знають, що молиться бабуся, або мама, або тата, тато, то щоб вони долучалися до ваших молитв, можливо, могли самі молитися якийсь десяток, то запрошуйте своїх дітей, що це дуже важливо, тому що ми всі чекаємо одної великої події, щоб був мир. Був мир в цій країні, і звісно, що хочемо всі молитися за це. Вікторія, давай, що там у нас з телефончиками? Нагадаємо телефони.
5: Нагадую телефончик. Наші 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Від себе хочу додати до слів Олександри про те, що розарій – це не тільки сьогодні, а це весь жовтень у нас присвячений розарію. І це такий дивний, дивовижний, живий інструмент, який нам подарував Господь. І він змінюється з нами. Ми всі пам'ятаємо, як у 2002 році Іван Павло ІІ, який дуже любив розарій, дуже його цінив і казав, що це те, що вводить нас в живий контакт з Ісусом через серце Його матері, він додав славні таємниці. Тож, це дуже близький і живий інструмент, який нам дарований небом для того, щоб ми завжди змогли зв'язатися з тими, хто там.
4: Дуже добре. І, будь ласка, скажіть нам, якщо нас не чутно, тому що люди пишуть, що не чують нашу сьогоднішню молитовну лінію, напишіть, будь ласка, в вайбері, хто може, чутно чи не чутно, будемо зараз виходити на наших адміністраторів, щоб вони нам трошки допомогли. Чомусь ми самі себе не чуємо. Дорогі радіослухачі, напишіть, будь ласка. Поки продовжуємо, звісно, вести, тому що ну, маємо, да, продовжувати телефонну лінію. У нас є телефонний дзвіночок 044. Слава Ісусу Христу. Алло.
6: Молитися за вас, дорогесенькі. За всіх київлян, хай матінка Божа і Дух Святий, і нас, та тут не...
4: Трошки збій, так було і минулого разу, не переживайте, передзвоніть, будь ласочка, ми приймемо ваш дзвіночок. Зараз 044, наступний ми слухаємо. Слава Ісусу Христу! І щось у нас реально збій, і всі телефони не працюють, але ми будемо зараз приймати заново, і це дуже дивно сьогодні, та... Дуже дивно. 044. Пробуємо ще разочок. Слава Ісусу Христу.
6: Це я перезвоню.
4: Так, так, так. Ми раді вас чути.
6: І побажати вас щасливої дороги додому. І хай вас матінка Божа оберігає. Ваші сім'ї, ваші діточки і вашу родину всю. Щоб ви нам служили і служили. Я хочу подякувати Богу за прожите життя, за всі дари, що він посилає для моєї сім'ї. Береже і сохраняє нас. Я хочу помолитись за своїх синів, Льоня, Вітю, Костика, воїна, за всіх дорогесеньких воїнів і воїнок, і за їхні батьки. Милий Боже, дай терпіння батькам дочекатися своїх діточок, внучаток, які воюють, захищають нас від цих нелюдів. Хай вас Бог береже і матінка Божа освіщає вам доріжку в життя. І дає терпіння за всіх полонених. Милий Боже, дай силу волі витримати ці турці.
4: Що ж таке, вибачайте, знову труднощі є, але ми чекаємо, що ви перезвонили. Дуже хочемо домолитися за військових. Так, 044. 044, продовжуйте. Алло. Алло. Коли демон не хоче, щоб люди дзвонили і молилися, завжди є перепони. 093. Слава Ісусу Христу.
7: Навіки Бога слава.
4: Так, так, слава.
7: Молюся за родину Радіо Марія, за вас усіх працюючих. І за всіх волонтерів, і за ведучих ефір, і за керівників державою, воїнами. Щоб приймали мудрі рішення і перемоги, а також за лікарів, капеланів, волонтерів, і за всіх захисників, захисниць, і за всіх поранених, які страдають. Боже, благословення всім одужання і зцілення духовного і фізичного, полоненим, пропавшим безвісті, мудрості і витримки, як найшвидшого повернення здоров'я, неушкодженими до родин, і з миром і перемогою. Усім страждання.
4: Та що ж таке сьогодні? Просто неможливо. Просто збиваються всі дзвінки. 044.
6: Ну я продовжую.
4: Так,
6: я.
4: Так, так. Ще. Третя спроба. Але я думаю...
6: хочу побажати, попросити Бога і матінку Божої, щоб витримку давав тим тортурам, тим солдатам, що над ними коїть ті нелюди, і які пропавши безвісті. Милий Боже, верни або тіла, або знайди їх живими, і верни до тих мамів і татів, що їх оплакують. Ми всі молимося за вас, дорогі наші воїни і воїнки. Милий Боже, почуй наші молитви. Я хочу помолитися за своїх найдорожчих, що відійшли на від нас у вікність чоловіка, його батьків, моїх батьків. Милий Боже, прийми їх до Царства Небесного. Мої милі дівчаточка і хлопчатка, бажаю вам всього найкращого і святого вечора, веселої ночі, тепленької, спокійної і веселих деньочків. Спасибі, що мене вислухали. Будьте з Богом.
4: Дякуємо.
6: Дякуємо.
4: Дякуємо, що ви нас набрали третій раз, і ми дуже щиро будемо піднімати ваші молитви, да, до Діви Марії, молитися разом з вами і просити Діву Марію за всіх наших хлопців, дорогеньких наших хлопців, щоб вони, ну, не знаю, як вони будуть знати, можливо, ви будете передавати. Кажіть вашим рідним і близьким, що ми молимося, молимося кожен волонтер і в ті години, коли ми разом, і самі, за кожного хлопця. Тому дуже просимо вас молитися. Так, за наших хлопців дуже обов'язково. Є в нас ще дзвіночок. Немає. Немає. Добре, щось у нас сьогодні, да, поки наладиться трошки наш сьогодні зв'язочок, не знаю. Щось у нас тут новеньке накрутили в радіо, можливо, щось це дає збій, але дуже раді, якщо є дзвіночки. 098, слава Ісусу Христу.
8: Навіки Богу слава. Хочу подякувати Господу Богу за всі Божі благодаті, які Він нас здоровує. Хочу помолитися за припинення війни, щоб настав мир і спокій в нашій країні, в наших серцях, в наших душах, за всіх захисників, які захищають нашу батьківщину, щоб живими вернулися додому, за всіх полонених. Також хочу помолитися за своє здоров'я і зцілення для себе, за здоров'я Леоніда, Давіда, Тані, за здоров'я моїх сестричок Али, Валі, за їх дітей і внуків, їх родин. Хочу помолитися за щасливе повернення додому з війни живими неушкодженими для Герасимовича Леоніда, Кривіцького Олександра, Михайчука Олега і всіх їх побратимів, щоб живими неушкодженими вернулися додому з війни. Хочу також помолитися за вас, дорогі ведучі, за всіх працівників, волонтерів і директора Радіо Марії. І особливий спосіб хочу сьогодні помолитися за своїх померлих, за свого тата, йому якраз сьогодні минає 5 років з дня його смерті, за мою маму, за мого брата, за бабців, дідусів, за всіх померлих з родини Герасимових, Стрілецьких, Павлівських, Малих, Ратівських, Муля, Ростівських, Горщинських. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
5: Продовжуємо нашу молитовну лінію. У нас є особливий запит, інтенція з храму Успіння Пресвятої Богородиці Трускавця. Молімося за здоров'я Діани, Маркіяна, Андрія, Ірини, Марії, Віктора, Надії, Івана, Ольги, Володимира, Юзефи, Галини, Романа, Марії, Мар'яни, Адріани, Андрія, Наталії з сім'єю, за всіх похресників і за всіх воїнів ЗСУ. Доєднуємося до цих інтенцій.
4: Дякуємо теж, будемо молитися і в намірах, які ми теж прочитали. Будемо дуже вам вдячні. 098, слухаємо вас. Так. 098. Хвилиночку чекаємо на вас. Немає відповіді. 093. Слава Ісусу Христу.
9: Слава навіки. Дякую Господу за всі його благодатні ласки, за прожитий день. Молюся за перемогу України, за всіх військових, за безвісти пропавшого Віталія, Андрія, Руслана, Богдана, за полоненого Ігора, Олександра, гарячих точках Павла, Михайла, щоб Господь Бог тримав над ними свою руку, щоб вони живі і неушкоджені повернулися до своїх родин. За своє здоров'я і мої сестри Ганни, племінника Юрія, Дмитрика, Олени, Ярослава, свою сестру, свою рідну Ярославу, яка сумує, бо чоловік на днях похоронили. Щоб Господь Бог її підтримав, її самотності і в горі. Молюся за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія, за вас, дівчатка і хлопчики, щоб ви щасливо повернулися додому, щоб не було тривог за Київ і за всі міста, які обстрілюються, щоб Господь оберігав вас від тих злих обставин і за всіх військових, які загинули. І за всіх померлих з моєї родини. Дякую вам і щасливо вам вернутися додому. Добраніч. Дякую.
4: Дякуємо за молитву. Є ще у нас дзвіночок. 098. Слава Ісусу Христу.
10: Навіки Богу слава. Приєднуюсь до всіх сказаних благань і молюся за них. А свої, які маю на серці, віддаю всі в Божі руки і перепрошую Бога за свої гріхи. І за гріхи всі свого роду, як живих, так і померли. Кого маю на серці? Молюся за здоров'я Юри, Наташи, за їх сім'ю на чужині, за Льошу, Валю, Олійників, за Надю, Шульгу, за медсестричку, яка мені дала ратунок, критично мені складний час, я дуже захворіла. за її сім'ю, родину, за її сина Васю, який захищає нашу неньку Україну, за зятя Олександра. Хай Бог береже, щоб здорові щасливі повертались додому, за дітей, за онуків. А також за Любу Калюжинську, також і за її родину, за Іру Дику, яка мене обслуговує і підтримує. Щиро всім дякую за всі благодійники, які мені допомагають у складний критичний мені тяжкий час. Щиро усім подяка і низький уклін. Хай Бог Всевишній обдарив 100 разів щедро кожного. Боже благословінь усім, міцного здоров'я і Боже благословінь опіки Матері Божої і дарів Святого Духа. Молюсь також і за своє здоров'я, бо крепко хворію. Прошу одужання і зцілення, Божої допомоги в всіх потребах, Божого захисту від усіх небезпек, за всіх померлих, рідних і загиблих, і за померлих з духовенства, усім прошаю прощення, рісів прошу, і царство небесне, відпочинок вічний дає, і світло віковічне, нехай їм світить вічно. Щиро дякую, що мене вислухали, з Богом лишайтесь, слава Ісусу Христу.
4: Гарної
10: тихої ночі. І щасливого повернення додому.
4: Дякуємо. Дякуємо особливо за тиху ніч. Так би хотілося, щоб це була така тиха ніч, знаєте, як до війни, так щоб хоча б поспати і не вскакувати посеред ночі. Так, але вже як є, да. Дякуємо Богові за все, що дає, і намагаємося дійсно йому дякувати в цій правді, да, тому що не знаємо, що він хоче в нашому житті, чому він дає це такий довгий час цієї страшної війни, але дуже добре, що да, ви всі, скільки вже ви дзвоните, я дуже да, звертаю на це увагу, що молитеся за близьких, рідних, знайомих, не знаю, просто да, жінок, яких, не знаю, бачите в парафі, або чоловіків, або дітей, тому що це да, через вас діє Бог, да, тому що він ніколи не відмовляється від, да, від людини. І до останнього, да, ну, навіть тоді, коли людина відмовляється від нього, да, але він буде використовувати всі можливості для того, щоб людина могла навернутися і він її спасти міг. Тому дуже щиро дякую всі за ті да, ваші дзвіночки, ваші молитви і особливо теж за нас, тому що ми теж потребуємо в цій молитві. Є у нас дзвіночок.
5: 098.
4: Немає збій. Тому зараз є у нас декілька молитв на Вайбері. Прочитаю трошки, тому що дуже багато і хочу теж, щоб ці люди до нас доєдналися. Слава Ісусу Христу від Людмили. Дякую Богу за все. Хочу помолитися за воїна Ярослава, який зараз на позиції, за його побратимів. Нехай Бог береже його опіки матінки Божої, скорого повернення додому. Молімося за нього щиро і за його побратимів. Станіслав, дякую вам за молитви всім парафіянам Христа Царя, Всесвяту місто Хмельницького, які молились за моє одужання. Супер, дякуємо і вам за молитву. Алла, дякую Богу за отримані ласки, прошу про молитву за себе, поприхворіла, за маму, сина та мудрості для чоловіка, також для здоров'я та миру всій, для всієї родини. Є у нас дзвіночок. 098.
11: Алло.
4: Так. Слава Ісусу Христу.
11: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
11: Я хочу подякувати Богу за всі благодаті, які він мені дає і моїй родині, за все моє прожиття.
4: Додзвоніться нам, будь ласочка, ще раз. Ми вас чекаємо, поки прочитаю. За благословення для Марії, Ольги, Андрія, Юліана, Юліани, В'ячеслава, Терези, Валентини, Алли, Павла та їх родини. Для В'ячеслав нам написав. Доєднуємося. 098.
5: Алло.
4: 098. Ми вас слухаємо. Немає дзвіночку, дзвоніть ще разочок. Давайте так, щоб ми вас вислухали. Дуже хочемо з вами помолитися теж.

0: Дякую, Господу Богу. І хочу попросити...
1: Та що ж таке сьогодні? Просто щось неможливе. То просто вже я не знаю, що робити. Читаємо тоді. Дзвоніть, будь ласка. 098, ще разочок, так. Так. Слава Ісусу Христу, ще раз.
0: Слава нам, які Богові, Святом.
1: Так.
0: Я хочу помолитись сьогодні за здоров'я наших захисників, щоб Господь Бог їх благословив, охороняв їх, щоб вони щасливенько повернулись до своїх домівок з перемогою. А також хочу помолитися ще за всіх, за тих, які відійшли у вічність, за душі в чистилище, душі моїх рідних і близьких, душі, які нема кому за них помолитися, за священників, монахів, монахинь, а також за тих діточок, які погинули, не вернули в цій жорстокій війні. А також хочу помолитися за тих усіх мирних жителів, які погинули в цій війні, а також наших захисників, які обороняють нашу державу і віддають своє життя, щоб ми могли спокійно спати. Господи, допоможи, ослаби Боже, прости Боже, відпусти Боже їхнє прогрішення. Вільні, невільні, свідомі, несвідомі, в думці чи в помислі, в день чи вночі, в слові чи в ділі, все йому, Господи, прости, бо ти благий чоловіку любить, амінь. І за тих усі закатовані у цій жорстокій війні, Господи, не карай їх, а прийми їх до свого небесного царства. За те хочу ще помолитися за тих усіх, які пропали безвісти. Основне це за Андрія, за Степана, за Ігоря, за Тараса, за Богдана, які немає ніякої вісточки від них. І за всіх тих, які батьки відшукують, не можуть знайти. Господи, ти один знаєш, де вони знаходяться. Дай таку силу, дай таку, щоб вони хоч не стали якусь вісточку зацінити, щоб вони не страдали, не плакали, не оплакували їх своє життя. А також хочу, Господи, помолитись за тих усіх ранених, полонених, за всіх тих, які нужденні, які потребують твоєї найбільшої небесної допомоги. Господи, допоможи, поблагослови життя і відверни вже цього ворога з нашої рідної землі. Захисти нас, архангели, Михаїли, Гавриїли, Рафаїли, своїм небесним військом, своїми небесними ангелами, своїми небесними архангелами. Зійди нам цю нашу землю і відверни ворога з нашої землі, щоб він більше не мучив нас і не контролював цих українців, щоб вони не гинули і не, щоб уже вони мали мирне, спокійне життя. Господи, ми тебе дуже всі просимо, вся Україна, ми молимося кожен вечір, кожну днинку, кожну секундочку, ми молимося і ми просимо у тебе цієї перемоги, щоб нарешті вона уже, щоб ми могли її здобути, щоб ми могли ще трошечки пожити в цій мирній державі. Дякую вам, дорогі, вам щасливої дороги додому. І Божої ласки, опіки небесної для всіх українців. І щоб вони могли мирно, спокійно ніч переночувати. І щоб завтрашній день до благословення, аби ми могли радісно його зустріти з перемогою. Дякую вам щиро. Хай вас Бог береже і благословить. Щастя, здоров'я, всього найкращого.
2: Дякую вам.
1: Навіки слава Богу. Дякуємо за молитву. І теж будемо молитися в ваших, да, ваших намірах.
2: А у нас є повідомлення від Олени з інтенцією молитися за маленького Даніїла, який хворіє, в нього висока температура. Доєднуємося до цієї інтенції. Також просить нас Людмила за молитву, про молитву за сина Олексія і його побратимів, за їх щасливе повернення з позицій, за всіх поранених, полонених і безвісті зниклих, за всіх воїнів, які боронять нашу країну, за закінчення війни і мир в Україні, за Галину, Людмилу і Івана, за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія, за мир в наших родинах.
1: Мирної тихої ночі нам усім. Дякуємо, Людмила. Так, і вам також. Всім тихої ночі.

0: щоб могли відпочивати. Да, є від Ганни ще. Слава Ісусу Христу, я дякую Богу за вислухані молитви, за усі ласки, яким Він обдаровує всю нашу сім'ю та родину. І прошу про молитви за вирішення справ для Ігоря, за усіх воїнів та захисників і довгоочікуваний мир на Україні та усьому світі, за усіх працівників і волонтерів, які працюють на Радіо Марія, за усіх слухачів. Щиро дякую за молитву. І вам, Ганна, теж за молитву дякуємо. Є у нас ще декілька повідомлень. І теж нагадую, що через декілька хвилиночок ми будемо переходити до Розарію. Нагадую, що сьогодні ввечері будемо молитися таємницю славною, то доєднуйтесь. Якщо хтось буде дзвонити, будуть знову такі перебої, то не переживайте, ну, набирайте знову телефонні лінії. Будемо якось сьогодні так вже спілкуватися, молитися, будемо говорити нашому так... Нашим працівникам, які займаються цими телефонними лініями, щось є збої якісь, тому, але дуже раді, що сьогодні дозвонилися люди і ми могли молитися. Є в нас ще інтенції на вайбері, Вікторія нам трошки ще прочитає.
1: Інтенція від Тетяни. Божий захист для Олександри, Тетяни, Емілії, Олексія, Руслани, усіх наших воїнів і за волонтерів. Галина, молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже всім нам спокійної, тихої та мирної ночі, а нашим захисникам і захисницям міцного ангельського захисту. Нехай ніч пройде без тривог, а ранок принесе добрі новини та світле сонце. Дякуємо, приєднуємось. Інтенція від Марії. Дякую Богу за все, за прожитий тиждень, за прожите життя. Молюся за захисників України, за їхнє терпіння, за їхню таку нелегку долю, здоров'я захисникам, живими повертатися додому, здоров'я Ользі, Івану, Мар'яні, Богдану, Ганусі та їхнім сім'ям. Здоров'я всім волонтерам, вашим нашим родинам. Дякую вам за ваш труд та вашу невтомну працю. І ми дякуємо вам за те, що ви з нами.
0: Ще у нас є одна інтенція. Слава Ісусу Христу, прошу помолитися про повне зцілення душі і тіла. Ось я прийняла дзвіночок і все вийшло. Надія Кулік, да. Душі і тіла Стасика, його батьків, Андрія та Яни, а також про Боже благословення для родини, розв'язання фінансових труднощів і зміцнення у віри, надії і любові. Молімося, надії в ваших теж інтенціях. Дякуємо, що написали, дякую, що з нами. Тому зараз вже є хвилинка, вже є час, коли ми можемо переходити до Розарію. Звертаюсь до вас, щоб ви відклали всі речі, налаштувалися так на те, щоб спілкуватися з Дівою Марією. І я теж хочу помолитися в її намірах, так вона просила, щоб ми могли молитися Розарій в її намірах, щоб вона знає теж краще, для чого ця молитва і для чого вона веде і чого потребують люди зараз. Тому теж віддаю цю молитву сьогодні в намір Діви Марії. Тому можемо починати молитву і починаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. 098, починайте.
2: 098. Починайте, а ми на 10-ток приєднаємось, бо я буду з внучечкою.
0: Добре, супер. Ми вас не відключаємо, будьте на лінії. 093. Вайбер, починайте.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
3: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі. Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав при Понтії Пилаті, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у вітлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить правого ж Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірю в Духа Святого. Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті по...
0: Ні.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим, загиблим і рідним, Господи. Хай два роки по смерті Віталія, нашої парафіянки Анічки, сина, дуже просимо молити, молода людина померла, молимося. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне.
1: Нехай їм світить.
0: Хай спочивай.
3: Хай спочивай. Мирі вічним. Амінь. Хай. Пробачте, щиро дякую, залишайте це в Богу.
0: Все тихо, нормально.
3: Тихо, мирно, весело і закінчення війни.
0: Дякуємо за молитву. Перша славна таємниця – воскресіння. Після великого страждання, болю та скорботи наступає велика радість. Радість виходить з гробу і заповнює цю землю. Радість – основа християнського життя. Хто не тішиться, хто не вміє радіти, той, що не зрозумів Христове відкуплення. Тому радій у Христі, радій своєму Богу, котрий воскрес із мертвих. Радій, щоб всі побачили, що ти належиш до відкуплених. 098. Починайте.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся,
4: Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плідом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного і допровадь до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Дякуємо за спільну молитву. Молилася Олена з внучкою Міланочкою.
0: Щиро дякуємо. Дуже супер. Міланочка, ти молодець. Да.
1: Таємниця друга. Вознесіння. Наш Господь святий. Ісус Христос благословив своїх вірних та йде до Отця. Його святість сяє зараз, як ніколи раніше. Його святе прославлене тіло, оздоблене ранами мук, підноситься, возноситься до неба. На землі він став подібним до нас у всьому, окрім гріха, і показав нам, що можна жити свято. Ісус прожив святе життя через виконання волі Отця. І ми стараємося жити так само. Достатньо, якщо у всьому будемо шукати волю Отця, котрий є на небесах.
0: 093, починайте.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші,
1: як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, захорони від вогню пекельного, приведи всі душі до неба,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: І світло віковічне нехай їм світить. Хай спочивають у мирі вічні. Амінь.
5: Щиро дякую.
0: Дякую. Дякуємо. Третя славна таємниця – зіслання Святого Духа. Святий Дух є Духом правди, бо Бог є правда. Поглянь на учнів, які разом з Марією очікують Його приходу. Бачиш, як одразу всі розуміють, втрачають страх і роблять великі чудеса. Їх наповнив Святий Дух, і вони проголошують єдину правду, що Ісус Христос є Господь, Спаситель та Відкупитель світу. За цю правду пізніше і помирають. Будь і ти правдивий, слухай правду, наслідуй правду, живи правдою. Вайбер, починайте.
6: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас з вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічно відпочинай померлим всім, Господи.
0: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
6: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Дякуємо.
1: Таємниця четверта. В небо взяття Діви Марії. Подивись на Божу Матір, на Твою дорогу Матір, якій під Христом довірили Тебе, як вона входить до небесної слави. Її вітає весь небесний двір, все небо радіє, що може бути біля Матері Бога, і ти можеш там бути. Але мусиш вірити. Віра у сильне заступництво Діви Марії та в милосерді її Сина відкриє тобі браму раю, і ти зможеш зайняти місце біля тієї, котрі довірила своє життя. Вона має силу привести тебе до Бога.
0: 098, починайте.
7: Отче наш, єси на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха.
0: О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: І світло віковічне нехай їм світить.
0: Хай спочивають
1: у мірі вічнім.
0: Амінь. П'ята славна таємниця. Коронування Діви Марії. Подивись на Божого Сина, Царя Всесвіту, як ласкаво вивіщує свою маму. Ніхто не любив його більше, ніж Марія. І тому Марія заслуговує цю нагороду. Щира любов та турботливість Марії нагороджена приязню її сина. Відтепер вона цариця всього створіння, матір всього людства. Проявляй і ти ласкавість кожному, особливо своїй небесній матері, яку тим дуже потішиш. Не бійся, вона не залишить тебе без нагороди. 093, починайте.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,
8: благословенна ти між жінками і благословенний хліб лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний хліб лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, та віки вічні.
0: Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата.
8: Без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
8: О Ісусе, прости нам гріхи наші.
0: Спаси нас від вогню пекельного. Приведи на небо всі душі.
8: На небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, благаннями нашими не погордий, в потребах наших, але від всяких небезпек завжди нас визволи.
1: Діво преславне і благословенне, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наш, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
0: Амінь. Дякуємо, дорогі радіослухачі, що ви були з нами цю годину. Це була дуже прекрасна година. Вибачайте, що у нас трошки вийшло з такими дзвіночками, що ви звриваєтесь, не знаємо, чи наші провина, чи, можливо, ні, але, можливо, всього зараз, тому що немає, можливо, світла або ще щось, але хочу також звернутися до тих, хто, можливо, не почув свої інтенції, які написані були на Вайбері. Ми читаємо завжди всі, які є на даний момент. Якщо якісь ми не прочитали, це не значить, що ми не хотіли їх прочитати. Просто є година, яку маємо використати для того, щоб прочитати, подзвонити, поговорити, вислухати молитви і вкластися в цю годинку. Але ви не переживайте, і всі молитви, які були, ми всі віддали Діві Марії, вона краще за нас знає, навіть якщо ми не прочитали, але ви молитесь разом з нами сьогодні Розарії, то вона найкраще знає, що ви просите. Тому не переживайте, якщо ті інтенції не були прочитані, вони прочитаються наступного разу, ви можете писати. Всі, хто вже постійні, та наші сестри, брати, які читають з нами, вони знають, що немає нічого страшного в тому, що якась інтенція не буде прочитана. Саме головне, я вже казала, вже і не знаю минулого разу, та, що Розарій – це є молитва серця. Тому молімося серцем до Пречистої Діви Марії, щоб вона вислухала всі наші молитви, особливо, та, щоб вона піднесла всі наші молитви до Ісуса Христа, та, і сховала в його в цьому милосердному серці, який дарує милосердя кожному, да, кожному, який, не знаю, можливо, просто хоч подумає про Ісуса Христа і думає, що на нього валиться це милосердя від Ісуса Христа, щоб тільки-тільки знайти цю людину, щоб він знайшов цей шлях до Господа. І теж дякую теж Вікторії, що вона сьогодні зі мною так вела передачку.
1: Я хочу тільки додати, що не забуваємо про те, що зараз такий період, що є багато можливостей робити Розарії. Є наша загальнонаціональна ініціатива, що є на сайті Rosary.in.ua, і там можна обрати час і помолитися, взяти на себе відповідальність за всю Україну і впродовж часу робити Розарії на благо всіх нас. Ну і, звісно, є ініціатива Папи Римського, ми знаємо, да, молитися дітям, мільйон дітей зараз моляться Розарії разом з Папою Римським. Тому чим більше Розарії ми будемо робити, тим краще.
0: Так, іноді нам здається, що ми вже так молимося, що, да, що вже не знаємо. Але, слухайте, мені здається, що краще молитися і займати цю годину молитві, віддавати її Богові, чим займатися не знаю чим, якимсь ділом, яке не приносить цього задоволення або не приносить цього миру нашій душі. Тому запрошуємо, обов'язково моліться, не забувайте, Діва Марія завжди чекає. завжди готова приходити на допомогу, завжди, не знаю, дає якісь сюрпризи. І чи якщо, я думаю, що якщо дійсно молитися до Діви Марії, як, да, як до своєї матері, то кожна людина, да, буде відчувати цю любов, да, цю любов і, звісно, ці піклування Діви Марії. Тому теж не забувайте, що да, сьогодні було дуже прекрасне Євангеліє про довготерпеливість, да, Бога. Іноді ми думаємо, чому Бог так довго не відповідає, але, мабуть, для того, щоб ми знали і бачили, пам'ятали, що він дуже довготерпеливий. Тому всім з Богом відваги і тихої ночі, нам мирної, моліться за нас. До побачення.
1: До побачення.
9: Молитовна лінія.
10: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія.
11: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Пречиста Діво Маріє, Мати Божа, Мати Бердичевська, приходимо до Тебе в цей вечір, прагнемо подякувати за Твою опіку над нами, над Україною, над кожною людиною, за яких ту молимося від початку пандемії, війни. Дякуємо за всі отримані ласки і все, що Ти випросила для нас. Ми не завжди пам'ятаємо і бачимо ці добродійства, які Бог дає нам. Просимо, щоб відкрила наші очі на цю велику любов Божу і Його велике милосердя до кожного з нас. Сьогодні ми чули про запрошення на банкет, що Господь хоче приготувати банкет для всіх народів. І чую про банкет, який приготував цар для свого сина, і деякі знехтували тим банкетом. Мати Божа, випроси для нас таку пошану до Божих запрошень, до Божого покликання, до святкування неділі, до прагнення вічного життя в небі. Випроси для нас, Мати Божа, таку пошану до Бога, що ми завжди мали цей одяг, який потрібний, щоб зайти на цей банкет, приготований для царя. Пречиста Діво Марію, просимо про навернення, опам'ятання для всіх, які нехтують Божим призванням, які нехтують Божим запрошенням до святкування неділі. Просимо про навернення для тих, які нарушають цей святий день через непотрібне праці і збирання грошей або нищення, так зараз під час цієї війни, нищення людського життя і майна. Пречиста Діво Маріє, ми заносимо до Тебе всі прохання за хворих, за тих, які самотні, за тих, які, може, зараз не мають надії. Просимо за хворих дітей і молодь. Благаємо також за всіх, які в в'язницях, може, в полоні, може, страждають з приводу війни, окалечені. Просимо для них про зцілення і повернення до здоров'я. Віддаємо Тобі також всіх засмучених і тих, які переживають жалобу після смерті, може, неочікуваної смерті своїх близьких. Просимо про потіху для дітей, для тих, які переживають втрату своїх близьких. А за всіх померлих, особливо тих, які загинули під час війни, і тих, які помирають в лікарнях з приводу якихось хвороби, просимо для них про вічне життя, оглядання Небесного Отця в небі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понті Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Свято Вселенську Церкву, всепричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина світла, частина славна таємниця перша – воскресіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Маріє, царице миру,
0: молись за нас. Христос воскрес, так він живе.

0: Таємниця друга славна, Вознесіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлоно твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлоно твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлоно твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлоно твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лону твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця Розарію,
1: молись за нас. Дух Святий, прийди, хай віра, надія, любов воскресне.

0: Третя славна таємниця – зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: У Марії без гріха первородного зачата,
2: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі,
3: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, царице світу,
2: молися нас.
4: Пісня «Христос воскрес».

0: Таємниця четверта, славна, в небовзяття Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, до тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
2: Марія, царице світу.

0: п'ята славна таємниця коронування Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молися нас, під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Господь з вами.
3: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
3: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Кіт у чоботях. Один мірошник залишив у спадщину трьом своїм синам тільки млин, осла і кота. Сини швидко поділили спадщину. Старший забрав собі млин, середній одержав осла,
2: а меншому дістався кіт.
1: Менший брат дуже засмутився.
2: «Мої брати, – казав він, – зможуть чесно заробити собі на хліб, якщо житимуть разом. А мені, бідолашному, коли я з'їм кота і зроблю рукавички з його шкури, лишиться тільки померти голодною смертю».
1: Кіт почув ті слова, але нітрохи не збентежився.
2: «Не журіться, хазяїне, – сказав він з поважним і серйозним виглядом. — Приготуйте мені торбинку та замовте пару добрих чобіт, щоб зручніше було ходити по чагарниках. І ви самі скоро переконаєтесь, що ваша частка не така вже й погана, як це може здатися на перший погляд».
1: Спочатку менший брат не надав цьому особливого значення, але, згадавши, як, ловлячи щурів та мишей, кіт удається до різних спритних витівок і хитрощів, звисає догори ногами, ховається у борошно і прикидається неживим, він подумав: «А що коли й справді кіт допоможе мені в біді?» Як тільки кіт одержав усе, що просив, він узяв чоботи, перекинув торбинку через плече, взяв шворки в передні лапи і подався в гайок, де було дуже багато кролів. Кіт поклав у торбинку висібок та заячої капусти і ліг у кущах, ніби мертвий, очікуючи, щоб який-небудь молодий, недосвідчений і легковажний кріль поткнувся в його торбинку поласувати тим, що в ній було. Ледве він ліг, як молоде дурненьке кролиня, спокусившись висівками, залізло в торбинку. Ту ж мить кіт спритно затяг шворки, схопив кролиня і убив його без жалю. Дуже гордий своєї здобичі, кіт пішов у палац і попросив, щоб про нього доповіли королю. Кота увели до королівських покоїв. Там він низько вклонився королю і сказав: «Ваше величносте, мій пан Маркіз Карабас», — таке чудне ім'я вигадав кіт своєму хазяїнові, — «звелів мені піднести вам ось цього кроля свого садка».
2: «Скажи своєму хазяїнові, — відповів король, — що я йому дуже вдячний і задоволений з такого подарунка».
1: Кіт ввічливо попрощався і пішов геть. Іншим разом він сховався в житі, так само розклав свою торбинку, і тільки-но дві цікаві куріпки забралися в неї, смикнув за шворки і впіймав обох. Тоді він знову пішов у палац до короля і підніс йому птахів. Король з задоволенням узяв куріпок і звелів почастувати кота парою мишей. Так час від часу, протягом 2 чи 3 місяців, кіт приносив королю дичину, яку нібито вбивав на полюванні або розводив у садках його хазяїн. Одного разу, довідавшись про те, що король разом із своєю дочкою, найвродливішою принцесою в світі, їде на прогулянку берегом річки, кіт прибіг до свого хазяїна і сказав йому: «Якщо ви послухаєте моєї поради, то будете щасливі все життя. Вам треба лише викупатися в річці у тому місці, де я покажу. А все інше я вже влаштую сам».
2: Маркіз Карабас зробив усе так, як йому порадив кіт, не здогадуючись, навіщо це потрібно. Саме коли він купався, берегом річки проїздив у своїй кареті король. Кіт уже чатував на нього, вискочив на дорогу і щосили закричав: «Рятуйте! Рятуйте! Маркіз Карабас потопає!» Король, почувши цей очайдушний крик, визирнув із карети. Він одразу ж упізнав кота, який не раз приносив йому в подарунок дичину, і наказав своїй варті бігти на допомогу маркізові Карабасу. Поки бідолашного маркіза витягали з річки, кіт підійшов до карети і розповів королю, що в той час, як його хазяїн купався, з'явилися злодії і вкрали весь одяг. Хоч він, кіт, і кричав щосили: «Ловіть злодіїв!» Насправді ж хитрун сховав одяг свого хазяїна в кущах під великим каменем. Король негайно наказав своїм придворним принести для маркіза Карабаса одне з своїх найкращих убрань і був надзвичайно ласкавий до нього. Принцесі маркіз теж дуже сподобався, адже ж він був гарний, стрункий хлопець. Чудовий королівський одяг був йому дуже до лиця, а ніжний і шанобливий погляд красномовніше за будь-які слова промовляв про його

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край –

Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудотворіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава Тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі. Нехай вгамується розбрат. Нехай зникнуть заздрощі розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного. І як одне ціле перебували в Тобі. Допоможи нам знайти примирення. Захисти найменших захищених. Усуши сльози заплаканих. Скріпи віру тих, які сумніваються. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми мою молитву. За Україну, за мир, за спокій.

0: Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в програмі «Не випадково».
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в цій програмі «Не випадково» і з вами у прямому ефірі сьогодні з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо хочу представити вам гостя сьогоднішньої програми, всім вам відомий, багато років відомий на хвилях Радіо Марія, за що дуже Богу дякуємо сьогодні, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Дорогі слухачі, така велика подія, думаю, такий подарунок нам всім, служіння отця Міхала в Україні. І, власне, місяць жовтень, який зараз триває, цей рік, 2026, отець Міхал відзначає 25 років служіння в Україні. І, отже, я дуже радію, що ви погодилися на цю програму, в якій, ну, нам цікаво дізнатися, як так сталося і як Господь вас провадить всі ці роки, які траплялися випадкові події, які, можливо, стали зовсім не випадковими, і де в них був Бог, який дав вам пізнати, що така його воля є. І ось вже 25 років, як ми вас знаємо, і так вже часом забуваємо, що ви не з України, за 25 років вже так трошечки українець, так приймаємо. Отже, я зараз на початку цієї програми хочу зазначити 5 фактів, з яких починаємо цю програму не випадково. І, власне, дорогі слухачі, ну, можливо, я щось нове зможу зараз дати знати про отця Міхала, але, отче, раптом я щось скажу зараз невірно, якусь неправду. Ви, будь ласка, мене зупиняєте і кажіть, як є, добре?
2: Добре.
1: Що ж, давайте розпочнемо. Перший факт про отця Міхала Бранкевича. Народився в місті Краснік-Любельський, Польща, 20 січня 1959 року.
2: Ну, там є такі дві неточні інформації. Я народився не в самому Красніку, тільки в такому малому селі, недалеко від Красніка, то називається Стружа, Сторожа, можна було би так перевести. Але я народився зимою, коли було дуже снігу, і народився в такій селянській хаті, такій старій селянській хаті. Було дуже холодно, дуже морозно, і не завинули в такі пернати, в такі великі піжини, і завезли до лікарні, яка була недалеко, там 5-6 кілометрів від того села. Ну, але народився полчаса перед 20-м, так що, так, але коли я доїхав вже до лікарні, то вже був 20-й. Записали мені в лікарні якого 20-го.
1: Отже, я вас слухаю і згадую, як народжувався Ісус зараз. І ще й в ніч. Взимку, в сніга і в таких пілінах.
2: В Галілеї сніга не буває.
1: Не буває, ну, але взимку, як зараз святкуємо Різдво Христове, то так асоціюється.
2: Влажно, є дуже дощі. А дуже і холодно, достатньо холодно.
1: Дякую, отче. Що ж, переходимо до другого факту. Пресвітерське свячення отець Міхал отримав у місті Варшава в 38 років.
2: Так, так. А він був старий.
1: Отже.
2: Нормальні священники отримують свячення 25. Я 38. Постав 23 роки. Не 13 років, так.
1: Досвідчений життям. Цікаві шляхи Бога невідомі, непередбачені, незбагнені. Третій факт. За першою освітою отець Міхал має спеціальність ветеринара.
2: Ну, по диплому я лікар ветеринарійних наук, так то говориться.
1: Ого.
2: Лікар. Має таке названня навіть, лікар ветеринарний, не ветеринарний. Ну, так є в моєму дипломі написано. Ну так, я закінчив ветеринарний інститут, мені дуже цікавило на біологія, фізіологія, анатомія. Думав початково о медицині, але немножко злякався трудних екзаменів на медицину і попробував ветеринарій, теж не був простий екзамен, але Бог хотів, що я здав цей екзамен.
1: Гарно. Ну, ми трошечки ще торкнемося зараз цієї теми. Я перейду до четвертого факту. Отець Міхал любить мистецтво, кіно, музику, живопис. І серед сучасних виконавців в музиці визначає творчість та слухає Адель.
2: Так, ну, Адель мені дуже подобається. Да, то є такий феномен, можна так сказати. Хоча теж дуже подобається мені Ed Sheeran, правда? Вони творять музику популярну, але музику, котра має свій характер. Таку музику, котру ти запам'ятаєш. І котра не прилітає тобі там через ухо. Музику, котра є багато в інструментальне, цікаві аранжації, при зовсім Адель. Ма дуже цікаво, хоча ж некоторі свої утвори вона дуже камерально використовує тільки фортепіан, а використовує, є насправді дуже талантливою виконавчою. Їй вже, можна сказати, найкраще рата промінула. Теж вона дуже красива, правда, але цілий час виконує старі репертуар.
1: Але такі сучасні виконавці, ви так добре знаєтеся, і кажете, що в 38 років вже за старий прийшов. Ви нас вічно молодий, мені здається.
2: Ну, це відносно, я старий для священника. Священники повинні бути молоденькі, красивенькі, представляти Ісуса Христа. Я тут такий вже подстарілий, правда, кавалір.
1: Отже, так. Я радію насправді, що вівторка цим зустрічами з вами, ми знаємо, постійні слухачі, що так Господь дарував нам отця Міхала як священника на радіо Марія. Що вівторка, ранок ми розпочинаємо, і, власне, про це зараз трошечки теж пізніше, але, отже, я назвала, що буде 5 фактів, ми підійшли до 5-го, і я хочу, щоб 5-й факт ви сказали самі про себе. Що ми маємо сьогодні ще знати і дізнатися про отця Міхала?
2: Ні, я думаю, що протягом тих багатьох років на Радіо Марія я вже сказав все про себе. Все про себе, що міг сказати, правда. Так трудно є добавити щось. Ну, мало говорив, може, о тим, як я в часі семінарії мав практику місійною, і та практика місійна була в Росії, була на Сибірі. Найчастіше там 3 роки бував. І цілий рік. Але там виїжджав осінню і повертався після зими. І то є річ, яка є дуже важлива для мене, бо я таку практику місійною, де ми в Новосибірську, де є катедральний собор, але в часах, коли я приїхав, той собор допіро строївся, правда, була тільки така дерев'яна капличка, і ми там робили катехизм для взрослих, але в тій капличці було так холодно, що людям трудно було би затримати на більше, ніж півгодини. Стільки тривала служба. А ми катехези робили два рази в тиждень. І був проблем, бо люди не оставались, бо мерзли. Хоча на Сибірі люди дуже витримали на морозі, правда? Але в кінці ми вирішили, щоб пройти в місце більш таке уютне, більш тепле. Ну і ми знайшли, в тих часах то не було таке трудне, бо то був 90, якщо добре пам'ятаю, 93-й рік, або 92-й, то було зараз після перемін, і люди в Росії ще були відкриті на людей, які приїжджали з Заходу. Зараз все закрилось на ново, але то вже війна є на влади російській. Але в тих часах було достатньо свободно. Остались ще такі совєтські принципи і закони, які казали нам реєструватися і так далі, але то не перешкоджало нам проводити якусь евангелізаційну діяльність. Ну і ми перейшли, знайшли таке місце. Був це такий дом культури. Він називався повністю дом атеїзму.
1: Ого, це хто так назвав?
2: Не так називався, бо то був такий дом атеїзму, в котрим обивалися різні предприятия, зв'язані з лекціями на тему атеїзму, на тему боротьби з церквою. Але в тамтих часах тим людям було все одно, хто там виступає, чи є якийсь церковний, не церковний. І пам'ятаю, в тому домі, то називався атеїстичне освящення атеїстичного, так називався цей дом. Я пам'ятаю, що ми там розв'язували таку маленьку літургію слова, і ми запросили на ту літургію епіскопа, який там був. І він був дуже-дуже порушений тим, що в дому атеїзму відбувається літургія. Літургія католіцька, літургія християнська. Він починав так само, ну, я все мог предвидити в цьому світі, але то, що вдома, в освященні, в атеїстичному, я буду на літургії, того собі не мог представити. Епіскоп Юзеф Верт, до сьогодні хіба надалі з епіскопом відповідальним за ту частину Сибірі, бо там на території Росії хіба 5 єпархій, добре пам'ятаю, але це так зване єпархії персональне, а не територіальне. Так що та частина, на якій жили католики, для тієї частини був визначений епіскоп Верт. Так що то було для мене таке, то о тим мало я говорив на Радіо Марія, колись там говорив. No i drugie miejsce, które dużo tak ciepło wspominają, to jest znowu Latwia. No w Latwii tam był też paralelno z Sibirią. Jak my na Sibirii zakończywali swoje zajęcia, potem przyjeżdżali w Latwię, to bliższej Europy. No i Latwia też jakoś mi podobała, bo to w Rygie, w samej stolicy Latwii, my tam też robić różnego typu ewangelizację i model zupełnie drugi świat w Latwii w porównaniu z Sibirią. W Sibirii to było jazyczeństwo totalne, a w Latwii to już byli ludzie troszeczkę posiaszczeni, już bliższe cerkwi. Ну і третій такий факт, який мені також дуже допоміг, і то була Грузія. Був теж пару місяців в Грузії. І в Грузії, Грузія мені подобалася як країна. І люди в Грузії мені вже подобалися. Але був коротко. Але цей епізод дуже-дуже такий там цікавий. І теж там, я там допомагав одній сім'ї, а мені дав мені одній, двом сім'ям, на розпочинати таку місію сім'ї, евангелізаційну місію сім'ї. Одна сім'я мала 8 дітей, або 9, не пам'ятаю то докладно, а друга мала, бодайже, одна була з Італії, а друга була з Мальти. І я теж один семінаріст, ми там допомагали тим тим сім'ям, тому що я, наприклад, знав російську мову, а російська мова, вона була договоритися в Грузії. Ну, а там грузинські мови, то, ну, а хто знає. І знав італійську мову. Так що допомагав тим сім'ям в якийсь там спосіб як-то приземлитися, правда? І розпочати, ми шукали їм і квартиру, і там, чим могли б зайнятися, і так далі, і так далі. То були початки. Дуже-дуже-дуже було цікаво, дуже таке. Повне енергії, повне різних занять. Так, то були часи такі чистої евангелізації.
1: Отже, дякую. Ну, я насправді думала, що у вас було навчання в Польщі,

0: komnacie pod pałacami,
1: Wow.
0: nad pałacami. Tak. No i tam pod pałacami, tam tej pałacowni, ja tam, ta pałacownia była taka rozpredzielona, dwie czasy, jednej czasy żył ja, w drugiej czasy żył mój taki socjusz, to znaczy taki seminarist, który był moim towarzyszem. My razem molili się, razem jeździli, który dopomagał sobie wzajemnie. No i potem ja przyjechał początkowo z Wersni, ale episkop i nastracie сказал, że ja nie spieszył się swoje sprawy, rzeszył w Polsce i przyjechał w Żotni. Przyjechał w Żotni i rozpoczął swoją pracę duszpasterską. No i trzeba przyznać, że od razu popał na głęboką wodę, można tak powiedzieć, bo trzeba było faktycznie robić w tej parafii wszystko. Wszystko było możliwe. Ja jako nowy tam świecznik, to ja tam rozpoczął przygotowania dorosłych do chrzczenia, dorosłych do spowiedzi, dorosłych do światowego przyczastia. Na szczęście dzieci nie, znaczy szczęście, nie, ja też lubię z dziećmi mówić, ale dziećmi zajmowały się siostry. No i zostały tam siostry honoratki, takie trzy siostry duże, duże wesołe, ja zostałem z siostrą Anną, z siostrą Kamilą, z siostrą Aliną. I one mnie duże, duże, duże gardło dopomagały, jak gdyby w tej parafii znajdę się i w tej parafii pobaczy ty poczuty, znajdę się potrzebne miejsca, one pomagały mnie we wszystkim, co możliwe. Ja duże wdzięczny tym sestrom, one dopomogły mi, mani, jak gdyby tak duże, miękko i lekko przyziemlić się i zaadoptować się w tej parafii. I dużo mi to pomogło. Popatrzył, że Bóg dał mi takiego ducha, który bardzo pomagał bez strachu, bez niczego rozmawiać z ludźmi i czynić coś, co możliwe. Początkowo ja posłużył służbę na polskiej mowie, ale że pisał miesiąc, co zaczął jako ukraińską mowę i też prawie tę służbę. Spowiadał rosyjską mową, rozumiał dużo dobrze ukraińską. No to nie trudno jest zrozumieć dla Polaka, który zna rosyjską mowę. Ukraińska mowa też lekko wpadaje w ucho.
1: Отже, а це правда, що якщо Бог хоче бачити тебе в якомусь певному місці, то він дасть тобі все необхідне, ті здібності, таланти для втілення його плану?
0: Звісно, тому я чув себе в цьому місці, як місце, яке приготував для мене Бог. Бо я так і не передвідав, те, що Бог приготував для мене. Ja, jak sam mówił, nie chciał jechać na Ukrainę. A przyjechał i zobaczył zraz, że to jest miejsce dla mnie przygotowane. I także zobaczył, że Bóg dał mi wszystkie potrzebne zdolności do tego, żebym ja mógł jak najkraście służyć w tym miejscu, do którego Bóg mnie posyła. I ja duże, duże, duże silno był upewniony, że to jest wola Boża. I że to jest Boże przewidzenie, że ja znajduję się w tym miejscu. Nie miał pretensji do nikogo. Jak już znalazł się w Ukrainie, a to z kolei rozpoczął służyć ludziom i zobaczył, jak ci ludzie potrzebują kogoś, kto będzie im rozpowiadał o Bogu, o Jego lubowi, po prostu ewangelizować. Dał mi Bóg dużo cierpienia, dużo lubowi, także jestem im dużo, dużo wdzięczny za to.
1: Отже, скільки років ви прослужили в катедрі Святого Олександра?
0: No, chyba z 20 років, tak. Ostatni 5 років, to już zmienionej do kogo.
1: Я зараз, будучи парафіянкою катедри Святого Олександра, часом чую, що вас багато згадують парафіяни в катедрі, згадують з великою любов'ю і якось я навіть почула, так мені кажуть, Аня, а ти на радіо прохала колись отця Міхала, щоб він тобі сказав, як Бог тебе любить. І каже, я так любила це чути від нього тут, як він служив у нас на парафії. Отже, поділіться, як ви вважаєте, ну, що допомагає вам передавати Божу любов дійсно світу і людям?
0: Ну, найважливіше в тому, що говорити о Божій любові, то спочатку треба тій любові досвідчити. Я не міг би стати священником, якщо я не досвідчив Божої любові. Бо я бачив цим покликанням до священства, на, і в тим таким моєму наведненні, котре Бог підготував в дуже такий точний спосіб, такий детальний, на, я бачив тою зовсім безграничною великою любов Бога. І спочатку треба тієї любові досвідчити. І також в тому служінню, котре я мав там в катедрі, я теж чув любов Бога, котрий дає мені духа, щоб я мог допомагати тим, до котрих мене Бог посилає. Тим теж можна відчути цю любов. І я відчував, Бог, який давав мені духа, котрий допомагав якось торкнутися серця людей. І якщо я досвідчу Божої любові, в цей момент не було трудно вже говорити людям о любові. Я просто передавав свій досвід, свої досвідчення. Бог мене любить і посилає до того, щоб о тим говорити другі. І як я говорю, що Бог тебе любить, я говорю як людина, котрий досвідчив цієї любові. В цей момент не було так трудно, не було так трудно до людей говорити, що Бог їх любить. Бо дійсно їх любить. Останнім часом я то чаще повторяю, і я пам'ятаю теж такий фрагмент з пісню Святого Полікарпа, який говорив, що на їх зібрання і спільноти прикотив принавлені плоди, навіть приносив Святого Іоанна Євангеліста. Він був вже старенький, мав почти 100 років. І всі питали, що з тебе сказав Ісус Христос? Що є найважливіше в тим, що тебе сказав Ісус Христос? І втеді Іоанн говорив, Бог є любов. Ми то знали, ти стільки разів говориш, але це найважніше, що я услышав до Бога, я почув Бога, що Бог мене любить, і Бог є любові. І я так само, як я евангеліста, повторяю це слово, я тільки повторяю слова, це Бог є любов, Бог всіх любить, Бог хоче все стоїти, щоб людина була щаслива, чуючи цю любов і передаючи її далі.
1: Отже, а так багато священників, я часом чую в ефірі, говорять, що ну, в дитинстві грали в священника, були якісь такі ігри, що вже ну, давало, показувало те, що буде в майбутньому, яке покликання. Ви пам'ятаєте своє дитинство? Які були ваші ігри? Чи гралися ви в священника?
0: Ні, в священника не грався.
1: А хто показав вам покликання, або що скерувало і далі провадило до священства?
0: Я то своє покликання до священства почув, маючи вже 10 років, вже був вже такий старший, можна так сказати. Було так, що як я прийшов до священника і там парафі, котрий я жив, що сказав, що я хочу бути міністрантом, хочу служити до служби. Боже, то священник так уважно сказав, а ти такий старий, щоб стати міністрантом. Бо стати міністрантом, то там розпочинати в віці 6-7 років. Правда? А я мав вже 10. Але цей пам'ятаю, що першим таким підштурхом до того, щоб захопити з Богом і служінню в церкві, був такий епізод в парафі моєї бабушки. Я кожного літа їздив до, поніж там до бідної родини, ми там не мали грошей, щоб виїжджати в якісь там курорти, ми їздили кожного року до бабушки. І мною до бабушки одного разу такий мій колега, там сусід, сказав, іди, то було вже якось так в червні, підійдемо до храму, я там служу як міністрант, поможеш мені, будеш зі мною. Побачиш, як то виглядає. Ну і на цікавості я пішов до того храму. Зазвичай я як був на службі, до служби був на вані зразу з батьками чи з бабусею. А тут ден хлопець запроваджує мене на літургію в такий щоденний день. Там була ввечері якийсь молебінь, вже не пам'ятаю, вітання хіба, вистання присвятих дарів. Я побачив, як той хлопець, той мій колега служить, як там подає кадило, як там дзвонить дзвонками. Мені то так сподобалося, правда? І може не тиле саме кадило чи дзвонки, але я не забуду тієї атмосфери. Такого достоїнства, такі прославу, такий дуже простий спосіб. Я почув, що є то місце, в котрим я хотів би бути і хотів би служити. Служити Богу і Христу, але це було таке, можна сказати, опиралося на емоціях. Було таке емоційне. І в цей момент я дуже хотів служити. Хотів бути в тому місці. Як найдовше. Я дуже хотів це служити. І потім, коли повернувся до Лубліна, то там теж ходив до парафії. І теж дав мені Бог таку рівність, щоб кожного дня ходити зранку, ставати о 6 зранку, коли ще було темно, під школою, школа починалася 8. Я вставав 6 ранку, щоб на 5:30 спихнути до храму і там служити на поранній службі, тоді ще служба була служена латинською мовою. І в тій холодному храмі, костьолі, який не був оцеплення, я мав велику радість і таку глибоку щастя, щоб служити в тому. Треба признати, що мені також подобалося, бо то якби трошечки мене піднімало, займає якусь таку особливу позицію. Людина, яка є близька Бога, яка є ближча Богу. Так розпочалося, в 10 років. Потім, коли я вже пішов до школи, то я там бував в церкві, там служив. Був лектором даже, але не думав уже о тим, щоб бути в церкві, служити в церкві, то так додатково, можна сказати, я це робив. Но допіро, якби повернулося на моє покликання, то вже як я вступив на неопатокоронавну спільноту, і там було таке питання, до чого Бог тебе кличе, я тоді відповів, що, бить може, кличе мене до священства. Ну і потім почав реалізувати цей план, я казав, що так. То було то.
1: І три рази, ви якось говорили в ефірі, що на третій раз ви вже так мали таку впевненість, що маєте, де, коли третій раз відчули, що кличе, а до того ви якось говорили, що відчували, що я негідний такого великого служіння.
0: Ну так, бо я був людиною, яка був студентом, правда? Як студент, то студент проводить дуже таке, грішне життя, скажімо так, загально, правда? Студенти – то такий дуже високий народ, але невідповідальний народ, правда? І тієї невідповідальності ми часами тіряли на такі дурноти свій час. І нестати, то був дуже так, часами грішний час. Я це віддалав трошечку від Бога. Навіть до такій степені, що був такий момент, такий рік, котрим я взагалі не ходив до церкви, бо чи то обідівся на Бога, чи боявся Бога, трудно сказати. Я вже не пам'ятаю навіть того року, але моя мама потім говорила, що цей рік не ходив до церкви, до храму. І вона молилася за мене кожного дня, щоб я повернувся. І в кінці повернувся. А то було ще перед спільнотою. Бо там, коли я вже йшов в спільноту, то став дуже рівнівий, правда? І вже ходив тоді до церкві навіть три рази в тижні. Дуже рівнівий був. Бо на ново відкрив того, що Богу також милує грішників. Що Бог прийшов не до справедливих, але до грішників. Я чув себе грішником, але сказав, ну, якщо ти прийшов до грішників, ну, то я такий грішник також є. Ну, то я хочу бути тою своїм товаристом. Да, і на то, там, то до мене промовило. Знаєш, що він кличе грішників, не справедливих. І тим дає благодать, щоб могли потім і такі грішники стані оцінити, як велика любов із Бога, коли досвідчує його пробачення. Ну і то був один з найбільш таких великих відкриттів моєї. Я користав сповіді, боявся, правда, що я буду осуджений священником і так далі. Але в спільноті я відкрив Бога, який любить мене таким, яким я є, і хочу пробачати, і давати мені силу до того, щоб бути вільним. Вільним також від гріха. І то мені потягнуло, так сказати. І то мені дало дуже рівності.
1: Дякую, отче. Дорогі слухачі, я нагадаю, що триває в прямому ефірі зараз програма «Не випадково» разом з отцем Міхалом Бранкевичем з нагоди 25 років служіння в Україні отця Міхала. І також нагадаю, що зараз триває відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі «Радіо Марія». Можете писати нам в коментарях під відео. І що ж, отче, я зараз говорили так багато про любов Божу, і я маю зізнатися, що так слухаючи вас щовівторка, зараз відчуваю багато любові, і Богу дякую за вас як священника. Я хочу вас зараз спитати таке запитання. Отця Міхала може щось роздратувати? І що тоді отець робить?
0: Звісно. Ну що ж, дратується.
1: Дратується.
0: Але стараюся це роздратування не показати. Рідко буває так, що я взриваюсь, правда, і можу сказати комусь якийсь там тоном таким достатньо таким сильним моє незадоволення, передати моє незадоволення. Є такі речі, на щастя дуже рідко. Найчастіше то буває, коли я зустрічаюся якусь несправедливості, а несправедливості, то є нормально, що ми зустрічаємо, бо то без того в цьому сучасному світі не можна не жити. Часами са конфлікти з найбільшими особами. Не буду тут говорити з ким, правда, бо то немає такого великого значення, але бував роздратований. Пару разів особи мені близькі, які не знають, наприклад, три сестри, котрих я вспоминав, часами не бачила, як людина роздратована, як хтось там мене легко важно потрактував, чи зустрів людину, яка нічого не розуміє. Наприклад, не хоче зрозуміти, і такий злобний спосіб пробує впливати на других людей. То найбільш мене дратувало. Часами дратували мені люди, котрих я зустрічав в церкві. Пам'ятаю таку ситуацію, яка була така дуже така неприємна, коли прийшла якась жінка до храму, то був такий нормальний, звичайний день, якась циганка хіба навіть, якщо я пам'ятаю, і вона просила мене о те, щоб я дав їй там такі гроші. І так сложилось, що я мав в кишені цілий вас грошей. Ну, то там було, направду, багато тих грошей. І я туди витягнув їх і хотів їй дати, правда? І вона, та жінка, те гроші викинула, таку, що ми то даєте якісь там мелочі, правда? І то мені так роздратувало, що, не сказав їй нічого, але вона сама тіхла з церкви, більше не появлялася, але там її дуже сильно златувало. То, що вона знехтувала тим, що я хотів ще до серця їй дасти. Правда? Вона очікувала, і так певно зустрічався з такими людьми, невдячні, так сказати. Невдячність є така, така річ, яка не також часами дратує. Дратує, що я тут хочу кимось ділитися своїм. То теж не є ступінця християнського. Ми повинні ділитися, не зважаючи на те, хто як нам подякує чи не подякує. Правда? Але я єсмь нормальна, звичайна людина, і теж терпіння має ограничення. Часом звичайно з вікарями, теж вони пробують. Іноді дратують мене, бо говорять речі, котре я досконало знаю, а котре нічого не міняють. Або якщо хтось хоче мене обманути, називає таку ситуацію, то коли кошістом сильно на може і тільки роздратований, згіщений більше хіба. Не колись не забуду теж в моїй парафі, там зустрів якусь там особу, яка так щиро виявилась, правда, що він не збив ні з тим священником, котрий і так далі, і там сказав, що якісь потрібні йому гроші, і що він там має сина свого, правда, така історія дурна, правда. Я в своїй такій щирості теж обдарував його своїми грошима, а він мене попросту обманув. Я потім бачив того чоловіка, який улыбається, сміється, правда, і все так нещасний, але не є. Все це було зігране, щоб тільки обмануть наївного, дурного священника. На кожен разом, коли хтось за мене робить дурака, то не są takie proste rzeczy. No, reagują w taki sposób. Натовани. На щастя, не так часто.
1: Отже, ви на Радіо Марія від самого початку. Це 16 років, якщо не пам'ятаю, вже навіть більше, можливо. Ви пам'ятаєте, як починалося ваше служіння на радіо? Ви охоче погодились? Хто вас керував саме в Києві почати служити на радіо? Марія, я багато чула від нашого директора, оця Олексія, як ви тут в студії починали і катехизи, так як я тільки нещодавно тут є, дуже мені цікаво почути, як то все почалося. Радіо Марія, вам одразу ця ідея була до вподоби, чи хотілося бути дієцезіальним священником при катедрі спокійно? Спокійно, ну як наскільки це можливо, та в багатьох служіннях.
0: Радіо Марія для мене то було таке, я не хочу говорити розвлечення, правда, але якась річ, котра трошечки міняла ten, можна сказати, збагачувала ten час служіння в парафії Святого Олександра. І спочатку не було так часто. Пам'ятаю, що перший, котрий мене як би запросив, то Радіо Марія була сестра Марта Рік. Вона на початку Радіо Марія була людиною, котра зовсім дуже багато тлумачила. Бо відомо було, що було літератури християнської було дуже мало українською мовою, а треба було однак все як би передавати українською мовою. І Марта Рик, то була цю, котра день і ніч переводила на українську мову богословські якісь там матеріали. Тим більше, що вона була докторем богословських наук, з теології догматичної. No i początkowo my razem z siostrą Martą tam zostawiając, ona tak proponowała, może byś tam zajechał, to tym bardziej, bo ty z Aleksiej szukał kogoś, kto mógłby służyć na radio, bo trzeba było zapomnieć ten efir. Początkowo on był tylko, nie pamiętam z kilku czasów, ale nie było 24 godziny, ale było tylko 8 czy 12 godzin. І треба було чимось то заповнити, правда? І пам'ятаєш, що багато-багато людей не працювало в Радіо Марії, але переважно працювало людей, які дуже-дуже читали, правда? Бо читали не тільки священне писання, але також і різні коментарі і так далі. Катехези таких живих було так часами, але треба було якийсь ten ефір зорганізувати. No i ja początkowo był tylko tym, który głosił katechezu. Albo katechezu, to 40 chwilin, 45 chwilin, tak jak ta katecheza, którą my teraz robimy na koniec naszych program, ta ostatnia katecheza. No i ja pamiętam, że to ojciec Aleksiej Nikoli Smijawca, że ty nie mówisz po ukraińsku, ty mówisz surżykom. I na takim surżykom polsko-rusko-ukraińskim. No. On to do mnie ojciec wyłączył takim surżykom. Ja był oburzony, ja dumał, że ja ukraińskiej mowy mówił, nie tam ukraińska mowa. To był taki naprawdę prymitywny surżyk. No, najważniejsze było to, żeby zrozumieć, że wszyscy rozumieją ten surżyk. I to była rzecz najważniejsza. No, potem bywało, ja zostawiam parę albo trzy razy takie osoby, takie nie zwiększę, nie wiem, że ja niedoskonałą mową próbuję czynić te katechezy, ale potem najważniejsze okazało się, żeby ja był zrozumiały. To znaczy, mówię taką mową, która jest dla wszystkich.
1: Отже, коли зійшов Дух Святий, я зараз згадую п'ятидесятниця, якими мовами заговорили один, не як в Святому Письмі, там дословно не пам'ятаю, але що дивилися один на одного і чули свою мову, але говорили ще й іншою. І тому слава Богу за вас, отче. Я маю подарунок сьогодні для вас. Так, наша програма називається «Не випадково». Я не знаю, що це сьогодні була мені за випадковість, така думка, яка дозволила бути і статися. В цей день, цей місяць жовтень, з нагоди 25 років, я зараз, вашого служіння в Україні, я зараз вам хочу, дорогі слухачі, показати, це буде відео, побачити на екрані. Ну так, сподіваюся, що оцю Міхалу теж буде видно і чутно.
2: Слава Ісусу Христу, програма не випадкова. І оцей Міхало, буквально 20 хвилин до початку ефіру мені зателефонували і сказали, так, треба зробити привітання для отця Міхала. Отець, для вас. Я не знаю, що я маю сказати, що я маю це зробити, але думаю, що назва програми вимагає, щоб деякі речі були такими імпровізованими. Одним словом, дорогі отче Міхале, я насправді дякую вам за ваш приклад як священника, за ці роки служіння тут у нас в Україні, за служіння на Радіо Марія. Ви хіба це здається від самого початку, коли ми тільки як Радіо Марія почали працювати 16 років тому, ви також прийшли на Радіо Марія. І теж отець, ваше служіння ці 25 років, і роки на Радіо Марії насправді були важливими. Так можу тільки так сказати. Коли вас не було деякий час на Радіо Марія через різні обставини, мені одразу телефонували наші слухачі і казали, де є отець Міхало? Чому на Радіо Марії отця Міхала немає? Отже, одразу було зрозуміло, що насправді це є важливо. Отже, дякую вам за це служіння. Дякую вам також за допомогу мені особисто. Аж нашим слухачам можу так зізнатися отця Міхала. І не один раз і сповідався, і мав і духовні розмови. Отже, насправді бажаю вам багато-багато Святого Духа. І щоб Господь Бог був близько-близько від вас.
0: Дякую. Дуже-дуже дякую.
1: Тільки амінь можу додати. І Богу дякувати. Я хочу також отже зараз зачитати повідомлення, яке нам пишуть наші слухачі в коментарях під відео. Із вдячністю та теплотою молимось про Боже благословення для отця Міхала. Вітаємо з 25-річчям служіння в Україні. Дуже цінуємо ваше духовне наставництво. Ольга і Кирило пишуть нам. Отже, бути священником – це велика благодать чи велика відповідальність перед Богом?
0: Єдно і друге. І благодать, і відповідальність. Відповідальність дуже потрібна, щоб ми чули себе відповідальні за тих, до котрих Бог нас посилає. Він нас посилає з таким дуже важливим наміренням, щоб допомогти людям відкривати Бога і навертатися. To jest odpowiedzialność wielka, prawda? I Bóg, żeby realizować ten plan, daje dużo błogodaci. Dużo, dużo, dużo. Ja praktycznie całe swoje świadczenstwo i także całą swoją misję tutaj w Ukrainie czuję cały czas, jak Bóg daje mi dużo sił duchowych, które pomagają w tych najtrudniejszych i najważniejszych momentach zawsze w sposób maksymalny z Bożą i dopomogą відкривати. Я чую цього духа. Я досвідчую присутності Ісуса Христа в той момент, коли починаю розмовляти з людьми і пробую, і чую в собі любов до тих людей. Я єстем егоїст, я не способен любити, правда, але Бог дає мені любов, яку я можу любити. І за те, що Бог дає мені цю любов, і за те, що я можу любити, я Богу дуже вдячний. Так що як я завжди говорив, ніколи в своєму житті, я вже буду мати 30 років священства в наступному році, ніколи не жалів, що я став священником. Ні одної секунди в своєму житті не жалів, що я став священником. Я мог бути розчержений на самому себе, на своє ограничення, на своє слабкості, але за те, що я став священником, ніколи. Ніколи не мав би там себе Пана Бога, а напроти, вдячність. Вдячність, я ще вдячність за то, що він мене такого страшного грішника, такого самолюбного егоїсту чинив способом до того, щоб передавати його благу вість, передавати любов людям.
1: Отче,
0: це є діло Боже, не моє.
1: Ви, окрім того, що зараз, так як ми зазначили, є на радіо Марія так багато років, та служили за ці роки, та вже 20 років ви назвали катедрі Святого Олександра. Ви зараз є духовний наставник діцезіальної місійної семінарії «Redemptoris Mater». Що ви говорите семінаристам як духовний наставник? Яким має бути священник сьогодні?
0: Священник повинен бути свідомим того, що коли він своє життя віддає Ісусу Христу, щоб він розпроживав в нім в священстві, він повинен бути Ісусом Христом для других людей. Повинен любити так других людей, як любить Ісус Христос. Бо Ісус Христос до того покликав священників, щоб були Альтер Христом, другим Ісусом Христом. Ми люди слабі, ми люди грішні, ми люди егоїстичні, але в тим виражається також велика потуга і велика сила Божої благодаті, яка дозволить нам, слабим, недосконалим людям, бути знаком любові Ісуса Христа тут на землі. І то є найкрасивіша річ, яку я відчуваю яку священник, і це стараюсь передати не семінаристам, щоб вони забували, що Бог їх посилає, щоб були знаком любові для других людей. Священники, знаком любові в своєму служінні.
1: Отче, яким є Бог для отця Міхала?
0: Добрим. Добрим, милосердним, люблячим Отцом, так, що як Ісус Христос нам наказав, молитися в свідомий спосіб Отче наш, тобто зовсім задуматися на тим і прийняти, що Він є Отцом, Отцом, котрий тебе створив, котрий тебе сформував, котрий тебе виховує цілий час, піклується, тримає над тобою свою руку, щоб ти мог бути щасливим виповнення його волі.
1: А якою є Україна? Чи змінилося ваше відчуття тут в Україні з того першого дня, спочатку, як ви приїхали? Як сьогодні ви почуваєтеся в Україні? І що це є за місце, теж Богом сотворена ця країна?
0: Да, Богом сотворено, але є така одна річ, яка є на те, що не завжди. Ну, треба пам'ятати, що я був присланий до служіння прихожанам парафії Святого Олександра, чи тим людям, котрі вірять в Бога, котрі хочуть вірити в Бога, котрі хочуть відкривати Бога. І то є те, що є найцінніше в моєму служінні. Я споглядаю на Україну, ну, часами змішаними відчуттями. Бо таких людей віруючих не є багато, на жаль. І то є найбільш такий великий біль, який я маю. Я не маю ні проти іншим релігіям. Я з православними також зустрічаюсь часто, і католіками, і так далі. Каже, надати малий відсоток цієї країни. На жаль, і то мені болить дуже страшно, що однак більшість українців то люди, котрі практично не вірять. То са люди, котрі стурбовані тим матеріальним світом, дуже сильно зранені тим комунізмом, який 70 років пробував знищити все, що Боже в їх душах. Правда. І на жаль, багато людей іде за тим голосом матеріалізму такого.
1: А на вашу думку, війна міняє нас? Ці роки війни?
0: Міняє, звісно.
1: Більше віруючих?
0: Звісно. Чи віруючих більше? Трудно сказати. Трудно сказати. Людина, котра є перед в обличчю, перед якоюсь небезпекою, є більш відкрита на, можна сказати, на Бога. Ну, я то бачу, наприклад, зустрічав часами таких солдатів, котрі були в армії, правда, і котрі почули близькість Бога в тим, що врятував їх багаторазово від різних небезпек. І було таких, пари таких, пам'ятаю, людей, котрі вдячні дуже Богові, бо дяка тому, що вони досвідчили тієї зціляючої сили Бога, котрий їх спасає, вони відкрили Бога і захотіли приближитися до Бога. Ну, боюсь, щоб в тій війні не перемогла ненависть. Тільки то мені безпокоїть. А що війна буде мати якийсь там вплив позитивний, завжди має. Dlatego, тому що Бог навіть із тим, коли навіть за зла потрафить випровадити добро. І для України буде теж важливим, щоб та війна не руйнувала, а будувала. Будувала більше солідарність між людьми, співчуття, але не ненависть, не помсту. То са такі найважливіші речі.
1: Отже, дуже швидко плине час, якщо вівторка, коли я з вами в ефірі є. І так сьогодні в цій великій програмі ми маємо завершувати. Я хочу таке запитання наостанок. Про що сьогодні мріє отець Міхал? Маєте мрію?
0: Ну, так, щоб якнайшвидше виздоровіти і повернутися на Україну, то є. Хіба та моя найважливіша така мрія. Щоб можна було якось вирішити справу з моєю хворобою, правда? Це усложнення, можна сказати, різного типу. Це дуже є таких речей ще невідомих. Не знаю, Бог знає. Але хотів би вже вирішити і всі проблеми, і повертатися до... За кожним разом, коли ти представляєш мене, духовник, духовний наставник семінарів «Тарісмата», моє серце болить, тому що Я повинен бути там, на місці, в Києві, а я, на жаль, десь хоче. Все так продлівається.
1: Та, дорогі слухачі, зараз онлайн отець Міхал зв'язується з нами з Польщі, тому що потребує також нашої молитви. Я дуже заохочую молитися, особливо в це 25-річчя. Так сьогодні, от одразу після програми, помолитися в особистій молитві, щоб отець Міхал був з нами ще багато років в Україні, і щоб дійсно Господь дарував одужання і зцілення. І, власне, в ваших намірах хоче будемо молитися і молимося, і продовжуємо. Я хочу завершити такою фразою цю програму, яку завжди я прошу гостей програми продовжити. Не випадково що?
0: Що я приїхав на Україну, то не випадково, то є Божа воля.
1: Амінь. Дякую вам, отче, дякую всім нашим слухачам, що були з нами. Ми вітаємо вас, вітаємо з цими роками служіння в любові. І дякуємо за любов, яку ви несете, яку передаєте, яку навіть я так через екран дуже відчуваю і радію щоразу, щовівторка. І вже та завершуючи сьогодні, вже будемо очікувати на вівторок, щоб знову зустрітися і почути вас в ефірі. Дякую за всі ваші настанови і науку Божу, яку ви нам передаєте. Що ж, програма не випадкова, і з вами сьогодні також була я, ведуча Ганна Михайличенко. Почуємося в новому ефірі, але отже, на завершення благословіння від вас. Попрошу для всіх наших слухачів, для всіх, хто нас зараз дивиться, слухає, поблагословіть, прошу.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Хай вас і вас Бог всемогутній, Отець, і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословім Господа.
1: Богу подяка.
3: Не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В програмі «Катехиза» з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам нашого катехита, нашого доброго друга. Щовівторка виголошує нам катехизу отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче! Вітаємо вас!
2: Навіки слава!
1: Запрошуємо наших слухачів до слухання і будемо зростати в науці Божій. Отже, передаю вам слово, буде слухати разом з усіма нашими слухачами.
2: Ну, ми останнім разом зупинились на в такому тлумаченні, приближенні, такому бажанні людини до того, щоб бути щасливою. І розпочали ми також роздумуватись над так званими Божими блаженствами. Вісім Божих блаженств, котрі записані в Евангелії Святого Матфія в 5 главі від 3 до 12 стиха. Але треба також запам'ятати і згадати, я вже там трошечки говорив, що кожна людина бажає в своєму серці бути щасливою. Заповідь відповідає природному прагненню до щастя. Це прагнення має Боже походження. Бог заклав його в серці людини, щоб притягнути її до себе. Бо він один може її наповнити. І тут згадуємо слова святого Августина, котрий говорить, всі ми, звичайно, хочемо жити щасливо. І немає нікого серед людей, якби не погодився на цю позицію ще перед тим, як вона представлена повністю. Наскільки ж я шукаю тебе, Господи, бо тебе шукаючи, мій Боже, шукаю життя щасливого. Зроби так, аби я шукав тебе, щоб моя душа жила, бо тіло моє живе з душі, а душа моя живе тобою. Святий Августин сказав, що іскінці не буде спочивати в нашого щастя. На жаль, ми маємо інший ідеал щастя. Длатего блаженства нам будуть згадати, припомнити, яке щастя справжнє. Хто може найкраще знати, що Бог вчинити нещасливим? Но Той, котрий мені сотворив, котрий запитав моєму серці бажання щастя. І він найкраще знає, що те щастя може найбільш глибоко виповнити. Можливо, завжди знаю і згадую в такій ситуації на лице Ісуса Христа в тій такій чудовій скульптурі, котра називається П'єта, котру створив Мікеланджело, чи Міхал Аніо. Геніальний скульптор, і не тільки скульптор, також і художник Ренесансу. І П'єта є його з найбільш чудовим представленням. І П'єта є наповнена таким глибоким спокоєм, що всі удивляються, як можна бути так спокійним, сповідаючи на лице Пресвятої Діви Марії, яка на своїх колінах тримає тіло Ісуса Христа. І то тіло Ісуса Христа вже спокійне, вже не страждаюче, вже відпочиваюче. Ten відпочиваючий в цій студії. Але найбільш такою речею, яка нас поражає, то є лице Ісуса Христа. Коли лице Ісуса Христа виглядає, що фактуру Мікеланджело не можна побачити, бо ми споглядаємо немножко знизу. А голова Ісуса Христа є відхилена до нас. Tylko z nim, z góry tego lica Jezusa Chrystusa pokazuje, że tenże Jezus Chrystus lekko jego ulubajca. Tak jakby chciał pokazać, że jest szczęśliwy. Czemu jest szczęśliwy? Tomu, że звільнив з рабства гріха і з рабства для своїх коханих. Своїх укоханих. Кожну людину. Д'явол потеряв владу над людиною в жертві Ісуса на Христі, бо по справедливості Божої, Бог, який над тим всім своїй справедливості завжди доповнює, по справедливості Божої д'явол проіграв. Тому що знайшовся хтось, хто віддав своє життя за грішника, за того, котрий не заслугує на пробачення. І то є щастя Ісуса Христа, котрий із за любові до нас є щасливий. Так що то є щастя. Чути таку любов. To jest szczęście zjednoczyć się z tym, który taką lubię, dobrze lubi. To jest szczęście być z tym, który tak mnie lubi. Prawda jest też taka, że nam nie jest tak lekko w to szczęście powierzyć, albo przyjąć nawet to szczęście. Nasze życie jest takie, jakie jest. My poznajemy w tym życiu bardzo, bardzo uniżeni, bardzo także upokoreni. Переживаємо також багато страждань, проявляється також і Христ, котрий не хотів. Як тут можна жити, як можна бути щасливим в такій ситуації? Можна, Ісус Христос хоче показати нам. Його жертва на Христі, Його воскресіння дає нам шанс переживати це воскресіння також тут і на землі. Бути людьми, чути, що з любові, котрі віддаєш своє життя, в цей момент ти можеш це життя захищати, а також вознести на зовсім другий уровень, котрим ти воскресаєш зі смерті гріха жертвою за Христа. Так що то є щастя справжнє. А зараз який спосіб конкретний те щастя реалізується? Блаженні. To jest następne blażeństwo, które przybliży to do każdego z nas. Blażeni czysty sercem, bo oni pobaczać Boga. Czystota serca takim stanom, który jest tak trudno czasami do osiągnięty. Czystota serca. Чистота наших намірень, чистота наших інтенцій, чистота наших думок, наше мислення других, чистота наших побажань, чистота наших радості, щоб не радуватися нещастям других людей. Але радуватися щастям того, що друга людина може бути визволена від якогось страшного рабства. Може бути визволена від страшного страждання. Страждання людини, яка є безсильна, своє безсильність спочатку вчинити. Це Христос, який може нам допомогти в цьому. Допомогти нам в цьому, щоб ми були людьми, які чувствують себе щасливими в чистоті серця. Дуже добре знаємо, що чисто серце зазвичай не є так просто. Що чисто серце чисто так, вимагає багато зусиль. Багато зусиль. Чистота серця – то є та чистота, котрий треба захищати кожного дня. А треба пам'ятати також, що чистота серця є даром від Бога. А щоб цей дар мог здійснитись в нашому житті, треба, щоб ми чали цей дар. Он надає серця, чистоту серця, а треба звільнити до серця, щоб та чистота серця могла бути місцем, в котрим зможе Бог положити свою благодать, свою любов, положити все це, що є найбільш потрібне нам в нашому житті. Щоб ми були людьми спокійними, щасливими, тільки тому, що те щастя є нам дуже близьке. Щастя є нам дуже близьке і потрібне. Бо ми живемо для того, щоб це щастя переживати в своєму житті. Ми живемо не по то, щоб вмерти, ми живемо по то, щоб жити життям безпроблемним, життям безпечним, забезпеченим, життям, котре не вимагає ніякого зусилля, життям лінівим, комфортним. То не щастя. Я так споглядаю самі людей, котрі живуть в чудових апартаментах, десь там над морем, відкриває своє двері від балкона і прямо виходить балкон в море, в пляж і море. І так задумуваюся, Боже, яке то скучно. Ти можеш в то тепле море зануритися, наноритися в ньому і плавати. Як довго можеш плавати? Як довго

дуже сильно виснажує, виснажує. Може, я так говорю, бо вже старий, вже не потрібен, є якісь там надзвичайні щастя. А може, молоді люди хотіли би так насолоджуватися? Можна. Все є для людей. Бог створив світ, створив море, створив наш. Люди говорять, що ми до моря чуємо такий сентимент, тому що ми з води вийшли до води, щоб повернутися. Бо коли ми народжуємось, народжуємось з лона матері, в котре ми впливаємо. Великим шоком, великим таким великим наглостю, що хтось нас вирває з того, благополучного стану в лоні матері, коли ти чуєш себе спішно, себе так поважно, які зміни не мусиш робити, бо вводять твоє тіло почти нічого. Не треба напухати своїх ниш, щоб рухатися. То мама за нас рухається, після до нас. То мама ходується, щоб через свою кров добити також і нас. Ти навіть не мусиш своїми мами нічого, на то зубов так маєш, але свою челюстю не мусиш рухатися, тому що це є тобі непотрібне. Все приходить через пуповину, пуповину, котра наповнює нас всіми потрібними благодаттями, всіми потрібними страхами, киснем, а також жбляючим різного типу субстратом. Тим нашому таким бажанню комфортного життя, можна сказати, якийсь там спосіб появляється така думка, підсвідома до того, щоб повернутися до лона матері. Повернутися до того, що матір зростає, а матір займається всім, що є потрібно до життя. Ніхто говорять, що, наприклад, Бог є такою матір'ю, так сказати. Ми не знаємо, який Бог має свій пол, але з піклуванням з людиною хоче тобі казати, що ми занурені в Божому милосерді, так як дитина в лоні матір'ї, погружені в Божому милосерді. То, що свята Фаустина, та свята, яку ми вспоминали вчора, на свята Фаустина говорить, будь милосердний для нас і для цілого світу. Боже милосердний. Боже милосердний. Тіло і кров, душа і божество. Так що, дорогі браті і сестри, то є то, що Господь нас хоче пробути, щоб у собі людину, який погружений в його любові, в його милосерді. І то є, якщо ти собі це усмисловиш, якщо ти почуєш це, якщо ти в цьому знайдеш себе, в цей момент автоматично почути себе щасливим. Щасливим. Щасливим тому, що погружений в Божому милосерді. Але тому, щоб це чим серцем. Щоб побачити Бога, котрий тебе цей час побужає в своїй любові, треба бути чистим серцем. Чистим серцем, серцем, котре звільне від зайвих непотрібних відчуттів, звільне від того всього, що нас від Бога віддаляє, вільне від зовсім тих грязь, не заставляє дьяволу. Це така смирність. З неконтролюваних наших якихось там емоцій. Та грязь, яка є ненависть, злість.

0: Экстреманість. Тарайська Єс нечиста, нечиста, нечиста. І дух посилається на сина Ісуса Христа, очиститися, жертвою на Христа.
1: Отче, я перепрошую, давайте ми трошки спробуємо переєднатися. Ось зараз передзвонимо цю Михайлу, бо трошки у нас перериває зв'язок, і шкода, щось пропадає, деякі слова. Дорогі слухачі, перепрошуємо такі технічні нюанси, але щоб нам краще з вами чути науку Божу, зараз спробуємо наладнати наш зв'язок, щоб добре було чутно отця Михайла. Нагадаю, триває в ефірі Радіо Марія Катехиза разом з отцем Михайлом Бранкевичем. Так, отче.
0: Так, так. Ну, на жаль, ми дуже сильно залежні від техніки, правда? Бо саме радіо є таким великим чудом техніки, який Господь нам дав як дар цю можливість, щоб ми могли, могли з'єднуватися і передавати всім нам ту найбільшу такий важливий знак любові, яким є спілкування. Спілкування. Я спілкуюсь з вами, дорогі батьки і сестри, я думаю, що ви думками своїми також це чините. Також продовжує наша катехезія, ми говоримо генерально о щасті, правда? Ми говорили о чистих серцем і таким глибоким бажанням кожної людини бути щасливою, а щоб те щастя було повним, треба побачити Бога, не тільки побачити, але також і з'єднуватися з ним. І наступне блаженство, чи наступне, як гдиби, спосіб бути щасливим, то є блаженне миротворце, бо вони синами Божими назвуться. Ну, що ж, бо це блаженство є таке дуже, дуже актуальне в нашій ситуації, ситуації України, коли постійно є в тим стані війни, więc мир є нам дуже-дуже потрібний. І блаженні ті, котрі ten мир несуть з собою. На жаль, ми немножко мішаємо відчуття і очікування, що для нас означає мир. Мир для нас означає якісь там забезпечення, щоб ми були людьми, котрі можуть собі спокійно, забезпечений спосіб жити. По-людськи мир в цьому виповнюється, що ми можемо жити мирно, то значить без війни, без насилля, без зусилля жити в якійсь там країні, на якійсь там території. І цей мир має нам допомогти в цьому. І тут Бог хоче нам давати таку силу, щоб ten мир мог здійснитися в нашому житті. І блаженні ті, котрі такий мир приносять. Ну і зараз можна було б сказати, хто то такі, котрі такий мир приносять? Миротворці, блаженні миротворці, творючий мир. То значить, такі люди, котрі все своє життя посвячують на то, жертвують на то, щоб люди жили між собою в спосіб мирний, спосіб, котрий є далекий від злості, від ненависті, від агресії, щоб ми були в такій ситуації, в котрій та агресія є нам до нічого не потрібна. Мир дає нам Бог і хоче нам давати, щоб ми були людьми, котрі можуть насолоджуватися тим миром блаженна людина, котра такий мир нам приносить, такий мир творить, миротворце, котра робить все потрібне для того, щоб люди могли примиритися, примиритися. Блаженна людина, котра допомагає нам примиритися. То є проблем дуже поважний, дуже сильний, бо зазвичай люди між собою живуть ворожниці з різних причин. Хтось когось обідів, хтось когось обманув, хтось кого обкрав, хтось кого зневажив, поніжив. І зараз знайти якийсь спільний спосіб до того, щоб ми могли допомогти таким людям забути всякі там обіди, то вже не є так просто. Це не є так, не є таким, можна сказати, потрібним для нас, дуже потрібним для нас станом, але не є просто. Також миротворець той, який йому удасться допровадити до того, що люди починають жити з собою, що люди лишаються злісті, ненависті, заздрості, завісті. Все це відчуття не дозволяє нам чути себе в мирі. Блажені ті, котрим удасться щось таке робити. Зараз можна було запитати, хто такий, який такий мир приносить. Тобто така людина, котра розуміє одну і другу сторону, або старається розуміти. І що єдиним мотивом, єдиною причиною для того, для котрої та людина це робить, є любов до тих людей. Бо споглядаючи на двоє людей, котрі ненавидять себе, не може витримати того нещастя, яке появляється в людині, тільки тому, що та людина, єдна і друга, з якогось там поводу мають претензії, пробують добитися якоїсь справедливості, але не мають сили, не мають можливості, щоб ця несправедливість могла бути знищена. Миротворці. Бог прекрасно знає, що нам мир є дуже потрібний, бо мир то є така зовнішні условия, котре допомагає нам приближатися також до Бога. Можна мати мир в своєму серці, і той мир, котрий приходить з Божою благодаттю. Можна. І це є можливе. І Господь хотів би, щоб цей мир був в наших серцях. Він обіцює нам цей мир. І говорить Господь сьогодні Ісус Христос, що будеш блаженним, щасливим, коли такий мир зацарює в твоєму серці. Так що миротворців, чи людей, котрі за всякою ціною, цим своїм життям, цим своїм зусиллями хочуть провадити мир між людьми, вони повинні здобути і повинні чути себе синами Божими. Бо Син Божий, чи людина, котра чує себе любимою від Бога, людина, котра не потребує нічого, крім любові Бога, людина, котра не має ніякого на бізнесу в цьому, щоб цей мир чинити, тільки така людина може називатися Сином Божим. А така людина буде все чинити тільки тому, що вона не може в байдужий спосіб споглядати на ворожничу, яка народжується між людьми. Так що, якщо знайдеться така людина, котра цей мир принесе, котрий допоможе людям вже не боятися того, що можуть постраждати, втратити те, що для них видається найбільш щасливими. Ми говоримо о тим, що людина є щаслива, коли з'єднується з Богом, але до того, що може вона чутися щасливою, потрібно є також, щоб вона могла чути себе зовнішній спосіб забезпеченою. І це забезпечення прекрасно Бог розуміє, як нам дуже то є потрібне. І тому він вчинить в це і буде вдохновляти людей, щоб могли цей мир загарантувати тим людям, котрі в цій країні живуть. І людям, котрі в цій країні хочуть бути щасливими. В країні, в котрій можуть розмовляти такою мовою, якою розмовляють зі своєї дитинства, котрі можуть спілкуватися з другими в спосіб спокійний, без страху, що можеш потеряти все потрібне до життя, щоб ти мог своєму спокою, котрий приходить з тим мірі, мог відповісти на любов Бога в спосіб вільний, абсолютно вільний. І то ці са блаженними. Блаженні миротворці. Миротворці, котрі несуть з собою то, що дають людям спокій, дають людям відпочинок. Недарма говоримо, хай відпочивають в мірі. Відпочивають в мірі. Так як Ісус Христос відпочивав в мірі, будучи знятим з Христа. І Господь хоче нам допомагати в тому, щоб ми без страху відпочивали, без страху і без страху йшли на хрест, бо там є перемога. Там є зустріч з тою людиною, яка нас любить. Наступне блаженство. Блаженні переслідувані за правду, бо їхне царство небесне. Першим таким блаженним був, думаю, святий Йоанн Хреститель. Ми знаємо, що він своє життя потеряв тому, що боровся за правду. А правда була така, що зв'язок великого царя Герода є неморальний, є лживий, є фальшивий, є недобрий. І він був тим, котрий цю правду проголошував, боровся за цю правду і за цю правду віддав своє життя. Віддав своє життя, будучи тим, котрий не від тієї правди ніколи не відступив. До такій степені, що через завість людей, завість конкретних жінок, став людиною, котра своє життя віддала за правду. За правду. І переслідуваний за правду, бо переслідуваний то є людина, котра хоче жити в правді, але жиє в світі переповненим переповненим кламством, брехнею, живостю, і то не дозволяє нам бути людьми відкритими на те життя, яке Господь хоче нам давати кожного дня. Блаженна людина, котра цю правду може в своєму житті ставляти на першому місці. Блаженна людина, котра може досвідчує навіть різних переслідувань за те, що хоче жити в правді. Але вона показує, що вона є незалежна від цього світу. І та незалежність є так великою цінністю, що варто для неї бути переслідуваним. Але генеральна і найважливіша правда, на котру людина може бути переслідована, є така, що людина є щаслива, коли тільки спочине в Богу. Тільки така людина, і то є правда, і тієї правди не хочуть в цьому світі признати. Бо всі говорять, що правдою є передусім то, що людина сама собі повинна бути ковалем свого щастя. Викути щастя своє тяжким зусиллям, тяжкою боротьбою, часом боротьбою, в котрій страдають всі ті, котрі перешкоджують тобі здобування такого псевдого щастя, яке в цьому світі пробують люди здобити. То є річ страшна. І в цій боротьбі можемо бути людьми, котрі страждають, котрі переслідовані, бо вони вірять в того Бога, котрий дає радість і щастя, котрий дає глибоку певність своєї присутності Бога в нашому житті. То є правда, котрий цей світ не хоче прийняти, цей світ не хоче визнавати, і цей правді хоче заперечувати. Варто бути переслідуваним тієї правди, бо ми знаємо, що яка тієї правди, ми чуємо себе людьми, котрі чують, що є хтось, хто їх любить. Любить їх за всяку ціну, навіть за ціну свого життя. Амінь.
1: Амінь. Отець Міхал Бронкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіст Матер», сьогодні виголошував катехизм в ефірі Радіо Марія. Дякуємо вам, Отче, і Богу подяка за вас. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

Радіо Марія представляє аудіокнигу, записану на основі книги про Марію Сімму, австрійського містика, котрій з'являлись душі терплячі в чистилищі, під назвою «Мої пережиття з душами з чистилища». Як часто ми грішимо відмовою і несправедливим засудженням. Можна про це написати і книжку. Якби ж ми почули нагадування Матері Божої, «Любіть і будьте добрими до всіх людей», могли б ми всіх навернути, і не мали б ми боятися комунізму. Слово може вбити, слово може і зцілити. Любов покриває багато гріхів. Виходьмо з любов'ю напроти наших неприятелів. Чинити добро тим, які є добрими для нас, можуть і погане, говорить Христос. Але чинити добро тим, які вороже налаштовані до нас, це постава правдиво християнська. Цього вимагає від нас Спаситель. Таким чином, можемо не з одного ворога вчинити приятеля і скоротити собі терпіння в чистилищі. Які терпіння душ в чистилищі? Терпіння в чистилищі є дуже різні. Є стільки видів чистилища, скільки душ. Кожна душа сумує за Богом, і є це найважче з можливих терпінь. Окрім того, кожна душа карається тим, чим грішила. Так як і це також відбувається на землі, коли кара йде крок за кроком за поганою людиною. Хто любить поїсти, відчуває біль шлунка і надмірно поправляється. Хто забагато палить, отруюється нікотином і може захворіти на рак легень. І так далі. Жодна би душа не повернулася б з чистилища, щоб жити на землі, як до того, в темряві, в якій ми живемо, оскільки вже володіє знаннями, про які ми не маємо і поняття. Душі прагнуть обмитися в чистилищі, подібно як золото очищується від домішок у вогні. Чи можемо собі уявити дівчину, яка б хотіла виступити на першій своїй вечірці в брудній сукні із розкудланим волоссям? Душа в місці очищення вже відчуває красу і велич Бога. Господь Бог об'явився їй таким захоплюючим, в осліплюючій красі та чистоті, що жодна би сила не примусила б таку душу приступити перед обличчя Бога з найменшим хоча б брудом. Тільки чиста, досконала душа має сміливість стати перед обличчям віковічної світлості і Божої досконалості, оглядаючи Бога обличчям в обличчя. Чому проголошую конференції? Іди скрізь туди, де тебе запрошують, говорять душі з чистилища. Це є твоє апостольство. Також Другий Ватиканський собор вимагає, щоб світські виконували більше апостольських завдань. Кожний католик отримав в таїнстві миропомазання завдання виступати в обороні віри і правди в межах дару благодаті, які отримав. Тому також і моїм обов'язком є проголошування лекцій, якщо люди цього бажають. Деякі священники не бажають, однак, цього розуміти і часом не дають на це дозволу. Молімось за таких священників. Не беру винагороди за такі лекції і дискусії, прошу тільки про покриття коштів проїзду і харчування. Робили мені також закиди, ніби я приймала кошти більші, ніж квота потрібна на покриття коштів подорожі. Це правда. Але сама не користалася з цих грошей, потрапляють вони до скарбнички душ в чистилищі. Кладу туди кожну нагромаджену монетку. Вони належать до душ терплячих в чистилищі, які просять про святу службу або пожертву на іншу шляхетну ціль. Звикла до скромного життя.
в родинному домі за моїх шкільних літ ніколи не їли ми на обід чи вечерю нічого іншого, ніж суп з шматочком хліба. Поза тим всі восьмеро дітей росли здоровими. Люди були б здоровіші, якби жили простіше. З приводу лекцій, які проголошую, запитували мене, яку школу я закінчила. 8 років ходила до середньої школи, але завдяки моїм контактам з душами з чистилища багато навчилася. Ці зустрічі мене змінили. Маю також величезну довіру до Святого Духа. Тільки тоді, коли ми повні довіри візвемо до Святого Духа, переконаємося, якої великої допомоги Він може уділити. А також, як важливою є Його підтримка в сфері виховання дітей. Тому постійно повторюю цю пораду батькам і вихователям. Просіть Святого Духа про світло. Чи маємо також пробачати померлих? Одного разу прийшов до мене фермер і поскаржився. Перебуваю на етапі побудови стайні. За кожним разом, коли мур досягне певної висоти, завалюється з іншої сторони. Дослідили все і не знайшли жодної вади. Мусить існувати якась надприродна причина. Що маємо робити? Запитала його, чи якась особа, котра вже померла, була проти нього або ж була до нього вороже налаштована. Відповів мені, що фактично думав про таку особу і задумувався, чи то власне не цей померлий з того світу не дає йому спокою. Він тільки прагне, сказала йому, щоб ти йому пробачив. Нічого більше. Відказав, що я маю пробачити тому, хто так сильно шкодив мені за життя, щоб потім міг піти без перешкод до неба? О, ні, він мусить за це відпокутувати. Мусила його заспокоїти. Власне, з цієї причини не може йти до неба, оскільки мусить покутувати. Але якщо йому пробачиш з цілого серця, легше буде йому цю покуту знести, інакше не дасть тобі спокою. Не хотів цього зрозуміти, тож запитала його, чи розумієш, які слова промовляєш в молитві «Отче наш»? Чому ж звертаєшся до Бога і відпусти нам провини наші, які ми пробачаємо винуватцям нашим? Адже говориш тоді до нього, не можеш мені пробачити, бо я не пробачаю своєму ближньому. Так, зараз тільки до мене дійшло, визнав. Вдалось мені ще його переконати до постанови. В ім'я Боже прагну пробачити, щоб добрий Господь Бог також мені пробачив. Відповіді душ з чистилища. Тільки в першу суботу місяця чи в свято Матері Божої можу запитати, чи якась душа перебуває ще в чистилищі, чи ні. Якщо певна душа з'являється мені і після вияснення, що потребує для пробачення, залишається ще в моїй кімнаті, знаю, що можу зараз задати запитання. Відповідь не отримую від тієї самої душі, якій задала запитання. А це тому, що коли буде виконано те, про що просила, вона буде вже визволена. Відповідь приносить інша душа, котра отримує дозвіл прийти до мене, щоби просити про визволення. Після викладу мені своєї справи говорить мені, що душа, про яку запитувала, перебуває ще в чистилищі або ж вже є визволена. Можу потім перевірити в своєму нотатнику, хто подав мені це прізвище, і повідомити цю особу про отриману відповідь. Перш ніж я отримаю відповідь, може навіть пройти 2-3 роки, часом менше. Це залежить від волі Бога. Чи душі з чистилища могли би сказати,
Хто потрапив до пекла, цього не знаю, але не суджу. Однак не можна категорично зробити висновок, що пекла не існує. О, пекло існує, і перебуває в ньому багато людей. Що дає найбільшу гарантію звільнення від пекла, тоді відповідаю – будь покірний. Покірна людина не піде до пекла, натомість людині повній пихи грозить вічне засудження. Чи повний відпуст допомагає в годину смерті? Трапилося, що певний чоловік попросив, щоб я запитала про його померлу дружину. Відповідь звучала, що перебуває вона ще в чистилищі. Особливим було те, що жінка та була в багатьох спільнотах, в яких можна було отримати повний відпуст в годину смерті. Однак можна припустити, що не повинна була б знаходитися в чистилищі. Запитала одну з душ, як це можливо, і почула наступне пояснення. Щоб могти отримати для себе повний відпуст, душа мусить бути цілковито вільна від будь-якого прив'язання до земних речей. Це є необхідною і дуже важкою умовою. Уявімо собі на прикладі матері 5 дітей, що лежить на ложі смерті. В цій ситуації має сказати до Бога: «Господи, прагну тільки, щоб діялась Твоя воля. Дай мені життя або смерть, як захочеш». Спроможність до вчинення такого акту довіри залежить від того, чи вже раніше вона так жила, в повноті віддаючись волі Божій. Продовження книги про Марію Сімму, австрійського містика, «Мої пережиття з душами з чистилища» слухайте завтра о тій же годині.

0: місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1917 році, під час Першої світової війни, у португальському селі Фатіма Пресвята Богородиця з'явилася трьом дітям – Люсії, Франциску та Жасінті. Це сталося 6 разів з травня по жовтень.
3: Богородиця назвала себе царицею Розарію і закликала до щоденної молитви на Вервиці – покаяння та жертв за грішників. Її слова були простими, але глибокими. Моліться! Моліться багато і приносьте жертви за грішників. Багато душ ідуть до пекла, бо ніхто за них не молиться.
2: Одним з найвідоміших стало чудо сонця 13 жовтня. Понад 70 тисяч людей стали свідками того, як сонце почало обертатися і танцювати в небі.
3: Навіть скептики визнали, що це було надприродне явище. Богородиця також передала 3 таємниці Фатіми, які стосувалися війни, гонінь на церкву, навернення Росії та майбутнього світу. Вона наголосила: «Моє непорочне серце стане твоїм притулком і дорогою до Бога».
2: Фатіма – це послання надії і застереження. У світі, що переживає війну і безбожництво, Марія закликала до миру через молитву, віру і серйозне духовне пробудження.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю, Душі Істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас і до всякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного виправдання не маючи, ми, грішні, Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших. Але зглянься і нині як благоутробний і визволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх, і ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на Тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитва святого Макарія Великого до Бога Отця. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу. І дай мені, Господи, всю ніч спокійний сон, що, вставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що осквернюють мене, і похоти лукавих. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас,
і на віки віків. Амінь. Молитва святого Антіоха до Господа Ісуса Христа. Вседержителю, Слово Отче, Всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну, і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий, Ісуса Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учеників. Подай, Господи, мені, недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм. Просвіти розум мій світлом зрозуміння Святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Твого Христа, серце чистотою Слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє, бо Ти препрославлений єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Молитва до Святого Духа. Господи, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, з милосердя і помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти і прости мені недостойному все, чим я згрішив перед Тобою, сьогодні як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини. Всі мої вільні гріхи і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем Твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках. Може, кому докоряв або обмовляв кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене вбогого зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи, може, кого обсудив або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об'їдався чи обпивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або, бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув, бо все оце і ще більше я вчинив. Помилуй мене, творче мій владико, лінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і чоловіколюбний. Нехай спокійно ляжу, засну та відпочину я, блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, і оспіваю, і прославлю пречесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином нині і повсякчас, і на віки віків.

Молитва святого Макарія Великого. Що тобі принесу? Або чим тобі віддячу, великодаровитий і безсмертний царю, щедрий і чоловіколюбний Господи, за те, що мене, який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що сквернилася безліччю гріхів, і відкинь від мене помисел лукавий видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої, вчинені перед тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою, і всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволи, Господи, звільнити мене від тенет диявольських. Спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденним. І охорони думки раба Твого від мрій і стурбованості. Віджени від мене всю сатанинську дію. Просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, що, вставши з моєї постелі, я приніс би тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене грішного і убогого раба Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого. Віджени подалі від мене через Твоїх ангелів сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти і славити Пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним в захист. І прийми її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас. Її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твоїх заради збережи мою убогу душу, Ісуса Христе, Боже наш. Бо Ти святий єси і найславніший повіки –

Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, Ти, як благий і чоловіколюбний, прости мені. Мирний і безтурботний сон подай мені. Ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла. Бо Ти охоронець душ і тіл наших. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті. Припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження. Подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословенний єси на віки. Амінь.

Молитва святого Йоанна Златоустого на всяку годину дня і ночі. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом зрішив я, прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю. Господи, я як людина згрішив. Ти ж, як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене, раба Твого, в книзі життя. Подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті. Господи неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх Твій благий у серце моє. Господи, сподоби

Молитва до Господа нашого Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також пророка Предтечі і Хрестителя Твого, богоглаголивих апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами, визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи мій Творче, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш його навернення і життя. Дай навернення і мені окаянному. Забери мене із пащі згубного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій, утіхо моя, що мене ради окаянного зодягнувся у тлінну плоть. Врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній. Прищепи моєму серцю виконувати Твої повеління і залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє. Бо на Тебе, Господи, я уповаю. Спаси мене. Амінь. Молитва Петра Студита до Пресвятої Богородиці. До Тебе, Пречистої Божої Матері, я припадаючи молюся. Ти знаєш, царице, як я безперестанно згрішаю і прогнівляю Сина Твого і Бога мого. І хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом. І знову зі страхом каюся. І відразу ж знову те саме роблю. Невже Господь уразить мене? Знаючи про те, владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого. Але не знаю, пречиста царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу. Не допускай, пречиста, виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Благого Царя, блага Мати, пречиста й благословенна Богородице Марії, милість Сина Твого і Бога нашого вилуй на мою грішну душу. І Твоїми молитвами настав мене на діяння благодаті.

Благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина, чиста і благословенна. Амінь. Молитва до святого ангела-охоронця. Ангеле Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога-супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого. Але молися за мене, грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості Всесвятої Троїці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможній воєводі, переможні і ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі, раби твої Богородице. Але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати. Радуйся, невісто ненавісная. Преславна Преснодіво, Мати Христа Бога, приноси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші. Все уповання моє на Тебе покладаю, Мати Божа. Збережи мене під покровом Твоїм. Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує Твоєї помочі і Твого захисту, бо на Тебе уповає душа моя, і помилуй мене. Уповання моє – Отець, пристановище моє – Син, захист мій – Дух Святий, Тройця Свята – слава Тобі. Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і Матір Бога нашого, чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Молитва святого Йоанна Дамаскіна. Владико чоловіколюбче, невже ця постіль буде мені домовиною, чи ще окаянну мою душу освітиш світлом дня? Ось бо домовина стоїть переді мною. Ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся, і нескінченної муки. Зло ж робити не перестаю, і завжди прогнівляю Тебе, Господа мого, і пречисту Твою матір, і всі небесні сили, святого ангела-охоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний чоловіколюбства Твого, але достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного. І якщо чистого помилуєш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милості. Але вияви дивну Твою милість на мені грішному. І у ньому яви чоловіколюбство Твоє. І нехай не перевершить моє зло Твою невимовну благість і милосердя. І як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет. Визволи мене від них і спаси мене, благий, як чоловіколюбний, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, невмовкно оспівуємо серцем і устами,
визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втіленого і безперестанно молиться за душі наші.

Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать із лиця всі Його ненависники. Як щеза і дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О пречесний животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і за всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Полегши, відпусти, прости, Боже, гріхи наші вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні. Все нам прости, бо Ти благий і чоловіколюбний. Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, чоловіколюбний. Благочинцям добро вчини, братам і рідним нашим даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного. Хворих відвідай і зцілення їм даруй. Кермуй тими, що на морі. Мандрівникам будь супутником. Всім православним християнам допомагай у боротьбі. Тим, хто служить нам і милує нас, гріхи відпущення даруй. Тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості. Пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, братів і сестер наших, і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять, і добро чинять у святих Твоїх церквах. Дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх молитвами Пречистої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь.

молитва щоденного сповідання гріхів. Сповідаю тобі, Господу Богу моєму і Творцю, єдиному в Святій Тройці, хвальному і поклоняємому Отцю і Синові, і Святому Духові, всі мої гріхи, вчинені в усі дні життя мого, і у кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні й ночі, ділом, словом, помислом, об'їданням, пияцтвом, пустослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи душевні вкупі й тілесні, чим тебе, Бога мого й Творця, прогнівив і ближнього мого образив. Про що жалкую? Винним з'являюся перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися. Тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю тебе. Вчинені ж перелічені гріхи мої, милосердям твоїм прости мені, і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти благий і чоловіколюбний.

Молитва святого Ілларіона. О Владико, Царю і Боже наш, високий і славний чоловіколюбче, що подаєш за труди славу і честь, і що твориш учасниками свого царства, пом'яни, як благий, і нас немічних твоїх, бо твоє ім'я – чоловіколюбець. Якщо добрих діл і не маємо, але заради великої своєї милості спаси нас. Ми ж бо люди твої, і вівці пастви твоєї, яку ти пасеш, врятувавши від загибелі ідолослужіння. Пасторю добрий, що кладеш душу за овець, не залиш нас, хоч ще й далі блудимо. Не відкинь нас, хоч ще й далі грішимо перед тобою, як ті новопридбані раби, що нічим не догоджають господареві своєму. Незважаючи на те, що ми стадо мале, промов до нас. Не бійся, маленьке стадо, бо Отець ваш благоволив дати вам царство, багатий милістю і благий щедротами. Ти, який обіцяв прийняти тих, що каються, і очікуєш навернення грішних, не пам'ятай багатьох гріхів наших. Прийми нас, що звертаємося до тебе. Зітри рукописання провин наших. Прикороти гнів, яким ми розгнівали тебе, чоловіколюбний. Ти бо єси Господь, владика і творець, і в тобі спочиває влада, чи нам жити, чи вмерти. Відклади гнів, милостивий, хоч і достойні ми його за наші гріхи. Оминай нас випробуваннями, бо земля ми і порох, і не входь у суд з рабами своїми. Ми, люди твої, тебе шукаємо, до тебе припадаємо, тебе благаємо. Ми нагрішили і зла натворили, не виконували і не творили того, що ти нам заповідав. Земними бувши, до земного схилилися, і лиха натворили перед лицем слави твоєї, тілесним похотям віддавшися. Поневолили себе гріхами і турботами життєвими, стали втікачами від свого владики, убогі на добрі діла, окаянні заради злого життя. Каємося, просимо і молимося. Каємося у злих ділах наших. Просимо, щоб ти послав свій страх у серця наші. Молимося, щоб на страшному суді ти помилував нас. Спаси, зглянься, прости, відвідай, умилосердя, помилуй. Твої бо ми, твоє творіння і діло рук твоїх. Бо якщо на беззаконня будеш зважати, Господи, Господи, хто встоїть? І якщо віддаси кожному за ділами його, то хто спасеться? Бо очищення тільки від тебе, бо в тебе милість і велике визволення. І душі наші в руках твоїх, і дихання наше у волі твоїй. Задля того ж умилостивлення твого до нас ми в добрі перебуваємо. Якщо ж гнівом поглянеш на нас, зникнемо, як рання роса. Не встоїть, бо порох проти бурі, а ми проти гніву твого. Але як творіння ми від Творця милості просимо. Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї. Все бо благе для нас від тебе. Все ж неправедне від нас до тебе. Всі бо ми відхилилися і всі разом відкинені були. Нема бо між нами жодного, хто дбав би про небесне і змагався б. Але всі турбуємося про земне, всі в турботах життєвих, бо не стало праведного на землі. Не залишаєш ти і не забуваєш нас, але ми не шукаємо тебе і до всього видимого принаджуємося, тому що побоюємося, що з нами вчиниш, як з Єрусалимом, що залишив тебе і не схотів ходити шляхами твоїми. Але не вчини нам, як їм, за ділами нашими, і не за гріхами нашими віддай нам. Будь терплячим до нас і ще довго потерпи. Спини полум'я гніву твого, що простягається на нас рабів твоїх. Сам настанови нас на істину твою, навчаючи нас творити волю твою. Бо ти єси Бог наш, а ми – люди твої. Твоя частка, твоє насліддя.
Не підносимо бо ми руки свої до Бога чужого. Не наслідуємо якогось лжепророка і не дотримуємося єретичної науки. Але прикликаємо Тебе, істинного Бога, і до Тебе, що живеш на небесах, наші очі підносимо. До Тебе руки наші простягаємо і молимось. Прости нас, як благий і чоловіколюбний. Помилуй нас, що кличеш грішників до покаяння, і на страшному суді Твоєму не позбав нас стояння праворуч Тебе, але сподоби нас бути причасниками благословення праведників. І доки існуватиме світ, не наводь на нас напасти й спокуси, не віддай нас в руки чужинців, щоб не назвалося місто Твоє містом полонених, а паства Твоя захожими не на своїй землі. Щоб не говорили народи, де ж їх Бог. Не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смерти, вогню, потопу. Щоб не відпали від віри нетверді вірою. Мало карай нас, а багато милуй. Мало насилай на нас рани, а милостиво зціляй нас. Менше кривдь нас, а скоріше звеселяй. Бо наше єство не може довго переносити гніву Твого, як стебла вогню. Але злагіднися до нас із милосердя, бо Тобі належить милувати і спасати нас. Тим-то продовжи милість Твою на людей Твоїх. Війни відвертай, мир утверджуй, країни заспокоюй, голодних насити, володарів наших учини грізними для інших країн, начальників умудри, міста розшири. Церкву Твою розрости, володіння своє збережи, мужів, жінок і немовлят спаси, невільних, полонених, засланих, подорожніх, плаваючих, ув'язнених, у голоді, спразі й наготі. Всіх помилуй, усіх утіш, усіх обрадуй, подаючи їм радість тілесну і душевну, молитвами і молінням Пречистої Твоєї Матері і святих небесних сил, предтечі Твого і Хрестителя Йоанна, апостолів, пророків, мучеників, преподобних і молитвами всіх святих. Змилосердся над нами і помилуй нас, щоб ми, бережені Твоєю милістю в єдності віри, сукупно і радісно прославляли Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, з Отцем, з Пресвятим Духом, Тройцю нероздільну, єдинобожественну, яка царствує на небесах і на землі, над ангелами і над людьми, видимим і невидимим творінням, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В руки Твої, Господи Ісуса Христе, Боже мій, передаю дух мій. Ти ж мене благослови, Ти мене помилуй, і життя вічне даруй мені. Амінь. Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: «Ти – пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на Нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе 1000, і 10 000 праворуч від тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звалить,
щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспида і василиска не наступатимеш, і потопчеш лева і змія. Бо, каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоби учила вас молитви. Молитва відкриває серця та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому я з вами, щоби вести вас, і щоби ви обрали навернення життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, ну що ж, 11 година 20 хвилин у Києві. Запрошуємо вас на традиційну цю годину катехезу Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, темою нашої сьогоднішньої катехези є святість. Будемо говорити сьогодні про одного нового святого. Власне, будемо говорити про Джона Генрі Ньюмена. Отже, дорогі друзі, вже розповідали на Радіо Марія, що минулої неділі в Римі була урочиста служба, святкова служба, адже Святіший Отець Папа Франциск канонізував, тобто оголосив святими декількох нових святих. Отже, хто це були? Ну, по-перше, це був, власне, кардинал Джон Генрі Ньюман, про якого сьогодні будемо говорити протягом цих 40 хвилин нашої катехези. Далі папа оголосив святою італійську монахиню, мати Джузепіну Ваніні, власне, життя якої було присвячене хворим, за якими вони піклувалися. Далі також була оголошена святою, канонізована одна індійська монахиня на ім'я Марія Трезія Чірамель Манкідіян, апостолка родини. Далі також сестра з Бразилії, Дульсі Лопес Понтес, теж життя якої було просякнуто милосердям до хворих, до бідних, до немічних. Ну і також була швейцарська світська особа, оголошена святою Маргарет Бейс. Людина, яка працювала, шила ціле життя одяг, але була занурена в цю Божу любов. Отже, це є святі, які були оголошені святими, тобто канонізованими. Знаємо, що є декілька етапів перед тим, як когось церква має оголосити святими. Є ціла процедура, навіть часом бюрократична процедура, адже церква дуже серйозно ставиться, ну, от, власне, до цих канонізацій. І, дорогі друзі, так як вже сказав, будемо говорити сьогодні про англічанина 19 століття, кардинала Джона Генрі Ньюмана. Ну, давайте розпочнемо нашу катехезу з того, що теж пригадаю, що для того, щоб церква когось оголосила святим, канонізувала, теж потрібні, ну, певні такі критерії. Ну, по-перше, звісно, досліджується життя цього святого, теж перевіряється. І також потрібні чудеса. Церква не оголошує нікого святим, якщо немає, ну, принаймні, декількох підтверджених чудес, які відбулися в надприродний спосіб, а завдяки молитві, тобто завдяки втручанню саме цього святого. Ну і щодо кардинала Джона Генрі Ньюмана, принаймні знаємо два точно зафіксованих чуда, які, ну, відбулися, ну, от, чудесний спосіб, надприродний спосіб. Був зцілений від хвороби спини, хребта один американець. І друге чудо, яке сталося, от, власне, яке стало приводом для канонізації, одна жінка, яка була вагітною і, власне, спливала кров'ю, була така величезна кровотеча, яку, ну, лікарі нічого не могли зробити, і ця жінка, вона молилася саме до Джона Генрі Ньюмана, і потім в чудесний спосіб ця кровотеча зупинилася, лікарі не мають відповіді, ну, як це могло статися, ну, в такий природний спосіб, і церква підтвердила це чудо як таке надприродне втручання, ласка, яка сталася завдяки молитві цього святого Джона Генрі Ньюмана. Отже, дорогі друзі, ну, хто був цей святий? Давайте розпочнемо з цього. Ну, по-перше, роки життя цього святого. Він народився 8 лютого 1790 року. Перепрошую, 1805 року, трошки є 1801 року, дорогі друзі, власне, записував ці дати і зараз не можу сам прочитати ці мої записи. Отже, 1801 рік. А де помирає він у 1890 році. Отже, майже ціле 19 століття. Ну і перед тим, як вже безпосередньо розповідати про цього святого, деякі факти, які говорять, ну, про це середовище, в яку, про цю країну, в якій він жив. 19 століття, Британська імперія. От що це був за час? Дорогі друзі, ну, перш за все, що маємо знати про Британію 19 століття? Величезна імперія. Набагато більше, ніж, наприклад, Російська імперія, тому що Британія того часу була імперія, про яку говорилося, що там ніколи не сідає сонце. Територія цієї імперії була розкидана по цілій земній кулі. Індія, Африка, американські колонії, азіатські колонії. Отже, скрізь завжди і в кожний момент доби десь там над цими британськими колоніями сяїло сонце. Величезна політична потуга, величезна економічна потуга. Ну і, звісно, 19 століття для Англії, Великобританії – це час, ну, такого певного розквіту. Потім, знаємо, вже в 20 столітті, після Другої світової війни, ця імперія, ну, буквально протягом декількох десятиліть, ну, просто розпалася. Британці відмовилися від своїх колоній, ну, і єдине, що маємо зараз, ну, як такий наслідок і плоди цієї колонії, те, що, ну, наприклад, англійська мова зараз і в нашому світі, це є практично мова міжнародного спілкування. А в 19 столітті, ну, чверть населення землі проживала саме в Британії або в її колоніях. Хоча величезна країна, але країна теж, ну, зі своїми такими особливостями, ці особливості також стосувалися релігійного життя цієї країни. Хто є такі англійці за своїм віросповіданням? Англія – це країна, яка була охрещена поступово ще в першому тисячолітті після Ісуса Христа на декілька століть раніше, ніж, наприклад, Україна. З Англії походять дуже багато великих святих, але ця країна також після реформації 16 століття Мартіна Лютера теж відійшла від католицької церкви. Колись Англія була, ну, повністю католицькою країною, а теж було багато єпископів, теж був такий міцний зв'язок із Святішим престолом і з Римом, але ось, власне, в 16 столітті Англія відійшла від католицької церкви. Ну, до речі, це сталося також внаслідок, ну, того, що на престолі в Англії був король Генріх VIII, який, ну, теж відомий не тільки своїми політичними якимись певними подіями, які він створював, але також це був король, який, ну, змінював своїх дружин. І врешті одного разу, коли в черговий раз він хотів заново одружитися, то папа римський відмовив йому, сказав, що, ну, це неможливо надати тобі розлучення. І, власне, це стало, ну, таким безпосереднім приводом, щоб король Генріх VIII відійшов від католицької церкви, разом з ним ціла Англія. І тоді народилася так звана англіканська церква. І тут є цей факт є важливий, тому що, ну, от, власне, наш сьогоднішній святой Джон Генрі Ньюман, він народився як англіканин. Є англіканська церква, існує до сьогоднішнього дня, а близько 100 мільйонів людей по цілій земній кулі, не тільки в Англії, але також в інших країнах, належить саме до цієї церкви. І теж англікани, ну, теж коли говорять, ну, а хто ви такі? Чи ви є протестанти? Чи ви є православні? Чи ви є католики? Вони часом говорять, ну, ми є щось таке via media, тобто десь посередині. Щось в англіканській церкві залишилося від католицької церкви, храми, богослужіння, літургія. І сьогоднішня англіканська церква є дуже подібною зовнішньою зовнішньо, підкреслюю це слово, зовнішньо до католицької літургії, але також теж англікани багато речей взяли від протестантських церков. Власне, всі ці речі, які відкинули протестанти внаслідок реформи Лютера і любов до Богородиці, і до святих, і так далі, власне, для англіканської церкви це, ну, не є прийнятним. Отже, така церква, яка, ну, теж багато має в собі від католиків, але також і багато має в собі від протестантів. До речі, ну, теж такий факт, вже в 21 столітті внаслідок, ну, багатьох речей теж англіканська церква почала схилятися, ну, більше до таких речей, які притаманні насамперед протестантським спільнотам. Ну, наприклад, там було запроваджено священство жінок, або з'явилися і жінки-священники, з'явилися навіть декілька єпископів або єпископш, ну, не знаю, як це сказати, української священників. І внаслідок цього, ну, того, що ця англіканська церква вже в 21 столітті почала маневрувати в бік такого більш радикального протестантизму, теж ціла група англіканських священників теж звернулася до Римо-католицької церкви з проханням прийняти їх до себе. Ну і, власне, папа Бенедикт XVI навіть створив спеціальний такий ординаріат для цих англіканських священників, які повернулися до католицької церкви. Ну, теж, до речі, теж, дорогі друзі, відійду трошки в бік. Буквально нещодавно зустрівся з подібним священником, перебував в Італії на зустрічі Радіо Марія, і теж приїхав священник, який відповідає за англійське Радіо Марія, яке ось-ось має в листопаді розпочати своє мовлення. Студія Радіо Марія Англія буде у Кембриджі, відоме університетське місто. І теж, ну, ми вечеряли разом за столом з цим священником, почав знайомитися з ними, з цим священником, ну, і теж запитав цього отця, чи отець приїхав один без своїх співпрацівників Радіо Марія, і отець мені так, ну, цей англійський священник так відповів. Ну, так, я приїхав один, я не взяв свою дружину, своїх дітей. Ну, на початку так подумав, що, ну, ось, пожартував цей священник, такий витончений англійський гумор, але врешті цей священник зрозумів, що я так, ну, скептично поставився до його слів, адже католицькі священники не одружуються, і, власне, мав пояснити, що він є тим священником, який, от, власне, перейшов з англіканської церкви до Римо-католицької, і Римо-католицька церква тим священникам, які були вже одружені, мали своїх дітей, дозволили їм служити ось саме в такому стані. Ну, цікаву історію має життя цей священник. Досить це схоже, ну, от, на те, що переживав в своєму житті Ньюман. Добре, і в Англії теж англіканська церква, ну, є і була церквою державною. От, власне, така відмінність від римо-католиків, ще одна. На чолі англіканської церкви завжди є держава. Англійський король або англійська королева є офіційною головою цієї церкви. Отже, монарх Великої Британії очолює одночасно церкву. Ну, така цікава система, і до сьогоднішнього дня теж англійська королева, ну, принаймні номінально, є головою церкви, навіть є, якщо є свої архієпископи в цій церкві. Ну, а щодо католиків в Англії, є більш-менш і до сьогоднішнього дня 10-15% населення Англії, які належать до католицької церкви, але католики, ось до Ньюмана, до сьогоднішнього святого, ну, були досить такою маргінальною частиною суспільства. В 19 столітті, навіть якщо в 20-х роках 19 століття були вже видані певні документи, які дозволяли католикам безперешкодно служити свою службу, створювати університети, церкви, до цього часу було таке величезне переслідування католиків, католиків, навіть католики мали в Англії ховатися, щоб служити службу тільки у 20-х роках 19-го століття. Це стало можливим робити відкрито. Ну, але все рівно, навіть в 19-му столітті до католиків ставилися, ну, так, з підозрою. Щось на зразок п'ятої колони. Тому що, ну, власне, теж Англія мала свою історію, коли опозиція королям Англії теж, ну, насамперед була католицькою опозицією. Дінастії, які ворогували між собою, щоб посісти престол в Лондоні, ну, власне, теж ворогували між собою, і, власне, опозиціонери, скажімо так, належали саме до католицької церкви. Отже, своя історія, ну, і теж римо-католики не були своїми. Навіть Англія мала такі правила, що якщо ти хочеш бути викладачем в університеті, або хочеш посісти якусь державну посаду, хочеш бути членом англійського парламенту, то ти обов'язково мусиш бути англіканином. Католики не приймалися. Тим більше, якщо король або королева, це достеменно точно, що це мали бути англікани. Отже, це така певна ситуація 19 століття для Великої Британії. Ну і теж це важливо розуміти, щоб зрозуміти життя сьогоднішнього святого. Отже, давайте безпосередньо Джон Генрі Ньюман, якого декілька днів тому було оголошено святим. До речі, перший англійський святий, який був канонізований за останні декілька століть. Перший після реформації, от після тієї реформації, яка сталася, коли створилася англіканська церква, це перший святий з англійського континенту. Тому зараз, коли в Римі відбувалася ця канонізація для цілого англомовного світу, ну, насправді це була величезна подія. Багато було представників Англії, навіть члени королевської родини зараз також були у Римі, щоб бути присутніми на цій канонізації. Багато також єпископів з Америки приїхали на цю канонізацію. Хто хотів би, ну, більш цікаво дізнатися про життя цього святого, хто розуміє англійську мову, є чудовий фільм, який зробив американський єпископ Роберт Барон, дуже такий відомий в англомовному світі. Є майже півторагодинний фільм про життя Джона Генрі Ньюмана, теж готуючись до цієї катехези, дивився цей фільм, тому, ну, теж, хто розуміє англійську мову, можете пошукати, це є в Ютубі. І Джон Генрі Ньюман також не тільки був святий, не тільки був кардиналом, але також зробив величезний вклад, ну, також в англійську мову. Так говориться, що це був один з найвишуканіших знавців англійської мови. Він не тільки писав, ну, якісь певні богословські трактати, писав також вірші, має, так як говорять мовознавці, ну, насправді, досконалу англійську мову. Теж, дорогі друзі, про цього святого, він був поетом і музикантом, дуже любив грати на скрипці, дуже добре володів цим музичним інструментом, і так про нього говорять, що якщо б він не присвятив своє життя богослов'ю, служінню церкви, то, напевно, би став видатним музикантом. Також, ну, ще така цікава річ, от зараз, в зв'язку з тим, що його було канонізовано, теж маємо знати, що Джон Генрі Ньюман – це людина, яка насамперед займалася університетською діяльністю. Він написав дуже багато книжок, був інтелектуалом, є дуже багато його богословських праць, і навіть дехто говорить, що, власне, зараз настав момент, щоб теж церква зарахувала кардинала Ньюмана до грона вчителів церкви. Ну, тобто, вчитель церкви – це є той, чиє вчення, чиї праці є важливими для церкви, актуальними в будь-який час. І от, власне, це є Джон Генрі Ньюман. Добре, дорогі друзі, ну, папа Бенедикт XVI, коли 10 років тому відбувалася біатифікація, тобто перший етап до канонізації, тобто оголошення блаженним, а папа Бенедикт XVI спеціально робив такий апостольський візит до Великої Британії, до міста Бірмінгем, де похований Ньюман. І для того, щоб служити цю службу біатифікації, Бенедикт XVI сказав, ну, виголосив неймовірну промову, яку теж можна знайти в інтернеті, є, не знаю, чи є українською мовою, принаймні російською, знайшов цю промову, де також папа Бенедикт XVI, ну, от, власне, говорить насамперед, що сьогоднішній святий кардинал Ньюман – це святий, про якого можемо говорити, що це людина, яка в своєму житті переживала 3 навернення. Отже, дорогі друзі, навернення – одна з таких речей, про які ми постійно говоримо на Радіо Марія. Адже Радіо Марія – це радіо, яке закликає нас до навернення. Метаноя грецькою мовою – переміна життя, переміна способом мислення, переміна нашого менталітету, відвернутися від гріха і повернутися до Бога. Власне, кардинал Ньюман, згідно папи Бенедикта XVI, теж переживав 3 таких навернення. І давайте сьогодні трошки розкажу про ці речі. Отже, народжується Ньюман в 1801 році, у лютому 21 числа, народжується у Лондоні, в родині некатолицькій. Його отець був англічанином, а мати належала до французьких гугенотів. Ну, власне, теж таке відгалуження лютеранської церкви, тобто мати була француженкою і народжується, ну, в такій протестантській родині. Зараз протестантами називаю всіх, хто не є католиком або православним. І в молодості, ну, скажімо так, в дитинстві він, ну, не був дуже прихильний до Бога, скажімо так. А теж, ну, знав, навчався, бо без цього не було можливим уявити, ну, початок 19 століття в Англії, але, тим не менш, ну, Бог не торкався його серця, і от, власне, вже в молодому віці він переживає своє перше навернення, просто приходить до Бога, Бог починає торкатися його життя. І, власне, кардинал Ньюман, от, власне, від самої молодості був людиною, яка, ну, сприймала речі, які стосуються віри, не тільки так інтелектуально, але якщо ти повірив Бога, то це ти маєш практикувати в своєму житті. І, власне, наступний крок, який він робить, що він вирішує, якщо Бог є правда, якщо Бог насправді є, то найкраще, що людина може зробити, це віддати своє життя йому. І він стає англіканським служителем, священником. Отже, мова йде про те, що цей майбутній католицький святий першу половину свого життя був англіканином, був священником англіканським. Причому, ну, насправді був людиною, яка дуже глибоко розуміла свою віру, тому що, ну, Бог дав таланти Ньюману, і багато таких інтелектуальних талантів він навчається в найкращих університетах Англії, навчається, ну, причому дуже добре, завжди завершує ці свої студії, школу, університет, ну, один із найкращих, якщо не найкращий учень, тобто, насправді, мав такі дуже великі інтелектуальні здібності, вивчає стародавні мови, вивчає всі ці богословські праці, і теж, ну, якщо так можна сказати, що його місцем навернення були, ну, не якісь справи, ну, знаєте, як ми, наприклад, говоримо, ну, про святого Франциска, теж розповідаємо, що історію з його життя, як він створював своє згромадження, як він цілував прокаженого, як він впокорював вовка або щось інше. Або про мати Терезу говоримо, як вона доглядала за хворими там в Індії, про Ньюмана от такого сказати не можемо. В його житті, ну, теж, бачите, відбувалися найбільш глибокі події, відбувалися або за столом, письмовим столом з книгами, де він навчався, або в каплиці, де він молився. Отже, це і навернення його було інтелектуальним і, ну, і також і духовним. Ну і теж, як цей Ньюман, чому він відійшов від англіканської церкви? Теж досить така цікава історія, коли він вивчав от історію догматів, історію церкви. Він на початку, ну, навіть очолив такий певний рух, так званий Оксфордський рух в англіканській церкві, де намагався, ну, теж жити, ну, цими традицією церкви англіканської, яка, ну, теж на його думку була дуже такою близькою до католицької церкви. Коли він порівнював католиків, англікан, протестантів, лютеран, то він підкреслював, що в той момент ще до навернення, що англіканська церква – це є церква, яка, ну, має таку, таке посереднє положення, via media, така середня дорога між протестантами і між католиками. І дуже цікаво, коли він досліджував таку історію первісної церкви, то він теж розбирався, ну, от в цих соборах, в цих суперечках. Адже знаємо, що перша церква – це історія багатьох єресій. Єресь, ну, це те, що не відповідає правдивому вченню. І, власне, він теж досліджуючи, ну, наприклад, історію аріанства, історію монофізітства, ну, от, власне, це єресі, які, ну, неправильно трактували природу Ісуса Христа, то він дійшов до висновку, що ситуація перших століть церкви і ситуація 19 століття в Англії є дуже подібними, що в перших століттях церкви існували, там, наприклад, дві найбільших єресі – це монофізіти і також аріани. І також існувала правдива віра – це католицька церква. І, власне, якщо він сьогодні, Ньюман, намагається знайти якусь посередню дорогу, то теж в сьогоднішній церкві, тобто 19 століття, теж ми маємо католицьку церкву, маємо лютеран і маємо теж англікан. І, врешті, він дійшов до висновку, що правда, істина, як в перших століттях церкви, була в католицькій церкві, так само і в 19 столітті, час, коли він жив, теж є ця правда в католицькій церкві. І, власне, такими роздумами, насамперед інтелектуальними, він дійшов до висновку, що католицька церква – це не є якийсь демон, це не є якийсь папа, не є якийсь антихрист, як часом це представляють протестанти, а навпаки, це є місце, де є істина, де є правда. І так, як він був людиною чесною, то він поступово, не одразу, а поступово, крок за кроком, почав схилятися до думки, що також і він має визнати цю істину, яка є в католицькій церкві. І, до речі, в той момент Ньюман би був вже людиною дуже відомою по цілій Англії. І буквально такий вибух, який він зробив, він також як священник англіканської церкви, він мав проголошувати проповіді. На його проповіді теж дуже багато людей приходило, тому що, ну, насправді бачили в ньому, ну, людину високого таланту, людину інтелектуальну, людину, яка насправді, ну, глибоко розуміє те, що вона говорить. І він виголошував певний час так звані 9 проповідей, в яких теж розповідав про англіканську церкву. І, власне, він дійшов в цих проповідях до висновку, що найголовніші речі, які сповідує англіканська церква, це є віра католицької церкви, що англікани, ну, врешті, не можуть звинувачувати ні в чому католиків. І ви знаєте, ну, а в той час, ну, це був такий певний вибух, тому що ставлення до католиків в Англії, ну, не було таким дуже прихильним. А англічани звикли, ну, бачити в католицькій церкві, ну, якісь речі, які вони не сприймають, а тут видатна особа, професор одного з найбільших університетів, власне, доводить, що католицька церква має в собі істину. Ну, насправді, його почали дуже багато критикувати. Дуже багато друзів відвернулися від нього. Ну, до речі, дорогі друзі, теж визнати істину часом провокує і поводує за собою, ну, дуже великі труднощі. Наприклад, можу навести такий приклад. У нас на радіо є одна дівчина, яка нещодавно стала католичкою. Була, належала до однієї з протестантських спільнот. І теж навчалася в протестантській академії тут у нас в Україні, але теж перейшла внаслідок роздумів, внаслідок пошуків правди, ну, теж до католицької церкви. І теж цікава історія, теж вона, коли прийшла на Радіо Марія, бо хотіла чимось допомагати теж для католицької церкви, то я теж сказав, ну, наші волонтери, які нам допомагають, теж тут моляться Розарій. І вона казала, що, ну, я це поки що дуже важко розумію, ну, тому що знаємо, що протестанти, ну, не приймають, власне, це вчення про Марію, про святих. І дуже цікаво було її слухати, коли вона тут вперше в своєму житті, тут в ефірі Радіо Марія, взяла в руки Розарій і почала молитися. Ну, власне, бачите, дорогі друзі, багато речей, які для нас, для католиків, є очевидними, є нормальними. Ми цим дихаємо, ми це ж живемо, але ось для тих, які приходять до католицької церкви, ну, стають чимось таким важким. Ну, і врешті, для того священника, от на початку програми розповідав англіканського священника, який зараз є католицьким священником і починає Радіо Марія в Кембриджі, то, власне, він також казав, що для нього перейти до католицької церкви, ну, теж були певні труднощі. Адже всі його друзі, яких він знав раніше, його не розуміли. Багато з них від нього відвернулися. Ну, от, власне, так само сталося в житті кардинала Ньюмана. А коли він, врешті, після своїх роздумів, після молитви, власне, також знаємо, що перед тим, як вже безпосередньо наважитися на цей крок, стати католиком, потім стати католицьким священником, він переживав, ну, десь близько року, ну, в самотності, в такій місцевості під назвою Літл Мор. І там, ну, провадив своє життя, ну, як майже таке монаше життя, в молитві, в пості, в роздумі над Євангелієм. І врешті, коли він публічно заявив, що я тепер католик, сповідався, прийняв таїнство з рук іншого католицького священника, то теж він втратив багатьох друзів, які не зрозуміли його, які теж належали до англіканської церкви. А в католицькій церкві, ну, теж багато, ну, так, з підозрою ставилися до нього, чи наскільки це є щирим, є це навернення. Отже, ну, такі певні речі, які він переживав всередині. Отже, дорогі друзі, бачу, що є 7 хвилин до завершення нашої програми. Багато ще можна говорити, але теж, ну, хочу, теж, щоб під час нашої катехези не тільки я говорив, але хотів би, щоб і ви також, дорогі друзі, зараз трошки послухали. Ньюман, відомий також як і музикант, про це казав, і він є також автором декількох таких гімнів, які до сьогоднішнього дня співаються як в англіканській церкві, так і в католицькій. От, власне, зараз почуємо, знайшов його гімн, на його слова, перекладається з англійської мови як «Веди нас ніжне світло». І, власне, що це за світло? Це є світло Боже. Слова цієї пісні і цього гімну є такими, що ми знаходимося в темряві, але Бог дає нам світло і провадить нас до повноти істини, до правди, до себе. Отже, давайте почуємо, насправді, красиву цю пісню, потім декілька хвилин для нас залишиться і, ну, ще трошки продовжимо, наскільки нам вистачить часу говорити про Ньюмана.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, ну, трошки тільки послухали цієї пісні і бачу, ну, що зовсім мало нам часу залишається до кінця нашої катехези, дорогі друзі. Ну, насправді є дуже багато речей, які можна розповідати про сьогоднішнього нашого святого Джона Генрі Ньюмана, тому що, ну, далі, як склалася доля цього святого, як Бог його провадив після навернення до католицької церкви, є теж дуже такий цікавий момент, як він, вже будучи, ну, одним з найвідоміших богословів 19 століття, людина, ну, яка насправді височезної освіти, їде до Риму і покірно йде вчитися заново католицької доктрини разом із молодими хлопцями і студентами-семінарістами. Але слухає всі ці лекції в Римі, потім був висвячений на священника, теж належав до так званого згромадження ораторіанців, тобто святого Філіпа Нері. Потім, коли вже повернувся до Англії, на деякий час очолив католицький університет в Дубліні, і потім, ну, через його заслуги, які мав для церкви в Англії папа Лев XIII, його оголошує, номінує кардиналом. Теж Ньюман сьогодні є насамперед відомий як автор багатьох, ну, насправді, видатних богословських трактатів. Він дуже багато писав про те, як розвивається доктрина, власне, відповідаючи насамперед тут на закиди з боку протестантів, які говорять, що, ну, католики зробили дуже багато додатків до цієї первісної віри церкви, натомість Ньюман дуже конкретно і дуже чітко, логічно все це пояснює, що доктрина церкви – це не є чимось таким сталим, а вона розвивається. Ну, врешті, Ньюман теж описує, має таку книгу, як «Ідея університету». От університет, що там мають вчити студенти? І доводить, що якщо там немає богослов'я, то цей університет, ну, власне, не навчає до кінця такому універсальному знанню. Отже, дорогі друзі, ну що ж, життя святих, ну, насправді, це є такий скарб. І просто наприкінці нашої програми катехези, бачите, не вистачило мені часу, щоб зануритися в життя цього святого. Але життя святих – це є скарб, і варто і читати про них, і досліджувати. Вони насправді є нашими помічниками. Не тільки тими помічниками, які моляться за нас в небі перед Богом, але помічниками, які показують нам нашу дорогу. Як можемо йти, як можемо шукати до Бога. І насправді пошук істини в нашому житті має нас обов'язково провадити до Бога, тому що такою остаточною істиною є сам Ісус Христос. Дорогі друзі, ну що ж, 10 секунд мені до завершення, прощаюся з вами, а святого Джона Генрі Ньюмана просимо заступатися також за всіх нас. Слава Ісусу Христу!
1: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, Він поруч. Радіо Марія.

0: значит, нужные книги ты в детстве читал.
1: Радио Мария. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія представляє аудіокнигу, записану на основі книги про Марію Сімму, австрійського містика, в котрій з'являлись душі терплячі в чистилищі, під назвою «Мої пережиття з душами з чистилища». Коли хтось намагається зловживати благодаттями. Хтось попросив, щоб запитала про певну особу. Сказав прізвище, рік народження, також смерті, і отримав відповідь, що ця душа перебуває ще в чистилищі. Коли йому про це сказала, почула насмішливу відповідь. Зараз виявилося, що все це шахрайство, ця жінка ще жива. Задумалась, чому в такому разі душа сказала мені, що знаходиться в чистилищі? Пішла до мого душпастиря і повідомила його. Не буду більше приймати запитань. Щось тут не згоджується. На це він спокійно і зосереджено дав мені пораду. Коли знову будеш мати можливість розмовляти з якоюсь душею, скажи їй. В ім'я Ісуса Христа наказую тобі сказати, чому я отримала від вас відповідь, яка не відповідає правді, оскільки особа, про яку була мова, досі живе. Зробила так, як мені порадив, і отримала наступне пояснення. Ця відповідь не походила від душі з чистилища. «Тоді ж від кого?» – запитала. Душа відповіла. «Це був злий дух в постаті душі». «Чи траплялося це часто?» – відповіла. Коли мене запитували з добрими намірами, тоді відповідь була правдива. Однак якщо хтось намагається зловживати благодатями, там владу має сатана і охоче втручається. Настоятель, до якого звернулась, відповів. Так я і думав, що тут вмішався злий дух. В таких справах не варто жартувати. А потрібно чітко триматися правди. Сатана є батьком брехні. Там, де є брехня, там сягає його сила. Село обурюється. В 1954 році один чоловік запитував про двох померлих. «Мені цікаво, яку отримаю відповідь», – сказав. «Чому?» – запитала. Відповів, що нічого більше не скаже, і заповів, що повернеться за відповіддю. Був це Марійний рік, тож відповідь для нього дістала набагато швидше, ніж зазвичай. Вже через місяць могла йому переказати. Пані С є спасенна, а пан К перебуває ще глибоко в чистилищі. Покрутив на це головою. Це не згоджується. Пані С померла в лікарні після операції аборту. Тож як вона може бути спасенна? Натомість пан К приходив завжди до церкви перший і виходив останній. Чи це можливо, що він ще покутує в чистилищі? Це є Марійний рік, почала я думати. Дістаю, отже, часом так багато відповідей, що, можливо, щось невірно записала. Запитала ще раз. Повторила, отже, моє питання і почула, що в моїх нотатках немає помилок, а також, що описала ситуацію цих осіб згідно з правдою. Переказала цю відповідь чоловікові, але він і надалі не хотів повірити. Походив з тієї самої місцевості, що і пані Еста, пан К, і сказав, що половина села є обурена відповіддю, яка стосується цих двох осіб. Я, однак, нічого не могла тут змінити. Трапилось, що потрапила до мене певна жінка, яка була з тієї самої місцевості, з котрої також пані С і пан К. Вона мала зворотню думку. Так багато обурюється у нас відповіддю, яку нам пані переказала. Але мене, власне, ця звістка утвердила у вірі. визнала, що прийшла до мене спеціально, щоб мені про це сказати, і продовжила. Я знала пані С, можна сказати, як власну сестру. Це правда, що мала на сумлінні звичайні гріхи, але її це дуже тяготило, особливо, що ці схильності були в більшій мірі успадковані. Це правда, померла внаслідок аборту, але священник, який був у неї перед смертю, визнав, що сам хотів би померти з такою скрухою, як вона. Вмерла поєднана з Богом і отримала церковний похорон. Пан К. натомість дійсно завжди був перший в церкві і останній з неї виходив. Але зате постійно зі злістю критикував інших людей. Те, що мене найбільше знервувало, це факт, що під час похорону пані С. ніхто не був так обурений, як він. Ходив і повторював постійно, що для таких людей не повинно бути місця на цвинтарі. Я була тій жінці дуже вдячна за візит і сказала: «Тепер все вже для мене зрозуміло. Господь Бог не хоче, щоб ми засуджували інших. Пан К. засудив цю жінку, отже Бог і так вчинив з ним по милосердю, даючи йому шанс на спасіння, оскільки коли засуджуємо інших, стягуємо на себе велику духовну загрозу. Не можна засуджувати інших. Дивлячись зі сторони, можна сказати, що 20 осіб вчинило такий самий гріх. При цьому їхня вина може бути різна. Існують так багато мотивів і приводів до вчинення гріха, як хоч би виховання, спадкування, знання, здоров'я, спосіб, у який нас трактують, чи середовище, в якому живемо. Ніколи, отже, не можна нам засуджувати. Чи діти також ідуть до чистилища? Так, діти також можуть піти до чистилища, навіть ті, які не ходять ще до школи. Коли тільки дитина має змогу вже оцінювати, що є злом, але попри все чинить, несе вину. Звичайно, діти не мають довгої і важкої покути в чистилищі, оскільки бракує їм ще повного розізнання. Але не говоріть, що дитина нічого не розуміє. Дитина розуміє більше, ніж ми собі думаємо, має вразливіше сумління, ніж дорослий. Що відбувається з неохрещеними дітьми, якщо помруть перед прийняттям таїнства хрещення? Ці діти мають також своє небо, є щасливі, але не можуть оглядати Бога. Однак знають про це так небагато, що думають, що зустріли вже найбільше щастя, яке тільки могло з ними трапитись. Що відбувається з самогубцями? Чи вони є прокляті? Ні, оскільки в більшості випадків вони є не в собі, коли відбирають собі життя. Набагато більшу відповідальність несуть ті, які є винні в самогубстві. Чи також люди іншої віри потраплять до чистилища? Так, навіть ті, які в нього не вірили. Однак не терплять там так важко, як католики, оскільки за життя їм бракувало тієї самої благодаті. Однак не осягнуть вони того самого щастя у вічності. Чи душі в чистилищі не можуть самі собі допомогти? Ні, самі не можуть собі допомогти, але можуть допомогти нам, якщо їх про це просимо. Продовження книги про Марію Сімму, австрійського містика, «Мої пережиття з душами з чистилища» слухайте завтра о тій же годині.
1: На радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженного Карло Акутіса. Карло Акутіс народився в Лондоні 3 травня 1991 року в сім'ї Андреа Акутіса та Антонії Салцано, міланців, які тимчасово перебували в місті по роботі. З раннього дитинства Карло виявляв особливу побожність настільки, що, повернувшись до Італії лише у віці 7 років, він попросив отримати можливість прийняти своє перше причастя. Таким чином, Карло прийняв Євхаристію 16 червня 1998 року, будучи дуже молодим, і це залишалося фіксованою точкою його короткого життя разом із щоденною месою, яку він відвідував. Його життя розгорталося, як і життя всіх хлопців його віку, але завжди характеризувалося його бажанням допомагати іншим і його радістю. Карло казав: «Сум – це погляд, звернений на себе. Щастя – це погляд, звернений до Бога. Навернення – це ніщо. Більше, ніж переміщення погляду знизу вгору. Досить простого руху очей». Його віра була настільки привабливою, що підштовхувала домашнього працівника, індуїстського брахмана, навернутися в християнство, вражена його глибокою вірою, його милосердям і чистотою. Карло також був настільки добрим в ІТ, що його проголосили покровителем інтернету. І тому, після участі в зустрічі для представлення малого євхаристійного катехизму, він вирішив створити виставку про євхаристійні чудеса, щоб засвідчити справжню присутність Ісуса. Після 3 років досліджень разом з батьками по всій Європі виставка була готова і настільки добре зроблена, що її запросили єпархії по всьому світу. Карло мріяв стати священником, але, на жаль, у віці 15 років його вразила лейкемія. Присвятивши своє життя своєму другу Ісусу, він повернувся додому отця 12 жовтня 2006 року. Його поховали в Асізі, а згодом із цвинтаря його переміщують до святилища Спустошення. Через спеціальну процедуру бальзамування воно піддається відвідуванню паломниками. Оголошений шанованим у 2008 році, він був беатифікований 10 жовтня 2020 року після виявлення принаймні одного чуда, а саме зцілення бразильського хлопчика, яке відбулося після дотику до мощей. Молімося. Боже, який дав нам гаряче свідчення молодого блаженного Карло Акутіса, який зробив Євхаристію центром свого життя і силою свого щоденного зобов'язання, щоб інші теж любили Тебе понад усе. Утверди мою віру, підживи мою надію, оживи моє милосердя в образі молодого Карло, який, зростаючи в цих чеснотах, тепер живе з Тобою. Дай мені ласку, якої я так потребую. Довіряю Тобі, Отче, і Твоєму улюбленому Сину Ісусу, Діві Марії, нашій найсолодшій Матері, і заступництву Твого блаженного Карла Акутіса. Амінь. Ви слухали програму «Святи дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: аварійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1531 році на пагорбі Тепеляк поблизу сучасного Мехіко Пресвята Богородиця з'явилася простому ацтекському селянину Хуану Дієго. Вона промовляла до нього рідною мовою науатль, називаючи себе
0: матір'ю справжнього Бога. Марія просила побудувати на тому місці святиню, де всі могли б приходити до неї зі своїми стражданнями та надіями.
2: Щоб підтвердити правдивість свого об'явлення, Діва Марія здійснила чудо.
0: На плащі Хуана Дієго з'явилося її зображення, яке збереглося донині і не втрачає своїх кольорів уже майже 500 років, попри відсутність захисного покриття та природні умови.
2: Це чудо стало переломним моментом. Мільйони корінних мешканців Мексики охрестилися, і християнство стрімко поширилося в Латинській Америці.
0: У 1999 році святий Йоанн Павло ІІ проголосив Діву Марію з Гуадалупи небесною покровителькою Америки.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої студії в Києві я, ведуча Ганна Михайличенко. Вітаю всіх вас і запрошую в цьому часі до катехизи науки Божої, яку сьогодні нам виголошуватиме священник Римо-католицької церкви отець Юрій Голотюк, вікарій парафії святого Юрія в місті Ужгород. Отже, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки.
1: Дорогі слухачі, також скажу про те, що зараз триває відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Хто має таку можливість, можете доєднуватися, побачити отця Юрія, не тільки почути. Тому щиро запрошуємо. Отже, сьогодні тема нашої катехизи – молитва Розарію. Правильно?
2: Так, так, адже ми з вами перебуваємо в жовтні місяці.
1: Так.
2: Жовтний місяць, знаємо, це особливий місяць, коли церква заохочує до цієї прекрасної молитви. І я думаю, що багато з нас так знає цю молитву ще з дитинства і чули про Розарій. І, мабуть, саме тому про нього не так просто і говорити. Так, бо часом в нас є речі, яких ми не знаємо, і тоді нам цікаво ці речі відкривати, так? А є речі, які ми знаємо настільки давно, що часом ми вже перестаємо їх помічати, так? От ми знаємо слова Розарію, так, на пам'ять. Знаємо, скільки разів треба сказати «Це радуйся, Марія», так? Знаємо, коли на який на мистинці «Отче наш», коли «Слава Отцю», так? І, можливо, так навіть наші пальці самі деколи так переходять з цього зернятка до зернятка. Але одного дня ми так насправді можемо раптом запитати себе внутрішньо, так, що я насправді роблю, так, навіщо? І це зазвичай це питання, яке звучить від багатьох людей, так, навіщо 50 разів повторюю одну і ту саму молитву, або від тих, хто далекий від Розарія, так, це теж закиди до нас, навіщо нам це повторення тої самої молитви, так, невже Бог не чує спершу першого разу. Навіщо так цій Марії говорити 50 раз «Радуйся, Марія», так? І чи справді це молитва, так? Я не раз чую, бо я працюю з молодими людьми, чи може це просто якась релігійна звичка, так? І я думаю, що це насправді добрі питання. Добре, що люди задаються цими питаннями, так? Бо іноді наша віра якось так проживає, особливо з те, з чим ми стикаємося, що знаємо давно, а Розарій багато з нас знає з дитинства, так нас вчили наші рідні, бабці, мами, молитися його, так, і що іноді ми боїмося ставити питання про те, що для нас є святим. І нам часом здається, що якщо я запитую, так, то значить хтось може подумати, що я сумніваюся. Але дуже, дуже теж часто саме чесне це запитання відкриває дорогу до набагато глибшої віри. І от сьогодні я хотів би, щоб ми з вами подивилися на цей, на Розарій саме так, так? Не просто як на молитву, яку потрібно відмовити, а як на дорогу, як на шлях, так? Шлях від наших уст до нашого серця. Так, бо можна просто промовити 50 «Радуйся, Марія», але жодного разу так по-справжньому не молитися, а можна сказати це одне «Господь з тобою» і раптом зрозуміти щось про Бога, щось про себе, щось про своє життя. Тому сьогодні я хотів би теж поставити одне запитання, так, яке буде супроводжувати так впродовж цілої цієї катехизи нас. Так, що має відбуватися з моїм серцем, коли я молюся Розарій? Бо молитва, вона, властиво, не існує тільки для того, щоб слова виходили з наших уст. Молитва, вона повинна щось зробити з людиною. Вона повинна доторкнутися до способу, в який я думаю, так? До способу, яким я дивлюся на інших, до способу, в який я переживаю свій страх, наприклад, до способу, в який я проживаю свої страждання, до способу, як я люблю. І якщо після тисячі так, відмолених розаріїв моє серце залишається таким самим, так, жорстким, наприклад, як було, то, можливо, тоді питання вже не в молитві розарія, а, можливо, в тому, що я навчився вимовляти слова, але при цьому не навчився дозволяти цим словам входити в своє нутро, в своє життя, в своє серце. Дуже коротко я розповім вам про походження цієї молитви. Так? Розарій, він не впав з неба одразу в тому вигляді, в якому ми знаємо його сьогодні. Він формувався в церкві протягом століть. Так? В монастирях молилися псалтирем. Так? Знаємо, що є 150 псалмів. Так? І знаємо, що було раніше три частини розарія. Так? Відповідно, 150 «Радуйся, Марія». Тому люди, які не вміли читати або не мали можливості молитись псалтирем, вони починали повторювати прості молитви. Так, так поступово сформувався цей своєрідний в лапках так, псалтир Марії, 150 «Радуйся, Марія». І сама молитва теж «Радуйся, Марія», вона також сформувалась поступово. Так, і пізніше вже усталилась структура цих таємниць, яку ми знаємо. А в 2002 році святий папа Йоанн Павло ІІ запропонував також нам таємниці світла, тобто четверту частину. Але не хочу концентруватись на цьому багато, тому що для мене набагато цікавіше інше. Так? Не стільки, коли точно виник розарій, а чому ця молитва пережила стільки століть. І чому покоління за поколінням люди брали в руки ці прості зернятка. Чому розарій був в руках святих, чому його тримали люди в лікарнях, чому ним моляться матері, які чекають синів з війни, чому його стискають в долонях люди, які не мають власних слів. Так? Мабуть, тому, що в якийсь момент людина відкриває в собі дуже просту річ, що часом в нас є такі моменти життя, що коли моїх слів вже недостатньо. Так? Я не знаю, що сказати Богові, не знаю, як пояснити свій біль, не знаю, як молитись. І тоді церква, вона ніби вкладає мені в уста слова, старші за мій біль. Так? Слова, які молилися до мене. Слова, якими моляться поруч зі мною. Словами, які будуть молитися після мене. І це дуже важливо, так? Адже це слова Святого Письма. Бо сучасна людина часто думає, що справжнє є тільки те, що я придумав сам. Так? Тобто, якщо молитва не спонтанна, значить вона ніби менш щира. Так, спонтанна молитва, вона важлива, але це не повнота правди, так, що ця молитва, молитва церкви, молитва розарію, вона може бути теж нещирою, так, це потрібно вміти усвідомлювати, так. Іноді найглибшою молитвою є саме та молитва, так, для якої я вже не маю своїх слів. Наприклад, уявіть собі людину біля ліжка в реанімації, так, що їй сказати? Красиві речення, якусь богословську лекцію прочитати. Так, іноді вона може просто взяти цей розарій в руки і сказати «Радуйся, Марія, благодаті повна». Так? І ці слова тримають її тоді, коли вона сама вже не здатна так, насправді втримати себе. І тому розарій – це молитва передусім несильної людини. Дуже часто це молитва людини безсилої. Так? А безсилля перед Богом – це насправді велика свята річ, так? Бо саме коли ми постаємо перед Богом не як всесильні, так, то тоді ми перестаємо контролювати так, Бога, перестаємо контролювати молитву. Так, подивіться тепер, з чого складається цей розарій, так, з чого складається молитва розарія. Я би сказав так, я би поділив на три таких пункти. Так, в молитві розарії є слово, є образ і є серце. Так, слово, образ і серце. Коротко зупинюсь на цьому. І слово – це ці молитви, які ми вимовляємо. Так, образ – це таємниця життя Ісуса, яку ми споглядаємо. А серце – це місце, де ця таємниця повинна зустрітися з моїм життям. Це важливо, так? І якщо забрати будь-який із цих елементів, то розарій тоді стає біднішим. Так, якщо в нас є тільки слова, то він легко стає механічним. Так? Ця молитва стає механічною. Якщо є тільки образ, то можна пройти в просте фантазування. А якщо в ньому немає серця, то все це залишиться зовнішнім. Так? Тому почнемо зі слів. Починаємо так з «Отче наш». Так? «Отче наш». І це не просто якась одна з католицьких молитв. Це молитва, якої навчив своїх учнів Ісус Христос. Так, це дуже важливо. Учні не сказали йому, так, Господи, навчи нас проповідувати. Ні. Вони чи не просили, Господи, навчи нас зробити чуда. Вони просять його дуже конкретно, Господи, навчи нас молитися. І Ісус дає їм так, цю єдину молитву, яку він дав учням, це молитва «Отче наш». Це є важливо. Так? Тобто, кожен цей десяток розарію, він починається не з Марії, він починається з Отця. Так? І вже ця сама структура показує нам напрямок. Ми звертаємося до Отця через Христа в Святому Дусі разом з Марією, споглядаючи тайну Христа. І тому так, іноді дуже поверхнево говорять, дуже поверхнево, це той, хто не розглядав цю молитву глибоко, що ніби розарій – це молитва, в якій забагато Марії. Так? Але якщо дивитись уважно, то в центрі цієї молитви стоїть зовсім не Марія, в центрі стоїть Христос. І Марія, вона робить в Розарії те саме, що робить в Євангелії. Так? Наприклад, в Кані вона говорить, що? Що лиш скаже вам, робіть. Так? Вона не затримує людину на собі, вона вказує на Ісуса. Так? А тепер сама ця молитва «Радуйся, Марія». Ми знаємо її так добре, що майже так не вслуховуємося, заучено повторюємо. Тому спробуємо сьогодні вслухатись в неї повільно. Так? «Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою». Це не просто слова, це євангельські слова. Це слова Архангела Гавриїла під час благовіщення. Так? Ми знаходимо їх в першому розділі Євангелія від Луки. І тут важливо, щоб ми зрозуміли, що ця молитва, вона починається не від людини. Так? Перші слова приходять від Бога. Це Бог через Архангела називає Марію благодатною. Так? Це Бог першим промовляє до неї «Радуйся». Так? Бо ангел – це посланець. І мені здається надзвичайно важливим саме це перше слово «радуйся», так? Бо Євангелія входить в світ не словами «бійся», так? Або «ти недостатньо добра», або «тобі треба щось виправити в собі», або «Бог розчарувався тим і тими пунктами твого життя», а Євангелія входить в слова Марії, слова «радуйся». Так? І далі це йде грецьке «кайре», так, можна перекласти, як це «радуйся». Це слово не означає так, в собі, що життя Марії стане легким відтепер. Ні, бо через кілька місяців так, по тому вона народжуватиме далеко від дому. Потім далі буде йти в її житті втеча до Єгипту. Потім пошук 12-річного Ісуса. Так? Потім роки прихованого життя. А одного дня вона стоятиме під Христом. Так? І тому біблійна радість – це незвичайний наївний оптимізм, так? Як можна легковажно подумати. Бо Бог не говорить Марії, що «радуйся, дорога, бо відтепер в тебе не буде в житті проблем». Ні. Підставою радості Марії мають бути наступні слова, які ми чуємо. «Радуйся, бо Господь з тобою». Так? Чому радуйся? Бо Господь з тобою. Ось серце благовіщення. Так? Не, що все в твоєму житті буде легко, а те, що ти не будеш сама. Так? І, можливо, саме цю фразу нам варто вчитися слухати кожен раз по-новому. Бо скільки разів в своєму житті ми хочемо від Бога іншого? Боже, забери цю проблему. Боже, зроби, щоб не боліло. Боже, зміни цю людину. Боже, виріши це за мене. Так? І іноді Бог це робить, так? Робить те, що ми просимо. Але іноді відповіддю Бога є не зміна ситуації, іноді відповіддю є його присутність, Господь з тобою. Так? І це більше, ніж нам здається, так насправді. Бо дуже часто ми думаємо, що найбільше лихо в нашому житті – це страждання. Але мені видається, що найскладніше, так насправді, це переживати страждання на самоті. Тому кожного разу, коли ми в Розарії молимось і говоримо Марії «Господь з тобою», то ми торкаємося цієї центральної обітниці, так, центральної обітниці всього Євангелія, всієї Біблії, так? Бог говорить теж Мойсею, так? Я буду з тобою. Ісус перед Вознесінням, що говорить, обіцяє учням? Я з вами по всі дні аж до кінця віку. Так? Від буття до откровення, історія спасіння – це історія Бога, який хоче бути зі своїм народом. І ось тут починається, так, це щось дуже красиве, бо спочатку ми говоримо ніби Марії в цій молитві «Господь з тобою». Але якщо молитися достатньо, так, вдумуючись в це, то одного дня ці слова повернуться до мене, і я чую, так, Юра, Господь з тобою, так, Андрій, Господь з тобою, Ірина, Господь з тобою, мама, яка зараз плаче за свою дитину, Господь з тобою, або людина, яка вже кілька ночей не спить через страх, Господь з тобою, так, не обов'язково все добре, але він тут, він знає, що він тебе не покине, так? Прийми цю новину, цю звістку, цю благовість. Так? І мені здається, що духовне життя властиво починається тоді, коли я навчусь розпізнавати в своєму житті присутність Бога. Так? І наступні слова, які ми чуємо, це «Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус». Чиї це слова? Це слова Єлизавети. І зверніть увагу, де знаходиться ім'я Ісус. Так? Це практично це центр цієї молитви. Це центральна частина цієї молитви. Так? Усе веде до цього імені. Радуйся, Марія, Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід лона твого, і тоді Ісус. Це вершина першої частини цієї молитви. Так? Після нього починається друга. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Так? Наче вся ця Аве Марія, Радуйся Марія, будується навколо цього одного імені – Ісус. І тому добрий спосіб молитися Розарій – це навчитися чітко вимовляти це ім'я, не проковтуючи його, так? Не швидко бубнячи собі під ніс, не говорити його так, ніби воно просто є зв'язкою між цими двома частинами. Так? Потрібно часом навчитись зробити цю внутрішню паузу. Благословенний плід лона твого Ісус. Так, ось про кого ця молитва. Ось кого я споглядаю. Так? Ось той, до кого веде мене Марія. Так? До кого веде мене Марія. І далі ми молимося «Свята Марія, Мати Божа». Так, це цей титул церква береже надзвичайно ревно. Так? Не тому, що вона хоче зробити з Марії богиню, як часто приписують нам люди, які далекі, так, від глибини цієї молитви, а навпаки, так, називаючи Марію матір'ю Божою, церква захищає правду про Ісуса. Так? Бо той, кого вона народила, це не просто видатна людина, так, в якій пізніше оселився Бог. Ісус від першої миті свого людського існування – це правдивий Бог і правдивий чоловік. Так, тому те, що церква говорить про Марію, дуже часто насправді захищає правду про Христа. Так, це важливо зрозуміти. А далі ми продовжуємо і молимося «Молись за нас грішних». І знаєте, мені дуже подобаються ці слова. Тому що в них немає маски. Так? Я коли промовляю ці слова, то я не говорю «Молись за мене, доброго католика», так? «Молись за нас, добрих католиків», або «Молись за нас, за тих, хто все робить правильно», чи «Молись за нас, духовно зрілих». Ні, за нас грішних. Розарій вчить людину приходити до Бога без потреби доводити свою досконалість. І це дуже важливо, так? Бо багато людей так насправді живуть перед Богом так, ніби постійно мають здавати йому іспит, так? Наче Бог сидить з червоною ручкою і чекає їхньої помилки, так? А в своєму величає, в своєму магніфікат Марія говорить, так, величає душа моя Господа, бо зглянувся на покору слугині своєї. Так, вона не каже, бо Бог вибрав мене, бо я це заслужила. Так, вона знає, що все це є благодаттю. Так, і Розарій, і саме ці слова, вони розбивають в нас ілюзію самодостатності. Ти можеш бути грішником і все одно молитися. Насправді грішник нас найбільше потребує молитви, так? Нам не треба спочатку привести себе до порядку, а потім прийти до Бога. Ні, ми приходимо саме до Бога для того, щоб він почав приводити нас в цей порядок, так? І далі переходимо до цієї останньої фрази: тепер і в годину смерті нашої. І це взагалі теж одна з дуже сильних, чи не найсильніших фраз, мені видається, в Розарії. Так, ми говоримо її, повторюємо її 50 разів. Тепер і в годину смерті нашої. Подумайте лише, вся наша людська історія вміщається між цими двома моментами. Бо є тільки дві миті, які правдиво належать нам. Ця мить – це тепер. Так? І мить, в якому є земне життя, завершиться. Минулого вже немає, його не повернеш. Майбутнього ще немає, а Бог зустрічає мене тепер. І одного дня я зустріну його в годину своєї смерті. Так? Тому Розарій дуже тихо вчить нас так, до цієї важливості розуміння того, що ми маємо готуватись теж до нашої смерті, не в якомусь похмурому цьому сенсі, а в сенсі правди. Так? Людина, яка кожного дня говорить, повторює в годину смерті нашої, поволі вона перестає жити так, ніби буде на цій землі вічно. Так? Вона вчиться розрізняти, що важливе в житті і що неважливе. Бо багато речей, через які ми сьогодні вбиваємо в лапках та собі нерви, в годину смерті взагалі не матимуть для нас ніякого значення. Так? Хто що про мене сказав, хто мене не оцінив, так? Який в мене автомобіль, хто отримав більше уваги, хто мав рацію в тій чи іншій суперечці. Все це в годину смерті нашої буде відпадати. Так? І залишиться тільки одне питання – чи я любив? Чи я навчився приймати любов Бога? Чи дозволив йому зробити моє серце подібним до серця його сина? Так, і тому кожне це повторення, тепер і в годину смерті нашої, воно ніби повертає життя на цю правильну вісь. Так, правильну вісь. Ну і тепер я би хотів ще, щоб ми перейшли до питання, яке багатьох людей непокоїть або тривожить. Чому стільки повторень? Так? Чому стільки повторень? Так? Хіба Ісус не сказав нам, молячись, не говоріть зайвого, так? Як ті погані, які думають, що через своє багатослів'я будуть вислухані? Так, він так говорив. І це важливі слова. Так? Але Ісус не засуджує повторення як таке. Він засуджує порожнє багатослів'я. А це не те саме. Так, бо сам Ісус в Гециманії молиться, повторюючи ті самі слова, так, і євангелист Матей прямо про це говорить. Так? І в псалмах ми знаходимо теж постійні повторення. Наприклад, псалом 136. Так? Після кожного вірша там повторюється «Бо його милість навіки». Так? «Бо його милість навіки». 26 разів повторюється цей самий вираз в одному псалмі. Так? А в книзі «Откровення», «Небесні воїнства», так? «День і ніч» повторюють «Свят», «Свят, свят, Господь Бог Саваот», без перестанку. Тому проблема не полягає в самому повторенні. Проблема полягає в відсутності серця. Можна один раз сказати «Отче нас», абсолютно порожньо при цьому. А можна 100 разів повторювати одну фразу, кожного разу входячи в неї все глибше і глибше. Це важливо, так? Подумайте, будь ласка, про цю людську любов. Так? Хто може сказати так? Навіщо чоловік каже дружині «я тебе люблю»? Так? Якщо він вже сказав їй це 10 років тому, коли освічувався. Так? Вона ж це почула. Так? Ну і це смішно, так задумуючись. Бо любов – це не просто передача інформації. Так? Ми повторюємо не тому, що інша людина щось забула. Ми повторюємо тому, що певні слова, вони не вичерплюють свою глибину одним промовлянням. Так? Мама 100 разів говорить дитині «я тут», так? І закохана пара повторює одне одному ті самі слова. Так, людина, яка стоїть біля труни своєї рідної особи, може енну кількість разів сказати «дякую» чи «пробач». Так? І не тому, що вона дає якусь нову інформацію, а тому, що серце не можна вмістити все в один раз, в одне речення. Так, так само і розарій. Повторення тут це не служить, це не інформативний якийсь акт. Так? Воно служить актом присутності. Можна сказати ще інакше, так, що розарій – це не молитва, в якій ми намагаємось Богові щось пояснити. Це молитва, в якій ми дозволяємо Богові повільно пояснювати нас самим собі. Бо серце змінюється, дорогі брати і сестри, набагато повільніше, ніж розум. Розумом можна за 5 секунд зрозуміти – Бог мене любить. Але серцю іноді потрібно 20 років, щоб це повірити. Так? Розум розуміє, що нам потрібно пробачити, а серце ще дуже довго носить рану. Розум знає, що нам не потрібно боятись, а тіло прокидається серед ночі в тривозі, і ми не з цим не можемо справитись. Розум знає, що Господь з нами, а всередині людина все одно часом почувається покинутою. Так? І тоді приходить це повторення «Господь з тобою». Ще раз, Господь з тобою, і ще раз, Господь з тобою. Так, не тому, що Бог забув за нас, а тому, що моє серце ще не навчилося жити цією правдою. І в цьому сенсі розарій для мене схожий на дощ. Так? Одна крапля, вона майже нічого не зробить з сухим каменем, так? Але тисячі крапель, які падають роками, залишають свій слід на цьому камні. І так само Слово Боже. Одного разу я його почув, і здається, нічого. Потім почув ще раз і знову. І одного дня ти виявляєш, що в тобі щось вже стало м'якшим. Так? Там, де раніше ти одразу засуджував, тепер ти вже можеш змовчати. Так, там, де раніше ти не міг пробачити, раптом з'являється маленька ця тріщина в цій образі. Там, де панував страх, з'являється ця довіра. І ось в цьому моменті розарій вже не просто пройшов через твої пальці, він почав проходити через серце. Так, і от тепер друга частина цього розарію, так, це таємниця. Таємниця, бо іноді ми думаємо, що під час розарію головне уважно слідкувати за кожним «Радуйся, Марія», так? Але традиція розарію, вона передбачає дещо інше, так? Слова створюють для нас ритм, а серце в цей час має дивитись на Христа. І ми проголошуємо для цього перша радісна таємниця – благовіщення. І що далі? А далі має початися споглядання, не просто пригадування з цього факту, що архангел прийшов до Марії, так? Споглядати означає увійти, побути там, побачити, почути, дати цій події зустрітися з моїм життям, так? Наприклад, це благовіщення. Я можу просто знати його зміст, а можу запитати, так, що відчувала Марія в той момент. Так? Вона не знала всього майбутнього. Їй не дали карти на наступні 33 роки її життя. Вона не знала, як пояснить Йосифу, що зачала від Святого Духа. Не знала, що буде далі. Але вона говорить, нехай мені станеться за твоїм словом. І тоді благовіщення вже перестає бути історією лише Марії. Бо я раптом в цьому благовіщенні бачу себе. Скільки разів я кажу Богові, я скажу тобі так, але спочатку покажи мені весь план. Або поясни, як усе складеться. Гарантуй, що я не постраждаю. А віра, вона починається там, де я не знаю всього, але знаю, кому довіряти. І от тоді оці 10 повторень «Радуйся, Маріє», вони стають 10 хвилями, які повертають мене до одного. Нехай мені станеться за твоїм словом. Так, нехай мені станеться за твоїм словом. Або, наприклад, візьмемо відвідини Єлизавети. Так, Марія щойно отримала найбільшу благодать свого життя. Вона могла б замкнутися в собі, так, сісти і аналізувати, що це означає для мене. Але Євангелія говорить, що вона пішла з поспіхом, пішла до іншої людини.

Це незручне запитання, чи я вмію розпізнавати Бога в малому. Бо ми любимо великі духовні переживання, ми хочемо відчути Бога сильно, хочемо знаків, а він дуже часто приходить як Вифлеєм, так, в звичайній людині, яка біля мене, в простому дні, в маленькій можливості зробити добро, в якомусь непомітному обов'язку, який я виконую регулярно, в Євхаристії, так, простий шматок хліба, сам Бог в простому хлібі. Так, наш Бог має дивну любов до цих малих форм, я б сказав. І Різдво вчить нас не пропустити його через те, що ми чекали його ефектнішого. Так? А потім далі йдуть що? Далі йдуть скорботні таємниці, так? Гециманія. І тут Розарій вже не стає солодкою побожністю. Ми бачимо, як Ісус боїться, як він сумує, як він падає на землю, як він молиться. Каже, отче, якщо хочеш віддалити від мене цю чашу, так? Однак не моя, а твоя нехай станеться воля. І це одне з таких найчесніших молитов, як на мене, в Біблії. Так? Ісус не вдає, що йому не болить. Він не каже, я духовний, я Бог, тому мені не страшно, так? Він називає свій страх, він просить забрати часу і водночас віддає себе Отцеві. І тому Гециманія, наприклад, вчить нас, що довіра Богові не означає відсутність страху. Можна боятись і довіряти, можна плакати і вірити, можна просити, щоб ситуація змінилась, і водночас говорити, нехай буде твоя воля. І якщо я молюся скорботну таємницю, так, власній Гециманії, то Розарій вже перестає бути чимсь віддаленим для мене. Я вже не дивлюся на Ісуса з відстані 2000 років. Так? Я сиджу поруч і, можливо, відкриваю для себе, що він теж знає цей страх. Я не перша людина, яка вночі говорила, наприклад, Боже, я цього не хочу. Він був тут, він знає, що таке. Так? Або Ісус несе хрест. Так? Є речі, які можна змінити, і їх треба змінювати. І не кожне страждання в своєму житті треба просто пасивно приймати. Але є хрести, яких в нашому житті вже не скасуєш. Є якісь діагнози, так? Є смерть близької людини, є минуле, якого не переступиш, є наслідки власних рішень, є речі, які не можна вирішити, їх можна тільки пронести. Так? І християнство не вчить нас «полюби біль». Християнство, воно не поклоняється стражданню, це хибна думка. Ми поклоняємось Богу, який війшов у страждання і не дозволив собі, щоб воно мало останнє слово. Хрест стає святим не тому, що дерево святе, ні, а тому, що на ньому любов виявилася сильнішою за зло. Так? І тому під час цієї таємниці я можу поставити запитання собі, який хрест сьогодні лежить на моїх плечах, так? Який я весь час намагаюся скинути, хоча, можливо, зараз його треба не скинути, а дозволити Христу нести його разом зі мною. Так? А далі йде вже воскресіння. Так? І надзвичайно важлива річ, що розуміти, що християнство не закінчується Великою П'ятницею. Так? Одне слово. Останнє слово не хрест, так? Це не могила, це не поразка, це не смерть. Останнє слово належить життю. Але зверніть увагу, так? В ранок Воскресіння учні ще цього не знають. Камінь вже відвалений, а вони ще плачуть. Так? Христос вже воскрес, а вони ще живуть так, ніби все скінчилося. І це теж може бути про нас з вами. Так? Іноді Бог уже почав щось робити в моєму житті, але я ще живу всередині старої історії. Я ще стою біля могили. Я ще переконаний, що все втрачено. А Бог вже відкрив дорогу, якої я ще не бачу. Так? Розарій цей воскресіння вчить серце не називати остаточним те, над чим Бог ще не сказав свого останнього слова. І тут ми торкаємось дуже важливої речі. Що насправді робить Розарій із моїм серцем? І я би сказав так, що він поволі надає нашому серцю форму Євангелія. Ми дуже часто дозволяємо світу формувати наше мислення. Ми годинами читаємо новини, ми гортаємо соціальні мережі, читаємо коментарі, порівнюємо себе з іншим, слухаємо страхи. І все це повторюється щодня. Щодня ми чуємо, ти недостатній, ти відстаєш, інші живуть краще, бійся, не довіряй, бережи себе, думай про себе. Сучасний світ теж має в лапках свої вервиці, так? Теж має фрази, які повторює нам знову і знову. І питання полягає не в тому, чи я буду сформований повторенням. Питання полягає в тому, чим саме я дозволю себе формувати.

0: мовати. Розарій бере Євангеліє і повторює його нашому серцю. Радуйся, Господь з тобою, благословенний Ісус. Нехай мені станеться за твоїм словом. Зробіть усе, що він вам скаже, так? Переходячи на ці таємниці, на роздуми. Не бійтеся, він воскрес. І коли серце живе в цьому ритмі роками, то щось в нас змінюється. Не магічно, не автоматично, але реально. Молитва формує внутрішню мову людини. І це надзвичайно можливо, важливо, бо в момент кризи ми рідко вигадуємо якісь нові переконання. Ми падаємо на те, що вже давно носимо всередині себе. Якщо всередині нас роками повторювалось «я сам», то в кризі я відчую себе самотнім. Якщо роками повторювалось «треба все контролювати», то в кризі я буду панікувати, але контроль так, коли контроль буде зникати від мене. А якщо серце руками чуло, що Господь з тобою, то, можливо, в найтемнішу ніч ця фраза раптом сама підніметься з глибини. Не як теорія, а як наша опора. Так? І тому я хочу сказати також кілька слів для тих, хто говорить, я не вмію молитися розарій уважно. Так? Я починаю і через 2 хвилини думаю про покупки, роботу, телефон, проблеми, розмову, яку мав вчора. Це дуже нормально. Часом наш розум розсіюється. І іноді люди думають, що якщо я відволікся, молитва вже не має вартості. Ні, молитва не є екзаменом з концентрації. Коли помічаєш, що думками пішов далеко, просто повернися. Без злості на себе, без драматизації. Повернися до Ісуса. Бо навіть це теж стає духовною школою. Ми думаємо, що добра молитва – це молитва без жодного відволікання. А можливо, насправді добра молитва – це молитва, в якій я 100 разів відволікся і 101 раз при цьому повернувся. Так, бо кожне повернення – це маленький акт любові. Господи, я знову тут. Іноді саме така молитва є набагато ціннішою, ніж молитва, під час якої я проживав якісь прекрасні почуття. Так, а ще бувають різні періоди сухості, коли ти не відчуваєш нічого. Часом здається, розарій нудний, таємниці нічого не промовляють, слова порожні. Так, і тут дуже легко можна сказати, що ця молитва вже нічого мені не дає. Але любов, вона не вимірюється тільки тим почуттям, що я щось відчуваю. Мама не перестає бути мамою, коли вночі в 3-й годині їй не хочеться вставати до дитини. Чоловік не перестає любити дружину, коли немає романтичного настрою. Так? І вірність часто починається саме там, де закінчується емоція. І тому сухий розарій іноді може бути навіть глибшою молитвою, ніж той, на якому я відчуваю духовний захват. Бо я тоді кажу Богові, я тут не тому, що мені приємно, а тому, що ти є. І це вже любов. Так? І ще одна річ, так, вже так до закінчення верш близимось. Чому молитися з Марією? Так, чому не просто напряму до Ісуса? Можна, і ми молимось до Ісуса. Церква ніколи не говорить, що до Христа можна прийти тільки через Марію, так? Але Бог сам захотів прийти до нас через неї. І це дуже цікава логіка втілення. Бог міг з'явитися в світі дорослим, міг зійти з неба на площу Єрусалима, але захотів йти в світ через людське так, захотів мати матір, захотів 9 місяців бути прихованим в її лоні. Захотів, щоб вона носила його, годувала, торкалася, вчила перших людських слів. Так, якщо Бог не боявся довірити Марії Ісуса, нам не треба боятися разом із нею дивитися на нього. Марія є першою ученицею, так? І Євангеліє двічі говорить про неї надзвичайно важливу фразу. Марія зберігала всі ці слова, роздумуючи над ними в своєму серці. І ось, мабуть, це найкраще біблійне визначення розарію – зберігати події Христа і роздумувати над ними в серці. І саме це робила Марія ще до того, як існував розарій. Вона повертала серцем до того, що сталося, до слів пастухів, до пророцтва Симеона, до слів 12-річного Ісуса. Вона не все одразу розуміла, але вона це зберігала. І ось це надзвичайно важливо. Сучасна людина, вона хоче розуміти все одразу, а Марія вчить іншої мудрості. Так? Не все, чого я ще не розумію, треба відкинути. Деякі речі треба зберігати все, доки вони не дозріють. Так? І, можливо, ми сьогодні не розуміємо, чому Бог допускає ту чи іншу подію в нашому житті. Але нам не потрібно поспішати давати Богові вирок. Нам потрібно вміти берегти, роздумувати і носити це перед ним. Саме такою для мене є ця молитва Розарію, молитва Марії. І саме цим хотів сьогодні з вами поділитися, так, в цій катехезі. Тому дякую вам.
1: Дякуємо вам, отець Юрій Голотюк, сьогодні виголошував катехизу в ефірі Радіо Марія. Отче Богу, подяка за вас. Будемо вчитися, як бути дійсно добрими християнами, щоб правильно нам розуміти, що є молитва Розарію з вашою поміччю. Дякуємо. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 12 жовтня. 12 жовтня згадуємо святих мучеників Прова, Тараха і Андроника. Святі мученики Пров, Тарах і Андроник постраждали близько 304 року від намісника Нумерія Максима. Після їх смерті три християни – Макарій, Фелікс і Верій – дали писареві, який був при Нумерію, 200 динаріїв, щоб дозволив їм переписати судові акти, які стосувалися мучеництва святих Прова, Тараха і Андроника, а того, чого не було в актах, дописали самі, як самовидці. Святий Тарах народився у Клавдіонополі, тривалий час служив у війську. Коли його поставили перед судом, він мав тоді 65 років. Пров був родом з Памфлії, а Андроник, наймолодший серед них, походив з Ефесу. Вперше вони стали на суді в Помпеополі Кілікійському. Коли не допомогли вмовляння і погрози, то спочатку Тараха, а потім Прова і Андроника кати били жилами по лиці, а тоді закованих кинули до в'язниці. Невдовзі їх привели до міста Мопсвестії і вдруге поставили перед Нумерієм. Святому Тарахові він наказав повибивати зуби, бити його жилами, припікати вогнем руки, а потім підвісити стрімголов над вогнем, а в уста і в ніс вливати гарячий оцет, змішаний з сіллю і гірчицею. Ледве живих їх привезли до міста, а назавр, і там Нумерій видумав для них нечувані муки, однак не зміг зламати мужності святих слуг Божих. Потім лютий мучитель наказав силоміць вливати їм у рот вино, призначене на жертву божкам, а під кінець велів випустити над них диких звірів. Але ведмеді і левиці лиш лизали рани святих мучеників, яких вже ледь живих винесли на Майдан, де зазвичай відбувалися ці безсоромні та страшні дійства. Вигляд святих мучеників так вразив самих поган, що вони стали обурюватися через звірство Нумерія і покинули цирк. Тоді мучитель наказав стяти святих мучеників мечами, а біля їхніх тіл та тіл інших християн, замучених того дня, поставив сторожу, щоб наступного дня спалити. Уночі, однак, налетіла страшна громовиця. Воїни втекли, а християни забрали мощі святих мучеників і чесно поховали. Єпископ міста Мопсвестії Авксентій II, він брав участь у Халкідонському соборі 451 року, побудував на честь святих мучеників величний храм, до якого з Аназавра було перенесено частину їх мощей. При посвяченні церкви в обителі святого Євтимія Великого у 454 році мартирій патріарх Єрусалиму вклав частинку мощей святих мучеників у Великий престол. У той самий день згадуємо преподобного отця нашого Косми Святоградця, єпископа Маюмського і творця канонів. Преподобний Косма був родом з Єрусалиму. Дитинстві він став круглим сиротою, але, як кажуть, за сиротою Бог скалитою. І малим Космою, за волею Божою, заопікувався один вельможа з Дамаску. Тим вельможею був батько преподобного Йоанна Дамаскіна. Його пам'ять вшановуємо 4 грудня. Косма і Йоанн зростали разом, а навчав їх монах, також Косма родом з Італії, якого батьки Йоанна викупили з неволі вагарян. У 732 році Йоанн і Косма прийняли постриг в Єрусалимському монастирі Святого Сави. Близько 743 року преподобний Косма був висвячений на єпископа Маюмського замість замученого мусульманами єпископа преподобного Петра. Саме святий Косма найбільше заохочував святого Йоанна Дамаскіна до оборони христової віри в часи іконоборства. Подібно як преподобний Йоанн, преподобний Косма також укладав пречудесні пісні і канони. Канон – це 9 пісень, укладених згідно зі встановленим правилом, на честь праздників господських, богородичних і святих. У грецькій службі на честь преподобного Косми Маюмського говориться, що ніхто не дорівняється йому і преподобному Йоанну в укладанні пісень. А в найдавнішій слов'янській ще писаній від руки службі на честь преподобного Косми говориться, що він був смиренно мудрий і покірний, поштивий і лагідний, ціломудрий і праведний, простий і чистий. І Бог явив його святителем, і він пас стадо своє на траві, зрошений спасительними водами. Жив він у здержливості, чуванні і в пості, в смиренно мудрості і в покорі, славний і збагачений даром проведіння. Його пісні, як мед солодкі, прославили Христове хрещення, стрітення і відпущення життя земного святого Симона Боговиця, воскресіння Лазаря, тайну вечерю, на якій Христос установив таїнство Євхаристії, далі страсті Господні, поховання, воскресіння і вознесіння Господа. Помер преподобний Косма в глибокій старості, близько 781 року.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангеліє, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангеліє, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангеліє, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії. Бо людство вирішило вибрати смерть, тому мене посилає, щоби учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надії на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.